0: hai moito máis tráfico.
1: Contribuyen a mirarte, a mellorar tamén a seguridade do tráfico en autovías, estupendamente.
2: O que teñen que dar conta, quizás, das carreteras comarcales.
3: E as forzas de seguridade informaban este xoves de que o alixo de 5 toneladas de cocaína incautado nun buque mercante a 600 millas das Illas Azores, nunha operación conxunta das forzas policiais de Portugal, o Reino Unido e España, ían descargarse en alta mar en lanchas rápidas encargadas de levar a droga a terra a través do río Guadalquivir. Unha organización criminal colombiana estaría detrás desta tentativa de introducir 163 fardos desa droga en Europa. Segundo relatan as autoridades, os implicados agocharan a droga mediante o denominado método dos gaviadores. Varios dos integrantes da organización accederon clandestinamente ao buque xa en alta mar, empregando escadas artesanais para introducir a cocaína nalgúns dos 20.000 contedores que portaba o barco. Isto é todo de momento, son as 2:04, as 3 estamos aquí de novo con máis noticias, mentres tanto sigan informados a través da páxina web g24.gal.
4: E cantas máis novas se saben dos menores inmigrantes de Ceuta, máis terrible a historia. Contaban nunha tertulia que hai os primeiros casos de abusos sexuales entre menores por parte dos dous adultos, non entre eles, e que hai polo menos 10 nenas que están no hospital con lesións. Dentro da traxedia sempre hai quen fai magas. Dame...
3: Bueno, Save the Children e UNICEF advertían precisamente onte de que hai que ter moito cuidado con esas cosas, vixiar, sobre todo que non haxa trata de blancas tamén, ¿no? Que non se podan...
4: Que non desaparezamos nenos, que nadie...
3: Son vulnerables e, bueno, pues por eso é unha traxedia tan grande. Non é só que estén solos, que estén sen as súas familias, sino que poden ser vítimas de violencia de todo tipo, ¿no?
4: Por eso tan necesario, por moito que a marxe da política, que non vou a eso, é tan necesario que teñan un destino e que teñan tutela de alguén, non para quitalos da rúa porque molesten ou non, senón porque hai que protexelos, porque son menores, pero teñen nome, teñen pais que por la razón que sexa tomaron esa determinación, aí non vamos a iso, pero xa están, e como están, haberá que intentar que sexan persoas de ben, porque e que non lles fagan nada.
3: Hai unha obriga de Dereitos Humanos de protección.
4: Efectivamente. De menores, ¿no? E que parecen pelotas. Dame vergonza o que escoito. De cuotas. Non a quien se acolle. Entendo que ten que estar todo legislado. Obviamente. Ten que estar. Pero non nos esquezamos que son nenos. E que teñemos que darlles oportunidades. Porque senón, ao final, o que será unha bolsa de xente sin esperanza, sin futuro. Eu négome a iso.
3: É unha obriga proteger os menores. Precisamente por la súa condición de menores.
4: Claro, claro, porque xa bastante duro para os maiores, non?
3: Algúns moi cativos, ademais, por certo.
4: Vimos a esa
3: imaxe. Hai outros, no, que, bueno, pode haber dúbidas, hai algúns que tamén...
4: Que din que teñen 16 e teñen 18, vale.
3: Pero
4: bueno,
3: hai nenos que están sós e que son moi pequenos, non? É dicir, que, bueno, todos sabemos o que... Todos fomos algún día rapaces, con 9 anos ou con 10 anos, pues claro, teñamos moito medo, é dicir, e buscábamos a protección dos maiores, non? Dos nosos pais, etcétera. Dí que... esos cativiños non teñen que estar pasando ben. Onte, por certo, víamos... hai medo, ademais, cando volven a Marrocos, por eso se saiu Marrocos dicindo que está disposto a collarlos, veremos. Porque estaban recibindo golpes cando atravesaban a fronteira, ¿no? Entonces, entre ese medo, o estaban sendo detidos, entre ese medo, dos pequenos, que pudieron
4: ver los mares televisivos, claro, sí.
3: Tiraronse ao mar para volver nadando.
4: Para non pasar por
3: la... Y non pasar por la frontera, y era nadar un kilómetro, ¿no? Que saben... onde debe estar con moita forza ese rapaciños como para que metrase no mar e atravesar co perigo, supongo. Esa é a desgracia e, hombre, eu digo sempre que a xente, se estivera ben na súa casa con
4: non
3: seus pais,
4: saía,
3: que
4: non saía, Manuel,
3: traballo,
4: claro,
3: bueno, as comunidades que temos aquí, non, es que a veces non pensamos que en todo o mundo se vive como aquí, non é así. A xente ten que estar moi desesperada para facer iso, ¿no? Para coller un pequeno, un bebé, metelo nun
4: flotador
3: o cargar coa nai a cabaliño, en fin, hai que ter un pouco de empatía, ¿no? Co sufrimento, ¿no?
4: Chega un momento no que normalizamos.
3: Sobre todo, que somos emigrantes.
4: Que o noso pasado foi antes de onte. Antes de onte. E isto é verdade que cando sacas este tema dinche, bueno, pero que a nosa migración foi distinta porque había un contrato de por medio, non íbamos... É que a todo sí, pero esta realidade está. e non podemos pechar os ollos. Isto está aquí, entón teremos que tratar...
0: Sabes que me pasa a mí? Que teño a mala sorte ou a boa sorte, non sei, de ter unha concepción universal da miña existencia, non? Eu considero un cidadán do mundo.
4: Do mundo.
0: Entón, tamén me preocupa o que lles pasa fora das nosas fronteiras, non? De las fronteiras políticas e fronteiras administrativas, porque ao final somos todos cidadanes do mundo, non? E penso, e se fose eu que nacese en Marrocos en vez de nacer aquí?
4: É que naceramos aquí foi unha sorte que non ten nada que ver nin contigo nin comigo, ten, o sea, o cosmos, o que fora, porque podíamos estar e podemos estar nesa situación. Porque que nos puxo eles así, podenos poñer a nos mañá.
0: E que ademais agora o mundo é global, entón eles ven como vivimos aquí e dicen, ai, pois eu por que non podo vivir así?
4: Que nos separa isto.
0: E ademais aquí en España necesitamos, estamos escuitando todos os días os empresarios, necesitamos
4: remuda para cousas.
0: Para traballar, sí, necesitamos que veña xente para traballar, porque senón a ver quen vai pagar as pensións, porque a natalidade é cada vez máis baixa. En fin, que non é que eles aportan o produto interior bruto español, hai informes que o indican así, máis do que reciben despois, non? De España. Entón, non xulguemos os inmigrantes como se foran a falar deles como se fora xente delincuente,
4: que veñen
0: xente
4: aquí,
0: violenta.
4: Es un discurso absolutamente fora de lugar.
0: Que non ten sentido.
4: Que debería de estar penado incluso.
0: Claro.
4: Porque pareceme que al policía...
0: Porque o único galente odio aos inmigrantes dice que
4: ¿sí
0: ellos
4: no?
0: Non veñen aquí a robar.
4: Claro.
0: Pode haber algún delincuente, non digo que non, que digo que todas sean boas
4: personas.
0: Pero como entre os españoles tamén, non?
4: Digo,
0: en fin,
4: claro. O que temos que facer as cousas ben, que eles non se sintan inmigrantes e ilegais, porque non hai persoas ilegais, o sea, hai situacións de ilegalidade, pero non hai persoas ilegais. Que
0: mira,
4: voxe,
0: o sea... decir, porque as palabras son moi importantes, a miña opinión. Hai non moito tempo leí nun xornal galego, non vou dicir cal era o xornal, un titular que decía o 10% das persoas que delinquiron, non sei se era en un prazo dun ano, eran inmigrantes.
4: Precioso. Qué
0: o 10%.
4: Ben. No, eso está moi ben.
0: O titular porque... non era o 90% eran españoles.
4: No, no.
0: Era o 10% eran inmigrantes.
4: Claro, claro. Porque en fin, o que queremos poñer en valor é precisamente ese discurso de odio que así nos vai. Que así nos
0: hay
4: vai.
0: Odio, que a xente reflexione sobre
4: madre
0: eso.
4: Mía, que benres, pero vaya. E nos tiñamos de outro lado a Pepe dos Pozos porque ten que xogar no noso que encanta aí. Pepiño, estás aí?
5: Estou, mira, a miña Juanra que non foi a canción, porque eu xa estaba pinchado cando ia puxo
4: vale.
5: Os meus anteriores.
4: El sabe, non lle poño esa canción que el sabe.
5: Non fai falta que a poño,
4: sí.
5: Podo dicir que é.
4: Veña, dalle.
5: É Karina e las flechas del amor.
4: Ai, como che vai esta canción, Pepe. Vou poñer aquí.
5: Ah, bueno, eso...
4: ¿Cantas veces a bailache?
5: Esa canto a escribir, sí.
4: Sí, ¿no?
5: Karina debe ser máis ou menos do meu tempo.
4: Sigue estupenda, sigue estupenda. Pepe, un besiño grande. Vamos de dar paso aos seguintes. Moitas gracias por chamar,
5: pues,
4: tan amable como sempre.
5: Bo fin de semana.
4: Igualmente. Chámanos a semana que ven, non te olvides, Veña, un biquiño grande. Chao, chao. Que estamos na Guedúas, si alguén nos quere ver na tele para escoitar a radio, iso tan noso que facemos, que como transversal que lle din agora. Temos a Manuel en Bastavales. Boa noite.
6: Boa noite, boa noite. Non me dá chegada a noite, non me dá pasado o día.
4: Ai.
6: Recoller o telefono e falar contigo, mociña.
4: Ay,
6: mira, dime. Antes de que se me olvide, un saludinho aí para o señor Barreiro que acaba de falar, José Barreiro, máis conocido como Pepe dos Pozos. Conocémonos o día 20 de dezembro de 2005, nunha tal escala, nunha cea que se fixo ali a Radio Galega.
4: Antes de onte?
6: Sí, teño aquí ainda a invitación. Como falou, ele dixe, deixe-me ver un archivo ali ao fondo do baúl, e efectivamente, teño aquí, bueno, en fin, demos ali unha aperta, non sei se os acordas, está escoitando, había un dúo actuando que eran aquí vexinhos meus, dixindeu a rapaz, chamame por Pepe dos Pozos, e chamou, demos ali un abrazo a vista de todos, e ainda me puxo un medio colorado, porque a verdade foi que había moita xente. Bueno, o motivo da chamada miña era que hoxe, 7 de agosto,
4: ¿sí?,
6: pois hai 60 anos que xurei bandeira alá no campamento de Barja. E quería eu saber se non habería algún daqueles mozos, que eran mozos daquela, que recordar, hai que chamar a Radio Galega.
4: A ver, cosas... Manuel, isto é un tema fantástico. A ver, contanos máis, de que promoción é, de que ano, fan cantos hoxe?
6: Pois mira, foi o 1966.
4: 1966, e onde fixeches?
6: O día 10 de agosto.
4: En Parga.
6: A mediodía,

0: axuda da bandeira. Había ali homes por todos os lados. Mulleres estaban así, foran invitadas, mozas, anais, e, bueno, os pais, pero o que máis había era homes, e casi todos os solteiros. Bueno, donde estaba eu había tres casados, pero bueno, non ten nada que ver. Pero se dijo, hai 60 anos, se dijo, poñeme así a cavilar, pero mira como correu o tempo. Que pasa,
1: ai,
0: claro.
1: Ai, Manuel, é verdade. Mira, a mili é un tema moi... Temos lo que sacar algunha vez. Por que un tema onde se a xente volca, sobre todo os homes, volcanse moito porque esas amizades que se fixeron na no servicio militar moitas veces siguen en activo, non?
0: Pois sí, eu fixen moi bons amigos, por certo, que algúns xa van alá no outro mundo, pero bueno, son cousas da vida.
1: Ninguén sabe onde ten a de un, claro.
0: Cando cumplimos hai das anos, cando cumplimos os 50 anos de Xura, xuntámonos aí en Lalín, uns cuantos, e fixamos aí unha comedela, bueno, pasámoslo pipa. Pois, pero claro, agora creo que xa non se volva a facer máis, porque, en fin, cousas da vida, xa cambiou o rumbo de moitos, e, bueno, esas cousas.
1: Manuel,
0: pero...
1: acordaste do nome de algún que fora, pois, especialmente simpático, que lle tiñas a precio?
0: Sí, non vou acordar, mira, por exemplo, hai un señor de Villa García, que non creo que importe que dea o nombre, Daniel Guimilmeaños, que xogaba no Liceo Marítimo de Villa García, daquela. Eu acordome que, por exemplo, os jueves, ou non sei se era jueves ou viernes, xogaban ali un coche ao campamento, e viñan uns señores todos encorbatados, traxeados, e ela marchaba meaños con eles, e nos quedábamos ali, batendo no caqui, non sabes, pero ele iba, estaba no Liceo Marítimo, e tiña que ir a xogar.
1: Ai, entón viñeno a buscar como se fora...
0: E despois traían outra vez, sí.
1: Como
0: sí,
1: un señorito,
0: sí.
1: Non?
0: Non, un señorito, non era un xogador de...
1: Claro,
0: de
1: claro, o resto quedaba de salir.
0: Conocido por Nelo.
1: Nelo.
0: Que, por certo, ainda houve un incidente que le vino antes, na Galega, na mañá, hai un... Donde vive el hombre? Hai un morraso, por exemplo, que matouse un señor, bueno... E despois había máis homens, despois había un rei de Lalín, un tal Carballude, Emilio García Carballude, mira, un señor que era de que tuve aquí na miña, na nosa casa.
1: Sí.
0: Era de Salanova, pero la mãe da señora, sin avisar, chegaron un día a preguntar, Emilio Adana Moeiro, desde Salanova, e bueno, estaba eu co posto da caña ao lume, tuve que plantar a tarefa para atendelos a eles, bueno.
1: Oi, e cando o biches que, recoñecíalo ou tuvo que decir o nome?
0: Home, é que daquela non había, daquela non tiñamos teléfono, pero escribíamos cartas, non sabes? Entón, estábamos en constante comunicación.
1: Claro, Manuel, porque isto é unha cousa que agora está en desuso. Onte dixemos así como quedou no medio dunha conversación, que agora xa ninguén escribe cartas, salvo o banco.
0: Agora non se escriben cartas.
1: Ya, Fenosa.
0: No.
1: John Aturgy, non hai cartas.
0: A mí gusta me escribir, por non perder o costumbre de agarrar bolígrafo, non solamente marcar os números telefónicos.
1: E a quen lle escribes cartas aínda, Manuel?
0: Per modernidades. A mí, e despois veo outro señor que tamén falleceu, que estaba en Ribeira, en Aguiño, tiña un bar en Ribeira, e chegou a mala muller e dixo, ai, me cajo en tal, pero canto traballiño pasamos, vamos a preguntar, Manuel Tronceda, hasta nos dixeron que se metera cura, e dixi, pero como se vai meter cura, mas estuvo comigo no campamento. Bueno, non era eu, e outro dixo yo que morrera, es que efectivamente naqueles días morrera un tío meu que se chamaba Manuel, claro, era irmán do meu pai, era o meu apellido. Claro,
1: escoita, Manuel, claro. Dentro de todos os escenarios era mellor que foras cura que estuveras na pataqueira.
0: Bueno, o meu de cura, quero falar mal deles, pero son outros cargos que hai que son desertores do arado, dixo aquí un cura que viña aquí á aldea.
1: Sí.
0: Que el mismo dicía, os curas que eran desertores do arado.
1: Non querían andar na leira e puxeron o hábito, non?
0: E puxeron, sí, o hábito, claro, sí, puxeron o... Bueno, sí, a sotaina, sí. Sí, bueno, pois pues, sí. Eu quería ver o homem toda a noite, a ver se había algún deses que agora xa son xaniños como a min, que eu xa que tiña a miña edad, son algo máis velho que o Pepe dos Pozos, ó, que xa que comas papas na cabeza, como digo outro.
1: Bueno, pero este, ele está todo peperete e ti estás peperete dous.
0: É dicir, teño 82 anos, eso é maravilloso, man, porque non hai dinheiro que o pase, sabes?
1: Mira,
0: aí encima do lombo, pero tamén están os dos demais.
1: Pero digo unha cousa.
0: Non que non se dan tan pronto.
1: Pero vouche decir unha cousa, que non che sone a piropo, digo que me dera a min chegar os 82 como a ti, porque os teus son eses, os meus están por ver. Quero decir, vexo vos tan ben, tan activos, tan contentos, tan con gañas de facer cousas, que dá gusto oírvos.
0: Eso sí, tiro aquí un pouquinho dun cojinito da perna dereita, pero bueno, vou andando, sí.
1: Bueno.
0: Despois tamén falabas aí de sonreírse dunha cousa ou outra. Pois
1: sí.
0: É verdade que agora deixei o hábito de seguir todos os domingos a misa. Eu levaba-me ben co cura, que agora hai outro que, bueno, en fin, pero co que estuvo antes. Entón, escoita, eu, antes de entrar na misa, pois claro,
1: sí.
0: Na iglesia xa dixen, a nosa non se dá logo que eu xa non traigo ningún novo. Bueno, contaba un chiste. Bueno, acababa esa misa, a nosa non se dá conta, non se dá conta.
1: Ai, era eso o dinamizador.
0: E o cura dixe, pero vamos a ver ti e tal. E dixe, bueno, xe, faja de misa, que despois os catequeses fago do seu.
1: Ai, falaches. Claro, cada un o seu emprendemento. Escoita.
0: Hai que defender o seu puesto.
1: Claro.
0: O que teña tenda que atenda, senón que a venda, home.
1: Ai, falaches. El ocupabase da alma e ti ocupabase do espírito, non? Da alegría.
0: E cousas sencillinhas.
1: Hai que repartir. Manuel, vamos a facer ese chamamento. Claramente, da promoción do 1966 en Parga, non? No asentamento de Parga.
0: Sí. Bueno, había, bueno, para dar máis nombres, non vale.
1: Bueno, pero...
0: Xa foi os mellores anos da miña vida que pasarei, porque mira, antes de xurar bandeira, cobraba 7 euros, 7 pesos, 35 pesetas. Despois fixaronme cabo e cobraba 22 pesos, agora se eu facía mar fuego, pois ni que...
1: Home, eso era unha fortuna, oiches.
0: Bueno, e tocante a... como se chama a canción? Bueno,
1: sí.
0: Claro que ahora non conozco de música. Eu tampouco non entendo moito de música. Sei que é o idioma universal. Mas claro, dixen que era Maciel. Claro, por favor. Carina, toda a vida.
1: Home, por Dios. Home, por Dios. Vamos a poñer aquí. Bueno, vamos a poñer, vale.
0: Eso se dio calquera.
1: Bueno, a nome da canción, sábelo, Manuel.
0: Es la chan del amor.
1: Hombre, claro. E que cantas veces bailou
0: onde quiera que tu vas la la la la la la la la en tu forma de mirar aquí está, viene ya, bueno.
1: Pero que se vexa aquí ese espíritu, que se vexa esa juventude, que se vexan esas gañas.
0: Me
1: pasaron ben, Manuel. Que maravilla oírte sempre. Eres un enerxía, chute de enerxía.
0: Bueno, eu son aquí. Bueno, non saben de mi, non se me viñan prender. Oye, máis estou triste, sabes por qué?
1: Pois non o parece, dime.
0: O día 6 de agosto celebrabas aquí unha festa moi importante aquí en Bastavala. Mellor dito, chamanlle o anexo de Bastavala, porque na parroquia, pero chamanlle o anexo, que antes foi parroquia.
1: Sí.
0: San Salvador de Bastavala. O día 6 de agosto había unha festa aquí todos os anos, alá polos anos 60 algo. Juntábanse moitos emigrantes que estaban aquí por España, mas despois se iban ao estrangeiro.
1: Sí.
0: Bueno, xente de media edad, pero é que non enchían o campo da festa.
1: Sí.
0: Ora, leva 2 anos que non sei por que a xente, non sei, a conjugouse
1: e
0: non fan nada.
1: Non se anima.
0: Pero bueno, dimos a festa.
1: Bueno, pois pues desde aquí, novos do mundo, xente de mediana edade, todas as edades, as festas populares, hai nas que poñer en valor entre todos, hai nas que montar e hai nas que ir.
0: Dice a mitad da comida, mas bueno, pero vamos a ver en que país vivimos. Non se pode dir que hai que ir traballar, antes logo non se traballaba. Ai, Dios mío,
1: claro,
0: querido.
1: Descubrimos o traballo agora, desta generación. É es que esta xeración, non temos donde leválas, Manuel.
0: Traballo, claro, eu sei que entre horas é malo, a hora de comer ainda se vai que son de trunca.
1: Sí, pero despois sí, dá o seu niño, verdad, unha cousa. Manuel,
0: sí, sí.
1: Un biquiño grande, cóidateme moito, chámame
0: vale, gracias,
1: cando que irás. Un biquiño.
2: Boa noite, Noemi.
1: Hola.
2: Parece que empezan a refrescar agora un pouquinho as noites. Bueno, probamos mandar un saludo e aí po Varela de Leche Celta, po Gancho de Late o Xabelo, po Torres de Fión, pa Esperanza da Páxara e pa Maribel de Conturiz. E aquí, de Eduardo de Esqueirón. Veño, un saludinho, chao.
1: Todos saudados, Eduardo.
3: Hola, buenas noches, Noemi.
1: ¿Qué tal?
3: En primer lugar, te voy a hacer un resumen de mi trayectoria aquí en Pensando en Ti.
1: A ver, cuéntame.
3: La escucho desde el año 2020, ¿qué? En agosto precisamente, hace 6 años.
1: Sí.
3: Y me enganché de una manera extraordinaria. Pues en aquel momento estaba llevando el programa de verano Easy.
1: Sí.
3: Y la verdad que me encantó. Y después volvió Marcial, que no sabía ni quién era. Y cuando lo escuché, dije, ole. Todo el mundo hablaba de Marcial estupendamente.
1: Claro.
3: Y la verdad que me convenció de una manera increíble. Pues era un crack en la radio. Maravilloso.
1: Ahora
3: y después seguí a continuación con los siguientes colaboradores. Ricardo, Raquel, Pepe Capelán y tú. Y quiero decirte que estás haciendo un programón.
1: Gracias.
3: Un programón.
1: Ay, qué generoso.
3: Eres una persona maravillosa que llevas la noche con los... con las personas que escuchamos y las que participan, que es increíble, es que no tengo palabras para describir.
1: Qué afortunada me siento.
3: O sea, tu forma de llevar el programa, atender a las personas con ese cariño, con esa amabilidad, con esa empatía que tienes, que haces que... como una buena novela, que te engancha y cuanto más te engancha, más ganas tienes de leerla hasta el final y no quieres que nunca termine. Por lo tanto, yo te doy mi enhorabuena.
1: Ay, por favor, no sé qué es.
3: No voy a decirte nada más que eres una campeona, ya lo creo. Y Juanra, vamos, para mí es lo máximo.
1: Ahí
3: me ha hecho muchísimos favores y siempre está ahí al quite.
1: Siempre está, él siempre está.
3: En otra ocasión te contaré.
1: Por favor, no
3: un poco más de mi vida.
1: Pues sería magnífico que
3: vale.
1: Ahora que nos chamas, que nos contes. Dime.
3: Mucha suerte. Te lo mereces. Puedes estar orgullosísima.
1: Sin palabras.
3: Del trabajo que haces todas las noches, de lunes a viernes. Un abrazo.
1: Pues no sé qué decir, Juanra, quedé abrayada polo cariño que me demostrades, polo sinxelo que me é conectar con vos. E a sensación que me queda cando veño a traballar e que digo que vou traballar, pero que non veño a traballar, porque o que fago é... veño aquí, non solamente é o que me contades, é o que me levo, é como xestiono despois as cousas cando o día seguinte me levanto, e penso que teño moitísima fortuna, porque o meu traballo sirve para algo, se vos acompaña, se nun momento no que estades baixiños, escoitarnos vos fai ben, se necesitades botar un sapo fora porque non polo que sexa, porque non foi bo día, ou compartir que estades enamorados, ou que vades a bailar, ou que vades a facer de comer filloas, ou que ven a netiña despois de 1000 anos, e non lo queredes contar a nós, podendo yo contar a calquera, e me chamades a min, como non vou estar feliz de vir traballar, de facer parte da vosa historia? Isto non ten explicación. Isto non ten explicación.
4: Karina, a que canta é Karina.
1: Vale. Cando chame...
4: Las flechas del amor. Lola de Chantada.
1: Eso, ahí está, Loleña. Sacachesmo da boca, por favor. Cando nos mandes esa mensaxe ou decide que sodes, porque despois andamos mirando aquí se tendes o nome no número, é unha complicación. Decides, hola, sou Noemi Martínez de Santiago e quero decir que Alaska e Dinarama. O que sexa, vale? Digo, non vou decir quen é.
5: Hola, Noemi,
1: ¿qué
5: a canción
1: tal?
5: Que está soando son Las flechas del amor de Karina. Preciosa.
1: ¿A que sí?
5: Vicos, son Isabel de Cesures.
1: Ahí
5: Vicos
1: está.
5: Otra vez.
1: Vale, ¿qué más?
6: Las flechas del amor de Karina.
1: Por lo que se echa.
6: Las flechas del amor de Karina, Antonio de Silleda.
1: Vale. Antonio de Silleda.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal?
7: La canción de José, pues vamos a ver, son las flechas del amor de Karina.
1: Este Juan
7: Esto,
1: Raquel, tan bueno.
7: Digo, bueno, hasta aquí de, bueno, Malpica, entre comillas. Vale, bueno, y te sigue así de guapa, animadora. Bueno, y te. Ay, Juanra también.
1: Juanra, ay, mira, ahora están nos llamando por esta línea que solo tenemos WhatsApps. Vale. Malpica. Es que Juanra puso una
8: palabra. Buenas noches, Noemi.
1: Ay, Dios mío,
8: canta. Juanra Manu. Bueno, Noemi, por aquí tenemos el marisquiño. Empezó. Ontre, hasta domingo.
1: Qué bofesti.
8: Pruebas de bicicleta, la bajada del Castro, sí, sí, sí. El domingo. Muy bien, a tope de gente todo esto. Y después ya para la semana tenemos San Roque, todo junto.
1: No, en uno parar de festas.
8: Mira, la canción es Las flechas del amor de Karina, ¿vale?
1: Viña.
8: Ahí bueno, un saludo también. Para el amigo Luis del Coto. Luis, a ver si nos vemos por San Roque para la semana, tío. Para Mari Carmen, de Gregorio Espino, a mi amiga. Pa' aquí Vigo, pa' acá, pa' acá. Pa' Carla Vigo, Carlita. Ole, guapa. Para toda la audiencia. Para mis amigos y amigos de la radio. Para los amigos Lulú y Diony. Bueno. Desde Vigo, vuestro amigo Carriños. ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Ole! ¡Feliz fin de para todos!
1: Y, ¡chao! Y una explosión de energía, de alegría, bueno, siempre para adelante. ¿Qué tal?
9: La canción son las flechas del amor. Es la que cante Karina.
1: ¿Vale?
9: Muchos vicos. No te dicen quién era, son Mari Carmen de Caldas.
1: Vale, Mari Carmen de Caldas. Juanra. Otra. Hay más. No, iba a decir. Está ahí. Sí. Iba a decir que, claro, la canción está muy bien escogida. Pero que además, pues eches ya fácil, ¿eh? Porque ¿qué queremos? ¿Regalar a Taza? Claro, si non poñeríamos unha de Beethoven ou que sei, ou mellor outra de alguén que non fora ao luar nunca. Pero nós somos así. A taza é preciosa, non a temos, pero a taza é preciosa, dá para desayunar. E para unha magdalena ainda entra, que así con diámetro estupendo. Temos a Manolo, sí? Vale. Manolo, que tal? Boa noite.
10: Boa noite.
1: Que tal? Vas en ruta?
10: Que hecho dixo?
1: Ai, non sei, aquí sabese todo, Manolo. Algo me di porque escoito, non o manos libres. Que tal esa xornada, querido?
10: Nada, o manos libres. Non hai problema nin.
1: Bueno, vai todo ben?
10: Todo ben, hasta certo punto.
1: Que pasou, fillo? Contame.
10: Era por unha queixa, porque mira, non sei se conoces en Lugo a autovía, aí no Corgo.
1: Sí, doume conta.
10: Bien, aí botanos pa fora pola carretera vella.
1: Certo.
10: O primeiro entra a mocha, outra vez a autovía. Despois cambiaronos da mocha pa Cereixal. E agora resulta que nos sacan hasta o Piedrafita. Temos que vir todo pola vella.
1: Bueno, eso, en tempo é unha barbaridade o que atrasades, en cansancio, nin pensalo, non?
10: Home, aparte deso que agora non hai pola carretera vella, non hai por donde adelantar. Hai uns carriles lentos que un turismo costa de adelantar a un camión a outro xa é imposible, excepto ali un ou dous que hai en subindo de Baralla hacia Cereixal.
1: Sí.
10: Hai ali un largo, pode subir un camión que vai un poquinho máis lixeiro, pode adelantar a outro, pero é que senón é imposible. E agora acollas un megatrailer deses que son dous.
1: Sí.
10: E para adelantalo xa é imposible, xa.
1: Home, claro, nada. Pero, desplazan vos do que é da vía principal da autovía porque está en obras ou por que cousa é?
10: Eu, a verdade, sei que dicen que está en obras, pero hai moitos trazos desde a carretera vella que se ve a autovía. eu non se ve nin máquinas, nin homens, non se ve nai dali traballando.
1: E quíache decir que hai pouquiño que fun, tanto como dúas semanas. E si sí, é verdade que nos acaban en varios tramos, pero eu pensei o mesmo que a ti, dixen, que estarán facendo? Que non se ve maquinaria, non dubido que estean traballando, pero ver non se ve.
10: Exactamente. E se non se ve, por que nos quitan pa fora?
1: Estará o firme ao mellor en mal estado ou será perigoso que circuledes con camión pesado? Será por seguridade, digo, eu non sei se alguén dos nosos ointes sabe a razón e non la quere compartir, porque tamén sería de moita utilidade para os nosos ointes que están de ruta. Pero estou como a ti, non sei exactamente cal é o motivo, pero sería maravilloso saber esta decisión que a fin de contas vos afecta de esa maneira tan directa, Manolo.
10: Claro, é que ademais, incluso, non sei se foi ayer ou antes de ayer, chamou-vos aí o... Non chamou, dixo Manuel, o das noticias,
1: sí.
10: Del alcalde de Becerreá, que está enfadado, porque lle meten o tráfico todo polo pueblo, ya normal.
1: Efectivamente, foi onte, creo que o dixo, sí.
10: Sí, creo que foi ayer ou antes de ayer.
1: Sí.
10: Bueno, si ele non sabe nada, ademais é que cortan a carretera e non che dan explicación nin nada. Ademais, hai casi 60 kilómetros todo pola vella. A mí, por exemplo, eu teño unha hora para chegar. Eu chego media hora tarde.
1: Home, claro. Hai que contemplar esas cousas, non?
10: Deixo-me deseo-me para chegar sin facer o descanso, nas 4 horas e media.
1: Sin facer o descanso, claro, tens que ir a fume de carozo para cumplir ese horario, porque de outro xeito, se ti pudieras ir pola túa ruta natural, irías co tempo ben medido, non?
10: Con tranquilidade, sí, sobrame media hora.
1: O que me chama moitísimo a atención, Manolo, porque isto é sentido común, claro, non sei como van as cousas, pero digo, se un corte nunha estrada afecta tanto a un sector tan importante como o transporte, digo eu que debería de haber unha comunicación pues, oficial ao sindicato, a quen queira que sexa, para que vos cuidades tomar as vosas decisións con respecto á hora de saída, hora de chegada, non esas cousas, eso non pasa.
10: No, pero vamos a ver, que aí cortaron esa carretera por... Vamos a ver, toda aos 4 carriles a 10 non nos van a arreglar. Está claro que non arreglan. E se nos quitan, por exemplo, no Corgo, entramos na mocha, arreglan ese trayecto, cando ese esteña arreglado, salimos na mocha, entramos no Cereixal.
1: Pois, claramente, mellor explicado, imposible. O sea, eso sería...
10: Era unha solución. Pois, agora cortan a carretera e non che dan explicación. Ala, tú sigues pola carretera vella, para arriba, hasta o Piedrafita.
1: Eso ten, claro.
10: Temos que atravesar o Becerreá, temos que atravesar Nogales, temos que atravesar o Piedrafita.
1: Que para un turismo, o que ti estás dicindo, Manolo, para un turismo, para un coche pequeno, para alguén que vai de excursión ou para alguén que pode adiantar con certa xiridade, sabes, que non sexa un perigo para o de enfrente, sí, pero para un camión que vai costa arriba adiantar a outro, que como diste, con dous corpos, é imposible. Ao final terás que ir a 40 ou a 50 ou ao que vai
10: a 20.
1: Xornadas interminables e de noite, que non, que así non.
10: Así non. Agora, por exemplo, volo para Lugo. Para Lugo está aberta o carril. Pero, por outro lado, o outro día encontrei-me con un tizón, unha compactadora e un camión. Non había outra máquina, non hai máis máquinas ali. Únicamente se traballan, como antiguamente, con pico de pala e unha carretilla.
1: Home, escoita.
10: Por da mediana non se ve, pero outra máquina ali non hai.
1: Claro, íbache dicir, ao mellor, si non o duvidamos, porque, claro, operarios teñen que hacer, pero para facer as carreteiras, ti ben sabes, e sabemos todos, que as máquinas que se empregan vense de lonxe porque son máquinas enormes. Entón, pois sería estupendo que alguén dos nosos ointes que saiba en que situación están estes cortes, por que se están debidos, ou se hai unha estimación, non? Pois para que se poida a xente do transporte organizar, que non pode ser tan complicado, organizar a súa vida e non ter que estar moito máis tempo do necesario en situacións que se podían solucionar pois saindo antes, ou... polo menos ajustando esas horas de chegada, ¿verdad, Manolo?
10: No, eu simplemente que nos deixen entrar e salir polas autovías, polas entradas e as salidas, donde non eles donde non esteñan traballando.
1: Claro.
10: Eu entendo que os que están traballando nas carreteras necesitan o seu espacio.
11: Claro.
10: Pero, por exemplo, arreglarnos aquí de Benavente para diante hasta Vía Alpando, e íbamos, desviaban o tráfico por unha vía sola de dos carriles, a puñar dúas direccións pola mesma vía. E aí pode facer o mesmo, pero non, aí botamos a carretera vella e ala, amañálogos.
1: A cousa é que dá a sensación de que van a arranxar os catro carrils a vez, non é necesario, que dis ti, sería mellor dous a dous, e que o fluxo do tráfico continuara o seu devenir natural, non?
10: Pero os catro a vez non os van a levar. Levan de dous en dous, de os ascenes. Se poñen as máquinas do aglomerado, como de logo, se poñen o ancho da vía.
1: Sí,
10: se poñen
1: sí,
10: o ancho da vía, levan a vez. Pero os catro é imposible.
1: A veces tómanse decisións que, claro, obedecerán a cousas que seguramente cando nos las expliquen diremos, ah, pois era por eso. Pero que visto desde fora é moi complicado de entender, sobre todo porque ella afecta a un sector que xa está como está, que hai que intentar facerlle a vida cómoda a xente que está na carretera. Entón, se teñen que ir por algún sitio, non? Que se chaman autovías, que se fan para que a conducción sexa unha máis cómoda, menos accidentes. Hai claro. Moito quilómetro que percorrer, e metelo agora por nacional, por sitios que non se pode, que non hai arcens. A min, a priori, sí, sí. Non.
10: Sí, sí, sí, eso estamos todos de acuerdo. Arreglar hai que arreglar, é todo eso. Pero, coño, o que pasa é que non poden cortar así o tráfico desde a mesma mañá.
1: Total.
10: Aparte, podían cortar a tramos, porque aí hai 4 salidas e 4 entradas.
1: E canto tempo levades nesta situación, Manolo?
10: Desde o corvo que nos sacan aí no corvo, levamos meses e pico.
1: Pois xa.
10: Ahora, que nos sacan de aquí de do corvo, hasta a Piedra Fita, levamos levar unha semana ou semana e pico.
1: Pois, ao mellor, hasta que acabe o verán, ten vinda, non?
10: Non sei, porque, mira, cortaron, antes do inverno, cortaron un túnel en Baralla. Cortaron a vía, porque non sei que pasou. Había unha filtración d'agua no túnel e cortaron.
1: Sí.
10: E pasaron o tráfico para outro carril. Nas Navidades abriron o túnel ese que estaba cortado, pero só o carril, nunha dirección. Volcaron 4 camións aí. E non amañan o que a mediana, o sitio de pasar dun carril para outro. Non amañan nada. E aí casi hai que parar, porque hai un salto. Que se o coches un pouquinho tal, das coa cabeza contra o cristal da ventanilla.
1: Inda por riba.
10: Sí, aí non arreglaron. Ainda fai pouco volcou un camión do ganado aí. Marcharon as vacas por un terraplén abaixo.
1: Que me dís, que perigo.
10: Sí, ainda fai pouco, unhas par de semanas, ou así.
1: É que non as pensan claro, está. Anda que non é sinxelo darse conta o fluxo de tráfico pesado que ten esa autovía. Tipo, é poñerse a mirar, non hai que facer un estudio, non hai que encargarlo a ninguén. Ti míralo e xa está. Entón, eso ten que estar como estar con primeiro ben e outra, os arranxos teñen que ser raudos, rápidos, porque é necesario para traballar.
10: Claro. Pero eu non sei que empresa é a que está aí, pero moito alrededor non deben ser. Porque esta xa te digo, que estaba aquí en Villalpando, de Benavente a Villalpando, hoxe salías por un sitio, entrabas por outro. Mañá xa salías máis adiante, entrabas máis adiante. Víase logo que avanzaba.
1: E aquí pero, nada. Esto,
10: e agora que estamos en agosto, nas vacacións, acuérdese e facer toda a atrapallada isto.
1: En agosto en vacacións, por eso, é que o problema vai ser ese, penso eu, ¿eh?
10: Claro.
1: Vai ser ese.
10: Claro, si a través del Baralla, as coches por un lado, coches por outro, que están, hai moita máis xente que do inverno.
1: Total.
10: Xa non digo de arreglar a botar o aglomerado no inverno, pois pues non se pode botar.
1: Non, hai que, claro, pero, quero dicir, no, entendendo que as estradas e as autovías hai nas que arranxar, porque eso hai que entendelo, o que si tamén sí. É que estamos dicindo, co sentido común que tes, Manolo, de que hai xeitos e xeitos de arranxalo. En vez dos 4 carrils cortados e ter que ir a xeneral, cortar de dous en dous, e que o tráfico pesado poida facer o seu traballo. É tan sinxelo como isto, non?
10: Efectivamente. Xa o que queria saber quen é o que están facendo, porque aí non se vea delante ninguno.
1: Vale, pois Manolo, queda este teu chamamento no nas ondas, e todos aqueles compañeiros teus que teñan información ou que non sexan do transporte, se saben algo, que nos chamen. Ti quedas coita, que si polo que sexa non che coincide de escoitarnos, habémolo repetir mañán tamén. Vale, Manolo.
10: Vale, eu si, no, eu estas 13 e medio,

0: de una emisora.
1: Vale, no te preocupes.
0: Hasta que llega un manzanal, no me entra la gallera.
1: No hay problema ningún. Vamos, lo está repitiendo. Si acaso mañana también, no principio de programa, si alguien nos da fe de esto, y no repetir, ¿vale, Manolo?
0: De acuerdo.
1: Veña, muchas gracias por llamar.
0: Un saludo para todos los camioneros.
1: De tu parte, veña, que con cuidadinho. Veña, que chegue. Buena jornada. Chao, chao. E onte, claro, María Teresa de Cambados quería falar con Fina ADC. Que no quere falar con Fina con María Teresa? Entre elas, además, hanse de entender de maravilla, penso eu, porque María Teresa quería contarlle un consello ou contarlle a súa experiencia co chamador da Cruz Roja. Fina, boa noite.
2: Boas noites, señoritas, buenos días.
1: Bueno,
2: de mañá.
1: A pouco máis, non? Mira, como estás? Sí.
2: Bueno, non estou moi ben, niña, tenho que volver ao médico antes.
1: Sí, e que che dixo, Fina?
2: Gran sesión da orina esta, que buscade un médico que me dea con esta cousa, porque aquí matan-me, miña filhinha. Isto non pode ser, porque non son capaces a nada, non, toma estas, toma outras, toma... Por favor, e depois, chegou o médico, ainda se enfadan comigo. Estou fastidiada.
1: Cambiaronche o antibiótico ou que?
2: Sí, claro, tomei o antibiótico 9 días como me mandaron. E acabei no antibiótico, e bueno, fui pedir para ir fazer un análise dentro de 10 días.
1: Sí,
2: non me paso 10 días sin ela, a 4 ou 5 días volvemo outra vez. Para no tercero, con una fuerza, un dolor.
1: Claro.
2: Que mordo en las paredes, mira, mordo en las paredes, de verdad. Cada vez é máis forte.
1: Mira, e que che dixo o médico cando lle contaches que tiñas esas dores tan terribles? Algo diría él.
2: Os médicos, se me dixeras, sabes, os médicos que pasei por los do paso, por urgencias, na residencia, vamos, que no hospital por urgencias. Xa tendo que botar con antes a vena, co dolor. Chego agora ao centro médico, no hospital o outro día dixeronme que me tiñe que controlar a doctora do centro médico, ponse brava, cando... A ver, que quere? A ver, pero non me dixeron que...
1: Bueno, escoita, mira, Fina, ten razón. O que sexa, igual non era cousa dela. Igual non tens que estar no centro médico.
2: Non é cousa dela que me manden a Coruña, a Santiago,
1: claro.
2: que me manden a un médico.
1: Finiña, escoita, non digo, non estou dicindo por ti, digo que ás veces as palabras fan máis dano que outra cousa. Que eso de que queres? Pois, pues, si unha persoa se está nun centro de salud, que porque está mal?
2: A mí dáime máis as malas palabras, me dan caendo que me dá a invalidación.
1: Tamén é verdad unha cousa, Fina, vouche decir que ás veces, cando un está afectado porque está nervoso, porque lle doe algo, parece que dá a sensación de que a xente lle fala mal, e ao mellor non, que os nervosos somos nós.
2: No, mira, en primer lugar, cheguei ali, tiña que esperar ao último de todo, porque as enfermeras... San Matías, mandan-me esperar, bueno, tens que esperar agora, hasta que a doutora acabe, claro.
1: Claro, ele até en vez, non, ah, como outra xente, claro.
2: Moi ben, eu estuve ali esperando, chamou, non había ninguén, e fun. Se se llama, non sei que, eu non, pero que non hai ninguén. A outra non sei onde estaba, apareceu depois, petou a porta, puso-se toda brava, abrale na porta! E bueno, pero se veu, como salgo por fora.
1: Bueno.
2: Salí para fora, depois cando me aclote, agora vou esperar que me chame. Non me meto a falar máis sin chamar. A me decidir buscar aquí. E deixe-me esperar. E depois saliu toda furiosa. E que, ¿qué es lo que quieres? Me perdi o que quero. A usted me dixeron que estaba outra vez en relación de orina. Non me dixeron nada. E depois as enfermeras mandaron-me aquí. Déjame que a enfermera fue. A minha milión non nos conoce. Fui unha. É punto, é acabou-se. É o tempo para subir aqui comigo. Porque eu ia melhorar as coisas. É porque não bastei. Olha o que você quer aí. Saí de si mesmo.
1: Mira, Fina, bueno, sabes unha cousa.
2: Há de pensar que eu vou ao médico por menos.
1: Claro, era para dicirle, non veño xogar as cartas que teño con quen. Non, pero escoito unha cousa.
2: Como que se non tuvera, a ela non me importa, ela que ten que poder atenderme. Pero antes que vi un viejo rito que tiña moito mal. Pero cada día que a coña de banda... xa me vou cambiar dela, porque no, estaba aí porque é un médico que tiñe por ser maravilloso, pero esta é unha dominicana de esas
1: cosas. Bueno, como si fora da Laracha ou do meu concello de Teo, da igual, a xente maleducada é maleducada sempre.
2: O que teñe que ter é educación, é tratar a todo mundo igual.
1: Claro, mira, Fina, escoítame.
2: Pero ao contrario que son bella, pois trátame como se fora...
1: Pois vamos, mira, non, eso non pode ser.

0: como si lle fora da familia. Si non, Fina?
1: Sí, señora.
0: Claro. Entón, ese botón ela non o quere polo que di ela, que di que non lle vayan a asistir ao momento, sino que vai alguén a ver si efectivamente era unha emerxencia ou non. A ti tamén ao funcionamento é o mesmo?
1: No. Eu teño un aparatinho encima da nevera. E a mí chamame todos os meses para preguntarme como me encontro. É unha alarma, por se me olvido de pagar a cociña ou así, non? E xa lle sondan a eles.
0: E se caio, claro, María Teresa, ti estás dicindo que, por exemplo, eso que tes na cociña é un sistema como de control, non? Si pasa calquera cousa, sí, podes premer, non?
1: Claro.
0: Ahí. Pero Fina...
1: Yo boto a medallita, a medalla do botón e tal. Eu teño contacto o teléfono a vicinha que lle chamo madrina. E se me chaman a min, se eu non lle contesto, chaman a madrina.
0: Mira, podemos facer unha cousa, se vos parece ben as dúas, se nos dades permiso, vale? Fina, sí. Mira, María Teresa, non sei se escoitaches algunha vez en programa, é moi faladora, ela tamén ten unha situación persoal moi delicada. Podemos vos intercambiar os teléfonos que vos los dea Juanra para que vos chamedes de vez en cuando para ver como estades, para falar un pouquiño, porque tendes unha situación un pouco parecida e seguramente falades de cousas que as dúas podedes unha facervos compañía e axudarvos. Podería ser?
1: Eu estou contento con ela.
0: Fina, podería ser que lle deamos o teu teléfono a María Teresa?
2: A mí tanto me dá, pero eu o teléfono todo o día máis ben non o escuito porque eu non oio ben.
0: Xa.
2: E este ano con o bolsillo non ten cobertura. E xa chega a mí, o que esa señora di está ben para a xente que está no pueblo. Ela ten outro sistema, sabe, que tiña eu, e o sistema que tiña eu a mí non me vai.
0: Non che iba.
2: Outra que salta o teléfono fixo. Que sin teléfono, sin o teléfono fixo, xa non te podo telo...
0: Claro, outro día que falamos, Fina, decíasme que querías volver a poñelo, non?
2: Non, eu
0: querías
2: non quitalo. Non, eu non quero esa cousa. A ver, se hai unha cousa de que hai que ten que vir a unha persona, saber onde estou eu, que é o que me pasa, o que se contei.
0: Sí, e, claro.
2: A mí non se me anda a ratita. Son o botón, veñen por aí asustadas as persoas que non teñen nada que ver. Non, eu por iso non o quero.
0: Vale, mirando unha cousa as dúas. Vou a hoxe e venres, pero a semana que ven, luns ou martes, hei de convidar a alguén da Cruz Vermella que nos entre por teléfono, nos conte este sistema, non para convencer a ninguén de ninguna cousa, senón para que saibades. Vos, non? Sí, dime, Fina.
2: Estou totalmente de acordo contigo, pero...
0: Para ti non vai.
2: Hai que saber a miña situación, que non a ten en que ando mundo.
0: Nada,
2: vale?
0: Pues, que non vai saber mellor que ti. Vou non saber eu que estuvo aquí. Claro que non, non a sei. Sabes o único
2: eu
0: que...
2: Non teño máis que... Mira, o único que teño son malas personas. A mí o que me fan falta son unhas cámaras para ver que me deben facer mal, mas que me deben facer ben.
0: Pero vanche facer mal a casa, Fina. Sí.
2: Sí, home, é que este día, o viernes pasado, fai os 8 días... Tuve o cabo de arme meu irmão, e se está a, non sei, 8, 9, 10 kilómetros, me parece, de onde estou eu, é?
0: Sí.
2: Entonces, se foi o cabo de arme, non manchei a casa, así, toda a noite, fui para a cama. Pero o bucan de noite se preocupou de me vir encher a porta de pedras, en vez de jallas de pino.
0: Ai, non.
2: Pela mañá levantei-me, encontrei a porta trancada, con pedras e atajallas de pino, para que rompe os fuchinhos cando salir pola porta para fora. Saben que non voy, saben que non vexo, e aproveitan a ocasión para me facer estas zancadillas.
0: Bueno, escoita, cando iso pase...
2: Todo a maldade hai aquí, en fin, hai cousas que a xente fala, pero eu non digo públicamente a toda a verdade.
0: Xa.
2: A verdade tiña que dicir, se houveran as cámaras aquí, e foran descubertas por personas estrangeiras. Porque eu não sei que a matrícula aos coches também, não deixo. Que esta pessoa explicou-me muy bien, porque eu colhi uma alhada, não sabes?
0: Claro, pero cando iso pasa, Fina?
2: Cando venga, tuve que chamar a Guardia Civil.
0: Eso aí vou, mira que lista fuches. Eso que hai que facer, os delitos hai nos que denunciar. Escoitad unha cousinha as dúas. Que ven Manuel para as novas. Agardad un segundinho de veña.
2: Teño a Guardia Civil.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. As autoridades apuran os preparativos de cara a eclipse solar do vindeiro día 12. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo, participarán este venres na Estrada na reunión de constitución do Centro de Coordinación Operativa Integrado, o CECOPI, que velará pola seguridade durante este fenómeno. A Xunta e os concellos despregaron un plan especial de seguridade, movilidade, transporte e protección ambiental ante a masiva afluencia prevista. E as grandes compañías de telefonía consideran un reto a cobertura da eclipse e por iso estes días ultiman o reforzo das súas respectivas redes en Galicia a fin de garantir a conectividade ante o incremento previsto do tráfico de imaxes e mensaxes nesta xornada. As principais operadoras telefónicas, Telefónica, Mas Orange e Vodafone, pretenden evitar problemas nas zonas de mellor visibilidade do fenómeno para garantir unha experiencia óptima. Alfredo Ramos é o director de RE de Mas Orange en Galicia.
3: Temos previsto xa realizadas actuacións para reforzar e vixiar de xeito remoto o funcionamento da rede nos momentos máis álxidos da eclipse, ¿no? Para garantizar unha experiencia óptima de cara a comunicar ou compartir esta experiencia.
2: E as autoridades sanitarias non deixan de insistir nas precaucións que hai que tomar para contemplar a eclipse, a saber, observala con gafas homologadas, non estar máis de 30 segundos ollando cara ao sol directamente sen descansar a mirada uns minutos ou non facelo directamente sen un filtro específico a través de cámaras ou telescopios. Advirten tamén de que as retinopatías non causan dor e que por iso o máis mínimo síntoma de fallos na visión hai que acudir ao médico. Van a escoitar a doutora María José Blanco, que é xefa de oftalmoloxía do CHUS, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, e o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
4: Aunque tengamos gafas homologadas, no podemos ver de forma continua el sol. Es mejor hacer intervalos cortos y espaciados.
5: Insisto, si aparece cualquier síntoma, pues acudir pues a un médico para que se te evalúe rápidamente la posibilidad de una lesión. Insisto que puede llegar a ser importante a nivel de la retina. La retina no tiene receptores del dolor, con lo cual uno puede estar sufriendo sin darse cuenta, ¿no? Insisto, prudencia.
2: Cambiamos de asunto. O Bloque Nacionalista Galego aseguraba este xoves que a Xunta deixou sen investir o ano pasado preto da metade dos cartos previstos para axudar os galegos a acceder a unha vivenda, algo máis de 28 millóns de euros, o que, segundo a formación nacionalista, eleva a 194 millóns a cifra de fondos para este fin que non se gastaron entre 2019 e 2025. E segundo o deputado do Bloque, Iago Suárez, neste exercicio corre o risco de que suceda o mesmo porque dos algo de máis de 92 millóns dispostos pola Xunta, a execución no primeiro trimestre foi nula.
6: A 30 de marzo, é dicir, no primeiro trimestre, o nivel de execución deste programa dotado con 92,8 millóns de euros é de cero. No primeiro trimestre do ano 2026, a Xunta de Galicia do Partido Popular non investiu ningún só euro nos programas de acceso á vivenda.
2: De vivenda falaba tamén este xoves a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, que cree que a tensión do mercado do alugueiro en Santiago se debe a que o goberno municipal non foi quen de aumentar o suelo edificable na cidade.
7: Non foron capaces de dotar de suelo para facer vivendas en Santiago, como si fixeron outros concellos de Galicia, ¿no? E, por tanto, creo que eso deriva da incompetencia da alcaldesa de Santiago e da incompetencia do goberno municipal, que, insisto, claro, quédalles moi grande Santiago.
2: A Confederación de Empresarios de Galicia pide un gran pacto para impulsar a productividade nesta comunidade con novas iniciativas empresariais. A patronal galega difundiu un comunicado no que aposta por facer máis simples os trámites administrativos dos proxectos industriais porque considera que cada mes que se atrasa unha autorización é unha oportunidade que perde Galicia. Propón que no pacto participen a Xunta, os grupos parlamentarios e os axentes económicos e sociais. A Confederación Empresarial aposta por buscar un acordo para simplificar os trámites, reducir os prazos de autorización, establecer un calendario dos proxectos estratégicos e facer un seguimento trimestral dos investimentos comprometidos. O presidente da Confederación de Empresarios, Juan Manuel Vieites, alerta sobre a utilización dos proxectos empresariais como arma política e ideolóxica. Así o di en ese comunicado. Isto é todo de momento. Ás 4 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, siguen a actualidade a través da página web que24.gal.
0: Manuel, e se antes falamos onte da necesidade de repetir unha e outra vez que non se pode mirar o eclipse unha hora, que hai que levar as gafas que teñen que ser, non sei se a palabra é homologadas ou non, pero que teñen que ser unhas gafas que teñen que ter unha nomenclatura aquí, taca-taca, sí. Saime un vídeo desto de TikTok, unha rede social de moita veracidade, como ti sabes, que hai, había un muchacho que decía que o mellor era velo cuns prismáticos nas lentes ao final as gafas. Digo, estamos vivos, por que ten que ser, non? Bueno, porque, bueno, xa estamos aquí, non?
2: Bueno, é moi moi doado non facer caso de ninguén que non se xa un experto neste tema, ben que se xa un, bueno, creo que o mellor é que escoitemos os oftalmólogos, que son os que somos ópticos, os optometristas, que son os que máis saben desto, os oculistas tamén, non? En fin, a xente especializada nesta materia, tanto sanitarios como os que fan as gafas, en fin.
0: Sentido común contos, que tampouco está de máis, non?
2: Tal, creo que onte dicíamos que non nos cansamos de repetirlo, porque claro, despois xa non hai solución, non? Porque isto é irreversible, se tes un dano na retina, pois e encima, pois eso, como decía o conselleiro, non doe. No, que deixase de ver.
0: Esa é a cuestión, e que ademais deixa de ser unha cousa lúdica, que podía ser precioso.
2: Ti estás mirando o sol e non te das conta. Te das conta, si o faz mal, cando retiras a vista, empeza a ver aí, sabes, como as veces que pechamos os ollos e vemos cousas,
0: sí,
2: que nos
0: vai. Como luceciñas así, ¿no? En suspensión.
2: O puntos así como negros e tal, pois.
0: Pois o gallá esa tontería de facer fotos para de facer reels que digan que os comportamentos que sexan os adecuados.
2: Si, si ti miras a través das gafas, supónse que estás protegido, pero si ti miras directamente a través dunha cámara, a través
0: no
2: dos
0: móvil,
2: prismáticos, a través un, sí,
0: ¿sí?
2: A través dun telescopio, sí, porque eso ten unha cámara.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ten que ter un filtro.
0: Ollo que isto é moi importante, que eu estou no vendo, ¿eh? Eu estou no vendo, claro, xa,
2: pero
0: eso.
2: Pero se te vas as gafas postas, estás protegido, pero se non, o mero feito de poñer a cámara diante ou un telescopio diante non te protexe.
0: Xa.
2: Eso ten que ter ao mesmo tempo un filtro posto no objetivo da cámara, claro.
0: Outra das chorradas que vin é que os influencers que levan lentes, como a ti como a min, que as poñían por pegado ollo as súas gafas por outro lado, e decían que así que non, porque claro, crea ocos nos que entra a luz e a filtración, dependendo do ángulo co que mires, que che entra igual no ollo. Digo, pero pode ser tan difícil, será tan tan difícil facer as cousas no normais.
2: Onde escoitaba a un seu compañero que foi aquí un colaborador desta casa moito tempo, a Mira.
0: Sí, a Jorge.
2: Que Jorge Mira, que é un experto en física, en todo este tipo de materia, e decía que a forza, aínda que o sol estea tapado, simplemente a coroa do sol que
0: aureola que queda,
2: efectivamente, ten tanta forza como se fueran varios, como a luz de milleiros de veces da lúa.
0: Pero nada, aquí estamos,
2: o sea,
0: innovando.
2: Aínda que diga, no, a ver, xa está oscuro, xa non nos afecta o sol, sí, sí. A coroa esa que vai quedar, porque o sol non se tapa de todo.
0: Sí, sí, pero que quede clarísimo que acabamos de decir, non vai doer cando queimemos a retina. Vai ter a consecuencia irreversible. Entón, será mellor comportarnos, se nos están avisando, e se non nos avisan, que o boca a boca que decíamos onte tan necesario. Se coñecemos a alguén que ten pensado velo cunha radiografía dun fémur roto, non.
2: Ata o último día.
0: Isto é.
2: Ata o mércores, 12,
0: non? Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, a madrugada do mércores.
0: Habémolo
2: de
0: decir.
2: Imos lembrar antes de marchar aquí.
0: Por favor.
2: O día de que se faga como é debido.
0: Exactamente.
2: Que nadie, ninguén vaya de valente, ni decir, no, eu podo, non.
0: Non, si eu podo hasta que deixas de poder, bueno, e despois, claro.
2: Pero luego cada un, digo, que non se,
0: non se pode
2: obrigar, estaba avisado.
0: É verdade.
2: Claro, pero cada un pode facer o que quera.
0: Pero que no, eu non sabía, non vale.
2: En fin,
0: claro,
2: claro,
0: é así. Claro. Bueno, pues aí
2: veña,
0: vamos.
2: Chao,
0: veña, chao.

0: minutinho para despedir a María Teresa, darlle as grazas por esta información que lle deu a Fina. María Teresa.
1: Sí.
0: Mira, nada, cando volvemos a falar con Fina, a ver se si vos podemos poñer en contacto para que fales pois máis polo miúdo, dime.
1: Eu dixe que veciños ten ela.
0: Xa.
1: Pero eu, mira, eu a min eu estou contentísima por o aparatinho este.
0: Claro, pero sabes o que pasa? Ela ahora estaba dicindo, é que ela non ten ningún veciño, vive no medio do monte. Bueno, do monte ou polo menos en zona non urbana en C. Pero mira, María Teresa, quedamos entón con eso, a ver si podo falar con ela e poñernos en contacto.
1: Si me trouxeran.
0: Sí.
1: 5 minutos, non máis,
0: dime.
1: Xa. Trouxeranme por menos 4 kilos de sardiñas.
0: Os veciños.
1: Unha veciña daqui.
0: Que sortiña.
1: Unha bolsa de patatas, que teño patatas pa todo o ano. Pa todo o inverno,
0: Mira, eso é porque ti eres boa. Se non tixabanche pedras como esos malos veciños que tratan mala Fina, que hai que ser mala xente tamén, A que sí?
1: Sí.
0: Xa.
1: Por lo que, eso que dixo que lle ponía.
0: Moi mal.
1: Eso é mal. Aí
0: me non lles dará un dolor de barriga ou de riñóns por andar amolando a xente.
1: Anda que... Bueno,
0: non, si che pasa a ti eso, xa sabedes, Guardia Civil ou Policía. María Teresa, teñolle que dar paso ao seguinte chamada. Moitísimas gracias, vale, por axudarnos, bonita. Cóidate, vale, moito, vale? Veña, un biquiño. Chao, chao. E si antes nos chamaba Manolo, que estaba pues, preguntando, Manolo o camioneiro, a situación desa autovía de Lugo, pedíamos axuda para saber si alguén nos podía explicar por que tanto corte, por que durante canto tempo. Bueno, un pouco de información. Do outro lado temos a Julio de Doncos, que creo que ten moito que contar. Julio.
2: Hola, Noemí, que tal?
0: Que tal, como estás?
2: Muy bien, muy bien.
0: Mira, contanos, así que nos podes iluminar, non, un pouco sobre esta situación, porque como ves, o que di Manolo, dentro de ser sentido común en estado puro, parece ser que non hai información, nin hai nada, eles non saben.
2: Manolo ten razón toda, porque eles son os grandes profesionales, pero están pasando mal, porque ten que ir para a Nacional 6, hai tramos que hai 3 carriles, e os turismos, como hai tanta circulación este tempo, métense a adelantar, acaban os 3 carriles, e formase aí un tapón que, bueno, reflejos ten, e a felicitos que toda a vida anduven entre eles, non son camioneros, pero anduven entre eles.
0: Bueno, entón sabes ben de que vai o tema, claro, hombre.
2: Son grandes profesionales, que teñan paciencia, porque isto vai para unha temporada,
0: Sí, pero temporada, teño unha estimación, final de ano?
2: No, antes. Porque están botando asfalto desde o Corgo e vai chegar esa capa de asfalto, vai chegar hasta Villafranca do Bierzo. Eso leva... O que pasa é que unha vez que cheguen a Piedrafita, despois xa queda a autovía libre.
0: O que decía Manolo, non sei si estabas a escoita, claro, sí. Decía que noutros tramos, en outras partes fora de Galicia, o que facían é cando a autovía ten 4 vías, o que soían facer era cortaban dúas vías e deixaban 2 libres, e cando remataban esas, pois facían as outras, de maneira que, aínda que non fora un tráfico tan fluido, o que si é verdade que o tráfico pesado podía circular pola autovía. Isto sabe si vai ser aquí en algún tramo ou... Descartado eso,
2: bueno,
0: estamos 4 veces.
2: Aquí nesta zona que estamos falando, no sitio que máis hai 3 tramos, non hai 4.
0: Non hai 4.
2: Está aí 3 tramos onde máis hai. E subindo Treixal e toda a zona de Baralla por aí, hai 2, e despois noutros sitios 3, pero non hai 4 tramos
0: en ningún sitio da autovía. Pues, claro.
2: Nesta zona que estamos falando, do Piedrafita, vai.
0: Pois o mellor esa é a razón, claramente, pola que non se pode deixar 2
2: abertos, porque senón... Non, mas hai acesos que... Eses camións tan grandes, sacanos en Baralla, se os vagos meter en Becerrea e tal, non é un caos. E se cortaron en Gomeán hasta Piedrafita, pois ese tramo fai no da hora dun tirón, porque ten que aproveitar no grau para facelo.
0: Claro.
2: Están traballando, pois os que baixan sentido Coruña, ben que están traballando. Traballando
0: sí.
2: Están,
0: Sí. El decía que o que non vía era máquinas, non que...
2: Sí, hai máquinas, hai personal... Cando vais en sentido Coruña, ven os que están traballando. Que pasa que os que suben sentido Madrid...
0: Non o ven.
2: Aunque
0: claro.
2: En algún sitio se vexa autovía, en outro sitio non se ven.
0: Claro.
2: Traballando están, e esa capa de rodadura vai quedar ben e vai ser é unha obra que hai que facer.
0: Él decía eso, precisamente. Él falaba, o que che digo, que o sentido común é a persoa que sabe o que é a carreteira.
2: Que sí,
0: él decía,
2: sí. Él é un profesional,
0: claro.
2: E conocedor da zona.

0: Exacto, él decía, o firme, hai no que arranxar, porque como non vai querer arranxarse a súa medio de traballo, entón, claro. Pero preguntaba que a falta de información é grande, e que ti sabes ben que os horarios ás veces son moi asustados, e a vida na carreteira é moi cansada, moi esclava.
1: A vida é cansadísima, e eles, os camioneros aquí nesta zona, pasar Baralla, iso é un caos, pasar de Cerreá, esos camións que hai coches aparcados a todos os lados, tanto Exacto. turista, tanta xente, deixarlos nos pasos de cebra, eles merecen un homenaje, hai de facer unha felicitación, porque iso non é broma, eh?
0: Non, que vai ser unha vida. É verdade, tamén che digo, Julio, que porque coñezo a varios camioneiros, que isto é unha especie de pica chamosca, porque o que se adica a isto, despois parece que non hai outra vida que lle encha máis que esta. Eso é, so é ser o camión que se vai herdando de pais a fillos, porque é un xeito de vivir. É un xeito que solamente podo entender o que se dedica a isto, no, traballar toda a noite.
1: Que sí.
0: Pero é esclavísimo, claro.
1: Ten que controlar o que levan entre maus e a xente que atopan, porque hai moitas cousas que se ven que non sei como non hai máis desgracias,
0: É verdade, porque depende non solamente da súa pericia, depende do que vende de frente, depende do clima.
1: Do que vende de frente, do que se adelanta. Eu non critico a naide, pero os turismos, claro, aburrense, van de tarde en unha pila de camións, ponse a adelantar, acaba o terceiro carril, os camioneros se paran, despois para arrancar esos camións costa arriba non é unha broma,
0: Claro que non.
1: E os turismos métense, gracias que eles xa señalizan a tempo, pero están pasando mal os camioneros. Felicidades, xa que teñan paciencia, porque a súa experiencia é o que defende.
0: Pois, desde aquí somos unos, estamos enamorados deste sector, porque ademais é un sector que é parte grande da nosa familia. Moitos deles son pois familiares dos que están caladiños, sabes, dos que nos escoitan, pero non nos chaman. Pero que sí sabemos e que vamos con eles na cabina do camión, facéndolles compaña, entretendos nos momentos,
1: sí,
0: mujer, e informando,
1: sí.
0: Como
1: Gallega,
0: este caso. Dalles
1: moita compañía a Radio Gallega. Todos, eu conocí moitísimos, e todos escutan a Radio Gallega, todos.
0: Bueno, porque, sabes, ademais de que os programas de entretemento como nos todo de compaña ou de Radio Escoita, pero que ademais as novas son puntuais, se algo hai que saber, dámolo desde aquí. Entón, os nosos boletins supoño que tamén son moi importantes cando estás na carretera, pois, para saber se hai cortes, se hai algún tipo de tramo que non estea, que este en condicións. Somos un punto de conexión coa vida en sí mesma. Eso
1: é
0: esa nosa cadena.
1: Exactamente. Como lo sabes, como te defendes, felicidades, que o faes moi ben.
0: Bueno, vos, que mo bolledes todo demasiado fácil, se todo fora así, se todos os traballos foran así, isto era coser e cantar, e ben sabes, non?
1: No, tens o traballo, bueno, aparte de que tens que transmitar e tal, pero cóllelo con cariño e con simpatía e con inteligencia. Moi ben, felicidades.
0: Pois moitas gracias, Julio, que amable eres. Moitísimas gracias pola túa aportación, que ben seguro lleva aí a ser de moita axuda para os nosos ointes.
1: Eu tamén, cando estaba na vida laboral, que agora estou medio jubilado.
0: Que ben estás, xa traballaches de bondo.
1: Traballei máis do que debía, pero bueno, contento por haber traballado. Marcial chamábame para contarlle, porque eu andaba na autovía día e noite.
0: Sí.
1: Andaba desde Villafranca do Bierzo, o Treixales, a tramo, tiña que pilosalo todas as... Bueno, eu traballaba a turnos, pero cando me tocaba e Marcial estábamos en contacto, cando había neve, cando había algunha incidencia, cousas, sí, tiñamos
0: moito
1: feeling.
0: Pero mira, que non caía en desuso esa habilidade, ahora non estás, pero bueno, seguramente a ver a quen che pase recado, así que cando teñas que dar novas deste tipo...
1: Ando diario por aí de vigilante.
0: Pois sería maravilloso que foses os nosos ollos nesa zona. Ti, cando queiras contarnos algunha conseña, aparte do tema do día, si é que che interesa, ben seguro que todo o que nos contes será de axuda para este sector que tanto queremos, así que está a tua casa.
1: Sí, queremos, eu que admirado da xente, felicitei a moitos e señalitei a moitos cando estaban averiados, e son uns grandes profesionales,
0: Sí que son, valentes.
1: Son uns grandes profesionales, responsables, que esas máquinas que levan non se dominan así como que dominan turismo,
0: Non, para arriba
1: todas.
0: E para baixo, e un día detrás de outro, que, claro...
1: Encontranse problemas, que se hai un obstáculo, que se hai un coche mal aparcado. Mira, eso hai que darles, eso hai que les dar el cielo y la tierra.
0: Exactamente. Desde aquí todo o noso recoñecemento, como a ti, Julio, por te los axudado esta noitiña.
1: Bueno, pues a vosotros. Un millón de gracias, moitas felicidades e que todo vaya moi ben.
0: Gracias, Julio. Boa noite. Gracias.
1: Venga,
0: por chamar.
1: Un saludo.
0: Chao.
1: Adiós.
2: Hola, boa noite.
0: Hola.
2: Juanra, Noé, Manuel, todo personas que me están escoitando. A canción é Flechas de Amor, de las Flechas de Cupido.
0: Vale.
2: Esas flechas van contigo donde quieras que tú vas. Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más.
0: Mira cómo sabe.
2: Bueno, a ver si, teño
0: a ver, sorte. A ver, díselo mejor.
2: Bueno, voy a teñades muy buena noche todos. Que seña una noche de ledicias en once de cosas tristes.
0: Claro que sí.
2: Vale. Buen fin de semana. Para todos, amigos do Pensando en Ti. Perdón, son Bel da Mariña.
0: Da Mariña.
2: Veña, veciños, para todos.
0: Grande, Bel.
2: Ay, son Bel, que me olvidé ya antes. A canción de Flechas de Amor. Maciel tamén a cantou. Eu penso que é de Karina.
0: É de Karina, pero ben seguro que Maciel cantou algunha vez que lle gusta un karaoke a Maciel máis que a min.
3: Manu de Caldas, la canción es Las Flechas del Amor de Karina.
0: Vamos alá. Vale.
4: La canción que está sonando son Las Flechas del Amor de Karina. Noemí, buenas noches desde tú y Casinova.
0: Ahí va, Casinova, un biquiño.
5: Buenas noches, Silvia, digo. El teléfono de la Cruz Roja no solamente va a tener el teléfono de Fina, si no le contestan porque se ha pegado un topetazo, siempre va a tener un segundo teléfono al que llamar. Y esa persona es la que le va a atender y seguramente tenga las llaves de su casa. No va a quedar sola con un topetazo en su casa. Siempre tiene otros recursos.
0: Muy
5: o sea, que esté tranquila,
0: claro,
5: y aparte que funciona muy bien.
0: Pois isto que creo que ela non ou non lle explicaron ben ou non o sabe, porque ela explicaba toda nervosa antonte, non foi, que dixo que se cae unha cociña, aínda que prema o botón, quedo ali porque eles non dan entrado. Claro, a persoa de contacto, que estamos dicindo, que nos dice esta ointe, el ten unha chaviña para entrar en situación de urxencia. Exactamente, a 30 kilómetros da súa casa. E diela, si veñen hasta aquí e non teño nada, bueno, pero eso non é algún traballo que la teña que pensar que está dando a ninguén, sino que un servicio que se oferta e a xente que o presta sabe que é o seu traballo. Así que, Fina, bueno, pero de todas formas, habemos de ver si martes atopo eu alguén que nos fale disto. Temos a Lois, ¿sí? Boa noite, Lois, que tal? Canto tempo sin falar? Bueno,
6: gracias.
0: Por aquí.
6: Estou moi mal, estou a morrer.
0: Estás malísimo, pero mira,
6: sí,
0: pero vouche dicir unha cousa.
6: Vou a morrer. Como se chama iso da Cruz Vermella que dicía?
0: Sí, a Cruz Vermella é o botón de primer. Pero vouche dicir unha cousa, Lois. Ti se morres, tes que morrer en normativo. Porque se non, non me morras,
6: vou morrer, igual.
0: Claro.
6: Por Dios, por amor de Dios, vou chamar a ausencias. Joder, perdón por la expresión, pero que últimamente no programa solo hay enfermedades. No estou a morrer, gracias a Deus.
0: Mira.
6: Pero a veces, espera. A veces un sale de aquí con alma nos pés. Onte iba a ir ao médico. Se
0: escoitei
6: a un que xa operaron, non sei que cousa. Se escoitei a outra que non sei que lle foi a pasar. Arrelaio, por lo menos que fale alguén que teña un pouco de alegría. Non digo, o digo a xente que chama, pero se non, acabamos a ser a mañan. Estamos os, ai, miña naia, ai, a morrer todos, ai, non sei que.
0: Pero,
6: Fina,
0: mira,
6: que non te pareza mal, pero, oi, se vives sola e non tens moito tal, vai unha residencia, que o que vou facer é o cali, lanche de comer, lanche de beber, coi, lanche prepara, tira por arriba, se vives sola, te xente, miña, non é nada malo, non digo eu.
0: Pois, chispón. A mí o que me encanta de Lois é que cando entra piga e unha patada ao taboeiro, caen todas as pezas e pan. A ti o que che gusta.
6: Non é tirar todas as pezas. É sentido común. Os galegos temos esa, a veces tamén temos esa parte do victimismo. Eu, posiblemente cando este enfermo tamén sexa un doente insoportable.

0: Mira,
1: padre,
0: non é cuestión de victimismo, vouche explicar.
1: Pero os galegos somos así un pouco dramáticos.
0: Sí, que o son.
1: Pero a veces hai que darlle ánimo a xente, coño. Ai, mi má, ai, que non sei que... Ai, bueno, ave, bueno, tranquilo, hai que ser optimista, que ainda estás aquí, ainda non podes ir para outro mundo, caralho.
0: É o que non queren é ir, o que a xente necesita. Ave, ninguén
1: tampouco, quen quere ir? Quen quere ir a outro mundo é porque ten unha doenza, porque ir para outro mundo non é de persoa san, querer ir para outro mundo non é de persoa san.
0: Bueno, cada un ten... Isto sería, xa sabes, debatible. Cada un terá dereito a nacer, non che preguntan, pero cada un terá dereito, non sei, si no momento no que está mal a poñerlle final. Pero ao que chipou, que non me deixas decir.
1: Eso non é un dereito, eso non é un dereito. A obrigación das persoas é vivir.
0: Bueno,
1: e cando alguén quere morrer, é porque ten unha doenza.
0: Aí vou, tanto da alma como física. Pero escoítame que quero dicirche unha cousa.
1: Yes.
0: A xente chama e conta doenzas. Porque o que lle está pasando é a xente que chama. E os que o mellor están na casa escoitando, se queren escoitar outro tipo de testemunha, que chamen. Non pasa nada. Por exemplo,
1: pero vamos a ver,
0: non pasa nada.
1: Con teu permiso.
0: Dime.
1: Eu non estou facendo unha crítica.
0: No,
1: estou dicindo,
0: o galla fora.
1: Estou dicindo que, a ver, que hai que tamén a veces... Pois se queres contar unha doenza, pois, oi, como ontem, nunca vi unha persoa que se queixaba, porque claro, estuvo esperando, non podía falar, porque dades voz a outros, non sei que, e despois contou aí, pero os detalles, non sei que, non sei que, para sacar o teléfono, miña nai querida, non? E que tamén temos que lembrarnos de que pola outra parte do teléfono e na outra parte da radio, hai persoas que, oye, que sí, que... tamén queremos aprender das mensas dos demais. Pero, miña nai, a veces tanto dramatismo, tanta cosa, acaba enfermándonos a todos. Acabamos todos chamando 112.
0: Que bueno, si nos fai falta, chamamos hasta os bombeiros, oiches. Aquí da igual. A cuestión é que cada un necesita medicina da alma que precisa. O que precisa falar, que fale. O que precisa escoitar, que escoite.
1: Bueno,
0: que non, que
1: estou... Claro. Falo,
0: vamos, que falas o teu... Que sí, que tes todo o direito de dicir o que queiras.
1: Despois, mira, despois, hai outra xente que tanta dulzura e tal, que a mí hasta me afecta a diabetes. Unha barbaridade, tanta dulzura, tanta cousa e tal.
0: Lois, mira unha cousa. Digo eu, é que non damos contigo, porque non hai ningún contido que a ti che encha de nós. E sin embargo, querido...
1: Igual, por eso me boto en mala
0: fama. Agora toca a min. E sin embargo, daqui non saes. Algo terá.
1: Non, eu non saio aquí por varias razóns. Primeiro, porque é a Radio Pública de Galicia.
0: Pero porque che gusta.
1: Segundo, porque a única... ¿Qué?
0: Porque che gusta, ou non che gusta que
1: facemos. Non, porque é a Radio Pública de Galicia. Segundo, porque é a única na que podo falar en galego. E porque terceiro, ainda que a veces se critico, porque algunhas veces cando estou eu falando, pois marcha a luz, sí? O pasou unha vez, estaba falando, marcha a luz. E o resto... máis ou menos, controlando un pouco, podo dicir o que me dá a gana.
0: Sempre podes dicir o que che dé a gana. Nunca. Algúna vez che preguntamos de que vas falar, Lois?
1: No, por eso digo. Pero tamén, así como eu falo e critico, tamén estou aberto a que me critiquen.
0: E a que
1: me digan e a que me corrixen, como faceres moitas veces.
0: Non, claro que sí. Porque digo che unha boca, hai unha máxima, non? Que hai que ter a pel dura cando se ten a boca aberta, é así, pero para ti, para min e para calquera, porque o mismo que opinamos...
1: Forma parte do xogo,
0: mismo que para ti abrimos o micro e dís o que tens que decir, o que che parece que solo faltaba, dís o que dís, a xente tamén opina do que opinas ti, non? Pero non do que opinas, sino... Non, escoita, non da túa opinión.
1: Mira.
0: Xeralmente, da vehemencia coa que te expresas. Ahora, do resto, todo mundo pode ter a opinión libremente que faltaba máis.
1: Eso non cuestiono.
0: Claro.
1: Pero, dímela, a primeiro, o único o principio máis importante que ten unha persoa cando nace é o seu principio a liberdade. Sí. E quen perde ese principio, perde toda a súa personalidade. Entón, hai que intentar exercelo sempre, o principio da liberdade. A veces podes, a veces menos, a veces estás, pero hai que intentar sempre exercelo. Eu, neste caso, o que digo é que fago unha chamada, se tú me deixes, claro.
0: Como non, xa sabes que sí.
1: Digo, claro. Porque que tú eres a jefa do programa, non? Hai unha chamada de que, a ver, sí, claro, que temos que queixarnos, pero moitas veces pensar que se nos queixamos tanto, ao final acabamos todos enfermos, entón, que xademos, pero con cautela. Unha cosa así, non?
0: Porque penso que ti ao mellor non che é necesario compartir as túas doenzas, terás con quen falalo, ou simplemente non, escoita, ou simplemente non é necesario para ti, pero que non podes xuzgar polo teu raseiro o que necesitan os demais. Eu entendo que me estás dicindo que ao mellor o contido pois faise che denso, que ao mellor pois ponche máis triste do que ao mellor queres estar, que ao mellor
1: enfermo.
0: Claro, enfermo.
1: Veces,
0: pero a xente que chama tamén está enferma e conta as súas cousas porque é unha maneira de sentirse mellor. É que é simplemente
1: enfermo,
0: que
1: pero enfermo porque tamén son sensible ao que conta a xente, non é que este, non é que lle estea dicindo a xente que non conte o deles,
0: Claro.
1: Sino que eu sou sensible. Eu sou sensible ao que conta. E unha vez, e outra vez, tal, acabo jaleando polas paredes. E aí, non sei, tal. Então, digo eu que, non sei, haberá que facer algo para que non haxa tanta tristura no corpo.
0: E aí, ves, eso sí. Aí,
1: poñer música, mira, Noemi, poñer música dun grupo brasileiro que se chama As Mamonas Asesinas.
0: As Mamonas Asesinas, claro.
1: Teñen unha música...
0: Polo que sexa, sona conciliador.
1: É moi rompedor. E se chama O Vida, e é no que fan unha crítica, eles como brasileiros, fan unha crítica aos portugueses.
0: Vale, pues sabemos la poñera, a ver si nos pon así
1: a
0: como...
1: A ver se parece.
0: Non, está Juan Reniso, porque ademais onte puxéchemelo no WhatsApp, pero vino ahora cando cheguei. Mira, que efectivamente a tua opinión o respecto do que o devenir do programa, tamén os demais opinarán sobre o que ti acabas de opinar.
1: Non se trata nin...
0: No, claro, pero que quede clarísimo, que nin ti xulgas aos demais, nin os demais te xulgan a ti.
1: No.
0: O que estamos dicindo é que expresaches unha opinión.
1: A mí aféctame.
0: Vale, pois aí está. Que a ti as enfermidades dos demais pois fanche sentir pois o mellor vulnerable, o mellor con pois que te parece que o mellor vas a enfermar ti que o mismo que che contan, non?
1: Sabes que é posible, non? Eso é
0: sí,
1: posible.
0: Bueno, a hipocondria, perdón,
1: Vale.
0: Non? Claro.
1: A sensibilidade, eu digo así, como disto un pouco forte, porque é unha especie de reacción, de reacción, para, non? Para a baixada e a presión e que a xente se causa que non sensible, non son insensible o que a xente conta.
0: Entendo que é moi difícil non conectar co que contan, porque o que contan é unha verdade ás veces descarnada, é unha realidade que contan porque non teñen a quen contar, nin teñen nin ánimo de como facerse entender. Entón, entendo que ti, como unha persoa sensata, cando escoitas, pode non che interesar, por eso non poño en duda nin por un momento a empatía de pois esta xente non está ben, ou quen sexa, ou necesita falar. Que non che guste do que falan, ou que produza desazón, entendible.
1: Non é que non me guste, insisto, non é que resente, é que me causa, son unha persoa sensible, como todo o mundo, e causame baixón. Acabo eu vivindo as enfermedades da xente que ten, tú comeros, entendes?
0: Pois eu coido...
1: Bueno, un pouco de alegría, non?
0: Pero ti, por exemplo, alguén che conta... Imagínate que estás na miña postura, non? Estás aquí, estás recibindo as chamadas, a xente conta as cousas, e que lle dirías?
1: Posiblemente o mesmo que lle dis.
0: Que non me estou disculpando, estou pensando en cal sería a actitude... Frente a alguén que che conta un problema, non? Non che conta, participa.
1: Posiblemente o mesmo que lle dis, porque tampouco hai moita máis opción.
0: É que non hai outra, hai que acompañar. Eu penso que a miña responsabilidade con respecto a xente que se abre desta maneira é acompañar. E se a miña voz, na medida do posible, lle alivia un 5 minutos, ou media hora, ou o que precisen, de soidade, de dor, quedo aquí hasta pasado mañán, porque entendo que o único que eu podo aportar e como isto, contigo, cando nos chamas e me das zascas de dixeches non sei que, pois tamén o recibo ben, porque precisamente hai cousas que debo mellorar, estou niso, porque a miña actitude na vida é mellorar para min e para vos, sabes? E agradezo, non pasa nada.

0: Mira, a ver si agradezco que ademais me trates así.
1: Bueno.
0: Pero mira, a ver si conseguimos poñer as Mamonas Asesinas.
1: Creo que sí, esto que está sonando. Pero voucho mandar, teño vídeo, está aí no WhatsApp, mandou Noel.
0: Sí,
1: bueno, a partir de agora isto vai ser o meu grupo favorito. Cando non teña solución para nada, voume a coller a elas. Oiches, como dogma de fe.
0: Gracias.
1: Lois, unha aprieta moi grande, gracias por chamar. Veña, chao, chao. Está ardendo o WhatsApp, ¿verdad?
2: Hola, boas noites a toda a familia de Pensando en Ti. Son Olga da Pobra. Nada, fai 30 anos a estas horas estaba eu traendo o mundo a un rapaciño que ahora xa ten os 30 anos.
1: Ai, Olga, que bonita.
2: E pasaba xusto expulsando eu, dando vida. E, bueno, de alguna forma felicitarme a mí, porque eso é felicitarlo.
1: Por todo lo conseguido.
2: Ele evidentemente non é consumidor Pensando en Ti, pero gustaría a mí que si Juan Rayo pudiera poner algo de Linkin Park o algo así de ese estilo, pues mañana eu poría yo corte. E bueno, como vas a escoitar a través do podcast, pues que sepas que é o mellor que fixe na miña vida. E que as miñas cousas boas e malas e que a nosa convivencia, sendo unha familia monoparental, pois outros dous salimos adiante. E que vou a dicir eu que ti non sepas que é o que máis quero no mundo.
1: É que...
2: Un bico, e perdoademe que sea tan egocéntrica, pero...
1: Oxe, o día antes que
2: se necesitaba,
1: claro,
2: decir eso. Felicidades, meu fillo. E felicidades a todos os que cumpran anos, e felicidades a todas as nais e fillos. Un bico, que vos quero moito a toda esta familia de Pensando en Ti.
1: Un biquiño grande, enhorabuena por ese proceso que é dar vida.

Pois nada, vamos, temos o WhatsApp certamente ardendo, porque Lois xa o sabe, é unha persoa que cando entra, verdad, sacude a alfombra, el sabe, é unha persoa que lle gusta a polémica, que se manexa ben niso, e todas as opinións neste programa son benvidas, todas, de toda índole. O problema é que non é o que opina, é que o di desa maneira que ás veces non se percibe como un comentario, pois, o mellor amable, o que está dicindo. E o trasfondo do que di Lois é que cando a xente conta as súas enfermidades ou as súas doenzas, el que é moi sensible, moi empático, termina sentíndose mal, non? Pero el conta e di que estamos todos podres e que, bueno, pero que ese xeito de falar a posta en escena de Lois, que efectivamente, o mellor os contidos, a él ou a outra moita xente non lle encaixan, pero que si sabedes por experiencia, e que aquí non se lle pregunta a ninguén de que vai a falar. A xente chamamos e fala. E que, eu non sei si ao mellor, cando empezan a falar de enfermidades, hai que decirlle menos enfermidades. Non sei, non é un programa de temático. Vos sabedelo, propoñemos un tema e a partir de aí falase dese tema ou do que necesite a xente, porque ese é o formato, é Radio Escoita, non filtramos de que ten que falar a xente. Se a xente quere falar de que está maliña e precisa contalo, contao. Se quere falar de que ten

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Buenas noches. Un dispositivo coordinado por la Guardia Civil está buscando esta madrugada un hombre de avanzada edad en o concello coruñés de Coirós. 112 informa de que recibió a chamada de varios particulares minutos antes de las 9 de la noche. Una de esas personas explicaba que no sabían do home dende a tarde, pero que conseguiran falar con él por teléfono e que lles dixera que caera nunha leira, pero que no sabía o non puido darlles máis detalles de onde se encontraba. Ademais de axentes da Guardia Civil, no dispositivo de busca participan efectivos das agrupacións de Protección Civil de Betanzos e de Abegondo. Céntranse na zona de Monte do Lugar do Fontelo, na parroquia de Ois, como decimos, no concello coruñés de Coirós. En o Lucense de Foz, na Mariña, investigase a causa do incendio nunha casa da Avenida de Viveiro que acababa esta noite coa vida dunha persoa. Foi unha parella que pasaba pola zona que chamou o servizo de emerxencias contra as 10 da noite alertando de que estaba ardendo unha casa abandonada e que podía haber alguén no interior, segundo nos confirmaba a responsable de Protección Civil de Foz, Bárbara Ramos.
3: Moito cheiro, moito cheiro. Foi cando se daron cuenta que estaba ardendo a casa. E viron que solía fumetal e incluso intentaron entrar pa botarse unha mau, que conseguiron entrar, pero que va, non puderon facer nada porque xa as llamas xa había moitas llamas.
2: O 112 movilizou os bombeiros de Barreiros e de Viveiro, a Garda Civil, Protección Civil de Foz e as urxencias sanitarias do 061. Unha vez extinguidas as lapas, pasadas as 11 da noite, foi localizada a persoa que había no interior da casa, pero os servizos sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento. A espera do que determine a investigación, entre as hipóteses en riba da mesa estaría a de que todo comezase cunha fuga de gas. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica pro antivirus polo caso dun viaxeiro franco-arxentino que permanece illado na nosa comunidade tras dar positivo na variante do Andes, a mesma variante que o pasado mes de abril obrigaba a activar unha operación internacional para controlar o gromo iniciado no cruceiro MV Ondius, que se saldou con 3 falecidos e polo que decenas de persoas tiveron que gardar corentena. O protocolo posto en marcha pola Consellería de Sanidade contempla enquisas o paciente e os seus contactos estreitos, os que se lles comunicarán as indicacións que deben seguir. O viaxeiro chegou a Galicia procedente de Francia, onde empezou a presentar síntomas respiratorios leves polos que lle fixeron probas. Se ben xa non presenta ese síntomas, as análises confirmaron que estaba infectado por antivirus. O Ministerio de Sanidade explicou que xa non pode contaxiar e por iso considera que non é necesario que nin el nin a súa familia garden corentena nunha unidade de illamento de alto nivel. De momento, toda a familia está illada nun establecemento hostaleiro de Galicia. E a Xunta insiste en demandar a creación dunha comisión bilateral co goberno antes de concretar a transferencia da AP9, da autoestrada AP9 a Galicia, da titularidade desa autoestrada na comisión mixta de transferencias. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, respondía ya así o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, que o mércores apelaba a negociar xa nesa comisión mixta sin necesidade de establecer unha comisión bilateral previa. A conselleira defende que hai aspectos económicos e xurídicos que deberían concretarse antes para que esa transferencia chegue con todas as garantías.
4: Entendemos que o Estado debe aceptar a comisión bilateral para determinar esos aspectos económicos fundamentalmente e que non sexa unha comisión mixta que decida aspectos tan importantes que poden lastrar a economía da nosa comunidade autónoma. Queremos unha transferencia tal e como se está a facer noutras comunidades autónomas. Galicia, dende logo, non está disposta a ser menos que outras comunidades autónomas.
2: E todo de momento, as 5 volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, xa o saben, sigan a actualidade a través da página web x24.gal.
0: Pois ese temido antivirus que hai canto, mes e medio, estaba en todos os boletins, era unha psicose colectiva, parecía que xa estaba aí como morto, non?
5: Sí. Un momento me pareceu algo.
0: Pero aquel barco era como unha cousa fantasma, non? E de repente
5: dixo eu creo que fazer. Os jornalistas
0: facemos noticias.
5: Sí.
0: Sí.
5: Achamos. Había que falar, había que encher páxinas. Informativos de radio, de televisión. Esa é a miña opinión, perdón.
0: Sí, porque...
5: Creo

0: Tiñamos do outro lado da liña a Beatriz, que estaba aí. Estás aí, Beatriz?
1: Sí.
0: Mira, no tempo no que estaba Manuel dando o boletín, estaba mirando aquí en internet o sistema de acollida. O que pon é que en Galicia o xestiona Cruz Vermella. E o mellor, a chegarte a expoñerlle a túa disponibilidade para ser acollida, aparte pon acollida permanente, acollida urxente, bebés que en un momento determinado acaban de nacer ou que sexa que necesitan pois un cuidado dun mes porque a súa mamá non o pode atender, este tipo de acollementos que non teñen por que ser a longo plazo e que sempre que precisan familias, Beatriz.
1: Sí, yo non sei, ya me he apuntado a varias.
0: Sí.
1: No,
0: e de momento nada.
1: Non
0: che chamaron. Pero bueno, isto que apuntabas ti é verdade que é unha forma máis de humanizar este drama que en sí, ¿no? Este descontrol de entrada de menores non acompañados, sobre todo para convertirlos de que deixen de ser isto un acrónimo ou un número e que sexan persoas como que son nenos que teñen que ser o día de mañán persoas como calquera outra, ter formación, dereito ao cuidado, ao cariño, non, Beatriz?
1: Exacto. Y yo dispongo de espacio para acoger a un menor o uno más mayor, no sé ni por qué ser menor. Y yo creo que esos niños no deben estar en pisos tutelados por una persona, dos. Creo que se debe buscar alguien que los acoja y que tenga tiempo para ellos, para enseñarles nuestro idioma, nuestra forma de vida y sobre todo darles cariño.
0: Que eso é prioritario polo que estamos dicindo, que ti apuntas, Beatriz, porque son nenos e así hai que tratarlos. Non, hai que tratar de entre todos. Si é unha realidade que xa chegou e xa está aquí, non sei cal é a xestión que teñen que facer cos adultos, evidentemente, algúns xa volveron pola fronteira, outros serán devoltos, pero no caso dos nenos non acompañados non nos poden devolverse, non nos reclaman. Entón, hai que tratar de facer con eles pois adultos con futuro, que eso sería o único objetivo que lleve xo eu.
1: Exactamente. Y lo mismo que yo, creo que hay mucha gente en España que no, aparte de que eso de que los repartan, es que suena como si fueran cosas. Y eso no lo entiendo. Pues no son cosas, son personas, niños. Entonces lo que esos niños necesitan es encontrar una familia, una pareja o una persona sola, como yo, que tenga un sitio donde recibirlos, donde acogerlos y tenga tiempo para ellos, para educarlos, enseñarles y sobre todo darles el cariño que no tienen.
0: Pois aí queda esta oferta que nos faz, Beatriz. Se alguén sabe si, porque eu descoñezo, pero se algún dos nosos ointes sabe si estos nenos pódense, pois polo menos saber si algunha asociación, algunha ONG, algunha institución dá a posibilidade de acoller temporalmente como solución familiar a estes nenos, a estes menores non acompañados, os de Ceuta, os de donde sexan, que precisen, que non lo fagan saber, Beatriz, que das coita, a ver si efectivamente isto é posible. E si non é posible, si hai alguén que nos está escoitando e quere tomar nota, isto tamén sería interesante de poñer en marcha. Beatriz, pues moitas gracias pola túa chamadiña. Chama cando queiras, está todo a casa.
1: Gracias.
0: Veña, chao, chao. Juanra, facemos este? Sí, vamos a facer entón un receso para tomar un cafeciño, coller folgos e despois temos o que o WhatsApp empetando, non? Sí? Continuamos. Esta é a canción que pediu Lois? Non. Vale, estupendo, a seguinte, xa temos aí Mamonas Asesinas. Empezaremos a volta do cafeciño.
2: Macchiato, por favor, por favor, por favor.

0: Exacto, ahí está, claro.
1: Claro, claro. Pero que me parece tan sencillo que cuando una cosa no nos gusta, oye, pues no la vemos, no la escuchamos, a punto, ¿vale? Repito, enhorabuena, como le vais al programa, eres un encanto. Non é ninguna adulación, porque eu non son de adular. Simplemente decir o que sinto moi sinceramente.
0: Gracias, Marisol. Eres moi amable.
1: Gracias a todos por todo, a Juanra, a todo o equipo que así non deixo a naide. Vale, non se enfada naide conmigo.
0: Non, claro que se enfade. non somos de enfadarnos aquí, Marisol? Non somos de enfadarnos, aquí somos de dar así un pouco as voltas as cousas, pero de enfadarnos ti ben sabes,
1: Xa o sei. Pero bueno, saliu así, a mellor non era a palabra adecuada nese momento, pero bueno, tú que eres moi boa profesional, entendícheme, sabes
0: todos
1: que...
0: todos entendimos, porque ademais a lengua de voluntades é o que ten. Aquí estamos todos para intentar comunicarnos e pasar unha boa noite, porque isto non ten tanto misterio, non estamos facendo, non depende de nós a paz mundial, o único que depende de nós é a compaña, e aí sí que queremos estar. Nada máis que eso, que parece doado, e ben vedes que ás veces non o é, porque o que acompaña para uns, para outros é un rollo que é complicado, pero aínda así, o importante é eso, que a xente entre quen queira e diga o que queira. Xa está, se necesitan apoio, se necesitan cantar, se necesitan unha receita de cociña, pois eso, non pasa nada, aquí estamos.
1: Claro, repito de antes, para que nos respeten, temos que respetarnos todos.
0: Así
1: todos.
0: Funciona a sociedade, claro que sí. Pero respetamos todo, que non nos guste e que nos guste. Así somos de abertos, ¿verdad que sí?
1: Pues claro que sí.
0: Claro que sí.
1: Así que, adiante todos, que sois todos estupendos, moi vos profesionales, que teis moita tolerancia, que a todos vos quero moito. Que vos escuito a todos, cuidadito,
0: Ay, que aí está, que non vayamos a pensar que tes favoritos, Marisol.
1: No. Escuito a todos. Porque non fale moito, teño vos bajo control,
0: Aí está. Que estás sempre aí, ollo, Vizor, que vaya todo como ten que ir. Así me gusta. Un biquiño grande, Marisol. Gracias por estar escoita, bonita.
1: Todos os oyentes, vale?
0: Un biquiño grande. Veña, chao.
1: Pa todos, cielo. Boa noite a todos.
0: E agora vamos cara a Carballo, porque temos do outro lado a Monse. Boa noite, Monse.
2: A Monserrat.
0: Mira, que tal, Monserrat? Como me andas?
2: Bueno, así, de aquela maneira.
0: Sí, estás
2: xa ben? Xa me afetou aquí na espalda.
0: Oxe, sí.
2: Estou así, pero podo falar ben,
0: E onde que estabas tan ben?
2: Pero ben, dache así por...
0: Un pensamento, non? Claro.
2: Claro.
0: Pero sí, estás metida na camiña, non?
2: Non.
0: Sí.
2: Estou aquí sentada porque me dame dolor cada vez. Por veces vai cambiando de sistema.
0: Vaya. Se tes a cabeza apoiada así contra o cabeceiro da cama,
2: pero, non? É igual. Sí. Cando me levanto, bueno, e non vou estar falando sempre do dolor. Que chiva de ti?
0: Dime, reina.
2: Ay, buenas noches, mujer.
0: Bueno, buenas noches, eso es... Claro, estamos.
2: Yo sé que estás muy guapa, que se ha tenido un pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué hora? Tú tengo aquí la radio, tú te escuchas un pueblo.
0: Por la radio, ese radio que
2: está... A ver si hablan de mí o...
0: Sí. Mira, digo que esa radio que se escucha de maravilla, además aforras en pilas una barbaridad.
2: Claro, ahí está, no sabes.
0: Claro. Mira, ves que tenemos una noite animadísima, ¿no?
2: Sí, non se sabe que...
0: Si temos unha noite...
2: Estaba de sair falando de que alguna ou algún non lle gustaba o programa.
0: Bueno, non exactamente eso que decía Lois, que a él lle sobraban enfermidades, que porque él é moi empático, de repente empeza a pensar que tamén as
2: ten. Bueno, pero, oites, se ten enfermedade, é problema del. O de que vos tedes que falar de todo, é coller a xente. E senón que vaya a dar unha volta, mira, aí estás sentindo festa en Rus. E pode ir desde aí onde vive ele, hasta Rus, ali a pé. Oiches?
0: Ah, igual lle queda un pouco a desman, Monse, pero hombre, bueno, que non pasa nada, escoita. Si o problema é como se expresa, que moi vehemente, non é que expresa as cousas con metáforas así e tal, pero é vehemente agora, a súa opinión pode lle gustar ou non, non pasa
2: nada. Eu a xente que empeza así, con tanto rollo, eu xa non lle dou rollo, Eu non son como a ti, que eu collo e fai como a capelán, se tuvara capelán xa non lle daba... Oiches.
0: Xa, bueno,
2: estou dicindo, cortes, cortes e punto.
0: Bueno, pero non, pero porque non temos que cortar en lo mismo que non cortamos outro tipo de, non hai ningún problema, non temos que opinar todos igual, monseña. Non é necesario.
2: No.
0: A xente pode opinar que non lle gustas cousas, é esa grandeza poder decilo.
2: Bueno, claro, pois pues mira, que se tira ali no río.
0: Bueno, igual non que está de frío.
2: Ahora
0: no,
2: que non se tire. Está boa noite ali para tirarse ao río. Toma baño, mas se refresca. Bueno, mira ti. Porque a agua do río está máis fría que a do mar.
0: Espabila, A estas horas debe estar fresquinha.
2: Hombre, espabila xas neuronas.
0: Claro.
2: Eleva ali a botella do viño, canta malo a radio, fai festa aí.
0: Fai unha romería. Mira, hoxe propuña como tema de... que a verdade é que durou pouco, porque as dúas chamadas xa empezou a polémica.
2: Sí,
0: pero, sobre os ataques de risa, ti que eres así tan de contar cousas divertidas, que o que che fai de rir a ti? Que o que te xe provoca moita risa?
2: A mí o que me provoca risa. A mí, a veces así o meu.
0: Ti mesma.
2: Estou eu na cociña e tamé. A veces así falando, escoitando a Virtudes, é que me encanta Virtudes, é da Radio Galega.
0: Ah, sí.
2: Cando, sí, que pasa que está de que vacacións, debe de estar o, como é, o das tardes da Galega.
0: Que,
2: Antón Rebullo debe de estar de vacacións.
0: Está de vacacións, Antón, sí. Pode ser, claro, sí.
2: Entonces, cando dan virtudes, moito me río. Mira, hai veces que conta cada día. É que tremenda, é como a min. É que me encanta, me gustaría conocerla.
0: É moi natural, a que sí?
2: Sí.
0: Como a vida mesma.
2: É unha coñona, de verdad, que me gusta esta muller.
0: Ahí está. De entre todos os definidos, é unha coñona. E si é, hai no que decir, xa está, home, claro.
2: Exactamente.
0: Sí.
2: Acabamos a andar aí de tanto rascar das narices.
0: Bueno, a xente, os nosos ointes...
2: Que vai ali para o medio do mar, ou digo, para o medio do río, que ali está ben.
0: Pero si é que no fondo Lois encantamos, digo, que non é el o que quere tamén é isto. Isto que provocou...
2: Mira, hai unha canción que dice a cubana.
0: Sí.
2: Lucrecia.
0: Sí.
2: Dicía, mi gente quiere bailar, mi gente quiere bailar, mi gente no quiere que le coman la cabeza. Pues eso.
0: Esto a banda sonora do que pasou hoxe, non, Monse?
2: Exacto.
0: Claro.
2: Porque sentime agora a señora aí, cando me puxo a existir agora.
0: Que Marisola, que acaba de falar. Pero que vos decía
2: meu
0: que...
2: A radio é público.
0: Exacto.
2: É público e ten que falar de todo.
0: E todos.
2: Oiches, de todo é de todo. É o que non te conforme, pois que lle dê pedras ali a... cando vai ao váter, sabes? E xa está, falando mal en plata.
0: Que non é solo él, que hai moita xente que está a favor do que di Lois, que non estamos dicindo que sexa él unha illa no medio do océano.
2: Sempre hai algún sinvergüenza.
0: Bueno,
2: é algunha tamén que xa capelancando estaba aí, xa que tiña parado a boca aí a capelán.
0: Quero decir, que penso que cada un ten que decir o que queira decir.
2: Que se fijan en todo, están en todo. Primeiro que se non lle gustaba o pelo de capelán, despois que se non sente. E a ti que carajo te importa se o como ten o deixe de telo justo, e ele apuntou.
0: Pero non podemos gustar, non podemos estar tan pendentes da porque as opinións son opinións.
2: Que pendiente, mira, de plantar as patacas, non que colla que vai a dar unha volta, senón que se tire ali no río. De carajo. Eu non aguanto esas tonterías, porque son tonterías. O radio é pa xente pa falar das nosas cousas, como vai o día, como tades vos, e nada máis, é como estamos nós.
0: Monse, sabes que hoxe temos unha taciña, non? Temos unha taza
2: aí
0: en xogo.
2: Unha taciña, claro. Que estás sorteando unha taciña.
0: Atende, sí, aí.
2: Eu te dixo que era Marcia Lennon e Karina.
0: Ah, pode ser. Pode ser, pode ser.
2: Hombre, claro, pode ser.

0: Ten debilidad de por ti, está chupuñendo título, amiga, está ya. A ver, son las...
1: Eso es de Karina, sí, sí.
0: Claro, pero...
1: Son las flechas del amor.
0: Pues no sé si será. ¿Sí? Será, Juanra. No sabemos. Sí, Puxoche sí. Exactamente ese...
1: Bueno, mira, se me toca tal, sabéis, eso sí, por lo menos teño un recuerdo vos.
0: Bueno, habemos, mira, hasta que marchemos o 28, ainda quedan por diante.
1: Nada, mira, claro. Mira que están na Radio Galega, están sorteando as galletas mariñeiras da Veiga, e dicindo, porque eu non sei cal é o número, a chamar. Non
0: che tocou. Pero no. Digoche esto, se non nos toca hoxe por lo que sexa, porque bueno, hai moita xente, só lle pode tocar a un porque temos unha taciña. Aí ta quedan
1: que
0: tres
1: non
0: oportunidades.
1: Sei o número, cal é?
0: Ah, o no, pero despois vou anotando por orden todas as vosas respostas e despois Juanra, que a man inocente, di un número, digo, tacatá. Claro. Isto, o máis inocente dos dous é el.
1: Ten que ser así. Liberto, Juan Rae.
0: Un encanto. Claro que sí. Muy claro, divertido. Claro, no sabes lo divertido que es.
1: Así.
0: Mira, ¿tes plans para fin de semana? ¿Tes plans?
1: Los planes los tengo aquí en la casa, nada más.
0: Bien feitos.
1: Me voy a casa.
0: Bueno, a mí también me gusta mucho, ¿eh? O sea, no me parece mal plan quedar en la casa.
1: Si tuviera cartas, claro que iba, pero como no tengo el poco ten... Pois hai que administrarnos para casa.
0: Bueno, pero un cafeciño con amigueiras, non?
1: Aí sí, que se como los dous, e tomamos unha cerveza.
0: Ah, que bueno, había moito ambiente.
1: Bueno, unha cerveza é unha caña e unha cerveza.
0: Pero xa se ve moito veraneo, non? Moito que...
1: Era había que calor fai, madre.
0: Sí.
1: Hai algúns sitios que non que están se queixando dos ríos, que están indo
0: sin agua.
1: Jolín.
0: Sí, hai que ter cuidado. Mira, vas a ver o eclipse esta semana.
1: Eu non vou a ver o eclipse. O eclipse, eu non sei a xente que vive o eclipse. Porque, mira, o eclipse eu teño aquí todos os días.
0: Que me contas? Donde o tes?
1: Que cousa máis tonta. A xente vai para aí, para mirar, para poñerse mirar, para o sol.
0: Hai que poñer unhas, Monse, si se che ocurre por curiosidade unha cousa sexa, hai que poñer unhas gafas, sabiches o que dixo Manuel?
1: Ai, sí, que non podes andar con... Sí, que eu non sei tú como son, donde se compran esas gafas.
0: Nas ópticas hainas. Hainas, son de cartón, non sei cando, son baratas, non sei canto costan. 3 euros, 2 euros. Tampouco tanta cousa.
1: Non, é verdad.
0: Ao mellor desde a túa zona, ao mellor en Carballo igual ainda se ve. Bebe por esa zona de arriba.
1: Ai, sabes onde se pode ver?
0: Donde?
1: Na Costa da Morte. Onde está o faro?
0: Pola zona ahí, de arriba, sí. De Lugo, pola Mariña, creo que espectacularmente ben, é o que digo.
1: A máis fin que tamén na Coruña.
0: Pois xa lle queda ben cerca.
1: O algo así dixeron.
0: Pero decía Manuel que é importante que non haxa moitas farolas ao redor para poder velo, claro, contaminación lumínica. E que non te... Aunque parece que está unha...
1: Eu carai que non dea nublado, porque dá...
0: Ves?
1: Oxe, dou... Pa mañan, así como...
0: Así revoltiño.
1: Algo así.
0: Esta conversa tivemola, Manuel e eu onte, porque decíamos exactamente eso, que claro, que ten que vir todo a favor, porque aquí na nosa terriña, claro, ás veces...
1: Xa está todo aí, está todo vendido, porque non hai hostal, non hai hotel, non hai pensións, nada.
0: No, isto provocou furor.
1: Uf, madre mía. E non lle queda pouco desde o 12 do...
0: É a semana que ven, non? O mércoles, mércoles,
1: sí,
0: martes. O
1: sí. Un miércoles.
0: E ti viches algún? Dos que houbo...
1: Eu vexo pola tele, eu non vexo...
0: Vámonos ver pola tele, como as señoras sentadas. Oiches así, primeira línea? Ti recordas hai uns anos, non sei canto foi, que un magnate destos que ten tantos cartos que non sabe que facer con eles, tirouse ao vacío desde o límite da atmósfera. Ti recordas, Juanra? Non sei quen era. Bueno, pois acaba
1: madre
0: de chegar
1: mía,
0: a casa. Sí, no, mira.
1: Tirouse ao vacío.
0: Tirouse ao vacío desde un cohete. Bueno, mira, eu cheguei a casa. Entón, prendín a tele, deixei o bolso encima do sofá e vexo unha imaxe do ceo e digo, ai, a min o espacio non me interesa nada. E digo, ai, que rollo. E había un contador, estaba 4, 3, 2, eu pum, apaguei. E o día seguinte en todas as portadas. E o salto de ta, ta, ta, non o vin

0: por un segundo, non me interesou
1: que
0: nada.
1: Que está máis taladrada, é un ser que te pasa na cabeza, madre mía, mira que te traballan,
0: O que non lle costaría, O que non lle costaría tirarse da atmósfera.
1: Madre mía, e despois dixe... millonario, eu xa non quer pedía tanto. É un pouquiño, oiches, xa está.
0: Pero da atmósfera non te tirabas, non, Monse?
1: No, primeiro que se tire é se eu, que non sei.
0: O que fora.
1: E vamos me tirar eu, era boa.
0: Claro. Nos gastamos non outras cousas. Como en que? En que gastamos? Se si somos millonarios, a ver que faríamos.
1: Eu a miña vida quero, ya que non lle queira, é problema de cada un.
0: Eso tamén é verdad. E só temos unha, que isto non é un simulacro.
1: Ai, chix, e solamente hai unha.
0: E que cambiaría se fóramos millonarias? A ver, que farías?
1: Ui, non se fóra millonaria, pois primeiro pagaba que pois facía unhas cousinhas, e despois o outro iba para a casa.
0: Claro, para arranxar a casa, ou un viaxe.
1: Aí, uns días aí a Sanxenxo.
0: Ah, mira que ben. Imagínate, se é millonaria, ela quería estar na terra... Mira, muy ben.
1: Hai zonas en Galicia que eu non conozco.
0: Como cales? Sanxenxo fuches ou non?
1: Sí, en Sanxenxo non conozco. É así un pouquinho este, como se chama? Ferrol, va. Ponte Deume.
0: Pois, mira, calquera das dúas é unha zona preciosa.
1: Temos ali unha tía, que era irmã do meu pai.
0: Pero tendes ou tiñas? Morreu?
1: Non.
0: Pois hai que ir hasta ali.
1: Ela debe de estar no Suíza ou por aí.
0: Non vive aquí.
1: Ou Montevideo ou por aí, sí.
0: Pois, pero para eso non fai falta que nos toque a lotería, Monse. Non, hai que de... Non, para esta Ferrol.
1: Que os disfruten. Se o teñen que disfruten, que a min, eso...
0: A mí, mentras non me manden tirarme desde o cohetes, a mí, bueno, que fago que queira.
1: O que se queira mandar tirar o cohete, xa dixo, mira, tírate ti que chegas máis pronto que eu.
0: Exactamente, é que non lo conte, a ver que tal.
1: O eches.
0: Claro.
1: A cando chega baixo, que me conte como vai.
0: É que ser millonario é durísimo, porque tens que ser moi especial, tens que facer cousas que nadie fixo. Ainda que non se xa moas, hai que modelas.
1: Dalle saludos, que hoxe non me mandaron saludos. Dalle saludos pa ti, a Juanra.
0: Moi ben. Nada, ti pasa boa fin de semana e xa falamos o lunes ou martes ou cando queiras.
1: O domingo, pa madrugada do lunes, xa te chamo.
0: Vale, por favor, xa sabes, aquí pasando notas, se non empezamos a preocupar.
1: Hombre,
0: a ver que pasa.
1: Eso, desde logo.
0: Vale, bueno, pasa ben, bonitinha, boa fin de semana.
1: Vicky de Vigo, sí. Además esas dúas que me saludaron, punto.
0: Bueno, o resto...
1: Un vexinho, un biquiño para ti.
0: Un biquiño grande. Veña, chao, chao.
1: E pareces unha mariposa que anda por aquí.
0: Ai, mi madriña, que cosa cariñosa que tes.
1: Porque xa vin unha mariposa hoxe.
0: Ves, era unha sinal.
1: Ese progreso, ves, dijo eu.
0: Ai, vou.
1: Reconcho.
0: A donde non chego, mando recado. Oiches.
1: A Noemí anda por aquí.
0: Ai, como é tremenda.
1: E ves, a Noemí anda por aquí, a reconcho para ela.
0: O sea, anda ao redor das luces, como unha rockstar.
1: Abra as aliñas, se posa ali, no sol, abrazalas, pero é moi bonita,
0: Esta é negra tamén, negra é como a do outro día, non?
1: Non, é ten... Ela é negra,
0: sí.
1: E despois se leva uns puntiños, ten así unhas rayiñas naranjas, un puntiño en cada punta
0: das aliñas.
1: Leva uns puntiños blancos.
0: Aí está, bonita da bondo.
1: Como carajo farán, que parecen que están en Sevilla.
0: Me parece que teñen un traxe de festa.
1: Lunares.
0: Un biquiño grande, Monse, que chega Manuel coas novas. Chao, chao.
1: Ala, mi niña.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, vaya máis o número de concellos que lles piden aos seus veciños que fagan uso responsable da auga para lle facer fronte á seca. É o caso de Betanzos, Rois ou O Porriño. A ausencia de chuvias mantén en prealerta un 60% dos concellos galegos. Boa parte deles emitiron bandos prohibindo regar xardíns e hortas, encher piscinas ou lavar os coches con auga de atraída. En algúns casos, como no Pontevedrés de Covelo, o concello mesmo advertiu de que sancionará con multas de ata 500 euros os veciños se excedan o límite de consumo de agua establecido en 200 litros por persoa e día. En Pontevedra capital, o río Lérez ten a metade do caudal mínimo adecuado, polo que o concello expresou a necesidade de que a pasteira Ence deixe de coller auga do río. Xaquín Moreda é o concelleiro responsable do ciclo da agua.
3: Pontevedra ten un sistema de abastecemento robusto, funciona á perfección, pero a conca do Lérez non ten capacidade para ter dúas captacións. Entón, aquí hai que decidir ou Ence ou a cidadanía da ría de Pontevedra.
2: Dende Ence aseguran que xa non collen auga do Lérez, din que se abastecen só coas aguas residuais que lle chegan dende a depuradora e que, como é pouca, tiveron que reducir a produción. Este xoves soubemos do ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza do home acusado de acoitelar a súa nai durante un gromo psicótico o pasado mes de maio na vivenda familiar situada na praza de Bretaña de Lugo. Tras agredir a muller de 78 anos cun arma branca, marchou da casa. Foi seu pai quen, ao chegar ao domicilio, atopou a súa dona ferida e avisou os servizos de emerxencia que a trasladaron en estado crítico ao hospital Lucus Augusti, onde non puido superar a gravidade das lesións e acabou falecendo. A Policía Nacional atopou nas proximidades da estación de autobuses o suposto autor do acoitelamento, que tamén tivo que ser atendido polos servizos sanitarios e foi trasladado á unidade de psiquiatría do ULA. Alí permaneceu dende o momento dos feitos ata a súa posta a disposición da Suiza de Praza número 2 de instrucción do Tribunal de Instancia de Lugo, que agora decretou o seu ingreso en prisión provisional por un delito de homicidio. Patronales e sindicatos reanudarán a semana que ven as negociacións do convenio colectivo no sector da hostelería da Coruña para tratar de evitar a folga convocada para o vindeiro día 12, coincidindo co eclipse solar. Os empresarios aceptaron a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais que piden as centrais. As dúas partes dinse dispostas a negociar de novo, pero cúlpanse mutuamente do bloqueo actual. Falan Héctor Cañete, da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería da Coruña, e Roberto Alonso da CIGA.
4: Nosotros entendemos que ahora esta petición de volver a la mesa es positiva y, por supuesto, nos vamos a sentar, como dijimos desde el minuto número uno. De hecho, nunca nos hemos levantado. Y las patronales nunca tenemos ninguna línea vermella.
5: Por favor, que se pidimos que se diga verdad y que no se diga que no tenía líneas vermellas, porque condicionaron a negociación do convenio complemento da baixa, ainda por riba con salarios conselados e sin querer abonar os atrasos. Entón, estamos nesta situación e para que a patronal ou as patronais a buscar, non porque nos queiramos.
2: Mentre os sindicatos médicos manteñen a súa intención de endurecer este outono as movilizacións para reclamar un estatuto marco propio. Unha enquisa convocada pola agrupación estatal na que están integrados Simega e Omega, sindicatos galegos, recibiu un apoio mayoritario a iniciar unha folga indefinida. O cuestionario recibiu milleiros de respostas, segundo os organizadores, o que amosa un rexeitamento mayoritario ante o proxecto de Estatuto Marco aprobado polo Consello de Ministros, un texto que non responde, din, a súas demandas históricas nin recoñece a singularidade do colectivo en materia de gardas, subilacións ou retribucións. Ana López, delegada provincial de Simega na Coruña, sostén que se ven obrigados a tomar medidas máis drásticas tras constatar que as movilizacións intermitentes do curso pasado foron infructuosas.
6: Non nos fan caso de ninguna de las maneiras menos drásticas que se tomaron previamente. Pues nos vemos inducidos a folga, que parece que vai ser, polo que se responde a unha enquisa, seguida por moitos compañeiros. Non queremos folga. Nos o que queremos é que se nos escoiten e que se nos faga caso ás nosas reivindicacións.
2: Concretamente, o 73% dos consultados na enquisa abogan por iniciar a folga en outubro, mentres que o 94% prevé renunciar voluntariamente a peonadas, dobraxes e outras actividades extraordinarias. A agrupación prevé anunciar o calendario de movilizacións o vindeiro 9 de setembro. E rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé nebulosidade de tipo alto que non impedirá o paso do sol, pero agárdase que, a medida que avance a mañá, aparezan néboas costeras no litoral atlántico e que xa pola tarde medren nubes de evolución nas montañas do leste, onde non se descarta que poda caer algún chubasco. As temperaturas apenas experimentarán cambios, con valores máximos que nas grandes cidades oscilarán entre os 26 graus previstos na Coruña e os 34 que se agardan en Ourense. A 31 chegarán en Lugo, a 29 en Santiago, Pontevedra e Ferrol e a 28 en Vigo. E o vento soprará do nordés, frouxo en xeral e moderado no litoral norte. Isto é todo de momento. Lembren que a información volve a 6 en punto na sintonía da Radio Galega no Galicia por Diante, que conduce Celia Rúa, e en tantón sigan informados a través da página web g24.gal.
0: Pois claro, os hosteleiros terán que utilizar a data que máis pupa faga para conseguir as melloras que les necesitan, pero para esta eclipsitis que temos, madre mía, como na zona da Mariña se pon a hostelería en folga, e isto vai arder,
2: Na Mariña, te refiro na Mariña de Coruña.
0: Sí, claro, sí, por aí.
2: Sí, toda, con a cantidad de terrazas que hai en esa zona, que además é onde saen todos os viaxeiros dos cruceiros.
0: Imagínate.
2: 25.000 cruceiristas, e se espera que cheguen ese día a Coruña.
0: Soportáis sí. todo cheo. Imagínate.
2: Esa zona queda ben bonita, ¿no? esa zona.
0: Preciosa.
2: E da gusto estar ali nunha terraza, así que si hai folga ese día e iso se aparece valeiro, a perda é considerable, tendo en conta a potencial cantidad de clientes que se agarda
0: claro,
2: ¿no?
0: Solamente estamos pensando en hostelería en bares, pero que tamén serán hotéis, serán, claro, cada un, no sei, un negocio.
2: Retomarán as negociacións a semana que ven, van a facer, porque aceptaron finalmente os empresarios a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, e bueno, teñen dous días antes do día do eclipse para desconvocar a folga,
0: claro, ¿no? Tens que chegar a un acordo. Ese era o de sempre, mellor un mal acordo que un pleito, entón ao mellor, pero
2: aferranse ao eclipse, saben que é un día moi importante para o sector. E, bueno, cada un utiliza as medidas de presión que considera.
0: Claro, presión que si non, que sentido ten que o fagan un mércores dentro dun mes?
2: Hai xente que ten poder, ven por la coincidencia de, en este caso, pues de algún evento tan importante, otro pues la importancia que tengo en su trabajo. Estuve pensando en esas personas que se dedican a controlar cómo van los aviones y a elevarlos, ¿no?
0: Qué responsabilidad tan tremenda. Mira, una vez en un mapa de, claro, porque diste, bueno, van dando pasos, sí, pero que tienes que controlar los aviones, ves por dónde van, y a veces, o los de marítima también son muy curiosos, porque parece que tienen menos tráfico, pero oye, un controlador marítimo, ¿eh?
2: Pero independentemente de eso, me refiero ao poder que teñen.
0: Ah, o poder.
2: Ao poder que teñen ahora de tanto
0: sí, como claro,
2: os pilotos, vale. Por exemplo, de convocar unha folga.
0: Pero sempre son o mesmo, son en verán, non? En Nadal, que cando volven todos á casa, a ver, que máis? En Semana Santa. Non? Claro, cando van a facer si?
2: Hai xente, hai traballadores que teñen máis poder que outros á hora de presionar as patronais, non? Eso está claro.
0: Sí,
2: porque son un sector moi importante ou ben, porque en este caso pues aproveitan que hai un evento moi importante coincidindo en ese día e son o sector da hostelería. En fin, hai xente que bueno, en todo caso,
0: se queren melloras, hai que facer así, senón como vas a facer, que ten que ser, pero claro, cando eles fan presión, pero como influe directamente nos usuarios e nos consumidores, ao final estamos todos facendo presión, porque estarías, ai, pois xa poderían chegar a un acordo, porque imagínate, eu xa teño pagado o hotel, non? Eu xa teño firmade yo que sea. E o tempo que, como vai? De cara a mí,
2: bueno, teóricamente sí. van a sacar un parte meteorológico especial, específico para saber si se vai ver ou non. De momento non, malo non dan, pero claro, aquí xa sabes que eu non me fío moito da meteoroloxía, un día para outro son dos que saca a cabeza pola mañá cando me levanto, miro claro. Se está azul ou está cuberto. No,
0: claro, pero quero decir que está ben que fagan así unha proyección como a medida,
2: sí.
0: Pero parece ser que, non, chover.
2: En principio non dan malo, pero claro, como haxa algo de nubosidades,
0: no,
2: si está,
0: no
2: hai que estar ao día a día. Levantarse pola mañá, a ver qué día, o día D, queda.
0: como yo le preguntaba otro día a Juanra, ese que tiene sabes bien seguro, ese entrenador de fútbol que decía partido a partido, que claro. Este cholo era, ¿no? No, me dice che cholo, pues era está cholo, aquí. Cholo. Tenemos que ir día a día. Así sí. Que, o mismo que vamos a recordar o das gafas, Manuel, vamos a recordar también o bueno, siempre o fácil.
2: Sí, siempre digo. Incluso puedo ser más intentar ser más específico ese día con las zonas. Digamos, da metade norte, bueno, metade norte este, que é onde se vai ver mellor, ¿no? Esa zona.
0: Podemos poñer os sitios que sexan pois susceptibles de acumulación de persoas porque, por lo que tú dices, ¿no? Porque están ben orientados, porque non teñen nada de diante.
2: Tan específicos,
0: non sei se pode. A ver, non, sé si non vamos a poñer de verta mirase a aldea de no, que basta vales, non.
2: Tan específico, non. Direi máis ou menos si en a zona eso de Lugo e Coruña, que é onde máis onde mellor se vai ver.
0: A eso.
2: Pois pues como
0: é. Claro, exacto.
2: Voy a estar ahora que os diga eu. O mellor unhas horas despois a campeón.
0: E vamos a poñer un banner por aí.
2: Porque eu non son o que fai a previsión. Eu simplemente a transmito. A ver eso, en quen a fai, a transmito. Igual que pode ver que calquera das persoas que nos escoitan.
0: A ver se si van a chamar os afectados todos, vamos a poñer por aí abaixo. Sí,
2: as opinións de taca. Eu por si acaso non fago como aquel hombre do tempo que dixo que se afeitaba o bigote, se non acertaba. Sí. Tivo que afeitalo. Así sí. Que mira tú que exacto é a meteorología.
0: No. Exactamente, isto non é como a lotería. Nos facemos no seco de información
2: no,
0: de
2: outro. Claro, non son meteorólogo, son un xornalista, entón eu recabo a información de quen a ten e a transmito os
0: contrastadísima, como sempre, pero en todo caso non é responsabilidade de nos.
2: No, no, para nada.
0: Boa fin de,
2: boa Manuel, fin de semana a ti e como sempre a todos os ointes do Pensando en Ti.
0: Veña, chao. Miquiño, chao. Que seguimos na Gueduas, que empezamos a 1:05, 1:06 a retransmisión do noso programa de radio. Recordamos as liñas, aínda que se estanquearten, pode ser que alguén de algún sitio, non sei, que chegar ahora mismo do espacio, non saiba como chamar para decir algo, lo que sexa, o que necesite, o que para cantar, que tamén ha de haber, que hoxe non cantou ninguén. 981-540-956, 981-540-966 e o noso número de WhatsApp 687-967-147. E claro, se decimos cantar, pois non sei quen poderá. Bueno, aquí habería dúas posibilidades, pero vamos a ver. Vamos cara a Vimianzo. Manuel, boas noites.
7: Buenas noches, Noemia.
0: Que tal, como estás?
7: Bueno, estou ben aquí, que mañan temos festa.
0: Sí, é verdade. Que era un aniversario ou era festa?
7: No, festa.
0: Vale, e tocache cantar?
7: Pero non sei, ven un dúo, a ver como fago.
0: Bueno, ti como veas o micro, vai palá. Oiches,
7: ah, se... sí, claro, no. Hombre, hai que animar esto.
0: Ese dúo que vai de tarde, de mañán, que se celebra? Contanos, a ver.
7: Vai de tarde, porque son as festas aquí en Vimianzo.
0: Estades sempre en festas, Manuel. Fuiches a unha residencia, sí. Que iso é maravilloso, eh?
7: Hai 3 días de festa aquí en Vimianzo.
0: E hai cacharritos, hai orquestas, hai de todo.
7: Sí, tamén hai, pero están abaixo de todo e eu alá non fun, porque non quero camiñar.
0: Ai, non queres camiñar? Miro outro, pero algo hai que camiñar, no, Manuel.
7: Pois sí, pero vou, denme flojera, dixime, sí. Mellor paro aquí no barcito a tomar unha cuña mineral.
0: Ai, miro outro. Mira, claro, e despois cando nos pregunte a doctora ou o médico que tes, médica ou médico?
7: No, está a diabetes agora, tiño a controlada.
0: Sí.
7: Eu tomo agua mineral con gas, é o que tomo.
0: E non tomas a tortillinha que che poñen de tapa?
7: Hombre, non, xa si é máxima pon, pero estes días non están pondo, están se portando un poquito medios. Claro, hai tanto turista.
0: E non hai tortilla para todos. Claro, Manuel, pois así claro. Moi mal. Turistas do mundo, non coma de la tortilla de Manuel. Home, por Dios. Non.
7: Sí, ni modos, hai que... Eu tomo un aguinha e salgo pa fora, que sento mal no banquete.
0: E tomas un solo un rato, e falas coa xente.
7: Sí, o outro día fun ali, hasta fun a unha tienda que tuve unha suerte bárbara.
0: A ver, que foi esa sorte?
7: Ah, porque me metí nunha tienda ali para levarlle un ticket dos tenis.
0: Para devolverlo? Para
7: que me deran o ticket.
0: Ah, comprachelo se precisabas o ticket.
7: Sí. Entonces tiña ali unhas camisetas e pantalóns e todo. E quería mirar unhas camisetas ali. E dixenlle, estas camisetas son bonitas. E eu, sí, son bonitas. E eu, hombre, ver. Están en promoción.
0: Anda.
7: Entonces eu mirei que valía a camiseta 12 euros. E dixenlle, 12 euros. O que pasa que agora me pillan un pouco máis. E vai dicir, apunta máis que pago che po o mes que ven. E pa deixaba ali pa que me apartara. Va.
0: Claro, para que non a vendera, non que chadera de fiado, sino que che apartara para que cando ti cobraras a pensionciña outra vez, puderas comprarla.
7: Claro.
0: ¿No?
7: Sí, pero vai dímela, canto vale a camiseta esa, e dixen eu.

0: vale 12 euros. E díxome lá, pois estáche a mitad de precio.
1: Anda.
0: Dixe, e eu como? A vale, deixo-te en 6 euros. 6 euros esta camiseta. Xa levo agora.
1: Ah, xa levo posta, non? Como diría un adolescente, xa levo
0: bueno,
1: posta.
0: Bueno, xa agarré, xa apaguei ali mismo de contagua.
1: Mira, e como é a camiseta?
0: É de color azul claro, así azul playa.
1: Mira, eres moi presumido, Manuel. Moito che gusta a roupa.
0: Ah, sí, sí, a mí gustame, sí, aquí ando bien vestido, claro.
1: Oh, mira, vinche dúas fotos. Nas dúas campabas moitísimo. Pa sempre co teu aspecto. Pero estamos pendentes de que Pedro che mande o gorriño de mariachi, porque eso que che falta do look, eh? Oiches?
0: Sí, a ver, non sei cando vendrá, pero bueno, non importa.
1: Xa verás.
0: Las sí, esperadas é sí. O último que se pierde.
1: Totalmente, ¿eh? Ademais, como bo cantante de rancheiras, hai que sufrir pa cantar, non? Hai que ter un punto aí de diva folclórica, senón non sale con intensidade, non?
0: Sí, claro, hombre.
1: Mira, Manuel, hoxe estábamos falando
0: Dime.
1: Da risa. De si nos dá moito a risa polas cousas, que nos fai rir, ataques de risa.
0: Non, no, riron comigo unha vez cando traballaba no monte.
1: Dábache risa?
0: No, rironse comigo os compañeiros todos.
1: A ver, e por que? Contame.
0: Porque estábamos no monte, entonces eu tuvera que baixar unha ladeira para plantar os pinos. Entonces, por ali, no sitio aquel, no monte,
1: ¿sí?
0: había un burro que chamaban yo burro Felipe. Entonces, o burro viña todos los días ali ponda nos. Quedaba ali a mirar pa nos, comer non comía porque ali o que había era tocho.
1: Ah, pues es que non, vese que non lleva esa planta. Era
0: pero o burro quedaba ali encantado, ali a mirar. Entonces a mí mandaronme pa baixo, ao lado dun río, estuve a plantar os pinos, e vai e dime un ali un... Ah, Marino, me cague en diola, pero non che estou dicindo que subas. Eu, non, agora non podo subir, e xa vin que empezaron a rir como a cabalos. Pero, Marino, me caen de hora que me ven acá. Que non, que teño que acabar de plantar os pinos aquí, hombre. Pero ven acá, hombre, que mira que quero falar contigo. Que non, que me quedanme 20 pinos e teño que plantarlos aquí.
1: Hai que andar lixeiro.
0: Bueno, eu veña a plantar os pinos e ainda me apuraba máis. Entonces, eu estaba plantando os pinos coa... Marino, me cache la mal, dixenche que te moveras daí. E xe, eu xa non lle podo dar máis
1: empresa. Pero claro, hombre.
0: E todos os outros a rir, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. E xe, bueno, de que tanto morrides, ó. Bueno, eles seguían coa súa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. E Marino, me cae, diola, pero sale daí, Marino. Pero estou acabando de plantar os pinos, eu non me daba cuenta. Bueno, ao final acabei os que levaba 40 pinos. Hasta os plantei rápido.
1: Homes, eches tanto o rato dicindo que remates, tico, eches velocidade. E que pasou?
0: Agarrei e subim para arriba, e vou e miro o burro. Miro o burro e digo eu aos tipos, hostia, mira onde está o burro Felipe. Bueno, ali foi unha monda, porque le estaban a falar, a chamarlle Marino ao burro, que era eu.
1: Ai, ai,
0: entonces,
1: ai, ai, ai.
0: Eu da baixo contestaba allí.
1: Claro, moi ben, bueno, ás veces, xa sabes que agora os animais levan nomes de persona, Hai nenos que se chaman cousas inventadas e hai canciños que se chaman Lola. A eso pasa,
0: No, xa,
1: mira,
0: sí, claro.
1: Que se chamaba Felipe, non?
0: Sí, o burro Felipe, sempre viña pandanós.
1: Pois,
0: Pois vai a menuda risa levaron a conta do burro e conta miña, que eu contestaba e eles a mirar para o burro.
1: Claro, como si fuera o burro, porque se se chaman como a ti, pues que vas a facer? Mira, Álvaro de Arcade ten, creo recordar, dous burriños, non? Piqué e Ramos, pode ser?
0: No, sí. Piqué e Shakira, dixo eu.
1: No, Piqué e Ramos, creo, verdade, sí, que creo que contou aquí. Que os nomes son moi graciosos, pero bueno, que Felipe tampouco está mal, Como nome de burro...
0: Como o burro que tiño alá en Verducido, que era do veciño.
1: E como se chamaba?
0: Aquel non te... Eu puxenlle Sabanero.
1: Bueno, polo burrito Sabanero.
0: Sí, por sempre lle cantaba esa canción ao burro.
1: Ah, o neno da miña veciña cantaba ese burrito habanero. Ese burrito habanero, porque non sabía que era sabanero. Se che sou sinceira, eu tampouco. Non sei que é un burrito sabanero. Da Sabana. Ah, pode ser, no. Non? Claro.
0: Sí, da Sabana, da Sabana.
1: Sí. Que ben. Mira, Manuel, hoxe vas nos cantar algo ou que? Ou está a enfermeira? Miraches polo pasillo?
0: Non, que estou no salón B.
1: Ai, está o home como unha estrela, claro. Un arro que está no B. Está no B.
0: Sí, estou aquí nunha sala.
1: Sí, e como estás aí en vez de estar na camiña?
0: Ah, pero estou cómodo que ten aquí tremendo sofás.
1: E ademais, eu daume conta que aí hai eco non, e a voz sona mellor.
0: E non desperto o compañeiro, nin os outros.
1: Nin che ven a... Como se chama a enfermeira? A que entrou outro día?
0: Ah, non sei como se chama, se quiera sei.
1: Mira, podemos te poñer un nome. Como lle podemos chamar? Un bonito.
0: Pois non sei como...
1: Como lle podemos chamar? A ver, nombre de algo de ranche. Nada. Juan Rey...
0: No, mejor non, que depois vou tomar bronca.
1: Lupita, é que eso iba a decir eu. Algo
0: musical. Ah, bueno, Lupita. Voulle por Lupita. Sí, venga, Lupita.
1: Pero dile que desde aquí foi con todo o cariño, porque como a rancheira sempre van adicadas a unha muller, las coitate.
0: Claro.
1: Con cariño. Lupita é estupendo. Claro. Non? Claro. Entón, pues claro. Que canción lle canta? Ah, mira, cando remates...
0: Como dice... quien pierde unha estrella.
1: Vale.
0: De Alejandro Fernández, a ver si la tienen ahí.
1: Me gusta Alejandro Fernández. Atende, Manuel. Como sempre terminas as cancións, adicándolle as cancións a todas as mulleres de Vimianzo, a todas, tens que decir, en especial a Lupita.
0: Bueno, en especial a Lupita.
1: A ver, está Juanra buscando a canción cando teñamos... Sí, témola. Dalle, Manuel.
0: Sí. Ahí va. Esa misma nomás, compadre. Ahí nomás, por ellas, aunque mal pague, pero que me quiera mucho.

0: pilas, pero gastanse moi pronto as pilas, eh?
1: As pilas xa non duran o que duraban antes, eh?
0: Non duran nada.
1: A que non? Juanra,
0: que compras esas?
1: Non é unha percepción, non, claro, mira, mira, el di que é que verdade. Ahora compras unhas pilas, claro que son baratísimas, porque por 1,90€ tes pilas, pero chegas a casa, ao día seguinte, dous días, chao pila, que cousa.
0: Chao pila, sí.
1: Así que o enchufe non nos falta, eh? O enchufe sempre funciona.
0: Bueno, pues nada, por fin de semana.
1: Igualmente, Mari, gracias
0: pa
1: por ti, chamar.
0: Para Juanra e máis para... outras noticias sobre Manuel Esteban,
1: Manuel.
0: Que me gusta moi para todos, bueno, para todos en general.
1: Pues
0: para Carmen
1: gracias,
0: de Vilas, que hai moito que non falo con ela.
1: Carmen de Vilas, cando falamos con ela? Hai dous días, onte.
0: Sí, escoitei,
1: no día que viñeron...
0: Pero...
1: Sí, Paco e... Santi.
0: ¿No? Eu escoitei, sí. Pero non, moitas veces chamamos, non sei, agora xa fai que non falamos.
1: Pois mira, se queres a seguinte vez que chame ela, tratamos de chamarche a ti tamén, falades por aquí.
0: Non te preocupes que falamos por teléfono, que
1: ay,
0: pasa
1: bueno,
0: que
1: xa tens conversacións de chicas, eh?
0: Sí, vale.
1: Veña,
0: un gracias,
1: miquillo,
0: gracias por fin de semana, ricos,
1: reina,
0: vale.
1: Venga,
0: chao.
2: Quizás llego tarde, pero acabo de escuchar a este señor que no sé si me llama machista. No, señor, no todos los hombres son machistas, solo algunos. Pero bueno, me gustaría saber quién es usted, porque así lo tengo identificado. Gracias.
3: Buenas noches, Juanra, buenas noches, Noemí, aquí o paseante. Vamos a ver, Cris. Yo no estoy de acuerdo contigo, Cris. Porque todavía no sé por qué me dejaste abandonado en una rotonda. Eres muy mala persona. Peña, un saludiño para todos. Elevarse ben. Falando galego, castelán ou por teléfono. Hay que elevarse ben. Xo decían os gorrillas. Hay que ser legales.
4: Boa noite, son chorí. As pilas duran menos porque morreu o coello que as anunciaba.
1: Ay,
4: e claro, ora duran menos.
1: Ah, está. Boa noite. Esa era a clave, Choni.
5: Dende un momento que somos polo teu chandal. Primeiro diz que queres todo e logo nada.
1: Pois vamos a Valdoviño, que temos ali... Non vamos a Valdoviño, temos outro mensaxe. Ai, non, Marisa falam. Ai, non, é verdade. Que empanada, Mari, Dios mío. Que empanada teño. Eu dixes unha cousa. Que ben reseu. O cuerpo lo sabe. Que tal, queridinha, como estás?
6: Ben, estou chillando, esperando porque me chamaran.
1: Que te chamáramos, claro.
6: Claro, é o paso sanchillo, pero bueno...
1: Ah, estás anchillando estas horas. Caramba.
6: Sí, porque me gusta.
1: Ah, a mí también,
6: no, no estou seguido, pero bueno.
1: ¿E que estás facendo?
6: Estou facendo un chaleco.
1: Ah, mira, que chulo.
6: Entra, sí.
1: A min o que fago ganchi teñen que ser patróns pequenos porque me canso enseguida, pero tapetes así, sabes, pa niños,
6: ah,
1: ou
6: sí.
1: Fago aplicacións para poñer en roupa tipo rosetón, pero a mí sí que me entretengo un montón, ¿eh?
6: Eu uso moito, teño cantidad de bolsos, pois cantidad de bolsos. Xa fixo un chaleco coa miña cuñada. Agora estou facendo outro de outra maneira.
1: E de que color o faz?
6: Este teño color rosa, mas despois teño por abaixo unha cinta así color viño ou algo así.
1: Ah, que chule. Sí.
6: No, está, queda moi bonito. Cuando termine vai quedar moi bonito. Bueno.
1: Falo con fío que é así máis gordiño para que che renda moito e acabar antes ou fai lo finiño así?
6: No, foi bastante fino, eh?
1: Eu tamén, a mí gusta mi finiño.
6: E non hai máis fino, non hai máis fino.
1: Home, pero escoita, bueno. Que é unha fino, sí, pero moi fino que non se vexa tampouco porque a vista xa non é o que era, eh?
6: Despois tampouco, non, home, non, claro que non. Pero bueno, fixen con fío finiño, fixen así como un chal, non é chal, é rectangular, pero bueno. Pero por facer, madre mía, que me custou, madre mía, le vei cantidad de tempo.
1: Mira, quen che sinou a ganchillar, Mari?
6: Pois mira, sei que sola nadie.
1: A ti sola?
6: Eu sola, porque eu son moi manitas para esas cousas. Entonces, hay una amiga aquí que está en un grupo haciendo eso. Entonces, eu, cuando no sé una cosa, yo pregunto. Entonces, ahí fui quitando, hasta que ahora, cuando cueda, entonces, bajo las cosas. A mí me dicen así muchas compañeras que tengo aquí. Ay, morir, tenés una paciencia y luego...

Casinova Tui, non? Vale, Casinova testa ciña. Non sabemos cando che chegará, que está correos, que isto un escándalo auténtico, pero en todo caso, esa taciña vai para ali. Que foi un programa fantástico. Gracias a todos por chamarnos, por participar. Aos que lle caemos ben, aos que lle caemos mal e aos medio pensionistas, porque entre todos facemos este programa. Un biquiño e ata o luns.

0: Son as 6.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Hola, que tal? Moi bos días. Primeiro venres do mes de agosto que chega a Galicia con nubes de tipo alto que non van impedir, eso sí, que pase o sol. A medida que avance a mañá, agarda esa presenza de néboas costeiras no litoral oeste. Pola tarde non se descartan nubes de evolución nas montañas do leste, onde non se descarta algún chubasco cautro. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso no interior e baixarán no litoral. Nas cidades moveranse as máximas entre os 34 de Ourense, 31 de Lugo e os 26 da Coruña. No resto de urbes andarán polos 28-29. O vento soprará frouxo do nordés, moderado no litoral norte. Primeira parada informativa do día. Foz, unha persoa perdía vida esta noite no incendio dunha casa neste concello lucense. Isa Vázquez, bo día.
2: Que tal? Sucedía contra as 10 da noite na avenida de Viveiro. O 112 informaba de que a alerta deron varios particulares que avisaron da posibilidade de que houvese alguén dentro. Dende Protección Civil contábanos que unha parella chegou a entrar na casa. Bárbara Ramos é a súa responsable.
3: Moito cheire, moito cheire. E foi cando se daron cuenta que estaba ardendo a casa. E viron que solía fumetar e incluso intentaron entrar para botarse unha mau, que conseguiron entrar, pero que va, non puderon facer nada porque xa as llamas xa había moitas llamas.
2: Mobilizáronse os bombeiros de Barreiros e os de Viveiro e os efectivos atoparon o cadáver cando apagaron o lume. Ata o lugar desprazouse a Garda Civil. A casa estaba abandonada e medio en ruinas e un home sen fogar adoitaba refuxarse nela. Segundo puidemos saber, á espera do que determine a investigación, entre as hipóteses en riba da mesa estaría a de que todo comezase cunha fuga de gas.
0: Isto acontecía en Foz, en Lalín, mentres na parroquia de Vilatuxe outro incendio nunha vivenda acababa cunha persoa sendo trasladada polos servizos sanitarios por inhalación de fume. Ela mesma chamou a 112 explicando que lle quevara unha pata ao lume e que as lapas xa pasaran os mobles da cociña. Tamén ardeu o falso teito. Entre os efectivos mobilizados, bombeiros do Deza, Protección Civil da localidade de Pontevedresa. Polo demais, tres meses despois de saltar a primeira plana informativa, o antivirus volve a ser noticia. O Ministerio de Sanidade confirma que un turista franco-arxentino está illado en Galicia tras dar positivo pola variante Andesí, a mesma que en abril obrigou a activar un operativo especial nas Canarias para controlar un gromo detectado nun cruceiro. O viaxeiro chegou a Galicia procedente de Francia. Lío foi onde presentou síntomas respiratorios leves que levaron as autoridades sanitarias francesas a facerlle probas que acabaron dando positivo. Francia avisou a España e o Ministerio Español di que esta persoa está illada coa súa familia nun establecemento na nosa terra. O Ministerio di que viaxaron sen síntomas e xa non podía contaxiar. Agora valoran que medidas tomar e a Xunta xa activou os correspondentes protocolos de vixilancia. A reclamación da Xunta ao Goberno para que atenda a solicitude dunha comisión bilateral para preparar o traspaso da P9. A decisión do Supremo de lle pedir á Comisión Europea o ditame onde considera ilegal a prórroga da autoestrada galega P9 para analizar se o Goberno central debe anulala. A merma denunciada pola Xunta nas entregas a Conta Galicia, así como a última hora de Ceuta, reunión telemática que vai presidir Pedro Sánchez dende la Mareta con varios ministros para analizar a situación da cidade autónoma e a recepción do rei ao presidente ceutina que lle trasladou o seu compromiso por visitar Ceuta, son temas todos estes sobre os que pivota boa parte da actualidade informativa de hoxe. E como lles dicíamos, o turista que permanece illado no seu aleixamento en Galicia tras saberse que deu positivo en antivirus días atrás é asintomático e xa o era cando viaxou a España. Iso significa que xa non é transmisor. Así o trasladaban dende o Ministerio de Sanidade de Isa.
2: O Ministerio comunicaba pasada tarde que tivera coñecemento da situación. Un cidadán franco-arxentino de viaxe por Europa e que agora está na nosa comunidade deu positivo por antivirus nunha mostra que lle tomaran hai uns días en Francia. Tomaranlla cando acudiu o médico por un cadro respiratorio leve. Sanidade explica que cando saiu cara a España non tiña síntomas e, polo tanto, xa non podía contaxiar. Di que está ben e que os servizos de saúde pública galos lle indicaron que se illara no seu aloxamento e engade que están en marcha os procedimentos necesarios para xestionar o caso e os posibles contactos de xeito seguro pro conxunto da poboación. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta informaba de que en canto soubo del, activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica pro antivirus e está pendente do propio afectado e dos contactos estreitos. Dende Francia, destacan que nunca tivo síntomas graves e aseguran que tanto o home como a súa familia tamén illada aquí en Galicia están ben. As autoridades sanitarias din que se trata dun caso importado da Argentina que estivo no país na segunda quincena do mes pasado e que están seguindo o seu percorrido para identificar os contactos de risco. Salientan, iso sí, que a carga viral detectada no test cuxo resultado se coñecía este xoves é moi feble, polo que mesmo os contactos máis próximos teñen un risco de contagio relativamente baixo. A directora xeral da Xunta de Sanidade, Sara Sonagón, afirmaba que esta é unha situación diferente a do cruceiro MV Ondius porque se sabe que non houbo casos de contagios secundarios. Daquela 13 persoas deran positivo, 2 españolas e 3 morreran. A cidadá francesa que permanecía na UCI dende hai case 3 meses abandonaba a unidade nas últimas horas.
0: En Galicia, tamén pendentes de 2 asuntos chave recorrentes a AP9 e o financiamento autonómico da Autoestrada do Atlántico, Supremo pediulle a Bruxelas o ditame onde considera ilegal a prórroga da Autoestrada do Atlántico para analizar se o Goberno Central debe anulala. No seu auto, o Alto Tribunal Español explica que a Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, APETANCOR, interpuxo recurso contra un acordo do Consello de Ministros de finais de 2025, polo que se inadmitía trámite a súa solicitude de revisión de oficio das prórrogas da concesión. No recurso, a APETANCOR solicitaba unha copia do ditame. Malia que o Supremo recoñece que eses ditames da comisión non teñen efecto xurídico directo para anular os actos, considera que iso non implica que esa resolución non sexa relevante, dai que se pedise ser tomada en consideración. En maio, o Supremo admitía a negativa do Goberno a facilitar ese ditame, pero agora opta, como xa estamos dicindo, por pedirllo directamente a Bruxelas. Sobre a AP9, a resposta da Xunta a negativa trasladada polo delegado do Goberno a celebración dunha comisión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias para abordarlo traspaso da titularidade da autoestrada. A conselleira de Infraestruturas defende a idoneidade da reunión bilateral, sobre todo Di María Martínez Allegue, para aclarar cuestións económicas.
4: Entendemos que o Estado debe aceptar a comisión bilateral para determinar esos aspectos económicos, fundamentalmente, e que non sexa unha comisión mixta que decida aspectos tan importantes que poden lastrar a economía da nosa comunidade autónoma. Queremos unha transferencia tal e como se está a facer en outras comunidades autónomas. Galicia, dende logo, non está disposta a ser menos que outras comunidades autónomas.
0: Outro dos cabalos da batalla da Xunta ante o Goberno é o do financiamento autonómico. O conselleiro de Facenda apoia ao Goberno Central que Galicia perda 91 millóns de euros do mínimo agardado nas entregas a conta. Miguel Corgos incide en que, malia que o Ministerio de Aunteu para a elaboración do teito de gasto que os recursos medios para todas as comunidades do sistema provindeiro ano medrarían entre un 8 e un 9%, para Galicia a suba é do 7,2%.
5: Para Galicia estes ingresos non pasarán do 7,2%. Ou seja, 91 millóns de euros menos do mínimo esperado. Sorprende esta diferencia de evolución do sistema. Unha diferencia que todavía se agravaría máis coa proposta de modificación do Goberno Central de novo sistema de financiamento.
0: E da crise migratoria de Ceuta, o presidente do Goberno volve ter actividade xusto unha semana despois de visitar a cidade autónoma tras a entrada masiva de persoas migrantes de maneira irregular dende Marrocos. En La Marota, Lanzarote, onde pasa Pedro Sánchez as súas vacacións, vai percibir unha reunión telemática de coordinación con varios ministros sobre a situación de Ceuta. Os ministros convocados son a de Defensa, a portavoz de Goberno, a responsable de Migracións, a de Xuventude e Infancia, que se desplazou ante a Ceuta, e o ministro de Interior. Xuntanza xa adiantaba esta semana por diarios como La Razón e que se produce horas despois de que o rei Felipe VI recibise en Marivent, en Palma de Mallorca, ao presidente de Ceuta. Tras o encontro, Juan Jesús Vivas admitía que a situación da cidade está lonxe de ser normal. Estiman que entre 3.000 e 6.000 persoas das que entraron irregulares permanecen aínda en Ceuta e que a poboación ceutí, ademais, se sente vulnerable. Ceuta.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: 6:16 minutos deste 7 de agosto, contámoslles outras noticias. Un dispositivo coordinado pola Garda Civil busca un home de avanzada idade no concello coruñés de Coirós, Isa.
2: Emerxencias informaba de madrugada de que recibira as chamadas de varios particulares minutos antes das 9 da noite. Unha desas persoas explicaba que non sabían do home dende a tarde, pero que conseguiran falar con el por teléfono. Díxolles que caera nunha leira, pero non soubo ou non puido detallarlles máis. A Radio Galega confirmou que o dispositivo para localizalo segue en marcha. Canda axentes da Garda Civil participan efectivos das agrupacións de Protección Civil de Betanzos e de Abegondo, tamén claro, familiares e a veciñanza. Céntranse na zona de monte do lugar de Fontelo, na parroquia de Ois. Tamén desaparecía este xoves un veciño do municipio lucense de Monforte de Lemos. Faltaba dende o mediodía e o 112 recibía alerta a media tarde. Buscaron axentes das policías nacional e local e da Garda Civil, os bombeiros e membros de Protección Civil. Segundo se comunicou, pasadas as 7:30, axentes da policía local confirmaban que o atoparan nun camiño con moita maleza e de difícil acceso. Parecía que caera, pero o seu estado era bo. Ainda así, foi trasladado en ambulancia.
1: Por o demais, dous incendios forestais cerca das vías do tren ocasionaron onde problemas co tráfico ferroviario entre a Coruña e Ourense. No caso da Coruña, a circulación quedou interrompida a 1:30 da tarde por un incendio que se orixinaba no poboado de Arrañas, próxima estación. O lume quedou controlado hora e media despois. O tren Avant, que resultou afectado e que saía da Coruña, puido retomar a marcha. Ardeu, iso sí, menos dunha hectárea. Pouco despois, preto das 3 da tarde, outro lume obrigaba a interromper a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense. O lume iniciábase na parroquia de Trasalba, en Amoiro, preto dunhas casas. Queimou tamén menos dunha hectárea. Houve 3 trens afectados, tanto de media e longa distancia, así como coas conexións con Madrid, Barcelona ou Alacant. Os convois pararon para facilitar os traballos de extinción. Os tres reanudaron a marcha unha hora despois, o fío das 4:30 da tarde. Cómpre destacar que na cidade de Ourense aínda se rexistraba outro lume nas proximidades da vía do tren, en concreto na avenida de Marín, pero este non tivo afectación para a circulación ferroviaria. As forzas de seguridade despregaron un amplo dispositivo onte en Redondela, na provincia de Pontevedra, despois de que un home cun posible brote psicótico se atrincheirase na súa vivenda. O veciño, que tiña antecedentes penais, acabou abandonado voluntariamente o seu domicilio e recibiu atención sanitaria Nuño Alonso.
3: O suceso tivo lugar contra o mediodía da pasada xornada na parroquia de Cesantes, cando o 112 foi alertado de que un veciño da rúa Paseo do Pexegueiro estaba a berrar e guindar obxectos por unha ventá da súa vivenda. Ata o lugar desplazáronse as urxencias sanitarias e efectivos da Policía Local e Nacional. Estes últimos tiveron que intervir tras comprobar que a porta de un moble fora bloqueada, pois o veciño tiña antecedentes penais e, segundo fontes policiais, todo apunta a que estaba a sufrir un episodio psicótico. Durante a operación efectuáronse labores de mediación que permitiron que, contra as 2 da tarde, os axentes puideran acceder á vivenda. No interior atoparon só en un estado de saúde delicado afectado, que finalmente abandonou voluntariamente o seu domicilio e recibiu atención sanitaria.
1: A Guerra Civil detivo 3 membros dun grupo criminal especializado en furtos en aparcaboiros de grandes plataformas na provincia da Coruña. A banda actuara en centros comerciais da cidade herculina Dames e de Culleredo. Valeria Salazar, bo día.
4: Bos días. Efectivos dun grupo especializado nestes delitos da Garda Civil da Coruña, en colaboración con distintas unidades das comandancias de Ourense e Zamora, procederon á detención de 3 integrantes dun grupo criminal itinerante especializado na comisión de furtos en aparcamentos mediante o método coñecido como a sementeira. A orixe da investigación comezou coa detección dun patrón común de delitos acontecidos en varios aparcadoiros de centros comerciais da provincia da Coruña e que permitiu aos investigadores vincular os distintos episodios. En canto ao método delituoso utilizado, os implicados seleccionaban a vítimas, preferentemente persoas de avanzada idade, no momento en que se dispoñían a gardar as súas compras no maleteiro dos coches e co pretexto de solicitar indicación sobre a localización dun establecemento ou guindando moedas ao chan o carón da vítima, xogaban coa sorpresa ou o despiste para que outro dos membros pudese sustraer do interior dos vehículos bolsos, carteiras ou a propia compra. A continuación, os supostos autores acudían a caixeros automáticos para retirar diñeiro en efectivo coas tarxetas ou os móviles sustraídos. Finalmente, os investigadores lograron situar o vehículo sospeitoso cando os ocupantes abandonaban Galicia circulando a gran velocidade pola autovía A52. Inmediatamente estableceuse un dispositivo de intercepción no que o equipo Pegaso logrou bloquear e interceptar o automóvil o que o seu paso pola provincia de Zamora. Os tres detidos atribúense os delitos de pertenza a grupo criminal, falsificación de documento público, furto, delito contra a seguridade viaria e desobediencia grave a axente autoridade.
1: E a cidade de Ourense sofre unha repunta na vaga de roubos en vehículos aparcados na vía pública cunha especial incidencia no barrio da Ponte. Un total de 5 coches aparcados nesa rúa e 10 nun garaxe foron danados nos últimos días.
4: O obxectivo destes furtos son os catalizadores, unha peza que forma parte do sistema de escape moi cobizada por estar composta por metales preciosos, especialmente o rodio, cun gran valor no contrabando. De feito, un gramo deste material supera os 200 euros, un prezo disparado pola escaseza, a gran demanda e as súas propiedades insubstituíbles. En algúns casos, un catalizador pode chegar a superar os 2.000 euros. Todo isto tradúcese en diñeiro rápido pros ladróns por un roubo que tan só leva uns minutos. Os cacos actúan de madrugada empregando as tapas dos sumidoiros para romper as ventas dos vehículos e despois operan con ferramentas de corte de alta velocidade. Buscan turismos elevados ou furgonetas nos que o acceso á parte baixa resulta máis sinxelo, así como coches híbridos ou conter unha maior concentración destes materiais. Os veciños exixen máis medidas de seguridade e maior vixilancia policial.
5: O que eu me imagino que é impactante, sobre todo porque o atropello é intencionado e, bueno, pois fruto dunha discusión por problemas que tampouco podemos...
1: Non é esta a voz que queríamos escoitar. Seguimos falándolles de outros asuntos. A Garda Civil investiga por asasinato o detido por un atropelo intencionado no concello de Ames, no que a víctima acabou por falecer. O Ministerio de Igualdade xa contabiliza como tal os dous últimos crimes machistas dos que hai constancia en España, en Llanes e Murcia, e compila datos doutro posible. Cometeuse o mes pasado na provincia de Málaga.
2: Foi o 21 de xullo e xa lles falamos del neste Galicia por diante. Primeiro contámoslles que todas as liñas de investigación estaban abertas na morte violenta dunha muller de 45 anos na vila malagueña de Benavís. E logo explicámoslles que os investigadores o descartarían como crime machista, pero co avance das pescudas constatouse que o detido como presunto autor do asasinato e dun delito de agresión sexual foran parella. Prendérono 10 días despois noutra localidade da provincia. A Garda Civil comunicaba este xoves que ía atrás del porque unha vez de Benavís o grabou saindo da casa pouco despois de que a muller pedise auxilio. Un amigo por cuxa casa pasou na súa fuxida entregoulles ademais aos axentes un diario no que confesaba o asasinato. A xustiza ditaba para el prisión provisional comunicada e sen fianza. De confirmarse como crime machista sería o 36º deste ano en España, un deles cometido en Galicia. Lembren que teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse. Se sofren violencia de xénero, son de balde, non aparecen na factura, pero deben borralos do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
1: Este xoves repetíanse en Asturias e en Murcia as concentracións de condena polos crimes machistas da véspera, tanto na capital murciana como en Llanes.
2: Laura tiña 50 anos e 3 fillos, dúas menores de idade, era Garda Civil e o seu ex tamén a xente matou na tiros no cuartel no que estaba destinada e no que el traballara. O home de 49 anos e natural de Ferrol levaba anos en Zamora e comunicaran esta semana a expulsión do corpo como consecuencia dunha condena firme por violencia de xénero. A muller tiña retirada arma regulamentaria e a que usou, así se confirmaba, onte corrouboulla a un compañeiro no intercambio de disparos con outros gardas civís, feriu un de gravidade. El morreu. Este era un dos berros que se escoitaban a concentración de condena en Llanes. O presidente do Tribunal Superior de Justiza de Asturias, Jesús María Chamorro, descarta fallos no sistema Bioxén, pero a directora xeral de Memoria Democrática do Principado, Begoña Collado, pide máis ferramentas para ofrecerlles ás vítimas máis protección.
6: No me consta que haya habido ningún fallo, pero alguien que desde luego roba un arma en un propio cuartel de la Guardia Civil a un compañero y que se introduce surrepticiamente en otro cuartel a más de 300 kilómetros de distancia, pues los fallos del sistema poco pueden hacer aunque los hubiere.
7: Tenemos que desarrollar otro tipo de herramientas y otro tipo de instrumentos para poder tener a las mujeres protegidas, porque yo creo que el caso de Laura pone de manifiesto que las mujeres no estamos suficientemente protegidas, que los sistemas que tenemos de protección no son suficientes, no funcionan.
2: Gloria tiña 44 anos e unha filla de 5. A súa exparella confesou que a matara cando a arrestaron horas despois tras fuxir da capital murciana. Este home de 38 anos foi condenado a mediados de abril por malos tratos á súa exparella, impoñéndoselle unha orde de afastamento que estaba en vigor. O delegado do goberno Francisco Lucas dicía este xoves que investigarán se houve fallos.
8: La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento. Por tanto, la investigación está en curso para determinar que se ha fallado algo.
2: A alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, chama a todas las administraciones a redoblar los esfuerzos contra violencia machista.
9: Nuestro compromiso de no mirar nunca hacia otro lado. Son situaciones que nunca deberían producirse, que jamás deberían de repetirse.
1: Os médicos apostan por enderecer este outono as movilizacións para reclamar un estatuto marco propio. A agrupación sindical estatal da que forman parte os sindicatos galegos Imega e Omega ven de publicar os resultados dunha enquisa na que un 60% dos facultativos asegura que apoiaría unha folga indefinida e continuada a Nuño.
3: Segundo os datos difundidos pola agrupación profesional por un estatuto médico e facultativo, 6 de cada 10 médicos enquisados estarían a favor de iniciar unha folga indefinida e ininterrompida a volta do verán, mentres tan só un de cada 4 optarían por que os paros indefinidos fosen intermitentes e progresivos, de forma semellante aos últimos meses. Entre outros datos da enquisa, a agrupación salienta tamén que un 73% dos participantes abogan por iniciar a folga en outubro e que o 94% estarían dispostos a renunciar voluntariamente a peor jornadas, dobraxes e outras actividades extraordinarias. Segundo os organizadores do cuestionario, os milleiros de respostas rexistradas amosan un rexeitamento maioritario ante proxecto do Estatuto Marco aprobado polo Consello de Ministros. Consideran que o texto non responde ás súas demandas históricas nin recoñece a singularidade do colectivo en materia de gardas, xubilacións ou retribucións. Ana López, delegada provincial de Simega na Coruña, destacou que as movilizacións intermitentes do curso pasado foron infrutuosas e que se ven obrigadas a tomar medidas máis drásticas.
10: Non nos fan caso de ninguna de las maneiras menos drásticas que se tomaron previamente. Pues nos vemos inducidos a folga, que parece que vai ser, polo que se responde a unha enquisa, seguida por moitos compañeiros.
3: A agrupación prevé anunciar o 9 de setembro o novo calendario de movilizacións, uns paros que xa están a producirse en toda España dende o ano pasado e que, segundo a Consellería de Sanidade, causaron a cancelación duns 260.000 actos médicos en Galicia dende o mes de decembro.
1: O PSDG reclama ya xunta máis recursos para o ensino público, denuncia a falta de profesorado de apoio que, ao seu entender, impide que o alumnado con necesidades educativas teña as mesmas oportunidades. Aitor Bouza, voceiro de Educación do Grupo Parlamentario Socialista.
11: Que comecemos este curso escolar non como estamos vendo nestas últimas semanas, con máis recortes xustamente deste profesorado, de PTs, de ALs e de cuidadores e de cuidadoras.
1: Saiban tamén que o BNG carga contra a política de vivenda da Xunta, denuncia asistencia de fondos en executar. O deputado autonómico do Bloque, Iago Suárez, tamén insta ao goberno galego a poñer en marcha medidas que o Bloque propón para facer medrar o parque público de vivenda protexida, entre outras, a protección permanente de toda vivenda protexida.
12: Toda vivenda que reciba cartos públicos para a súa construción ou compra debe ter protección permanente. Hai que pôr fin á especulación na compra-venda de vivenda protexida. Hoxe, co goberno de Alfonso Rueda, un promotor pode recibir até 40.000 euros para construir unha vivenda pública protexida e en 15 anos pode estar no mercado libre a un prezo imposible.
1: O PP destaca que a medida de protección indefinida da vivenda pública xa se aplica dende o ano pasado. Paula Prado.
13: A última modificación que hubo neste Parlamento precisamente foi nesa liña para proteger de forma permanente as vivendas. Eu lamento que o Bloque Nacionalista Galego descoñeza as modificacións legislativas que se teñen feito nesta Cámara.
0: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Escoitaron os sinais horarios das 6:30 da mañá deste venres 7 de agosto, no que lle estamos contando unha nova desta noite, unha nova lutuosa. Unha persoa perdía a vida esta noite no incendio dunha casa no concello lucense de Foz. Un incendio, como dicimos, que se producía esta noite e que resultaba co falecemento desta persoa que, ao parecer, estaba habitando unha casa deshabitada. Mobilizaron os bombeiros de Barreiros, que seguían no lugar onte a noite, e os de Viveiro atoparon o cadáver cando conseguiron extinguir as lapas. Polo demais, 3 meses despois de saltar a primeira plana informativa, o antivirus volve ser noticia porque o Ministerio de Sanidade confirma que un turista franco-arxentino está illado aquí en Galicia tras dar positivo pola variante Andes, esa mesma variante que en abril obrigara a activar un operativo especial nas Canarias para controlar un gromo detectado nun cruceiro. O viaxeiro chegou a Galicia procedente de Francia. Ali foi onde presentou síntomas respiratorios leves que levaron as autoridades sanitarias francesas a facerlle probas que acabaron dando positivo por antivirus. Francia avisou a España e o Ministerio Español di que esta persoa está illada coa súa familia nun establecemento na nosa terra. O Ministerio di que viaxaron sen síntomas a Galicia e xa non podían contaxiar. Agora valoran que medidas tomar para xestionar posibles contactos. A Xunta xa activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica correspondente. Tamén xa estamos contando que a reclamación da Xunta ao Goberno para que atenda a solicitude dunha comisión bilateral para preparar o traspaso da P9 segue vixente, incídese nela, sobre todo logo da negativa do legado de Goberno en Galicia para que se faga esa xuntanza previa á Comisión Mixta de Transferencias. A Xunta considera que é importante a reunión da Comisión Bilateral para detallar aspectos económicos. Tamén, nas últimas horas, sabemos que o Supremo Español lle pediu á Comisión Europea o ditame onde considera ilegal a prórroga da autoestrada do Atlántico para analizar se o Goberno Central debe anulala. A mesma liña tamén neste caso, estamos moi pendentes hoxe, de Ceuta. O presidente do Goberno vai presidir dende La Mareta, en Lanzarote, onde está de vacacións Pedro Sánchez, unha reunión telemática con varios ministros para analizar a situación da cidade autónoma. Unha reunión telemática un día despois de que o presidente da cidade autónoma de Ceuta se reunise co rei Filipe VI en Maribén, en Palma de Mallorca. Alí, segundo Juan Jesús Vivas, o rei lle trasladou todo o apoio e o agarimo aos ceutís tras a crise migratoria que viven dende o pasado 30 de xullo, e tamén lle trasladou o compromiso do rei de visitar Ceuta, iso sí, sen data aínda. Sobre o terreo, elévanse xa a 82 as persoas falecidas en augas españolas con motivo desa entrada masiva de persoas dende Marrocos a España. Tamén estáse moi pendente da filiación dos menores non acompañados que a día de hoxe están en Ceuta. A ministra de Infancia e Xuventude, Sira Rego, nunha entrevista en El País hoxe, di que o traslado deses menores non acompañados, dos que non se localice a súa filiación ás súas familias, se fará nunhas poucas semanas xa para as diferentes comunidades autónomas. E sobre este particular, sobre os menores non acompañados, nas últimas horas, fontes diplomáticas marroquís citadas por EFE dicían que Marrocos está disposto a acoller todos eses menores non acompañados que están en España se levantan dende Marrocos os atrancos judiciais administrativos que impedirían facelo. Estes son algúns dos temas destacados desta mañá, na que tamén lles contamos que España pecha a primeira parte deste ano cun novo máximo histórico de poboación que roza xa os 50 millóns. A chegada de persoas migrantes, precisamente un dos factores dinamizadores dese aumento de poboación, somente en Galicia se gañaron 15.000 habitantes, Valeria, no último ano.
4: Segundo os datos provisionais do Instituto Nacional de Estatística, o crecemento poboacional de Beusa, a chegada de persoas que naceron no estranxeiro, xa co número dos que naceron en España, diminuiu. Na actualidade, arredor de 7 millóns e medio de residentes proceden do exterior. De feito, o maior número de novos migrantes durante o segundo trimestre de 2026 foron de nacionalidade colombiana, venezolana e marroquina. O mesmo ocorre en Galicia, que foi a segunda comunidade na que máis se incrementou a poboación de nacionalidade estranxeira no último ano, acadando así na comunidade un total de 203.000 cidadáns nacionalizados fora das nosas fronteiras, o que supón 19.400 máis que hai un ano. En total, a poboación galega ascendeu a 2.734.000 persoas ao remate de xuño, 15.000 máis con respecto ao ano 2025. Este incremento favorece a creación de novos fogares, que rolda o 1.140.000 en Galicia. Mentres, no conxunto de España, o segundo trimestre pecha cunha poboación de 49.800.000 persoas, o que supón un novo máximo histórico.
1: Nos deportes, o Deportivo da Coruña empatou coa Fiorentina no primeiro partido da xira de pretemporada por Italia. O encontro, dominado polo equipo local, rematou cun empate a un grazas a un gol de Ensongo Vil nos últimos minutos, que chegou a balón parado logo dunha cesión provocada pola defensa italiana. O equipo dirixido por Antonio Hidalgo manténse invicto nesta pretemporada, falta de xogar co Xenoa o sábado mañá e co Real Madrid o vindeiro mércores no trofeo Teresa Herrera. Polo demais, Celta e Español chegan a un acordo para a cesión do central Unai Núñez, que xogará en Barcelona cedido a vindeira temporada. O contrato inclúe unha opción de compra obrigatoria se o equipo catalán se clasifica para as competicións europeas. No Racing Club de Ferrol, onte foi presentado o centrocampista valenciano Vicente Esquerdo, que adestra xa co equipo mentre se recupera dunha lesión que o terá apartado toda a pretemporada. Na súa presentación destacou que lle gustaría lograr o ascenso vestindo de verde, logo de non conseguilo co seu club anterior, a Ponferradina.
14: 2 años en la Ponfe, quedándonos tocando el palo de poder ascender a la segunda división, y obviamente pues si hemos venido aquí es porque creemos que es el lugar idóneo para este tercer año ya conseguir el ascenso con el Racing.
1: O Arenteiro paga a súa débeda de case 70.000 euros que tiña co cadro de xogadores en concepto de soldos. O equipo que agora preside Francisco Vázquez fixe efectivo o pagamento un día antes do remate da prórroga que establecerá a Federación neste venres. Agora agardan poder inscribirse definitivamente para así poder competir a vindeira temporada en Terceira Federación. É a Federación Española a que ten que dar o visto e plaquet a esa inscripción. E tamén de outros equipos, Evan, o Real Madrid ficha o marfileño Jan de Amondé por 125 millóns de euros e renova a Vinicius Júnior ata 2032. E o Barcelona asegura que Rodri Hernández lle deu o visto e plaquet para negociar fichase co City. Así que tanto Barcelona como Real Madrid, aínda que desta volta Barcelona un pouco mellor situado, estarían intentando fichar o considerado MVP do último Mundial de Fútbol, o madrileño Rodri. Tempo agora para acollermos os xornais editados en Galicia e sabermos cales son os titulares destacados na prensa editada no noso país. Valeria.
4: Os xornais da nosa comunidade hoxe, igual que no resto da semana, deciden levar de forma unánime actualización sobre a crise migratoria de Ceuta. Lava de Galicia decide sinalar que o presidente da cidade autónoma de Ceuta avanza co rei, visitará a cidade por primeira vez como demostración de apoio. Faro de Vigo, pola súa parte, indica que Ceuta alerta o rei a Bruxelas da súa extrema vulnerabilidade entre Marrocos, e el Correo Gallego amplía e indica que o presidente de Ceuta pide axuda a Europa para blindar a súa fronteira. E a región de Ourense salienta que a cidade autónoma comentou sobre a organización dunha nova chegada masiva de inmigrantes a través dunha convocatoria por redes sociais pro vindeiro día 15 deste mes. Outra das novas sinaladas é sobre a eclipse solar do próximo mércores que anuncian todas as cabeceiras. E o Diario de Ferrol, co gallo desta nova, informa de que un equipo da NASA desprazarase ata Doniños para observar este evento. Noutra orde de cousas, unha información a que tamén lle prestaron atención moitos dos xornais galegos é a do dato provisional do número de habitantes, que este ano chega a un dato récord roldando os 50 millóns en toda España. A región de Ourense abre portada indicando que a provincia sobrepasa os 307.000 habitantes grazas á chegada de persoas do estranxeiro, poñendo fin así á sangría demográfica. O Atlántico, pola súa parte, suliña que Vigo e a provincia aumentan a súa población preocupación pola chegada de 8.000 persoas estranxeiras nun ano, acadando así os 952.060 residentes. E El Progreso informa de que a poboación foránea de Lugo duplicouse en 20 anos, superando así as 30.000 persoas. En páxina de sucesos, el Correo Gallego sinala que Santiago sofre un acusado repunte de sinistralidade viaria agravada polo alcohol, mentres El Progreso leva que o lucense detido por un atropelo mortal está acusado de asasinato por atropelar a vítima supostamente de xeito intencionado. E La Región de Ourense abre portada cunha fotografía que ilustra uns lumes nas vías ferroviarias debido ao pase das máquinas e as ervas secas do Carón, registrándose dous onte, un en Santa Cruz e outro na entrada da estación en Palme, sumando así 12 en mes e medio.
0: Galicia por diante.
1: Nesta primeira semana de agosto imos coñecer que novidades nos traen as carteleiras de cine coa axuda de Valeria.
4: As carteleiras dos cines mudan hoxe, deixanos un panorama renovado co que desfrutar estas novas propostas de distintos xéneros.
15: Impacto inminente. Antes de adentrarnos en la selva.
4: Comezamos cunha proposta para os máis cativos da casa, Patrulla Canina, la dinopelícula, unha produción de animación estadounidense do director e guionista Carl Brunker. Despois de que o seu barco quede atrapado nunha misteriosa tormenta, os cachorros da Patrulla Canina naufragan nunha illa tropical inexplorada repleta de dinosauros. Alí recoñecen a Rex, un cachorro que leva anos varado na illa e que se converteu nun auténtico experto en todo relacionado cos dinos. Cando o archienemigo da Patrulla Canina, o alcalde Hamdinger, comeza a explotar a illa de forma imprudente coa intención de aproveitar os seus recursos naturais, este provoca accidentalmente a erupción dun enorme volcán inactivo. Os cachorros da patrulla enfrontaránse aos seus rescates máis importantes a toda agora e deberán deter a Hamdinger antes de que a illa desapareza.
16: Un demonio ha entrado. ¡A por él!
17: Si logro traerlos a todos de vuelta, podré hacer que todo esto termine.
4: Outro filme de animación esta semana é Hijos del Cielo, unha producción xaponesa do director Din Song. A película segue a Jin Feng, un mozo divino que descende ao mundo mortal co obxectivo de redimir os pecados da súa familia, capturando os 28 espíritos estelares. Durante a súa misión cruzase con Xiao Fan, unha moza mortal que busca ascender o reino celestial para topar a súa nai desaparecida. Aínda que ao principio os seus camiños se enfrontan e convértense en rivais, ambos terminan formando unha alianza para cumplir os seus obxectivos. A medida que superan diversos desafíos xuntos, descobren unha verdade misteriosa que permanecerá oculta durante moito tempo, cambiando para sempre o seu destino.
18: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
19: ¿Qué esperan las mujeres de nosotros? ¿Quieren que
4: mudando nos completamente de género, contamos con El último mono, una comedia española do director Joaquín Mazón. O filme segue Alejandro, interpretado por Juan Dávila, un coach que dirixe cursos para homes sobre como ser machos alfa, cando de repente terá que se enfrontar ao seu maior desafío. Namorar a Mariela, a que da vida Susana Baitua, unha muller feminista que a primeira vista parece completamente fora do seu alcance. O que comeza como un reto convertese en unha viaxe de autodescubrimento onde as estrategias de seducción chocan coa inteligencia e os valores dela. Con situacións cómicas, males entendidos e aprendizaxes privados, ambos terán que reformularse prexuizos, roles e expectativas, demostrando así que o amor e a conexión non dependen das reglas nin dos clichés.
20: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghái.
21: ¿Cuánto tiempo?
22: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
23: Autorizado para despegar.
22: Por favor, presten mucha atención. Su seguridad es nuestra máxima prioridad.
4: E con outro cambio radical, pasamos do xénero da risa ou da tensión con En mar abierto, un thriller estadounidense do director Renny Harlin. A película segue un variado grupo de pasaxeiros internacionais que viaxan dende os Anxos a Xangai cando o seu avión ten que realizar unha aterraxe de emerxencia nunhas augas cheas de quenllas. Atrapados entre o océano e as quenllas, atraídos polos restos do avión, terán que superar o pánico, as rivalidades e as súas diferenzas persoais para sobrevivir. Mentre loitan contra a corrente, a confusión e os ataques das quenllas, cada un enfróntase a decisións críticas que porán a prova a súa capacidade de colaborar en circunstancias extremas.
5: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España, y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
6: A mí me encanta la sorpresa.
7: Ya estoy llamando.
6: Hola y adiós.
5: ¿Cómo que adiós?
6: Se lo decía a ver a mi hija que está aquí.
5: Por fin os conocemos en persona.
4: Outra produción da mesma categoría que podremos desfrutar na gran pantalla é La ventana abierta, un thriller español da directora e guionista Ana Graciani. A produción segue a Rubén, interpretado por Unax Ugalde, cando chega ata unha remota vila costeira andaluza arrastrado polo vento do Levante e polo recordo de Merche, a que da vida Maraguil, a muller coa que construiu unha relación en liña durante meses. Pero, ao chegar, atópase cunha paisaxe hostil, portas pechalladas, miradas esquivas e unha única fiestra aberta. E detrás desa fiestra, súa topa a Vera,

0: filla adolescente da súa parella, a que interpreta Adriana Camarena, quen se acaba por converter no seu único punto de conexión nese estrano lugar. Canto máis fala con ela, máis rachado parece o mundo que merche construir allé. Entón, Ruber empeza a sospeitar que o máis desconcertante non é a ausencia de Merche, senón todo o que él cría saber sobre ela.
1: No es una gran exposición, que digamos.
2: No te pases. Hay varios de Rafael muy buenos.
1: Ah, espera.
3: ¿Qué pasa?
1: He perdido a tu madre. No lo entiendo.
3: ¿Y puedo saber qué le pasa?
0: Seguindo co xénero mixto, vamos con El síndrome de Rembrandt, un thriller dramático francés do director e guionista Pierre Scholler. O filme segue a Claire e Yves, os que dan vida a Camille Cotin e Romain Duris, unha parella de físicos que se adicaron toda a súa vida profesional ao sector nuclear, unha contorna dominada pola precisión, os cálculos e a lógica científica. Con todo, durante unha visita aparentemente trivial á National Gallery, Claire experimenta unha conmoción inesperada ao enfrontarse a tres pinturas de Rembrandt. O encontro con estas obras mestras experta nela unha emoción profunda e inexplicable, unha fenda no seu mundo racional que pronto se estende tamén a Yves. A partir dese momento, a arte irrompe nas súas vidas como unha forza transformadora, cuestionando as súas certezas, alterando a súa relación co tempo, a memoria e a percepción, empurrándoos a reformularse o sentido do seu traballo, das súas decisións e da súa propia existencia. O que comezou como unha simple visita ao museo convértese nunha experiencia reveladora que marcará un antes y un después en sus vidas.
4: En un pueblo rural muy, muy lejano,
5: no hagas eso.
4: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
6: ¿A que sí?
7: No.
4: Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, unha artista talentosa pero con dificultades, prepara súa obra máis.
0: Afondando no xénero do drama, temos El amor que permanece, un drama familiar islandés do director e guionista Ilnaur Palmason. O filme segue durante un ano a unha familia rota despois de que os pais se separaran. A cousa non acaba de funcionar cando Ana e Magnus, os recentemente separados, reúnense cos seus tres fillos na aldea rural onde viven coa nai. Nesta produción asistimos ao paso das 4 estacións nesa relación que se desintegra, escenas dun exmatrimonio que se afana en capturar momentos cotiás, coma se desa forma quedasen a salvo do esquecemento dun hipotético álbum familiar. Neste filme plasmase como cada un dos integrantes da familia experimentou a ruptura de forma distinta entre o cotiá e o surreal, mentres intentan reconstruir as súas vidas e atopar novas formas de conexión.
8: Hola, Franz.
1: Hola, non ha pasado nada.
3: Papá, ¿tienes miedo a la muerte?
1: No.
3: Yo sí.
1: Morir no es para tanto. Cada hoja es como una persona.
0: En esta semana de estreas na nosa plataforma, na galega.gal, temos dúas opcións. Por un lado, O Raposo, un drama histórico austriaco do director e guionista Adrian Goiginger. O filme segue o soldado Franz Strasberg, interpretado por Simon Morse, que é un mensaxeiro do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. Un día, xunto a través dun ataque aos aliados, Franz atopa un cachorro de raposo malferido o que decide cuidar, ofrecéndolle a calor do fogar que a él sempre lle faltou na súa infancia. O animal pasa a ser desde ese momento seu mellor amigo e, aínda que en calquera momento podería escapar, permanece fiel acompañando o soldado durante gran parte do conflito, ata que en 1941 Franz ten un novo destino, a fronte rusa.
9: Hay un tiroteo en el distrito 10. Las calles, dime las calles.
10: Eloís está en contacto con la PP. Quédate ahí y reúne a todo el mundo.
11: Hay comandos en el estadio de Francia y París. Tiroteos en Bichat, Le Carillon y Fontainebleau.
12: Ve con tu equipo al estadio de Francia.
13: Los terroristas han entrado en el Bataclan en pleno concierto.
0: E para rematar coa semana de estreas, contamos con Novembro, un thriller dramático francés do director Cédric Jiménez. O filme ambientase na noite do 13 de novembro de 2015, cando a vida dos cidadáns de París cambiou para sempre por culpa dos atentados terroristas que sucederon. Despois dos feitos, a unidade secreta antiterrorista dirixida por Fred, o que da vida Jean Dujardin, ten que intentar atopar os culpables nunha carreira contra reloxo. Para iso, contará coa axuda da CIA e con a intuición da súa colega Inés, interpretada por Anaïs de Mustier. Grazas a este equipo, poderán descubrir a dous terroristas en moi pouco tempo, incluindo o autor intelectual dos ataques. Con todo, a súa investigación non cesa, xa que terán que reunir o resto dos terroristas para así evitar máis mortes.

0: Residuos é o obxectivo dun proxecto de investigación que ten como finalidade combinar a tecnoloxía en impresión 3D co deseño dun polímero que de atrapar as sustancias contaminantes. Un traballo de Mónica Rosas.
1: Chámase polianilina, aínda que no campo das ciencias e da investigación coñéceno pola súa sigla, PANI. Falamos dun polímero sintético, é dicir, un conxunto de miles de pequenas moléculas creado no laboratorio que ten usos na fabricación de baterías como anticorrosivo ou como detector de cambios gasosos. Pero neste caso, a PANI dálle nome tamén a un proxecto innovador que desenvolve un equipo interdisciplinar do campus de Ferrol. Ana Ares é unha das líderes do proxecto PANI Clean.
2: PANI Clean é un proxecto de investigación que busca algo moi concreto, que é desenvolver materiais que sean capaces de limpiar os contaminantes da auga, pois usando, por un lado, impresión 3D e tamén materiales que son máis sostibles. Deste xeito, podense diseñar filtros que son inteligentes e poden atrapar sustancias contaminantes antes de que cheguen ao noso entorno ou ao noso consumo.
1: Coñecido como Water Remediation ou descontaminación da auga, o proceso impulsa unha solución que combina a química de materiais coa impresión 3D.
2: Por que é importante o uso da impresión 3D? Porque podemos crear estruturas que teñan moitos poros, canais, formas internas que aumenten o contacto coa auga, non? E desa maneira sean capaces de poder atrapar eses contaminantes, vale? De poder absorbelos e desa forma poder contribuir a eliminarlos da auga, non?
1: Entre a infinidade de substancias que acaban na auga, as procedentes da industria téxtil son das máis nocivas, tanto para os ecosistemas acuáticos como para as persoas se chegan ás canles de consumo. A eses residuos apunta PANI Clean, segundo explica a investigadora que colidera o proxecto, María José Abad.
3: En principio estamos traballando con colorantes, por exemplo, colorantes textís que poden aparecer na auga cando lavamos a roupa, vale, aditivos que son moi frecuentes ou que son relativamente frecuentes en matrices plásticas como o bisfenol A, que pode resultar perxudicial tanto para a saúde humana se o bebemos dentro da auga ou para o ecosistema.
1: Investigación básica, pero que chama a porta da aplicada pola súa utilidade inmediata.
2: Tratamento de augas, utilizalo para sistemas de filtrado, control ambiental e incluso hai unha cousa importante que comentaba a miña compañeira que a utilizar polianilina e estar falando de un material conductor, podemos facer que os dispositivos, non, que diseñemos con estes materiais podan funcionar como sensores e avisar de que a auga está contaminada. Entonces, pois isto ábrenos pois moitas portas para utilizalo, pois, por exemplo, en estacións que podan ser depuradoras de auga ou en calquer lugar donde sea necesario pois facer un tratamento de augas, porque nos permite detectar ademais eses contaminantes.
3: A aplicabilidade tamén depende dunha investigación posterior máis de un proxecto de desenvolvemento que debería de facerse. O ideal sería que se fixera xa coa empresa ou coa xente que vai utilizar esta tecnoloxía ou estes materiais.
1: O primeiro paso está en marcha, coa chega de solucións reais á contaminación dun ben esencial para a vida no planeta.

0: Llevo 60 días limpio. Tacho en el calendario otra fecha y me reafirmo este 1 de enero luce.
1: A música y deporte urbano protagoniza un intensa fin de semana en Galicia con Vigo y A Coruña como os dous grandes focos de programación. Por un lado, segue o Festival Noroeste na cidade herculina todo domingo, coas actuacións de Rusovski, Sprints ou Bala, entre outros. Mentres na cidade olívica comeza o repertorio de concertos do Marisquiño cos artistas galegos

0: Hype Hop, Rebellion de Inframundo ou DJ Nina Van, entre moitos outros. Unha cita musical repartida nos 4 escenarios habilitados na Praia de Samil. Pero tamén hai outros festivais que copan o repertorio musical desta fin de semana, como Castelo Rock en Muros, pros amantes do xénero do rock e o metal, ou Meirás Lante en Valdoviño, pros ointes que prefiren a música electrónica. E como concertos illados, temos por un lado un dos referentes do rap español na nosa comunidade, a Daniel Martínez, artísticamente recoñecido como De La Osa, que actuará no marco do Costa Feira en Sanxenxo, a 8 de serán, e o que escoitamos, e como contrapunto artístico, no Auditorio Castrelos en Vigo, o cantante de pop español Abraham Mateo, que actuará ás 10 da noite con De La Osa, chegamos ás 7 da mañá.
1: Pero la guerra que yo hoy estoy luchando es una sola, es la más importante en este momento, es una guerra que me toca pelear contra mí mismo, es una guerra difícil, varón, porque el enemigo no está fuera, en donde está, está adentro, está dentro de mí, dentro de mí.
2: ¿Y si cogió un avión para verme al ingreso?
3: Radio Galega, servizo público.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas slice ao punto de sal, bolsa 248 g, 1,89 €. E bonito enteiro, quilo, 6,90 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
8: A música mellora a galega.
9: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
8: O verán, mellora a galega.
10: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
11: Es que la odio. Es que la odio.
10: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
11: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Te toler. Mira que carta nos quitaxes, pa tíamas pa mi, desgraciada.
10: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
11: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me tigo a jafa no goño. Que non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
10: A Boas Horas.
8: O entretemento mellora a galega.
3: Radio Galega.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Ola, que tal? Teñan moi bo día. Primeiro venres do mes de agosto que chega a Galicia con nubes de tipo alto que non van impedir, eso sí, que pase o sol. A medida que avanza mañá, agárdase a presenza de néboas costeiras no litoral oeste. Pola tarde non se descartan nubes de evolución nas montañas do leste, onde non se descarta algún chubasco. As temperaturas experimentarán unha leixeira suba no interior e baixarán no litoral. Nas cidades moveranse entre os 34 graus de Ourense e os 31 de Lugo e os 26 da Coruña. No resto de urbes andarán polos 28-29. O vento soprará frouxo do nordés, moderado no litoral norte. Primeira parada informativa, Foz. Unha persoa perdía a vida esta noite no incendio dunha casa neste concello lucense, Isa Vázquez.
2: Sucedía na avenida de Viveiro. O 112 informaba de que a alerta deron varios particulares que avisaron da posibilidade de que houvese alguén dentro. Dende Protección Civil contábanos que unha parella chegou a entrar na casa. Bárbara Ramos é a súa responsable.
3: Moito cheiro. E foi cando se daron cuenta que estaba ardendo a casa. E viron que solía fumetal e incluso intentaron entrar para botarse unha mau. Que conseguiron entrar, pero que va, non... Non puderon facer nada porque xa as llamas xa había moita llama.
2: Mobilizáronse os bombeiros de Barreiros e os de Viveiro e os efectivos atoparon o cadáver cando apagaron o lume. Ata o lugar desprazouse a Garda Civil. A casa estaba abandonada e medio en ruínas e un home sen fogar adoitaba refuxarse nela. Segundo puidemos saber, á espera do que determine a investigación, entre as hipóteses en riba da mesa estaría a de que todo comezase cunha fuga de gas.
1: Polo demais, tres meses despois de saltar a primeira plana informativa, o antivirus volve ser noticia. O Ministerio de Sanidade confirmaba que un turista franco-arxentino está illado en Galicia tras positivo pola variante Andes, e esa mesma que en abril obrigou a activar un operativo especial nas Canarias para controlar un gromo detectado nun cruceiro. O turista, que permanece illado no seu aleixamento na nosa terra tras haberse quedado positivo días atrás, é asintomático e xa o era cando viaxou a España. Iso significaría que xa non era transmisora, así o trasladaban dende o Ministerio de Sanidade, Isa.
2: O Ministerio comunicaba pasada tarde que tivera coñecemento da situación. Un cidadán franco-arxentino de viaxe por Europa e que agora está na nosa comunidade deu positivo por antivirus nunha mostra que lle tomaran hai uns días en Francia. Tomaran ya cando acudiu o médico por un cadro respiratorio leve. Sanidade explica que cando saiu cara a España non tiña síntomas e, polo tanto, xa non podía contaxar. Di que está ben e que os servizos de saúde pública galos lle indicaron que se illara no seu aloxamento e engade que están en marcha os procedementos necesarios para xestionar o caso e os posibles contactos de xeito seguro pro conxunto da poboación. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta informaba de que en canto soubo del, activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica pro antivirus e está pendente do propio afectado e dos contactos estreitos. Dende Francia, destacan que nunca tivo síntomas graves e aseguran que tanto o home como a súa familia tamén illada aquí en Galicia están ben. As autoridades sanitarias din que se trata dun caso importado da Argentina, que estivo no país na segunda quincena do mes pasado e que están seguindo o seu percorrido para identificar os contactos de risco. Salientan, iso sí, que a carga viral detectada no test cuxo resultado se coñecía este xoves é moi feble, polo que mesmo os contactos máis próximos teñen un risco de contaxio relativamente baixo. A directora xeral da Xunta de Sanidade, Sara Sonagón, afirmaba que esta é unha situación diferente a do cruceiro MV Ondius porque se sabe que non houbo casos de contagios secundarios. Daquela 13 persoas deran positivo, 2 españolas e 3 morreran. A cidadá francesa que permanecía na UCI dende hai case 3 meses abandonaba a unidade nas últimas horas.
1: En Galicia tamén pendentes de 2 asuntos chave e recorrentes na nosa terra. Por unha banda, a AP9, por outra, o financiamento autonómico. Da Autoestrada do Atlántico, o Supremo pediulle a Bruxelas o ditame onde considera ilegal a prórroga da autoestrada para analizar se o Goberno Central debe anulala. No seu auto, o Alto Tribunal Español explica que a Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, interpuxo recurso contra un acordo do Consello de Ministros de finais de 2025, polo que se ni admitía trámite a solicitude de revisión de oficio das prórrogas da concesión. No recurso, a Petancor solicitaba unha copia do ditame. certame. Malia que o Supremo recoñece que esas resolucións da Comisión Europea non teñen efecto xurídico directo para anular actos, considera que iso non implica que ese ditame non sexa relevante. Daí que se pedise ser tomado en consideración. En maio, o Supremo admitía a negativa do Goberno a facilitarlles ese ditame a Petancor, pero agora opta por pedirllo á Comisión Europea. E sobre a P9 aínda, resposta da Xunta á negativa trasladada polo delegado do Goberno á celebración dunha comisión bilateral previa á comisión mixta de transferencias para abordar o traspaso da titularidade da autoestrada. A conselleira de Infraestructuras defende a idoneidade da reunión bilateral, sobre todo apunta María Martínez Allegue, para aclarar cuestións económicas.
4: Entendemos que o Estado debe aceptar a comisión bilateral para determinar esos aspectos económicos, fundamentalmente, e que non sexa unha comisión mixta que decida aspectos tan importantes que poden lastrar a economía da nosa comunidade autónoma. Queremos unha transferencia tal e como se está a facer noutras comunidades autónomas. Galicia, dende logo, non está disposta a ser menos que outras comunidades autónomas.
1: Outro dos cabalos da batalla da Xunta ante o Goberno é o do financiamento autonómico. O conselleiro de Facenda apoia o Goberno que Galicia perda 91 millóns de euros do mínimo agardado nas entregas á conta. Miguel Corgos incide en que, malla que o Ministerio adiantou para a elaboración do teito de gasto que os recursos medios para todas as comunidades do sistema común provindeiro ano medrarían entre un 8 e un 9%, para Galicia a suba será do 7,2.
5: Para Galicia estes ingresos non pasarán do 7,2%. Ou seja, 91 millóns de euros menos do mínimo esperado. Sorprende esta diferencia de evolución do sistema. Unha diferencia que todavía se agravaría máis coa proposta de modificación do Goberno Central de novo sistema de financiamento.
1: Da crise migratoria de Ceuta, o presidente do Goberno volve ter actividade xusto unha semana despois de visitar a cidade autónoma tras a entrada masiva de persoas migrantes de maneira irregular dende Marrocos. En La Mareta, Lanzarote, onde Pedro Sánchez pasa as vacacións, o presidente vai percibir unha reunión telemática de coordinación con varios ministros sobre a situación da cidade autónoma. Os ministros convocados son a de Defensa, a portavoz de Goberno, que ademais é responsable de migracións, a de Xuventude e Infancia, que se desplazaba onte a Ceuta, e o ministro do Interior. Xuntanza xa adiantada a semana que estamos por diarios como La Razón, e que se produce horas despois de que o rei Felipe VI recibise en Marivent, en Palma de Mallorca, ao presidente de Ceuta. Tras o encontro, Juan Jesús Vivas admitía que a situación da cidade está lonxe de ser normal. Estiman que entre 3.000 e 6.000 persoas das que entraron irregulares permanecen aínda en Ceuta, e a poboación ceutí, ademais, se sente vulnerable.
6: Ceuta todavía non se ha recuperado de ese trance, de ese trauma, e Ceuta non ha vuelto a la normalidad. Non ha vuelto a la normalidad porque todavía siguen permaneciendo en nuestra ciudad de los que llegaron de esa manera a través de la avalancha, pues sigue habiendo del orden de entre 3.000 o 6.000 personas.
1: Vivas tamén admitiu que o rei lle trasladou o seu compromiso persoal de visitar Ceuta, de momento sen data.
6: El rei está comprometido con la visita a Ceuta y dará, porque el rei cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
1: Nesa comparecencia ante os medios en Palma, Vivas trasladou o que horas antes xa compartía cos eurodeputados da Comisión de Liberdades Civis e Asuntos de Interior do Parlamento Europeo, comisión na que, por certo, non participaron nin o ministro de Interior nin a de Migracións Españoles, que declinaron a invitación que lles mandara. Vivas expuxolles aos eurodeputados que o acontecido entre o 30 e o 31 de xullo en Ceuta non é unha crise migratoria a uso, e que se evidenciou que a súa soberanía depende dun terceiro, Marrocos.
6: Se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extraordinariamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía. Con base en lo que acabo de exponer, considero absolutamente imprescindible adoptar por parte de las instancias competentes las medidas que sean necesarias para recuperar la antes referida normalidad.
1: Por iso pide, entre outras medidas, expulsións e blindaxe de fronteiras.
6: La inmediata expulsión por la frontera del Tarajal de los marroquíes que han entrado de manera irregular en nuestra ciudad y que aún permanecen en la misma. La articulación de una respuesta estructural a la singular y crónica presión migratoria que sufre Ceuta por su condición de frontera terrestre de Europa en África. El blindaje de la seguridad de Ceuta y de nuestra frontera, la de todos.
1: Sobre o terreo, o certo é que seguen aumentando as cifras de mortos. A Garda Civil localizaba onte os cadáveres de dúas persoas na contorna do Espigón, por onde o 30 de xullo accederan máis de 70.000 persoas. Dende este momento xa son 82 os falecidos recuperados na costa ceutí. O Instituto de Medicina Legal fixo 80 autopsias e identificou 4 persoas. A conselleira de Sanidade de Ceuta aseguraba que tiveron que facer obras para aumentar o cemiterio musulmán. Dicio nas últimas horas na Sexta.
7: Hemos empezado una obra de emergencia en el cementerio musulmán, pues dado las circunstancias que tenemos, estamos desbordados.
1: Un cemiterio do que tamén se desaloxaban nas últimas horas unhas 100 persoas que estaban ali gorecidas durmindo entre tumbas e usando auga das instalacións. No Hospital Universitario de Ceuta, entre tanto, unhas 17 persoas permanecen ingresadas por distintas feridas producidas pola súa entrada na cidade. Dende o goberno, insístese en que se reforzaron tanto o Centro Temporal de Inmigrantes, o CETI, como tamén a atención humanitaria. A galega Pilar Cancela, que é a secretaria de Estado de Migracións, reclamaba coordinación entre administracións e aseguraba que non van deixar de atender ninguna persoa.
8: Se ha puesto en marcha un dispositivo a través de Cruz Roja para poder distribuir kits de primera necesidad, de comida, de agua, a las personas que así lo necesitan. Lo seguiremos haciendo por el tiempo que sea necesario y hasta el número de personas que sea necesario.
1: E ollo, porque, segundo medios como El Faro de Ceuta, policía investiga a denuncia por agresión sexual dunha menor migrante chegada nesa entrada masiva da semana pasada. Algo do que alertan precisamente as ONGs da especial vulnerabilidade de nenas e de adolescentes dentre todos eses menores non acompañados que están na cidade autónoma. Un ceso provisional feito a pé de rúa por a Asociación de Veciños do Barrio do Príncipe calcula que hai uns 5.000 menores que permanecen por esas rúas ceutís. O presidente de Ceuta, ante a controversia xerada nas últimas horas pola posible repartición deses cativos entre o resto de comunidades, dicía que non vai renunciar á aplicación da Lei de Estranxeiría e apelaba á solidaridade das comunidades. Onte, o vicesecretario de Política Autonómica do PP, despois de que Vox defendese que se van a opoñer a esa repartición, facía unha aclaración. Elías Bendodo sostén que en todos os pactos asinados con Vox nas comunidades onde gobernan se recolle que atenderán a lei en materia de inmigración irregular. En todo caso, para Bendodo, o que antes ten que actuar é o goberno central.
9: El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye, insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
1: Dende o goberno, Sira Rego, que a ministra de Xuventude e Infancia, que chegou ante a Ceuta, avanza en El País hoxe que o traslado de menores ás distintas comunidades se vai facer nunhas semanas. Dende Rabat, mentres, asegúrase que Marrocos está disposto a recibir a todos os menores de idade non acompañados que están en España se levantan, din de Rabat, os atrancos judiciais administrativos que impiden facelo. Fontes diplomáticas citabas por EFE, din que o rei deu instruccións claras para traballar a favor dese retorno dos menores. Esa mesma fonte sostén que parte dos medios de comunicación e dos actores políticos españois abordan a cuestión dos menores non acompañados como se Marrocos incide en cumprir un compromiso, algo que se rexeita dende Rabat ao tempo que critican que se use esta cuestión con fins políticos. Polo demais, como dicimos estes días, a crise migratoria de Ceuta ten diversas derivadas e unha delas levou a poñer de acordo e atendan a sumar a Podemos e a Vox. Concordan en que España non debería coorganizar con Marrocos o Mundial de Fútbol de 2030. Todos eles presentaron iniciativas nesa liña no Congreso. Enrique Santiago, deputado de Sumar e secretario xeral do PC, motivado así en Televisión Española.
10: Es evidente que no se dan las mínimas condiciones para realizar ninguna actividad con Marruecos, menos aún un mundial de fútbol.
1: O principal partido do goberno de coalición, o PSOE, semellaron estar polo labor, polo menos se atendemos as palabras na SER da ministra de Educación, Milagros Tolón.
11: Estamos en un gobierno de coalición, a veces tenemos diferencias y como gobierno apostamos, por supuesto, por este mundial que ya estamos organizando.
0: Galicia por diante.
1: Sí. 7:15 de la mañana, venres 7 de agosto. Estamos en Galicia por Diante, tanto en la Radio Galega como en la Televisión de Galicia. Damos desconto a dos das noticias destacadas das últimas horas. Por exemplo, dun dispositivo coordinado pola Garda Civil que está buscando en estes momentos un home de avanzada idade no concello coruñés de Coirós, Isa.
2: Emerxencias informaba de madrugada de que recibirá chamadas de varios particulares minutos antes das 9 da noite. Unha desas persoas explicaba que non sabían do home dende a tarde, pero que conseguiran falar con el por teléfono. Dixolles que caeran unha leira, pero non soubo ou non puido detallarlles máis. A Radio Galega puido confirmar que o dispositivo para localizalo segue en marcha. Cando a xentes da Garda Civil participan efectivos das agrupacións de protección civil de Betanzos e de Abegondo. Tamén, claro, familiares e a veciñanza. Céntranse na zona de Monte do Lugar do Fontelo, na parroquia de Ois. Tamén desaparecía este xoves un veciño do municipio lucense de Monforte de Lemos. Faltaba dende o mediodía e o 112 recibía alerta a media tarde. Buscárono axentes das Policías Nacional e Local e da Garda Civil, os bombeiros e membros de Protección Civil. Segundo se comunicou, pasadas as 7:30, a Policía Local confirmaba que o atoparan nun camiño con moita maleza e de difícil acceso. Parecía que caera, pero o seu estado era bo. Aínda así, foi trasladado en ambulancia.
1: E falamos eso xe tamén da prealerta pola seca en boa parte de Galicia. Pontevedra é unha das cidades, localidades onde está activada e o concello alertaba este xoves do baixo caudal do Lérez, instando a elixir entre Ence ou abastecer a xente.

0: A pasteira aseguraba que non está consumindo auga do río Oisa.
1: O concelleiro responsable do ciclo da auga explicaba que o caudal medio do Lérez é menos da metade do caudal ecolóxico establecido pro período estival, e Xaquín Moreda chamaba a Xunta a priorizar o consumo da poboación sobre o de Ence.
2: Pontevedra ten un sistema de abastecemento robusto, funciona á perfección, pero a conca do Lérez non ten capacidade para ter dúas captacións. Entón, aquí hai que decidir ou Ence ou a cidadanía da ría de Pontevedra.
1: Dende a compañía aseguraban un comunicado que non están collendo auga do río Lérez. Dicían que están usando solucións alternativas para a suministración de auga que requieren dun alto investimento e que estarán activas mentres dure a escaseza. A recirculación en funcionamento, aseguran, dende hai dous veráns, e a rexeneración da auga que verte a depuradora de Praceres. Afirman que reduciron o consumo por tonelada preto dun 35%. Concellos como Ourensán do Riós ou os coruñeses de Rois e Betanzos emitían este xoves bandos con restricións temporais para asegurar a suministración a toda a poboación, prohibindo encher piscinas ou o lavado de vehículos con auga da traída.
0: Con esta situación, agricultores e gandeiros alertan tamén da falta de auga pros cultivos e pro pasto pros animais.
1: Con moita calor e case nada de auga, as colleitas van a menos e xa dan por perdida o 40% da produción de millo. En comarcas como a de Ferrol, apenas choveu dende marzo e con falta de herba nos prados alimentan o gando coa que gardaban para máis adiante. Eliseo Cebreiro ten unha explotación de 400 vacas en San Sadurniño.
3: Para facer espiga necesita auga, no suelo non hai auga, está completamente, está secando, ¿no? De momento non hai problema de comida porque se está gastando a comida de inverno, ¿no? Xente que fai rulos, por exemplo, de erva, recolleu polo menos un 40% menos de erva.
1: Na montaña lucense, moitos gandeiros levan un par de anos mercando forraxe fora, os custos medran e con tanta calor os animais producen moito menos. Dende o Sindicato Labrego Galego urxen unha mesa para tomar medidas e decisións ante o impacto do cambio climático. María Osorio, e gandeira en Becerrea, é responsable do sector de carne do sindicato.
4: Que se reúna unha mesa a nivel galego de abordaxe do cambio climático e que se aprobe algunha medida urxente a nivel económico para paliar os gastos que haxa e analizar un pouco que é o que se vai facer, porque isto chegou para quedarse. Xa levamos varios anos desta maneira, con déficit de forraxe na produción e tendo que comprar e tendo que suministrarlo antes de tempo.
0: E se ven tamén que dous incendios forestais onte cerca das vías do tren ocasionaron problemas no tráfico ferroviario entre a Coruña e tamén en Ourense. No caso da Coruña, a circulación que veu interrompida contra 1:30 por un incendio que se originaba na poboada de Barrañas, moi próximo á estación de tren Herculina. O lume quedaba controlado 1:30 despois, o tren avant que resultou afectado e que saía da cidade puido retomalo marcha, arderon iso si menos dunha hectárea. Pouco despois, preto das 3 da tarde, outro lume obrigaba a interromper a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense. O lume iniciábase na parroquia Betasalva, en Amoiro, preto dunhas casas que imou tamén menos dunha hectárea, segundo Medio Rural. Houve trens afectados, tanto de media como de longa distancia, así como conexións con Madrid, con Barcelona ou Alacant. Os convois tiveron que parar para facilitar os traballos de extinción. Polo demais, saiban que as forzas de seguridade despregaron un amplo dispositivo onte en Redondela, na provincia de Pontevedra, despois de que un home cun posible brote psicótico se atrincheirase na súa vivenda. O veciño, que tiña antecedentes penais, acabou abandonando voluntariamente o domicilio e recibiu atención sanitaria, Nuño Alonso.
5: O suceso tivo lugar contra o mediodía da pasada xornada na parroquia de Cesantes, cando o 112 foi alertado de que un veciño da rúa Paseo do Pexegueiro estaba a berrar e guindar obxectos por unha ventada a súa vivenda. Ata o lugar desplazáronse as urxencias sanitarias e efectivos da Policía Local e Nacional. Estes últimos tiveron que intervir tras comprobar que a porta de un mueble fora bloqueada, pois o veciño tiña antecedentes penais e, segundo fontes policiais, todo apunta a que estaba a sufrir un episodio psicótico. Durante a operación efectuáronse labores de mediación que permitiron que, contra as 2 da tarde, os axentes puideran acceder á vivenda. No interior atoparon só en un estado de saúde delicado afectado, que finalmente abandonou voluntariamente o seu domicilio e recibiu atención sanitaria.
0: Saiban que a Garda Civil investiga por presunto asesinato ao detivo este mércores por un atropelo mortal registrado no concello coruñés de Ames. Os investigadores aprecian de forma indiciaria circunstancias compatibles coa eleivosía. O Instituto Armado sinalou que a investigación permanece aberta e que non vai facilitar máis información mentres continúan as actuacións xudiciais. O alcalde de Ames deste concello coruñés, José Blas García, falaba así da comezón que supuxo para a cidadanía coñecer deste atropelo mortal a priori a mantenta.
6: O que eu me imagino que é impactante, sobre todo porque o atropello é intencionado e, bueno, pois fruto dunha discusión por problemas que tampouco podemos avanzar moito máis porque está agora en proceso de investigación por parte da Garda Civil. Lóxicamente altera un pouco a vida do pobo todas estas situacións.
0: O Ministerio de Igualdade xa contabiliza como tal, os dous últimos crimes machistas dos que hai constancia en España, dicir, o de Llanes e o de Murcia, e compila datos doutro posible cometíase o mes pasado na provincia de Málaga.
1: Foi o 21 de xullo e xa lles falamos del neste Galicia por Diante. Primeiro contamos e es que todas as liñas de investigación estaban abertas na morte violenta dunha muller de 45 anos na vila malagueña de Benavís. E logo explicamos e es que os investigadores o descartarían como crime machista, pero co avance das pescudas constatouse que o detido como presunto autor do asasinato e dun delito de agresión sexual foran parella. Prenderon 10 días despois noutra localidade da provincia. A Garda Civil comunicaba este xoves que ía atrás del porque unha vez de Benavís o grabou saindo da casa pouco despois de que a muller pedise auxilio. Un amigo por cuxa casa pasou na súa fuxida entregoulles ademais aos axentes un diario no que confesaba o asasinato. A xustiza ditaba para el prisión provisional comunicada e sen fianza. De confirmarse como crime machista sería o 36º deste ano en España, un deles cometido en Galicia. Lembren que teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse se sofren violencia de xénero. Son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrarlos do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
0: Este xoves repetíanse en Asturias e en Murcia as concentracións de condena polos crimes machistas da véspera, tanto na capital murciana como en Llanes.
1: Laura tiña 50 anos e 3 fillos, 2 menores de idade, era Garda Civil, e o seu ex, tamén axente, matou a tiros no cuartel no que estaba destinada e no que el traballara. O home de 49 anos e natural de Ferrol levaba anos en Zamora e comunicaran esta semana a expulsión do corpo como consecuencia dunha condena firme por violencia de xénero. A muller tiña retirada arma regulamentaria e a que usou roubolla a un compañeiro no intercambio de disparos con outros gardas civis, feriu un de gravidade. El morreu.
7: Algo está fallando porque nos iren matando. Algo está fallando porque nos iren matando.
1: Este era un dos berros que se escoitaban a concentración de condena en Llanes. O presidente do Tribunal Superior de Justiza de Asturias, Jesús María Chamorro, descarta fallos no sistema Bioxén, pero a directora xeral de Memoria Democrática do Principado, Begoña Collado, pide máis ferramentas para ofrecerles ás víctimas máis protección.
8: Non me consta que haya habido ningún fallo, pero alguien que, desde luego, roba un arma en un propio cuartel de la Guardia Civil a un compañero y que se introduce surrepticiamente en otro cuartel a más de 300 kilómetros de distancia, pues los fallos del sistema poco pueden hacer aunque los hubiere.
9: Tenemos que desarrollar otro tipo de herramientas y otro tipo de instrumentos para poder tener a las mujeres protegidas, porque yo creo que el caso de Laura pone de manifiesto que las mujeres no estamos suficientemente protegidas, que los sistemas que tenemos de protección no son suficientes, no funcionan.
1: Gloria tiña 44 anos e unha filla de 5. A súa exparella confesou que a matara cando o arrestaron horas despois tras fuxir da capital murciana. Este home de 38 anos foi condenado a mediados de abril por malos tratos a súa exparella, impoñéndoselle unha orde de afastamento que estaba en vigor. O delegado do goberno Francisco Lucas dicía este xoves que investigarán se houve fallos.
10: La víctima, como bien saben ustedes, se encontraba en el sistema Biogen, en este caso que nos ocupa bajo custodia de la policía local de Murcia. Sobre la víctima no había ningún tipo de dispositivo de localización, solo existía una orden de alejamiento. Por tanto, la investigación está en curso para determinar que se ha fallado algo.
1: A alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, chama a todas las administraciones a redoblar los esfuerzos contra la violencia machista.
11: Nuestro compromiso de no mirar nunca hacia otro lado.
0: Os médicos apostan por endurecer este outono as mobilizacións para reclamar un estatuto marco propio. A agrupación sindical estatal, da que forman parte os sindicatos galegos Simega e Omega, acaba de publicar os resultados dunha enquisa na que un 60% dos facultativos consultados asegura que apoiarían unha folga indefinida e continuada.
5: Segundo os datos difundidos pola agrupación profesional por un estatuto médico e facultativo, 6 de cada 10 médicos enquisados estarían a favor de iniciar unha folga indefinida e ininterrompida á volta do verán, mentres tan só un de cada 4 optarían por que os paros indefinidos fosen intermitentes e progresivos de forma semellante aos últimos meses. Entre outros datos da enquisa, a agrupación salienta tamén que un 73% dos participantes abogan por iniciar a folga en outubro e que o 94% estarían dispostos a renunciar voluntariamente a peonar jornadas, dobraxes e outras actividades extraordinarias. Segundo os organizadores do cuestionario, os milleiros de respostas rexistradas amosan un rexeitamento maioritario ante o proxecto do Estatuto Marco aprobado polo Consello de Ministros. Consideran que o texto non responde ás súas demandas históricas nin recoñece a singularidade do colectivo en materia de gardas, xubilacións ou retribucións. Ana López, delegada provincial de Simega na Coruña, destacou que as movilizacións intermitentes do curso pasado foron infrutuosas e que se ven obrigadas a tomar medidas máis drásticas.
11: Non nos fan caso de ninguna de las maneiras menos drásticas que se tomaron previamente. Pues nos vemos inducidos a folga, que parece que vai ser, polo que se responde a unha enquisa, seguida por moitos compañeiros.
5: A agrupación prevé anunciar o 9 de setembro o novo calendario de mobilizacións, uns paros que xa están a producirse en toda España dende o ano pasado e que, segundo a Consellería de Sanidade, causaron a cancelación duns 260.000 actos médicos en Galicia dende o mes de decembro.
0: España pecha a primeira parte deste ano cun novo máximo histórico de poboación, roza os 50 millóns de habitantes. A chegada de persoas migrantes é un dos factores dinamizadores deste aumento da poboación. Soamente en Galicia, fáganse unha idea, gañáronse 15.000 habitantes no último ano. Valeria Salazar, bos días.
12: Bos días. Segundo os datos provisionais do Instituto Nacional de Estatística, o crecemento poboacional de Beusa, chegada de persoas que naceron no estranxeiro, xa co número dos que naceron en España, diminuiu. Na actualidade, alrededor de 7 millóns e medio de residentes proceden do exterior. De feito, o maior número de novos migrantes durante o segundo trimestre deste ano foron de nacionalidade colombiana, venezolana e marroquina. O mesmo ocorre en Galicia, que foi a segunda comunidade na que máis incrementou a poboación de nacionalidade estranxeira no último ano, acadando así a comunidade un total de 203.000 cidadáns nacionalizados fora das nosas fronteiras, o que supón 19.400 máis que hai un ano. En total, a poboación galega ascende a 2.734.000 persoas o remate de xuño, 15.000 máis con respecto ao 2025. Este incremento favorece a creación de novos fogares que rozan o 1.140.000 en Galicia, mentres no conxunto de España o segundo trimestre pecha cunha poboación de 49.800.000 persoas, que supón un novo máximo histórico.
0: E xa de formato breve, comentámoslles que hoxe o Concello de Lugo vai recoñecer ao xornalista Fernando Onega como fillo adoptivo da cidade a título póstumo, en recoñecemento ao seu labor e a súa estreita relación coa capital lucense. E ademais, as autoridades apuran os preparativos de cara a eclipse solar do vindeiro 12 de agosto. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o conselleiro de Presidencia da Xunta, Diego Calvo, van participar hoxe a mañá na Estrada na reunión da Constitución do Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, que vai velar pola seguridade deste fenómeno. A Xunta e os concellos xa desplegaron un plan especial de seguridade, mobilidade, transporte e protección ambiental ante a masiva afluencia prevista.
13: Informativos. A información mellora a galega.
0: Sete e media da mañá, estamos no Galicia por diante, tanto na Radio Galega como na Televisión de Galicia. Estamos lles dando conta das principais noticias destacadas das últimas horas. No Catinxa, Galicia pasa por un suceso desta noite en Foz. Un incendio dunha casa a priori deshabitada deixa unha persoa falecida. Atopaban o cadáver os servizos de emerxencias cando xa sufocaran as lapas. Polo demais, tras meses después de saltar a primera plana informativa, o antivirus vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Sanidad confirmaba este xoves que un turista franco-argentino está aislado aquí en Galicia tras dar positivo por la variante Andes, esa misma que en abril obligaba a activar un operativo especial en las Canarias para controlar un gromo detectado nun cruceiro. O turista permanece illado no seu aleixamento aquí en Galicia, tras haberse quedado positivo en antivirus días atrás, é asintomático. E xa o era, segundo esa primeiro fontes do goberno francés e o Ministerio de Sanidade Español, cando viaxou a España. Iso significa, a priori, segundo o Ministerio de Sanidade, que non era transmisor. Todo caso, tanto o Ministerio de Sanidade como aquí a Xunta, o Servicio Galego de Saúde, activaron xa un protocolo, neste caso a Dirección Xeral de Saúde Pública activou o protocolo correspondente de vixilancia epidemiolóxica. En Francia sí que van facer un rastrexo máis amplo de posibles contactos desta persoa. Isto polo que atinxe a estes temas, digamos que novidosos que saltaban nas últimas horas. Doutros que son máis recorrentes, pero que tamén cada día están dando novas. A AP9, o financiamento autonómico da autoestrada do Atlántico. O Supremo pediulle a Bruxelas o ditame onde considera ilegal a prórroga da autoestrada do Atlántico para analizar se o goberno central debe anulala. No seu alto, o Alto Tribunal Español explica que a Asociación Española Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, interpuxo un recurso contra un acordo do Consello de Ministros do finais de decembro de 2025, polo que se inadmitía a trámite a súa solicitude de revisión de oficio das prórrogas da concesión. Pois sabe, agora o Supremo si entende que pode ser relevante o que contiña ese ditame, e en lugar de pedirlle ao goberno, o que fai é pedirlle directamente a quen o emitiu, a Comisión Europea. Outro dos cabalos de batalla, como dicimos, da Xunta co Goberno Central é o financiación autonómica. O conselleiro de Facenda aponlle ao Goberno Central que Galicia perda 91 millóns de euros do mínimo gardado nas entregas a conta. Segundo Corgos, malia que o Ministerio, cando adiantou para a elaboración do teito de gasto que os recursos medios para todas as comunidades autónomas do sistema común provinderan no ían medrar entre un 8 e un 9%, resulta que para Galicia, segundo as contas da Xunta, a suba é do 7,2%. E sobre a crise migratoria de Ceuta, novidades. Hoxe vai reaparecer ou vai ter actividade, mellor dito, presidente do goberno, unha semana despois xusto de que Pedro Sánchez visitase Ceuta tras a entrada masiva de persoas migrantes dende Marrocos á cidade autónoma. E é que hoxe en La Mareta, en Lanzarote, onde está de vacacións, Pedro Sánchez vai presidir unha reunión telemática con varios dos seus ministros para analizar a situación da cidade autónoma. Os ministros convocados hasta a xuntanza son a de Defensa, a portavoz de goberno que tamén é responsable de migracións, a de Xuventude e Infancia, que está dende onte en Ceuta, e o ministro do Interior. Unha xuntanza telemática que xusto cadra despois de que o rei Felipe VI recibira en Marivent, en Palma de Mallorca, o presidente da cidade autónoma, a Juan Jesús Vivas. Segundo Vivas, o rei trasladoulle o seu compromiso persoal de visitar Ceuta, pero ollo, dixo Vivas, non puxeron data. E tamén o que si transmitiu Juan Jesús Vivas é que a situación de Ceuta está lonxe de ser normal. Estímase que entre 3.000 e 6.000 persoas entraron irregulares e permanecen aínda en Ceuta, que a poboación ceutí se sente vulnerable. Unha vulnerabilidade que Vivas compartía cos eurodeputados da Comisión de Asuntos de Interior do Parlamento Europeo, na que participaba onte, en a que dicía, entre outras cousas, que o acontecido entre o 30 e o 31 de xullo non foi unha crise migratoria ao uso, senón que se evidenciou que a súa soberanía depende dun terceiro. E pediulles aos parlamentarios europeos, entre outras, medidas inmediatas e estruturais. O máis inmediato, e eso sí, conxuntural, expulsións das persoas irregulares que están en Ceuta. E as estruturais, unha blindaxe de fronteiras, incidía Vivas, de todos, de Europa. Non só é España, senón que é Europa a que ten esa fronteira en Ceuta, tamén en Melilla, con África, nomeadamente con Marrocos. Sobre o terreo, aumentan as cifras de mortos, xa son 82 os cadáveres localizados tras recuperarse dúas persoas falecidas onte no mar, facía a Garda Civil. E tamén hai unha chamada que fan as ONGs a vulnerabilidade das nenas e das adolescentes. Segundo indica Faro de Ceuta, a policía xa está investigando unha denuncia por agresión sexual a unha menor migrante chegada nesa entrada masiva da semana pasada. Respecto á repartición de menores non acompañados, unha vez os que están en Ceuta non se lles dea localizado as súas familias, varias noticias. A ministra de Infancia e Xuventude, hoxe nunha entrevista en El País, asegura que a repartición entre comunidades se vai facer nunhas semanas. E ollo, porque Marrocos, nas últimas horas, segundo citaba Efe, di que eles están dispostos a recibir todos os seus menores de idade non acompañados que están en España. Se se levantan, aseguran, os atrancos xudiciais e administrativos que impiden facelo. Como escoitan, cada día temos unha derivada desta crise migratoria, algunhas cousas perfílanse e outras van tomando outros, digamos que outros derroteiros. Todos estes aspectos ímolos analizar agora na mesa de análise que abrimos. Mesa na que están a miña beira, Rui Rodríguez, bos días.
14: Tal, días.
0: María Cadaval, que tal, bos días.
15: Hola, que tal, moi bo día.
0: Do primeiro de todo, imos falar da crise de Ceuta a raíz desa xuntanza telemática de Pedro Sánchez con varios dos seus ministros, non con todos, dende La Mareta, en Lanzarote, onde está de vacacións, unha xuntanza que falaba de cumio, neste caso La Razón, se non lembro mal, esta semana xa adiantaba da posibilidad de que Pedro Sánchez si, digamos que fixese, digamos que está este encontro para analizar a situación, faino unha semana despois de estar en Ceuta e pois en plenas vacacións nesta Illa das Canarias. María.
15: Bueno, parece normal, non? Que supoño que ademais dos contactos diarios que tería cos seus ministros e ministras responsables das competencias que neste momento pois están atendendo esa urxencia ou esa emerxencia que se produciu en Ceuta, pois teña que ter unha especie de sentada a varias bandas para ver non só o que pasou, senón sobre todo o que pode pasar, non? Coa mirada ou coa vista posta neste 15 de agosto, no que hai unha ameaza de novo de que se poida volver a producir un episodio semellante. Agardemos que desta volta Marrocos peche a válvula e España teña unha dotación e preparación mellor da que tivo aí apenas uns días, non? Porque coido que resume moi ben a situación unha frase de onte do presidente da cidade autónoma de Ceuta, o señor Vivas, cando nesa comisión de asuntos de interior da Eurocámara dixo que a nosa seguridade está en mans dun terceiro que non recoñece a nosa soberanía, falando de Ceuta, evidentemente, non? Esta é a frase que resume e que de algún xeito chama a atención da necesidade de actuación por parte de España, pero sobre todo por parte de Europa, non? Que ten aí unha fronteira e que ten ou temos aí un problema latente ao que non se lle está prestando suficiente atención. Agora mesmo todas as miradas, todos os focos están postos aí, pero dentro de un mes seguramente estamos a falar de outra cousa e isto queda aí aparcado e relegado ata mellor ocasión. Cando non deberá ser así, non? Onte apuntábamos que había asociacións veciñais en Ceuta facendo pois unha especie de reconto, non? De menores non acompañados que están neste momento nas rúas e chamábamos a atención sobre a necesidade, non? De atender, de arroupar e de dar unha rede a estes menores, sobre todo pensando nas nenas. Bueno, hoxe xa temos unha noticia de que a lo menos pois hai unha agresión sexual a unha desas cativas, a unha desas menores que están vagando polas rúas. Isto é o que entendo que a derivada máis grave de todo o que sucedeu e, sobre todo, a comprobación de que unha semana despois o Estado español pois non é quen, non? De dar rede a estes menores que están desamparados e que necesitan unha protección.
14: Sí, porque son vulnerables, ¿no? Ese tipo de denuncias amosan a vulnerabilidad de dos menores, por eso a ley española pues es muy garantista, ¿no? Marrocos le parecen trabas burocráticas, pero a ley española pues ten que garantir que esos menores pues puedan voltar coas súas familias se están en condiciones de facelas de facelo, ese non pues darlles unha saída, ¿no? E ademais esto pues vai caso por caso con informes, esto desde logo é lento, e por eso pues a situación non vai a volver a normalidade en Ceuta Ceuta durante bastante tempo, non? Como dixo antes tamén Vivas, a situación en Ceuta dista moito de ser normal, e que non sabemos nin siquiera o número de menores que están na cidade. Oficialmente se fala de 1000, pero efectivamente, como decía agora María, hai barriadas en Ceuta, como ese barrio do Príncipe, onde se contabilizan entre 4 e 5 mil menores que poden andar por allí buscando refugio. E desde logo, o que temos claro hoxe é que ninguén pode garantizar que unha situación como a que vivimos o pasado xoves non se volva a repetir agora mesmo, non? Ninguén está en condicións de garantizarlo. Desde logo, pois o Estado neste caso amosou que non foi previsor e que non foi eficaz nas súas medidas para evitar unha avalancha deste tipo. Entón, pois evidentemente Sánchez ten moito traballo cos seus ministros, non? É normal que se faga esta reunión. Desde logo en Ceuta a poboación non está tranquila todavía, non? Hai moita xente que sigue sen sair da súa casa, ou sea, é o mínimo imprescindible. Hai unha sensación de que a normalidade non está recuperada, e desde logo o goberno, aínda que sea por imaxe, pois está ben que intente polo menos facer que fai para darlle un pouco de tranquilidade aos ceutís.
0: Onte comparecía de...

0: despois de ser recibido polo rei en Marivente, o presidente da cidade autónoma, que previamente xa tamén tivera unha comparecencia na Comisión de Interior do Europarlamento. E das ideas que deixou, a máis chamativa ese compromiso do rei de visitar Ceuta, pero, evidentemente, de momento, sen data marcada no calendario,
1: María. O rechamante que o rei aínda non estivese en Ceuta, non que vai a ir, non? E aquí está o que da cuestión. Por que o rei aínda non estivo en Ceuta? Pois para non amolar o seu colega marroquí, dentro do que é unha política de Estado, non? Porque, ao fin e ao cabo, o rei ten que obedecer, podese dicir así, o que as liñas estratégicas do goberno marquen. En este momento que marcan é que non é oportuno que vaya ou que fose a Ceuta, senón que foi o responsable ceutí o que se desplazou a súa residencia de verán. E ali se comprometeu a iso, pero debeuse comprometer algo máis, porque foi unha reunión bastante longa, non? Máis dunha hora estiveron reunidos. Supoño que o rei tivo a oportunidade de coñecer de primeira man a situación que vive Ceuta, non só por este episodio, senón de xeito continuo.
2: En todo caso, efectivamente, ese compromiso do rei que trasladou ante Vivas queda en mans de Moncloa, non? Ao final, o rei necesita o refrendo do goberno para poder facer os seus desplazamentos oficiais e, di María, rechamante que non acudir a Ceuta. Eu creo que tamén debería ter ido. Pero rechamante até certo punto se comparamos digamos, o que pasou co seu pai, non? Juan Carlos I tardou 32 anos en ir a Ceuta. Foi a Ceuta por primeira vez e única en 2007 con Zapatero na Moncloa, e ese viaxe non sentou demasiado ben en Marrocos, e eso que Juan Carlos I era irmán prácticamente do pai de Mohamed VI, non? De Hassan II, ou así se consideraba él. Entón, bueno, pois efectivamente calquer visita do rei a Ceuta pois levanta ampollas en Marrocos, pero Ceuta e Melilla son dous cidades españolas como outra calquera. Era, non? Entón, sí que é chamativo, digamos, que o rei de España non poda viaxar con total liberdade a esas cidades. En todo caso, eu penso que a foto do rei con Vivas, pois simboliza o apoio institucional da corona, neste caso, a un pobo o de Ceuta que tivo motivos durante esta crisis para sentirse de algún xeito desamparado, non? Creo que o rei aí cubre pois o baleiro que deixou o goberno. En todo caso, bueno, a corona é un símbolo potente do Estado, e creo que o rei pasou con nota esta prova na medida en que el podía facelo, non? Que, pois, neste caso, recibindo a Vivas e dándolle ese apoio. Entón, bueno, pois, agora a ver cando se efectiviza esa visita, dependerá do goberno, dependerá de Sánchez, pero creo que o compromiso do rei, pois, é importante.
0: A marxe desa cuestión do tema da presenza ou non do xefe de Estado, do rei, neste caso, na cidade autónoma de Ceuta, Vivas deixou varias mensaxes tanto na comparecencia ante os medios como na Comisión de Asuntos de Interior do Parlamento, de bastante importancia, sobre todo se atendemos un pouco o que trascende, ¿no? E é que dixo que o que se evidenciou é que a soberanía de Ceuta depende dun terceiro, non depende do Estado o que pertence, que é España, senón que depende de Marrocos.
1: Evidente. Estamos a falar todos os días desa válvula que abre pecha o Estado marroquí, non? Entón, ten toda a razón, decía ao principio que esa é a frase que resume a situación e a frase sobre que a Unión Europea se ten que poñer a traballar para tratar de evitar que efectivamente sexa o terceiro que ten a única chave de paso. Sobre todo, no que falábamos tamén estes días, non? De tratar de facer política para que o desenvolvemento económico e desenrolo destas zonas máis deprimidas poidan ofrecer un futuro a esta xente que non teña que estar buscándose a súa supervivencia pois noutros países fora e pensando continuamente en ter que sair dos seus, non? Entón, este é un traballo de medio e longo prazo, é un traballo moi difícil, moi complicado, pero hai determinadas zonas, xa en Marrocos, por exemplo, donde vemos que a instalación de novas industrias está permitindo crear polos de desenvolvemento e de crecemento onde esa poboación, cando ten dentro dos seus países pois unha posibilidade de desenvolver a súa vida con dignidade, non ten ninguna necesidade de sair, non? Entón, bueno, hai que traballar en moitas frontes, en moitos ámbitos, pero, dende logo, a Unión Europea ten aquí unha tarea que non só importante, senón que tamén urxente.
2: Bueno, unha das cousas que lle pediu Vivas a Unión Europea é que efectivamente reforce as fronteiras, non? Porque é certo, xa o vimos comentando estes días, cando Marrocos quere presionar a España por algo ou ten algún

0: unha demanda ou algo lle senta mal, pois abre ou pecha esa válvula dos fluxos migratorios a súa conveniencia, non? Está claro que o que marcou a diferencia o xoves da semana pasada foi precisamente eso, non? Que as autoridades marroquíes se pasaron 9 ou 10 horas mirando cara a outro lado. Está claro que mentras a xente que cree que no seu país a súa vida está amenazada, que o seu país está en guerras, que o poden matar ou que simplemente non ten para comer ou para levar unha vida medianamente digna, pois vai intentar fuxir dali e ir a territorios que lle podan garantizar unha vida mellor ou cando menos que lle den esa esperanza, non, de ter unha vida mellor. O traballo en orixe, desde logo, é lento, os froitos non son inmediatos, é evidente que hai que incidir aí, pero desde logo non vai ser unha solución de hoxe para mañá, nin para o mes que ven, nin para o ano que ven, non? Esta xente vai querer fuxir mentras considere que en Europa, por exemplo, pois pode ter un horizonte mellor. Os estados teñen que traballar en defender a súa soberanía, en defender as súas fronteiras, e hai que lembrar que a fronteira entre Ceuta e Marrocos é con España, digamos, pero tamén é a primeira fronteira da Unión Europea, non? Neste caso con África. Entón a Unión Europea pois se ten aí que involucrar e ter unha política migratoria clara e desde logo ter un norte, non, cousa que polo momento pois a Unión Europea non está amosando demasiado neste sentido.
1: Outro dos asuntos que leva estes días tamén pois derivado do acontecido o pasado xoves é a situación dos menores non acompañados dunha eventual repartición. Oxe, Sira Rego, a ministra de Xuventude e Infancia, avanza en el país que esa repartición entre as comunidades se vai facer en cuestión de semanas, pero quizáis o máis destacado das últimas horas é esa reducción de Marrocos, segundo fontes citadas por EFE, dicindo que eles non teñen ningún problema en recibir os seus menores non acompañados que están en España, sempre cando España levante trabas administrativas e xurídicas.
2: Apuntaba antes Roy, ¿no?, que non son trabas administrativas, é unha legalidade garantista que hai que aplicar, e hai que aplicar ata o último extremo para protexer precisamente aquelas persoas que son vulnerables, nomeadamente os menores, non? Entón, bueno, ao mellor podemos plantexarnos se hai que modificar a lei ou non hai que modificar a lei, pero no momento actual hai que aplicar a lei que está vixente, eses menores teñen dereito á protección do Estado, non?
0: Bueno, que falamos de dereitos humanos, falamos de protección de infancia, eso é o que intenta salvaguardar España, non? Cunha lei garantista. Está claro que para Marrocos esta non é a prioridade, non? A Marrocos, que é un réximen autoritario, non un réximen democrático como o español, pois a mellor estas prioridades quedan nun aspecto secundario, pero para España non. Entón Marrocos tamén debe colaborar, non é simplemente decir, bueno, que se levanten as trabas burocráticas, non, que terá que colaborar tamén para localizar as familias deses menores, para que eses menores, que a lei española ao final é o que busca, non, o regrupamento familiar, pero tense que facer con garantías, non, de que eses menores pois van a estar ben, van a estar a salvo. Ese non, pois se buscará esa alternativa do reparto, desde logo, por diferentes comunidades autónomas, porque tanto Ceuta como Melilla pois están saturadas, e as comunidades pois terán que cumplir a lei, eso sí, desde logo, con diálogo, con consenso e con medios, non? Que eso tamén é importante.
1: Medios como El Debate titulan del seguinte xeito esta noticia: nova provocación de Marrocos. Di que recibiría esos menores, España levanta as trabas judiciais. Non sei se concordades que pode ser tamén outra esa interpretación que fai este diario digital.
2: Ten toda pinta, non? Ten toda pinta de que Marrocos fai ese anuncio sabendo que ademais pois non vai a ser así, e tratando de alimentar o discurso da extrema dereita, porque este é o discurso da extrema dereita que di que se lle dé a torno a todos aqueles que chegaron independentemente da súa idade, non? Sí, claro, é unha provocación.
0: Sí, al final a culpa de todo vai ter España, eso está claro, e ademais o goberno español, como di que Marruecos é un aliado fiable que non ten culpa de nada, pois evidentemente campo aberto para Marruecos, non? Bueno, pois evidentemente a posición xa acabo de expoñer, non? Pode ser efectivamente unha provocación de Marruecos na que España pois non debe caer.
1: Xa por último, para pechar o tema de Ceuta, outra das lecturas que tiraban moitos medios é Vox, Podemos e Sumar concordan no tema do Mundial de Fútbol, que non debe España participar con Marrocos na organización desa cita futbolista.
2: Xa, pero a pregunta é, e entón que debe facer España? Apearse desa organización do Mundial? Esa foi unha pregunta que lle fixeron onte a unha representante de Sumar, creo, non contestou. E non contestou porque a resposta a esa pregunta é moi complicada, non? Na medida en que nós como España non temos capacidade para decidir si Marrocos pode estar ou non pode estar na organización dese mundial, porque eso correspondelle a FIFA, non? Pois hai cuestións que son tan

0: da mellor forma posible, do mellor xeito posible, sabendo ademais que vai haber tensións, como xa se están evidenciando, para ver quen se leva a final dese mundial.
1: Sí, tensións que desgraciadamente se está a falar estes días, non? De que Infantino foi ali a Marrocos a negociar un pouco esa final, e o malo é que a ese rumor se lles dá verosimilitude, non? Porque aquí non hai transparencia, porque a FIFA, pois agora mesmo un organismo baixo sospeita, non? Evidentemente, España e Portugal terían capacidade de sobra para organizar elas solas o Mundial, non? Teñen infraestructura, teñen a capacidade de seguridade, teñen os estadios, teñen cultura futbolística, están acostumbrados a organizar partidos dos importantes, pero desgraciadamente aquí o que prima non é só futbolístico, non, aquí prima tamén o negocio. A FIFA organizou mundiais en territorios como Qatar ou Arabia Saudí, que tampouco destacan pola súa, digamos, protección ou defensa dos dereitos humanos, non? En Marrocos, pois tamén elevar o mundial a África, isto tamén creo que é importante, non, que o fútbol, a FIFA quere que entre en África e abrir novos mercados, e creo que non vai reconsiderar esta decisión, non? Entón, bueno, en España, en Portugal, pero sobre todo en España, hai estadios que se están facendo incluso novos para albergar o Mundial, tamén se fixo un investimento e unha oportunidade de promoción. Eu creo que, bueno, pois é difícil revertirse a esta situación.
2: Oxe, o xornal El Mundo di que o PP lle enviou unha carta á ministra de Educación con data de onte na que avisa o goberno de que no caso de que España non sexa sede da final, cuestionará a conveniencia de que España siga adiante coa celebración da Copa do Mundo. Que a mellor habería que darlle unha volta se finalmente a FIFA acaba concedéndolle. Esa é unha información que trae hoxe destacada al mundo. Imos deixar Ceuta porque me gustaría abordar con vosco rapidamente dúas cuestións que atinxen a Galicia, dous cabalos de batalla, como dicía eu antes, que solen adoitan ser recorrentes. Un é a AP9. Como valorades que o Supremo agora si lle pide a Comisión Europea ese ditame no que falaba da prórroga da concesión, en atención un pouco a todos uns pasos xudiciais que fixeron de Petancor, unha asociación de empresarios de mercadorías de Galicia?
0: A mí pareceme que é bastante oportuno neste momento no que se acaba de aprobar a transferencia, donde o que late detrás é que pode pasar se finalmente ese dictame europeo, non, que consideraba ilegal a prórroga que Aznar pois fixo da concesión, hai que indemnizar a concesionaria con 3.000, 4.000, 5.000 millóns en función do que se estime no momento no que se rescatase esa autoestrada, se por sentencia judicial fose necesario facelo. Non digo que é oportuno que o Tribunal Supremo pida ahora o dictame completo, porque non o ten, o goberno non o facilitou, non o publicou, ese dictame non é público, e sería ben coñecer onde están, non, eses resquicios de ilegalidade que o propio dictame identifica precisamente para facer a valoración desa transferencia nas mellores condicións posibles. Non sei o tempo que vai a dilatar isto ou que vai a demorar isto, pero sería moi importante coñecer efectivamente todo o que di o dictame para ter unha idea da probabilidade, non, de que finalmente acabe sendo rescatada a autoestrada.
1: Sí, totalmente de acordo. Eu creo que esta decisión do Supremo cambia o escenario político e jurídico, non, porque o alto tribunal pois considera que este documento pode ser relevante para determinar se a concesión pode ser nula, non? Efectivamente, estamos a falar de que se anula a prórroga, que consecuencias jurídicas e económicas podería traer isto, en principio, para Galicia, como responsables da vía se se culmina esta transferencia. Por eso creo que esta comisión bilateral que pide a Xunta, antes de entrar a negociar o traspaso, é máis oportuna que nunca, non? Evidentemente, Galicia non pode firmar a cega. Se vai negociar a transferencia, pois hai que facelo con todas as cartas boca arriba. E, desde logo, se isto pode ter consecuencias económicas para Galicia, Xunta fala dun quebrante de 4.000 millóns de euros, pois isto hai que sabelo, non? Non se pode asinar primero e preguntar despois. Entón, bueno, os galegos non poden acabar pagando facturas que non lle corresponden, e por eso non sei por que o goberno ten tantos recelos a, digamos, aprobar que esta comisión bilateral que propón a Xunta se celebre, non? Aquí hai que negociar con transparencia. Eu creo que esta comisión pois é agora máis a caída que nunca. Eu non entendo reticencias do goberno neste caso.
2: E outro cabalo de batalla, financiamento autonómico, desta volta o Consello de Facenda lle apuña ao goberno central que finalmente Galicia vai perder 91 millóns de euros do mínimo guardado nas entregas a conta, que o Ministerio, cando fixo o teito de gasto de Facenda, lles dixo que iban as comunidades recibir entre un 8 e un 9, e resulta que Galicia un 7,2.
0: De media, un 8,9 de media, sabes aquilo do polo, non? Se temos un polo e somos dous, podemos dicir que de media cada un come medio polo. Eu pudo non comer

0: comer nada, Celia, ti comelo todo, e entonces aí está o que da cuestión. Pero o que está de fondo son dúas cuestións. A primeira delas, o eterno debate sobre a reforma do sistema de financiamento autonómico, que ten un sistema de entregas a conta que xa non corresponde cos tempos actuais, é dicir, ten unha dilación de 2 anos, o que se fai é unha estimación do que se vai a recaudar en función desa recaudación, fanse as entregas a conta, e 2 anos despois faise a liquidación real do que se recaudou, co cal as comunidades autónomas xogan aí cun retardo, non? De 2 anos no acceso aos recursos que lle corresponden por lei, primeira cuestión. E a segunda cuestión importante é que isto é nada máis que unha expectativa no caso de que se aprobasen os orzamentos xerais do Estado. Porque se non se aproban os orzamentos do ano 2027, os que permanecen en vigor son os do ano 2023. Eso significa que as entregas a conta son as que establecen os orzamentos do ano 2023 e despois van sendo actualizado ao longo de todo o ano, non? Entón, bueno, a eterna tirapuxa que vai a seguir sendo así mentras que o sistema non se reforme, porque unha das cuestións que está precisamente no punto de mira da reforma é actualizar, non, o sistema de entregas a conta, facelo real, porque a día de hoxe temos información casi diaria do que é a recaudación impositiva, porque hai que agardar 2 anos para facer esa liquidación coas comunidades autónomas, non? O que se reclama e que as comunidades autónomas reciban mes a mes a participación real que lle corresponde pues, nos grandes tributos do Estado, que non son outros que a recaudación do IRPF, a recaudación do IVE, a recaudación dos impostos especiais.
1: Bueno, veremos isto como se efectiviza, se finalmente pues, se fai efectivo ou queda en papel mollado. En todo caso, unha denuncia a da Xunta preocupante. 91 millóns de euros poden parecer pouco nos presupostos da Xunta, pero dan para moito en sanidade, en educación, en servicios sociais, e desde logo se Galicia cree que hai un presuizo, pois pues, debe loitar para que non o asa e para obter o que lle corresponde, non? Entón, bueno, esta denuncia sumada aos perxuicios que podería causarlle a Galicia o novo modelo de financiamento autonómico, pois eu creo que polo menos nos debe preocupar.
2: María, Roi, moitísimas grazas por participar unha xornada máis nesta mesa de análise. Moi boa fin de
1: unha
2: semana
1: aperta,
2: aos dous.
1: Boa fin de semana.
2: Nos imos votando o peche deste tramo, deste Galicia por diante, neste venres 7 de agosto. Estamos na sintonía da Radio Pública de Galicia, da Radio Galega, tamén na emisión da Televisión de Galicia, e continuamos como nun camiño de aquí ata as 9:30. Son as 8.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
2: Primeiro venres do mes de agosto que chega a Galicia con nubes de tipo alto que non van impedir que pase o sol. A medida que avanza mañá, agárdase a presenza de néboas costeiras no litoral oeste. Pola tarde non se descartan nubes de evolución, pola tarde, como dicimos, sobre todo nas montañas do leste, onde ademais non se descarta algún chubasco cauto. As temperaturas experimentará unha lixeira suba no interior e descenderán no litoral. Nas cidades poderán moverse entre os 34 de máxima en Ourense, os 31 de Lugo, 26 da Coruña. No resto de urbes andarán polos 28-29. O vento soprará frouxo do nordés, moderado no litoral norte. Primeira parada informativa do día, Foz. Unha persoa perdía a vida esta noite no incendio dunha casa neste concello lucense, Isa Vázquez.
4: Sucedía na avenida de Viveiro. O 112 informaba de que a alerta deron varios particulares que avisaron da posibilidade de que houvese alguén dentro. Dende Protección Civil contábanos que unha parella chegou a entrar na casa. Bárbara Ramos é a súa responsable.
5: Moito cheire, moito cheire. Foi cando se daron cuenta que estaba ardendo a casa, e viron que solía fumetar, e incluso intentaron entrar para botarlle unha mão, que conseguiron entrar, pero que va, non puderon facer nada, porque xa as llamas xa había moita llama.
4: Mobilizáronse os bombeiros de Barreiros e os de Viveiro e os efectivos atoparon o cadáver cando apagaron o lume. Ata o lugar desprazouse a Garda Civil. A casa estaba abandonada e medio en ruínas e un home sen fogar adoitaba refuxarse nela. Segundo puidemos saber, á espera do que determine a investigación, entre as hipóteses en riba da mesa estaría a de que todo comezase cunha fuga de gas.
2: Polo demais, 3 meses despois de saltar a primeira plana informativa, o antivirus volve ser noticia. O turista franco-arxentino que permanece illado no seu alexamento aquí en Galicia

0: tras haberse quedado positivo en antivirus días atrás, é asintomático e xa o era cando viaxou a España. Iso significaría que xa non era transmisor, así o trasladaban dentro do Ministerio de Sanidade, Isa.
1: O Ministerio comunicaba pasada tarde que tivera coñecemento da situación. Un cidadán franco-arxentino de viaxe por Europa e que agora está na nosa comunidade deu positivo por antivirus nunha mostra que lle tomaran hai uns días en Francia. Tomaran ya cando acudiu o médico por un cadro respiratorio leve. Sanidade explica que cando saiu cara a España non tiña síntomas e, polo tanto, xa non podía contaxar. Di que está ben e que os servizos de saúde pública galos lle indicaron que se illara no seu aloxamento e engade que están en marcha os procedementos necesarios para xestionar o caso e os posibles contactos de xeito seguro pro conxunto da poboación. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta informaba de que en canto soubo del, activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica pro antivirus e está pendente do propio afectado e dos contactos estreitos. Dende Francia, destacan que nunca tivo síntomas graves e aseguran que tanto o home como a súa familia tamén illada aquí en Galicia están ben. As autoridades sanitarias din que se trata dun caso importado da Argentina, que estivo no país na segunda quincena do mes pasado e que están seguindo o seu percorrido para identificar os contactos de risco. Salientan, iso sí, que a carga viral detectada no test cuxo resultado se coñecía este xoves é moi feble, polo que mesmo os contactos máis próximos teñen un risco de contaxio relativamente baixo. A directora xeral da Xunta de Sanidade, Sara Sonagón, afirmaba que esta é unha situación diferente a do cruceiro MV Ondius porque se sabe que non houbo casos de contagios secundarios. Daquela 13 persoas deran positivo, 2 españolas e 3 morreran. A cidadá francesa que permanecía na UCI dende hai case 3 meses abandonaba a unidade nas últimas horas.
0: En Galicia, pendentes tamén de 2 asuntos chave e recorrentes, a AP9 por unha banda e o financiamento autonómico por outra. Da autoestrada do Atlántico, o Supremo pediulle a Bruxelas o ditame onde considera ilegal a prórroga da autoestrada do Atlántico para analizar se o Goberno Central debe anulala. No seu alto tribunal español explica que a Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, interpuxo recurso contra un acordo do Consello de Ministros de finais de 2025, polo que se inadmitía a trámite a súa solicitude de revisión de oficio das prórrogas da concesión. No recurso a Petancor solicitaba unha copia do ditame, malia que o Supremo recoñece que eses ditames da Comisión non teñen efecto xurídico directo para anulizar eses actos, considera que iso non implica que ese ditame non sexa relevante, dai que se pedise ser tomado en consideración. En maio, o Supremo admitía a negativa do Goberno a facilitarlle a Petancor esa resolución, pero agora opta por pedirlo a Comisión Europea. E aínda sobre a AP9, resposta da Xunta á negativa trasladada polo delegado do Goberno en Galicia á celebración dunha comisión bilateral previa á Comisión Mixta de Transferencias para abordar o traspaso da titularidade da autoestrada. A Consellería de Infraestruturas defende a idoneidade da reunión bilateral, sobre todo, di María Martínez Allegue, para aclarar cuestións económicas.
2: Entendemos que o Estado debe aceptar a comisión bilateral para determinar esos aspectos económicos, fundamentalmente, e que non sexa unha comisión mixta que decida aspectos tan importantes que poden lastrar a economía da nosa comunidade autónoma. Queremos unha transferencia tal e como se está a facer noutras comunidades autónomas.
0: Galicia. Outro dos cabalos de batalla da Xunta ante o Goberno Central é o financiamento autonómico. O conselleiro de Facenda apoia ao Goberno que Galicia perda 91 millóns de euros do mínimo gardado nas entregas. A conta, Miguel Corgos incende que, malia que o Ministerio adiantou para a elaboración do teito de gasto que os recursos medios para todas as comunidades do sistema común pro vindeiro ano medrarían entre un 8 e un 9% de media, para Galicia esa suba é do 7,2%.
3: Para Galicia estes ingresos non pasarán do 7,2%, ou seja, 91 millóns de euros menos do mínimo esperado. Sorprende esta diferencia de evolución do sistema, unha diferencia que todavía se agravaría máis coa proposta de modificación do Goberno Central de novo sistema de financiamento.
0: Da crise migratoria de Ceuta, o presidente do Goberno volve ter actividade xusto unha semana despois de visitar a cidade autónoma trala entrada masiva de persoas migrantes de maneira irregular dende Marrocos a Ceuta. En La Mareta, Lanzarote, onde pasa súas vacacións, Pedro Sánchez vai presidir unha reunión telemática de coordinación con varios ministros sobre a situación da cidade autónoma. Os ministros convocados son a de Defensa, a portavoz do Goberno e ademais responsable de migracións, a de Xuventude e Infancia, que se desplazou onte a Ceuta, e o ministro do Interior. Xuntanza xa adiantada esta

0: de non acompañados que están en España. Se se levantan, di, os atrancos xudiciais administrativos que impiden facelo. Fontes diplomáticas citadas por EFE din que o rei deu instruccións claras para traballar a favor dese retorno dos menores. Esa mesma fonte sostén que parte dos medios de comunicación e dos actores españois abordan a cuestión dos menores non acompañados como se Marrocos incide en cumprir un compromiso, algo que se rexeita dende Rabat ao tempo que critican que se use esta cuestión con fins políticos. Polo demais, como dicimos, estes días a crise migratoria de Ceuta ten diversas derivadas. Unha delas levou a poñer de acordo e atendan ben a sumar a Podemos e a Vox. Concordan en que España non debería coorganizar con Marrocos o Mundial de Fútbol de 2030. En todos presentaron iniciativas nesta liña no Congreso. Enrique Santiago, que deputado de Semar e secretario xeral do PSOE, de PC, queremos dicir, motivaba así en Televisión Española.
1: Es evidente que no se dan las mínimas condiciones para realizar ninguna actividad con Marruecos, menos aún un mundial de fútbol.
0: O principal partido da coalición de goberno, PSOE, non está polo labor. Polo menos atendemos as palabras da ministra de Educación, Nacer Milagros Tolón.
2: Estamos en un gobierno de coalición, a veces tenemos diferencias y como gobierno apostamos, por supuesto, por este mundial que ya estamos organizando.
3: Informativos. A información mellora a galega.
4: Vos días. Se participaches nalgún dos cinco sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo de Mi Día da 11 de onte, a data gañadora foi
5: 8 de novembro do 1931.
4: E o número da sorte o
5: 10.
4: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada venres, tes un bote millonario no sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
6: Que frío me entrou.
7: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e claro, entracho frío.
6: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
8: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
3: Celia Rúa, Galicia por diante.
0: 8:15 da mañá. O Tribunal Supremo solicitou a Comisión Europea o ditame onde considera ilegal a prórroga da autoestrada galega AP9 para analizar se o Goberno Central debe anulala. Un paso do Alto Tribunal a raíz dun recurso da Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, contra a decisión do Goberno en 2025 de non admitir a revisión das prórrogas da AP9 como solicitaban. Natalia Blanco, directora xeral da Petancor. Hola, que tal? Moi bons días.
10: Hola, bons días.
0: Como acollen esta decisión do Supremo?
10: Pois, para nós é unha victoria, non? É un paso máis. Este procedimento sostén a Petancor íntegramente, cos seus propios recursos. Bueno, que o Tribunal Supremo admita a proba que propuxemos acorde dirixirse á Comisión Europea, para nosotros, para nós é un paso máis, non? Non é unha, o sea, é unha decisión procesual, non de fondo, pero para nós pois é gratificante ver que ese papel, ese estudo, pois o tribunal admitiu que se pide que se solicitase a Comisión Europea. Estamos contentos porque AP9 para nós é unha autoestrada, non é unha autoestrada máis, é o noso eixo norte-sur. Unha tractora Vigo-Santiago todos os días paga alrededor de 6.000 euros o ano de peaxe. Isto coa bonificación, sen bonificación serían 12.000. Polo tanto, queremos avanzar coa esta reivindicación, coa esta solicitude, e solicitamos, bueno, pois que ter axuda, visibilidade, posicionar esta necesidade en todos os medios.
0: Porque, coríxame se me equivoco, o Supremo sí que, digamos que, se lle dera razón ao goberno de non... De...

0: Alexis Sargas.
1: Pois saiban tamén que este venres o Concello de Lugo vai recoñecer ao xornalista Fernando Ónega como a fillo adoptivo da cidade a título póstumo, en recoñecemento ao seu labor e á súa estreita relación coa capital lucense.
2: O Salón Rexo do Círculo das Artes acollerá hoxe un acto que comezará ás 6 da tarde e estará presidido por a alcaldesa Elena Candia. O evento incluirá entregado diploma acreditativo e finalizará cunha foto de familia e unha rolda de prensa. Acompañará este recoñecemento a viúva de Ónega, Ángela Rodrigo, e os seus 3 fillos, son Soles e Cristina, ambas as 2 xornalistas de recoñecida trayectoria, e Fernando, enxeñeiro especializado en inteligencia artificial. Dende o goberno local informaron tamén da asistencia de persoas de outras provincias, algúns en representación de centros galegos. A campaña contou con, ademais, co respaldo do Colexio de Profesionales Xornalistas de Galicia e da Asociación de Prensa de Lugo.
1: E agora, deportes. O Deportivo da Coruña empatou coa Fiorentina no primeiro partido da xira de pretemporada por Italia. O encontro, dominado polo equipo local, rematou cun empate a un grazas a un gol de Ensongo Vil nos últimos minutos, que chegou a balón parado logo dunha cesión provocada pola defensa italiana. O equipo dirixido por Antonio Hidalgo mantense invicto nesta pretemporada a falta de xogar co Genoa mañá sábado e co Real Madrid o vindeiro mércores no trofeo Teresa Herrera. Celta e Español, mentres, chegaron a acordo para a cesión do central Unai Núñez, que xogará en Barcelona cedido a vindeira temporada. O contrato inclúe unha opción de compra obrigatoria se o equipo catalán se clasifica para competicións europeas. O Español será o 4º equipo no que milita cedido Unai Núñez dende que foi fichado polo Celta no ano 2022. No Racing Club de Ferrol onte foi presentado o centrocampista valenciano Vicente Esquerdo, que está co equipo, aínda que se está recuperando dunha lesión que o terá apartado durante a pretemporada. Na súa presentación xa destacou que lle gustaría acadar o ascenso vestindo de verde, logo de non conseguilo co seu club anterior, a Ponferradina. E o Arenteiro Ollo paga a súa débeda de case 70.000 euros que tiña co cadro de xogadores en concepto de soldos. O equipo, que agora preside Francisco Vázquez, fixo efectivo pagamento un día antes do remate da prórroga que establecera a Federación neste venres. Agora agardan poder inscribirse definitivamente para competir a vindeira temporada en Terceira Federación e a Federación Española, a que agora ten que dar o visto bo para esta inscripción. Agardemos que finalmente o Arenteiro poida competir nesa división.
3: Galicia por diante.
4: Papá, falta moito para chegar.
5: Chegamos en menos dunha hora.
4: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
6: Se me olvidó otra vez.
5: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o quilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: Este sábado 8 volve a Festa do Pan a Carballeira de Ribadumia. Concurso de sobremesas, empanadas, xogos para a cativada e representación da moenda tradicional nos muiños de Batán. Recollida de sobremesas e empanadas de 5 a 7 da tarde. A partir das 10, entrega de premios, degustación das distintas variedades de pan e cea de confraternidade. Este sábado vístete dos anos 50 e ven a Carballeira de Ribadumia. Organiza Concello de Ribadumia.
10: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
11: Me quiso morir.
10: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
12: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
13: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
14: Costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas Lays.

0: O punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89€. E bonito enteiro, kilo, 6,90€.
1: Gadis, en confianza.
2: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
3: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

0: Hola, que tal? Moi bons días, benvidas, benvidos. E xusto agora, 8:33 da mañá, se incorporan a escoita da Radio Galega ou o visionado da Televisión de Galicia ou da G2. Estamos no Galicia por diante. Imos abrir agora o faladoiro habitual para analizar e interpretar as principais noticias da actualidade deste venres 7 de agosto. Un faladoiro no que hoxe nos acompañan Javier Garrido, la que tal, moi bons días.
1: Bons días.
0: María Jamardo, la que tal.
2: Que tal, moi bons
0: días. Evelyn Teiga, hola, que tal, bons días, benvida. Presentamos os tres compañeros que van ofrecer as súas reflexións. Imos, antes de nada, antes de metérmonos en materia, facer repaso das principais titulares da prensa e iniciamos ese repaso polo tema, digamos, estrela dende a última semana, a crise migratoria de Ceuta, que a maior parte das primeiras se fai eco desa reunión, sobre todo do rei e do presidente da cidade autónoma, ven como foto de portada, ven como titular destacado. El Mundo, por exemplo, titula: o rei comprometese a visitar Ceuta se o goberno o autoriza. Enga deste diario que Moncloa debe refrendar antes esa viaxe e evita avalala polo momento. Non opinamos nin das viaxes nin dos compromisos de Felipe VI, recolle este xornal de fontes da Moncloa. Este diario tamén leva unha entrevista ao propio Juan Jesús Vivas, da que destaca o seguinte afirmación do presidente ceutí: pensaba que o xiro do Sáhara era cambio do respecto de Rabat. O presidente do goberno non me chamou dende que está de vacacións. Vimos falta de enerxía do executivo para reaccionar á entrada de marroquís. E aínda outra derivada que tamén recolle o diario El Mundo: o PP advirte que se a final do Mundial de Fútbol non é en España, proporá a conveniencia de seguir coa organización desa cita mundialística. A ABC, pola súa banda, leva a xuntanza como principal foto de portada e tendo os titulares sobre a crise da cidade autónoma. O secundario é que Vivas reclama a expulsión dos inmigrantes que asaltaron a cidade para que os ceutís recuperen a normalidade. Porque o titular principal do ABC hoxe é: a instrucción aos axentes, non actuar, convidar a abandonar Ceuta. Segundo o ABC, os axentes recibiron indicacións polas que os asaltantes en ningún caso se lles combinara a sair da cidade empregando a forza ou material de contención e limitaríanse a indicarlle o camiño da fronteira. La Vanguardia titula: Ceuta reclama a Europa a blindaxe da fronteira con Marrocos. O presidente ceutí, en referencia á súa participación na Comisión de Asuntos de Interior do Europarlamento, quere máis policías e a expulsión dos migrantes da última invasión. El País, pola súa banda, opta por destacar que o goberno se dispón a repartir os menores de Ceuta pola península, coa anuencia di El País do Partido Popular. O Executivo pretende que a distribución empece en poucas semanas para aliviar a situación da cidade autónoma. Xa en páxinas interiores ten unha entrevista coa ministra de Infancia e Xuventude, Sira Rego, que avanza precisamente esa intención de iniciar a repartición nas indeiras semanas. La Razón opta por falar da crise con estes dous temas. Sánchez requisa os móviles dos que o visitan en La Mareta. Os cambios na seguridade do presidente prodúcense en plena psicose pola grave crise con Marrocos. Tamén di La Razón que a sombra de Pegasus se cingue sobre a Moncloa, que intenta darlle carpetazo a unha das súas peores crises políticas. Outro tema de portada deste xornal é que Interior teme que os informes sobre Ceuta desmintan a Marlaska, que asegurou que non sabía nada. Xa agora collemos xornais dixitais. El Debate destaca: nova provocación de Marrocos, di que recibiría os seus menores e España levanta as trabas xudiciais. E xa el Diario.es di: España mantén alerta en Ceuta e estreita a coordinación con Marrocos tras nova chamada a cruzar. A marxe deste asunto, tamén El Español di que o PSOE presiona seus socios para evitar

0: que Pedro Sánchez teña que ir ao Congreso antes de acabar as vacacións para falar precisamente da crise de Ceuta. E xa de outras noticias, El País destaca este asunto. A sombra de inxerencia rusa plana sobre Francia e Alemanha, París e Berlín alertan da escalada da guerra híbrida do Kremlin. Idea esta que tamén aborda La Vanguardia, onde lemos: alarman Francia por manobras de Rusia contra candidatos electorais. Os rivais de Marine Le Pen sofren campañas de fake news. Da prensa galega, temas moi variados. La Voz de Galicia abre asegurando que a Seguridade Social paga xa case 3 millóns o día polas baixas en Galicia. A Administración e as mutuas abonaron 534 millóns de euros ata xuño. Foto de portada para un grupo de vacas nun coro de Salas e Muiños, co seguinte titular: novas medidas dos concellos contra a prolongada seca. Faro de Vigo: as discrepancias entre dúas salas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia frean o desbloqueo dun cento de parques eólicos. La Región, mentres, ten como foto de portada e tema destacado os incendios forestais de onte ao borde das vías de tren provocados polo paso de máquinas e a falta de limpeza, que se elevan, segundo La Región, a 12 meses e medio. Dous onte, e di, maleza e lume ata na propia estación. Agora tamén hai un tema que se aborda de maneira territorializada polos diferentes diarios: os datos de poboación. La Región di que Ourense sobrepasa os 307.000 habitantes pola chegada de migrantes. El Progreso asegura que a poboación foránea de Lugo se cuadriplicou en 20 anos. E Atlántico Diario recolle: Vigo e provincia aumentan poboación pola chegada de 8.000 estranxeiros nun ano. Xa en El Correo Gallego lemos: Santiago sofre unha acusada repunta da sinistralidade vial agravada polo alcohol. La Opinión fala do Consello Social, que ve a Universidade da Coruña nunha das etapas máis delicadas en 40 anos. O presidente deste órgano social sinala as contas do anterior equipo reitoral por non ofrecer unha imaxe fiel da preocupante situación económica da institución. Diario de Ferrol, foto de portada pro comezo de quiocio, pero neste diario lemos: un equipo da NASA vai desplazarse a Doniños para observar a eclipse. E xa no día da Ourousa, ademais da festa do marisco de Vilanova, que vai estrear este domingo a súa condición de festa de interese turístico nacional, lemos que Rías Baixas prevé unha colleita de 50 millóns de quilos e que a vendima empece este mesmo mes. Pois estes son os titulares destacados, ben variados, o que atopamos na prensa galega e, sobre todo, moi centrados na crise migratoria en Ceuta, no que atinxe os xornais de tirada estatual. Por aí comezamos, por esas novidades. Hoxe Pedro Sánchez fai videoconferencia con algúns dos seus ministros para abordar a situación de Ceuta. María.
1: Despois criticaban o plasma de Rajoy, non? É dicir, o tema de Pedro Sánchez con esta amenaza a soberanía nacional española e a integridade do territorio, que en realidad é o que trascende a avalancha en sí mesma descontrolada de inmigrantes ilegais que chegaron aí unha semana a Chan Ceutí, e a inacción do goberno, a ausencia do xefe do executivo na zona cero desa traxedia, e ademais a equidistancia ou o silencio explícito, xa non implícito, de Moncloa con respecto a esa posible visita do rei, que está en disposición de facer acto de presencia como xefe do Estado, que é o que está ausente neste caso na cidade autónoma, por mor desa falla nas forzas e corpos de seguridade do Estado, que deberían estar prestando un servicio moito máis contundente e ben dotado de efectivos para defender precisamente esa parte do territorio do país. É moi sintomático que Sánchez teña marchado de vacacións, que él consiga, sen necesidade de pôr ningún tipo de barreira física, que o espazo marítimo da Mareta este aillado e que a zona de seguridade sexa maior. Isto sumado a esa información que tiñamos dos protocolos reforzados da chegada e da entrada de móviles dos visitantes da Mareta, traballadores e toda a xente que estes días poda estar accedendo a ese palacio oficial, a min dame a sensación de que aportan un perfil dun líder político, neste caso, que está especialmente non só temeroso da súa propia seguridade,

0: senón nunha etapa de peche dun mandato no que está certamente pois enrocado, non? Como soe acontecer cos líderes máis absolutistas, máis tiránicos, que en ocasións mudan, especialmente medosos, que pois tratan de non mergollarse, de non mexturarse nin coa xente, nin con determinados grupos ou entornos que non lle son favorables, non? Isto non debería, insisto, obstaculizar, con independencia do que quera facer Sánchez, que xa sabemos onde está, que o xefe do Estado poda visitar a cidade autónoma.
1: Belén. Sí, eu coido que unha semana despois, non, do que pasou o xoves pasado en Ceuta, temos esas palabras que pronunciou Sánchez de que se trataba dunha violación íntegra da integridade territorial, pero non temos un sinalamento, non, cara a quen o cometeu. Creo que falta seriedade, non, neste asunto. A reunión que terá hoxe Sánchez cos seus ministros, evidentemente unha reunión completamente necesaria, pero tamén debería de estar máis sobre o propio terreo, non, porque falamos dunha situación nunca vivida, que onte o presidente de Ceuta, Vivas, pois aínda falaba, non, de que recuperar esa normalidade está lonxe, non, porque recordemos que ao final entraron tantas persoas como viven na propia cidade, e que moitas delas, moitas vulnerables, non, porque moitos son menores de idade, siguen vagando pola cidade, non. Coido que a reunión de hoxe de Sánchez cos seus ministros debería ter chegado antes, e que estas reunións deberían incluso ser diarias, non, dada a situación. Bueno, esperando a ver que sae desta reunión, sobre todo despois de que onte, pois, nesa comparecencia, non, de Vivas na Eurocámara, que foi por videoconferencia, aínda que estiveran invitados, non participasen os ministros, non, do goberno.
2: Javier. Vamos a ver, Pedro Sánchez non pode sair a rúa dunha maneira razoable, dende logo unha maneira que o seu entorno, supoño, de asesores lle diga que pode facerlo sin que vaya contra él, ¿no? Es decir, que a presunción sería que ter unha reunión en Ceuta nun despacho, sí. Isto faría, ¿no? Pero me imagino que son os seus asesores os que lle din que non debería facelo. Bueno, xa se viu, non? A vez que estuvo por aí, pois os gritos contra él, que, por certo, algúns medios de comunicación ocultaron claramente que non se escoitaran, pois fai entender que eso non é doado que él poida, polo tanto, comparecer ou facer unha visita dentro da normalidade, non? Creo que había máis medios de seguridade vinculados a Pedro Sánchez que no paso transfronterizo, non? Bueno, pues la verdad é que eso é vergonzoso, pero é unha cuestión que estamos a vivir ahora mesmo con Pedro Sánchez en moitos sitios de España, porque hai moita xente que está moi indignada con todo o que está a pasar no entorno do este goberno vergonzante para moitos, non?
3: E que valoración facedes das declaracións, xa non son as que fixo despois ante a prensa Juan Jesús Vivas, senón o que lles trasladou aos eurodeputados na Comisión de Asuntos de Interior do Parlamento Europeo, na que falou de que están, digamos, que se evidenciou o pasado xoves, que están, digamos, que a mercede dun país terceiro, que neste caso é Marrocos, e exixiu tamén que Europa se implique cunha blindaxe de verdade do que son as fronteiras de todos, dicía Vivas, María.
0: Ten razón, aí ademais escenificouse moi ben nas horas inmediatamente posteriores a esa avalancha, cando Italia reaccionou inmediatamente propondo o peche do espacio Schengen. Quere dicir que todo o que pase, ou todo o que aconteza dentro dun punto de vista de falla de control da acceso de entrada a través de Ceuta e Melilla en España, e polo tanto en Europa, afecta o resto dos países membros, porque senón ninguén tería dito vamos a pechar o espacio Schengen como medida, non, inmediata de resposta a esa situación inédita e insólita, ademais avaliado por Finlandia coa

0: co apoio inicial de Países Baixos, ¿no? Vívase consciente, como presidente da cidade autónoma, o mesmo que aconteceu en Melilla hai uns anos, de que efectivamente Europa entregou hai tempo, e isto é unha decisión evidentemente europea, non só española, o control da fronteira sur de Europa a Marrocos, que é en definitiva o que ten a posibilidade de abrir e pechar ou de facer a vista gorda. Nas imaxes que se vían en aquel intre fatídico de hai unha semana, cando a xente lanzaba ao mar, se os xendarmes marroquíes e as forzas de corpos de seguridade marroquíes non quixeran que esa xente saltase ao mar, dende logo 60.000 personas non saltaban. Pode saltar unha, pode saltar dúas, pode haber alguén, non? Que o acade ou que o logre, pero non con esa vehemencia, non con esa, en ese número, non con eses perfis. Había perfis de todo tipo e son unha permisividade evidente de Marrocos. E Marrocos fixo a prova, xa o falamos aquí, a ver que podemos conseguir, cantos entran, que potencial temos en definitiva. Entón, ten razón Vivas que isto trascende o goberno de España, que fixo un abandono evidente da fórmula tradicional de defensa do territorio español nas dúas cidades autónomas. Se isto, insisto, é un avance de que a política de Pedro Sánchez vai pasar por renunciar a Ceuta e Melilla como territorio soberano español, debería dicilo, porque xa vimos o precedente do Sáhara e a muda de política exterior que tivo sen ton nin son, sen xustificalo e demais, pero se non é así, hai que acadar os medios necesarios para que ali non se mova unha soa e alma antes ou sen o coñecemento de España e sen a intervención española, non? E isto implica evidentemente a Europa, que insisto, entregou tradicionalmente tamén a cambio de cartos, porque hai moitas subvencións e moitas entregas de cartos a Marrocos dende Europa para telo contento e que frene a toda esa presión subsahariana que está esperando precisamente a cruzar cando teñan esas ventanas, esas fiestras de oportunidade como a que vimos o outro día coincidindo coa conmemoración da chegada ao trono de Mohamed VI.
1: Sí, España, dende logo, o que amosou foi unha imaxe de febleza, non, ante Marrocos. Tamén, sobre todo, se como se está a coñecer, non, xa había eses indicios de que isto podía pasar en Ceuta, non, que non é unha cousa que pasase de sorpresa, non. Tamén agora esperemos que de cara a esa alerta, non, que o próximo día 15 dunha posible nova avalancha, o país este preparada, non, para que isto non ocorra, non. Despois, en canto a reacción da Unión Europea, eu creo que pois unha vez máis, non, que é unha cousa que estamos a ver con certa normalidade, e que eses valores, non, que supostamente eran os valores principais da Unión Europea, como a falta de solidaridade, como a solidaridade, agora botámolos en falta, non. Existe unha grieta que ás veces parece xa irrevocable, non, entre os países dos Estados membros. Queda unha imaxe da Unión Europea moi debilitada, non, como xa estivemos a ver nos últimos tempos con conflitos diversos, non. Eu coido que, por exemplo, estas palabras ás que se refería María, non, de Meloni, que pediu o peche do espacio Schengen, Ceuta e Melilla, por exemplo, xa non están no espacio Schengen. Eu creo que máis alá da crise puntual, son unha resposta, non, a unha diferencia da política migratoria moi marcada, non, con respecto a que ten o goberno de Sánchez, que vai digamos, rema no sentido contrario que outros moitos países da Unión Europea, que están a aplicar medidas moito máis restrictivas en canto á entrada de migrantes nas súas fronteiras.
2: Vamos a ver, eu penso que Marrocos xoga bastante ben as súas cartas no ámbito das relacións exteriores, non? Vamos a ver, é evidente que Marrocos se ha comportado co Occidente, nomeadamente con Estados Unidos, pero tamén con moitos países europeos, como un aliado claro.

0: de España. Otra cuestión es el planteamiento de Vivas, que me parece muy adecuado. Es decir, es una evidencia que una frontera española es una frontera europea. Por lo tanto, él pide blindarla. No, no sé exactamente qué quiere decir con eso, pero o que pide que haya una respuesta también europea ante un ataque claro, ¿no? de hacia una frontera que europea.
1: Acaba de saltar la noticia, digamos que una de las agardadas, o Partido Popular quería forzar no Senado, donde de mayoría absoluta, las comparecencias de varios ministros. Pues ven, acaba de trascender que o Goberno escollo Congreso para render contas, vai registrar hoxe unha solicitude de comparecencia, petición propia neste período extraordinario de sesións, do ministro do Interior, Grande Marlaska, da ministra de Defensa, Margarita Robles, do ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, e do ministro da Presidencia, Félix Bolaños, para que dean conta do acontecido na crise en Ceuta. En concreto, vai ser ante as comisións de Interior, Exteriores, Defensa e Seguridade Nacional, respectivamente.
2: Imprescindible. Que rindan contas onde que irán, pero que rindan contas. É verdade que é moito máis cómodo para o goberno, onde ten apoios máis aló do seu propio partido na Cámara baixa, fronte ao Senado, onde está en minoría e onde a maioría absoluta corresponde ao Partido Popular, que, polo tanto, podería esgrimir unha posición de maior forza e de maior presión política dentro desas comisións, non? O Congreso é unha Cámara de Representación tan válida como o Senado. É certo que aquí estamos a visualizar co tema da inmigración irregular, que é o tema que quere tratar o goberno por enriba das fallas de seguridade e de protección e de amenaza á soberanía nacional, que en realidad é o único tema, pero o goberno está tratando de empregar tamén esta crise que xogan a súa contra como unha especie de baza ao seu favor, precisamente por ese asunto da inmigración ilegal que define tantos votos e que tanto está impulsando algunhas opcións políticas, incluso en contra dos intereses de algúns dos seus socios que tiveron que remudar as súas posicións. Estou pensando en Junts, ¿no? As explicacións que dean realmente estaremos esperando expectantes, porque na miña opinión, coñecendo xa como opera o Partido Socialista, serán ou cero ou ninguna, non? Vendo a Marlaska dicilo outro día, que me parece de vergoña allea, que son cousas que pasan, das que non hai responsabilidades, porque son cousas que acontecen en verao, como se isto fose, non sei, un incendio forestal ou unha, non sei, choiva descontrolada ou un terremoto imprevisible, pois imagino por onde irán los tiros.
3: Sí, eu creo que rendir contas, non, en calquera cámara de representación é sempre unha cuestión a salientar, non, sobre todo pois nun caso como este, no que aínda faltan por dar todas as explicacións, non, porque pasado unha semana pois non temos claro aínda que se sabía ou que non, que decisións se tomaron, cales non, e porque se había algún tipo de información, non, non se actuou ao respecto, non, reforzando esa seguridade, nin tampouco sabemos ben, non, que máis se vai facer de cara a evitar posibles novos episodios deste tipo. Entón, coido que falar tanto da seguridade como da inmigración na Cámara vai ser cousa boa sempre que se abra o debate, non?
0: Bueno, eu, máis que outra cosa, creo que priorizan o tema de quen vai a regular o debate, a tertulia ou a comparecencia neste caso, non? Porque non teño tan claro que lles veña moi ben o tema do Congreso, porque digo en canto a forzas, a posición de distintas forzas, non? Sumar está claramente focalizada hacia o monarca marroquí, tamén Podemos. Junts ten claro que isto se levou fatal, e aparte de non pensar, dice que non teñen por que manter en territorio catalán ningún reparto de nada. É dicir que ten varias forzas

0: políticas que puedan estar bastante enfrentadas, en este caso con las posiciones que el gobierno aleva y cómo llevó a gestionou esta crisis, ¿no? Entonces, no tengo claro, pero sí ten a moderación del debate, probablemente a contestación del debate. Pues esa pregunta o que queiras que eu contestarei o que me deia.
1: Vai ser en comisións, nas correspondentes comisións da materia, interior, seguridade, defensa, entón, pues, digamos que non é como se fora un debate parlamentario no hemiciclo do Congreso o que se está presentando. Pues, esta é a noticia que saltaba nestes momentos, esa decisión do goberno deixa registrar a petición propia esas comparecencias destes ministros en comisións no Congreso en período extraordinario, falase de a finais de agosto. Ao fío desa comparecencia, el español hoxe di que o PSOE se puxo en contacto onte con varios partidos socios do goberno para pedirles que non soliciten a comparecencia de Sánchez para falar de crise de cidade no Congreso e que se finalmente algún o fai, eso que farían é registrar comparecencia a petición propia. Son as 8:59 minutos da mañá. Neste momento despedímonos dos telespectadores da Televisión de Galicia que estiveron acompañándonos neste Galicia por diante de Benres 7 de agosto. Nos continuamos, como non, camiño na Rede Galega e tamén na Guedoas.

0: Ecoacciones horarios, das 9 da mañá. Proseguimos esta mesa de análisis, este faladoiro, no que estábamos abordando esas últimas noticias respecto á crise migratoria de Ceuta. Outro dos temas que nas últimas horas transcendía, e aparte está relacionado tamén con outras derivadas, é o tema do Mundial de Fútbol, que agora tamén case cuestión de Estado relacionada co tema de Marrocos. Vox, Podemos e Sumar presentaron iniciativas no Congreso para pedir que España non coorganice con Marrocos ese Mundial. Pero hoxe hai outra derivada máis, e é o que trae o diario El Mundo, que fala dunha carta que lle mandou o PP ao Ministerio de Educación, dicindo que se finalmente a final do Mundial de Fútbol de 2030 é fora de España, non é España senón que é Marrocos, habería mellor que repensarse a conveniencia de seguir adiante coa organización desa cita futbolística.
1: Pois escenificando unha vez máis que o goberno de Pedro Sánchez financiando, porque sabemos por Luis Rubiales, o expresidente da Federación Española de Fútbol, que había un acordo entre España, Marrocos e Portugal inicialmente para que esa final se xogase en España, non só en España, máis en concreto en Madrid e no Santiago Bernabéu, e que agora iso está mudando aínda por enriba dos cartos que Pedro Sánchez aportará para sufragar esa final de fútbol con toda seguridade, e que en definitiva non fan máis que blanquexar o réxime tiránico de Mohamed VI para, a partir desde aí, a sospeita que pesa en moitas en boa parte das formacións da oposición política a Pedro Sánchez, que a partir desa data, desa organización e do éxito que previsiblemente enarbolará Marrocos con ese evento deportivo de carácter mundial, podería levar a axenda de entrega, cesión, co-goberno, a fórmula non está definida, de Marrocos sobre Ceuta e Melilla, é dicir, a cede lo chantaxe, non? Despois de blanquear o réxime, cede lo chantaxe. Se isto é así, estamos falando de algo gravísimo. Pero como con Pedro Sánchez todo é gravísimo, e como todo é un escándalo tras un escándalo, e como todo é inédito, insólito, a primeira vez que acontece, e como Sánchez ademais é capaz de empregar calqueira traxedia para sacar rédito político

0: seguir atornillando o sillón de Moncloa un tempo máis, pois pode acontecer todo, pero efectivamente había moitas dúbidas xa antes desta avalancha e deste incidente sobre esa final de fútbol e sobre a cesión desa organización, pero agora parece que se van despeixando as incógnitas e ten todo o sentido do mundo que se pidan explicacións tamén dende o punto de vista político para ver que vai acontecer e cales son os plans a folla de ruta do goberno.
1: Sí, bueno, sumar Vox e Podemos están de acordo, pero por razóns distintas, non? Eu creo que neste caso o que está claro é que Marrocos non é un socio fiable en termos xerais, tampouco no negocio do fútbol, non, que move miles de millóns de cartos e que máis lado diñeiro tamén falamos dunha cuestión política, non? Eu creo que de celebrarse, non, o Mundial en Marrocos, incluso esa final, non, como se está a falar, o que estaríamos a facer sería darlle máis forza a Marrocos e tamén blanquear o seu réxime, non? O cal, pois, vendo o que sucedeu a semana pasada, darlle esa forza, non, e reforzar a Marrocos, pois podría ter negativas consecuencias, en especial para Ceuta e Melilla. De todos modos, queda moito para o Mundial, aínda que xa sabemos que non, que xa se está todo a fiar, porque 4 anos pasan en nada e necesita dunha gran planificación. Pero bueno, eu coido que sería difícil, non, que España renunciara a ser unha das sedes deste Mundial de 2030.
2: Sí, eu penso que ao final terá que será en España, non, como é o razoable e o que está previsto, non, por lo que eu sei desta cuestión. Que Marrocos pelexe por tela, pois probablemente con pouco éxito, casi seguro. Eu tamén creo que no ámbito da seguridade para unha final Marrocos non ten moitas posibilidades de pelexar esta cuestión, non? A mí que estén de acordo Podemos, Sumar e Vox, o que fai preocuparme realmente, non? E analizar un poquito máis a miúdo a cuestión, porque é verdade que teñen fundamentos distintos, pero a realidade é que me parece que cousas deberán de que hai que buscar temas para pelexarse, supoño, pero que é unha cuestión que en fin, 2030, faltan 4 anos.
3: Ainda foi antonte, non? O mundial deste ano último. De Ceuta, nas últimas horas trascendía, digamos, que a través da Axencia EFE, unha información que o xornal no que traballa María, El Debate, interpreta desta maneira: nova provocación de Marrocos, recibirán os seus menores e España levanta as súas trabas xudiciais. E que a Axencia EFE informaba de que fontes diplomáticas de Marrocos dicían que Marrocos está disposto a recibir os menores non acompañados marroquís que están en Ceuta se España levantaba trabas xurídicas e administrativas. E tamén como que se laiaba de que dende España se vendese que Marrocos incumpría pois cos compromisos que ata o propio rei tiña como, digamos que o rei Alauita tiña como un dos seus objetivos de que eses nenos retornen a Marrocos. María.
0: É un tema que eu xa tratei nalgúnha ocasión con activistas saharauis, por exemplo, entre outros, que son os máis belixerantes contra o réximen Alauita, e que efectivamente nos dicían que dende Marrocos non hai falla de disposición para aceptar a eses menores non acompañados, pero que é certo que en España, por mor deste goberno, a política migratoria no caso dos menores de idade pasa por un aseguramento, un afianzamento do control, da axuda, do seguimento, que non responde con esas devolucións en quente que si son posibles para os maiores de idade, non?

0: Efectivamente, hai un contexto, un marco xurídico que obriga, unha vez que un menor entra en España, a atendelo, a prestarlle unha serie de servicios básicos e a non rexeitalo de inmediato. Falase moito sempre dende a esquerda política española, dende o goberno e os seus socios, precisamente en moitas ocasións de Podemos e Sumar, das dificultades de identificación dos menores de idade por razóns de que chegan desprovistos da documentación oficial necesaria. O que ven a dicir Marrocos é que, con independencia de esta cuestión, que non é tanto unha incapacidade para identificalos por idade como menores, senón que o goberno español é especialmente celoso coa custodia deses menores unha vez están no seu territorio. Isto é un arma de dobre fío. Falábamos antes de entregarlle o control fronterizo a Marrocos e desa deixación histórica do goberno de España e da Unión Europea por extensión para que sexa un terceiro país fora do Tratado Schengen o que se encargue de garantir esa seguridade fronteiriza a cambio de cartos, de subvencións e demais. E agora, Marrocos, en cambio, estános a dicir que eles estarían dispostos a aceptar os seus menores de retorno, que é onde deben estar os menores, cos seus pais, pero que é España o que pon as trabas para esa porta xiratoria, non? Que non é tan xiratoria, é unidireccional. Bueno, a min pareceme, insisto, que o goberno de España si está empregando este asunto dos menores non acompañados para facer enxeñería política, para empregar isto como unha especie de xustificación a que entren outros individuos que non son menores de idade e ser especialmente garantista con un interese moi claro que é debilitar a seguridade interior do Estado e, polo tanto, provocar certa tensión e a necesidade de apoiar as súas políticas de acollida, de regularización masiva e demais, que xa temos visto que xeneran un efecto chamada moi irresponsable por parte do goberno, e que efectivamente Marrocos está outra vez coa sartén na mão, que o que di eu quero admitilos e España a que non quere. Cruzaron sen que eu o soubera, pero España non me pide responsabilidades. E como coñecen perfectamente esa posición equidistante de España, pois Marrocos vai tensando cada vez un pouco máis a corda, a ver ata onde chega e a ver cales son os límites que pode ou non pode traspasar.
1: Sí, eu creo que Marrocos está a chamar trabas ao que o cumplimento dunha lei, non, dunhas garantías. Ademais, falando da población máis vulnerable, non, que son os menores, moitas veces falamos de nenos, pois, sobre todo de en torno a 12 anos, non, que son nenos pequenos, ao fin e ao cabo, que están noutro país e que non están acompañados, sobre unha cuestión, non, que a atención á infancia que é moi complicada, non? Eu coido que a lei o quere establecer unhas garantías mínimas para estes rapaces, non devolvelos sen ter unha certa seguridade, non? Mencionaba onte a ministra Sira Rego, non, nesa entrevista en El País que a intención do goberno en todos os casos que se poda é a reagrupación familiar, pero claro, isto é unha cuestión que leva un tempo, porque primeiro que identificar aos nenos, conseguir ese contacto coas familias e verse se finalmente, como é o ideal, poden volver, non, con elas. É un proceso que por desgraza non se fai nun día e que tamén é unha das cuestións, pois, que tensa, non, esa situación en Ceuta, que está desbordada con moitos nenos, non, a espera de ver se poden volver coas súas familias ou se quedan aquí.
2: A mí, novamente, me parece unha intervención de Marrocos en este aspecto tamén moi vinculado con unha estrategia de sacar os cores probablemente sobre a situación dos menores, non? Os menores, que a mí me dá a sensación de que xa leva moitísimos anos importándolle moi pouco ao réxime marroquí, non? Porque senón non tería sentido, non, porque aí, independentemente das limitacións xurídicas que hai ou de a garantía que se quere dar de

0: protección a esos menores donde a legislación española, pues a colaboración podría darse de una manera mucho más fluida, mucho más fácil, porque no hay otras trabas que, o esencial, o inicio de esas trabas que a que se refiere en ese comunicado, Marco, que por cierto no especifica, son afiliación, como estabas a decir, ¿no? Afiliación dos nenos, vincularlos con las familias que tienen en Marruecos, ¿no? Esto a colaboración del gobierno marroquí, evidentemente esencial para esta cuestión, parece ser que no se presta, ¿no? Por lo tanto, una maniobra más, más del gobierno marroquí, que importa, da sensación que le importa muy poco a xente, ¿no?
1: Pois isto polo que atinxe a crise migratoria de Ceuta, da que onte se fixo unha semana. Hoxe hai esa reunión telemática do presidente do goberno dende Lanzarote, el con algúns dos seus ministros para abordar a situación, e ademais o goberno acaba de anunciar que vai registrar no Congreso a solicitude de comparecencia, petición propia tamén de varios ministros en este mes de agosto, en periodo extraordinario de sesións. Nomeadamente sería comparecencias, prevese que a finais de mes, en comisións de Interior, Defensa e de Seguridade, respectivamente. Isto polo que adinse a este asunto. Outros dos temas que me gustaría abordar con vosco é unha noticia da que falábamos, de feito falábamos cunha convidada hai uns minutos neste Galicia por Diante, da decisión do Supremo Español de pedirlle directamente á Comisión Europea o ditame no que se declaraba ilegal a prórroga concedida polo goberno español na época de José María Aznar a AP9. Isto todo viña a raíz dun litixio que a unha asociación de empresarios de mercadorías de Galicia, Petancor, iniciou para que, bueno, pues se lle dese a se pudiesen anular as concesións desa AP9 a luz dese ditame. Esa asociación primeramente yo pediu o goberno negouno, o Supremo deulle razón ao goberno, pero agora o Supremo que entende que en lugar de o goberno pues se acude directamente a Bruselas. Belén, como valoras ti este paso? Se pode dar un pouco máis de luz? Dicían a Petancor en conversa connosco, con Galicia por Diante, que evidentemente estaban moi satisfeitos porque se albiscaban certo posibilidades de que prospere a súa petición.
2: Bueno, creo que toda a información, non, que podamos coñecer en torno a P9 e as concesións e as súas posibles ilegalidades, non, ou onde están as cuestións a tratar, é positiva, non? E máis, pois nun momento político tamén, non, no que a P9, que sempre un foco de debate, non, pero neste momento todavía máis, con esa transferencia en riba da mesa, eu creo que coñecer toda a información é unha cuestión fundamental, non? Tamén para que no caso de que finalmente se poda levar a cabo esa transferencia, que eu creo que a negociación aínda vai ser moi longa entre a Xunta e o Goberno Central, porque aínda esta semana a Xunta pediu esa comisión bilateral antes da comisión mixta para poder intentar, non, modificar certas cosas da lei, que xa hai un novo e hai un venres pasado, se non me equivoco. Entón, eu creo que eso, calquera información, non, que podamos coñecer é importante, sobre todo tamén para os usuarios, non, que máis lá de todo este debate político, que cada cousa que vai saindo é xa un pouco café para cafeteros, non? Eu creo que a xente non lle importa moito se hai unha comisión bilateral ou unha comisión mixta. O que lle importa, non, é que ao final falamos da vía que une a Galicia de norte a sur, non, pola costa, que é unha das máis caras de España, creo que é o segundo peaxe máis caro de toda España, o que ten unha repercusión nos nosos bolsillos, que a xente ao final o único que quere que se posible, non, que sexa gratis, e senón pois que teña os menores costes posibles.
1: Javier.
0: Vamos a ver, a mí yo le voy a recordar que a prórroga se produce por una obra que hubo que hacer en Ferrol, de urgencia, de muchos millones de euros, que fixo a Audasa, ¿no? Contra no pagarle a obra, o que fixeron foi prorrogar a concesión da PNV, ¿no? Esto é a orixe do asunto que efectivamente

0: Bruxelas parece ter un dictamen que din que isto non é exactamente legal baix a súa perspectiva, non? O que é certo é que isto ten que pasar rapidamente a ser competencia do goberno galego, porque, como estabas a decir, non, recauda esa autopista recauda ano 230 millóns de euros, que pero que gana 100 millóns de euros. Es decir, por lo tanto, eso tendría que revertir nos propios galegos, que xa, bueno, amigo, xa decimos sempre que a Ponte de Rande xa pagamos varias veces, non? Porque nos costa moito máis en peaxes ir a Coruña que a Madrid, por exemplo, non? Ten máis peaxes ir a Coruña, non? É impresentable esa situación, é insostible no tempo, dende logo que hai que ter unha perspectiva, por lo menos unha perspectiva de saber cando eso vai a revertir en Galicia.
1: María.
2: Bueno, a ver, a realidade, a novidade neste caso co tema do Tribunal Supremo é que o Tribunal Supremo quere coñecer o textual, o literal dese dictamen de Bruxelas, no que Bruxelas considera que a adopción desa prórroga e a normativa que respalda esa prórroga se é conforme ou non, como di Bruxelas, o dereito comunitario, se transgrediu esas normas comunitarias para este tipo de estradas, ou de autoestradas en este caso, e determinarse en base a ese dictamen o actual goberno ten que anular esa prórroga, ¿no? Esta é a novidade. De oficio, o Supremo pediu efectivamente, no marco dese recurso que presentou a plataforma de transportistas a Petancor, que pediu revisar efectivamente que se opuxo a decisión do Consello de Ministros, no que o Consello de Ministros actual rexeitou revisar ese expediente e anularse era procedente esa prórroga, pois agora o que quere o Supremo é ter todo digamos, o argumentario de Bruxelas para ver ata que punto isto que é relevante dende un punto de vista do precedente, pero que non ten efectos inmediatos, é dicir, como tal, o dictamen de Bruxelas non é aplicable directamente a España, nin implica que o goberno teña obligación de anular esa prórroga, pero o Supremo sí quere revisarlo de oficio por se houvese a posibilidade de ter que obligar o goberno ou combinalo precisamente a que anule ou non, ou dar por boa a decisión dese Consello de Ministros que decidiu non entrar a revisar e manter as cousas como están, non? Entón, aí é onde está a lea agora mesmo, ou a novidade, digamos, xurídica en canto a este tema, que claro, ten moita relevancia, porque non é o mesmo manter esa prórroga e, polo tanto, avaliar que o custo dos peaxes ou das peaxes que se cobraron dende entón ata agora foi legal, a decidir que hai que retrotraer e dicir que ese acto foi nulo de pleno dereito no caso en o que estaríamos incluso ante a posibilidade de repercutir ou de exixir a devolución de todas as peaxes, de todos os tramos que se tiveran pagado nese período, non? Dende entón ata agora, que son sumas millonarias, podemos imaginar.
1: Son moitos cartos, de feito tamén a propia responsable de Petancor, que en conversa connosco, tamén cifraba o que supoñen para os traballadores profesionais cruzar por unha autoestrada que vertebra Galicia, que é pois imprescindible pero o seu traballo e o que supón, e un pouco tamén todo o que motivou pois dar estes pasos a nivel judicial e facer isto, así que bueno, vía un pouco de luz de neste camiño que están percorrendo. Outra cabalo de batalla que hai sempre é o tema do financiamento autonómico, e nas últimas horas o conselleiro de Facenda Miguel Corgos reprochaba ao goberno central que, facendo as contas das entregas a conta que lle tocarían a Galicia en función dos datos ofrecidos polo Ministerio de Facenda, lle tocarían a Galicia 91 millóns de euros menos do mínimo agardado desas entregas a conta. Aludía Corgos a que o Ministerio de Facenda, cando fixo o teito de gasto para os vindeiros orzamentos de xerais do Estado de 2027, cifraba entre un 8-9% de media o aumento para todas as comunidades do Réxime Común. Pero, facendo as contas, a Galicia, segundo Corgos, lle toca un 7,2% de aumento.
2: O goberno central nunca perde, non? Hai ocasións nas

0: que se evidencia dunha forma moi clara que o tema orzamentario é unha forma tamén de comprar vontades ou de non comprarlas e non las precisas. E aquelas comunidades autónomas como a Galicia, que non son precisamente da simpatía do goberno central, porque están agora mesmo xestionadas por unha maioría absoluta do Partido Popular, pois non son suculentas nin aliados estratégicos especialmente interesantes para o goberno central, que sempre está moito máis disposto a favorecer, a privilexiar e a regar con millóns de euros públicos de todos os españois a comunidades autónomas como País Vasco ou como Cataluña, por razóns obvias. Xa no 2017, parece que moi lonxe, pero non é tan lonxe, houbo problemas con esa devolución do IBE, se recordamos que se lle hurtou a Galicia por parte do goberno, que tiña que reembolsar unhas cantidades dun trimestre dese exercicio que nunca devolveu a nosa comunidade autónoma. Bueno, en cada ocasión que hai posibilidade, insisto, e sobre todo coa falla de contas públicas aprobadas, que son imprescindibles para a xestión das cuestións comuns e sobre todo para a xestión directa dos recursos en cada un dos territorios, o goberno central sempre vai a facer enxeñería financiera. E se ten que sacrificar a Galicia, ou ten que sacrificar a Madrid, ou ten que sacrificar as comunidades autónomas nas que goberna o Partido Popular, en algunhas en solitario e outras cos pactos de Vox, pois fará o necesario, o mesmo que fará o necesario con eses reximes fiscais específicos que María Jesús Montero tanto se afanaba en explicar para Cataluña e para País Vasco, perxudicando, por exemplo, a súa propia comunidade autónoma como é Andalucía, a que despois optou a presidir con uns resultados bastante desastrosos.
1: Sí, ten razón Corgos, os números son, en fin, os números no, son dificilmente manipulables en este aspecto, ¿no? Todo tamén é verdade que o goberno central tenga complicación de que non te presupostos, ¿no? E por lo tanto, non pode reasignar ou recalcular certas cantidades que veñen dadas de uns presupostos prorrogados dende fai xa moitos anos. O que é certo que Galicia está a pagar, ¿no? Unha factura excesivamente cara, ¿no? Por la situación de debilidade do propio goberno, ¿no? É un apunte novo ou outra cuestión que se suma a moitas outras derivadas de todo o tema da corrupción e todo, que fai necesaria que haxa eleccións cantantes, ¿no?
2: Belén. Sí, eu coido que unha das cuestións clave, non, é que esas cifras das entregas da conta deberían coñecerse, non, cando os distintos gobernos autonómicos comezan xa a preparar os seus orzamentos, non, para os seguintes anos, nos casos dos gobernos como neste caso o galego, pois que tratan de facelo en tempo e forma, non, sobre todo pois cando falamos ao final dunha recaudación pois do IBE, do IRPF, deses impostos especiais que mes a mes pois se van coñecendo esas cantidades, non? Entón, o normal sería, pero como mencionaban os compañeiros, todo iso tamén se ve afectado, non? Porque o goberno central está a traballar cuns orzamentos aprobados en 2023 pese condicionado por non coñecer, non, pois estas cifras, as entregas a conta, cando os gobernos autonómicos pois xa se poñen manos á obra cos seus presupostos.
3: En todo caso, estes presupostos de 2027 do goberno está por ver se saen adiante, co cal tampouco habería esas contas tiradas, pero bueno, hai que ir facéndoas, evidentemente, porque son os datos que se facilitan.
1: Non ten pinta de saír, non ten pinta.
3: Ti és pesimista de que non...
1: Bueno, fago eco do que están a decir Junts e outros que claramente creen xa vencido.
3: E presentalos, porque antes de aprobarlos hai que presentarse. Presentalos, ti crees que sí vai presentarse desta vez?
1: Pues sí, tamén hai unha cuestión previa que parece bastante relevante, que é aprobar o teito de gasto, cuestión que non pasou, xa non lo aprobaron. Por lo tanto, eso sí que parece presumir que a posición que tiveron esos partidos que non aprobaron o teito de gasto vai a ser o mesmo que a mesma posición que cando se presenten os presupostos, ¿no? Porque, en fin, o teito de gasto é a ferramenta da cal

0: maten todos os presupostos en canto a reparto das partidas, non? Por lo tanto, parece que si son pesimistas, son pesimistas.
1: Sí. ¿Te crees que si se van a presentar, María?
2: Non sei se presentar, porque presentar non ten máis obrigación que facerse a foto co Open Drive famoso. Antes eran aqueles tochos enormes, non? De folios, agora é un pendrive, pero escenificar non esa cumprimento da obriga. Quizáis non descartaría que os presentasen por un tema electoralista, mera e netamente electoralista, sabendo que non se van a aprobar, pero vendendo no último exercicio do da legislatura actual, antes da convocatura de eleccións xerais, que o goberno cumpre que eles presentaron, e polo tanto xa esquecemos que durante 4 anos estiveron sen contas públicas e fora da Constitución e da legalidade.
3: Sí, eu penso que a cuestión de presentalos é factible, non? Sobre todo cando pois existen, como acabo de mencionar, María, unhas eleccións a volta da esquina, non? A aprobación, eu creo que por moi positiva que unha quera ser, casi imposible, non, dada a aritmética parlamentaria coa que contamos hoxe, porque que o goberno contase non cos apoios suficientes como para sacar uns orzamentos adiante, parece imposible neste momento.
1: Bueno, pois pues iso iremoslo vendo en vindeiras semanas. Belén, María, Javier, moitísimas grazas por estar con nos con este faladoiro.
3: Grazas.
1: Que xa bota o peche, iso sí, por suposto, queda o Galicia por diante na súa vertente máis lúdica, con Cristina García á cabeza para os acompañar ao longo das vindeiras horas. Nos volvemos o luns ás 6 da mañá na Radio Galega, ás 7 unímonos á Televisión de Galicia e ás 8:30 na Guéduas. Ata entón, teñan moi boa fin de semana e, por suposto, gocen de escoita da Radio Galega e da Guéduas. Moi boas días.
4: Radio Galega.
5: Este sábado 8 volve a Festa do Pan a Carballeira de Ribadumia. Concurso de sobremesas, empanadas, xogos para cativada e representación da moenda tradicional nos muiños de Batán. Recollida de sobremesas e empanadas de 5 a 7 da tarde. A partir das 10, entrega de premios, degustación das distintas variedades de pan e cea de confraternidade. Este sábado vístete dos anos 50 e ven a Carballeira de Ribadumia. Organiza Concello de Ribadumia.
6: Hola. Unha nova amiga
7: é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
6: Ese que che daba tantos gastos.
7: O mesmo. Agora nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
8: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
9: Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
10: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o quilo. E mexillón extra, 3,99 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Ven a Festa do Barro no Concello de Oleiros.
12: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
13: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Radio Galega.
14: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

Hola, que tal? Moi bons días. Xa estamos a venres 7 de agosto. A fin de semana xa está aí, así que seguramente moitos de vos estades pendentes de como vai estar o tempo e o tráfico. Imos empezar polo tempo e o tráfico a esta

0: agora, 9:32 minutos, a ver que nos contan dende as cidades galegas. Vigo e Pontevedra, Mar Novas, que tal vos días?
1: Hola, que tal vos días? Temos sol, ceo despexado, camiño dos 18 graus en Vigo e Pontevedra. Tráfico fluido e benres, Cristina. Pois pues, xa que fenomenal.
0: Claro, e máis cousas, verdad, de Mar?
1: Sí, sí, sí, e máis cousas.
0: Pero sí, e benres, unha razón para estar así un poquinho máis co ánimo subido. Moita festa e moita previsión para esta fin de semana.
1: Buf, sí, sí, super intensa, verdade que sí.
0: Grazas, Mar, ata logo, chao. Imos agora ata Coruña e Ferrol. Mariola Rodríguez, bos días.
2: Hola, bos días. Pois na Coruña o día tamén apunta maneiras. Temos un día solleiro con algunha que outra nube alta no ceo, a temperatura 19 graus, 20 en Ferrol. Benres, como ben dicíades, circúlase con fluidez por toda a cidade.
0: Moi ben, grazas Mariola, situación tranquila de momento. Imos comprobar como están Ourense. Manuela Iglesias, bos días.
3: Ola, que tal? Bos días. Pois aquí comezamos a mañá con 18 graus, que é a temperatura máis fresca do día, porque hoxe agárdase que volva a apertar a calor e que os termómetros poidan acadar de novo os 35 graus. Aquí na cidade de Ourense, tamén na zona do Ribeiro, na Conca do Miño. Por outro lado, chama atención o contraste que houbo esta madrugada. Por exemplo, en Ourense e tamén na cidade de Vigo, marcaron a mínima máis alta de Galicia con 22,4 graus. En outro extremo, esta mañá espertaron con unha temperatura ben fresquiña en Calvos de Randín con 7 graus ou 10 graus en Xinzo de Limia. Con todo, as temperaturas irán subindo. En o tráfico, como dicíades, e benres, tranquilidade absoluta, poucos vehículos e sin incidencias.
0: Moi ben, Manuela, pois nada, gozar deses 18 graus que pouco van durar.
3: Exacto, graciñas.
0: Ata loguiño. Imos agora ata Lugo, Mercedes Tilbe, moi bos días.
4: Hola, moi bos días. Pois en Lugo tamén se espera calor, pero de momento a cousa está zancada na capital da provincia. Sen cambios no mercurio ni no ceo na última hora. Temperatura alta, 19 graus e ceos completamente cubertos de momento. Canto a tráfico, sin incidencias na cidade, na 8 entre Abadín e Lourenzá, circulación fluida, pero con precaución por presenza de néboa.
0: Moi ben, moitísimas grazas por esa información, Mercedes. Imos saber cal é a situación en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bos días.
5: Que tal, moi bos días. Pois en Santiago amence dun xeito parecido a onte, os ceos están despexados prácticamente e as temperaturas seguen en valores agradables. Os termómetros marcan nestes momentos 18 graus en Santiago, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 29, polo tanto, un día moi parecido ao de onte. No referido á calidade do aire, manténse un día máis nun nivel favorable en xeral. E polo que atinxe a circulación, a esta hora hai tráfico fluido tanto nas rúas do interior de Santiago como en todas as vías de acceso á cidade. Pero sí que hai que dar conta de dous accidentes que se registraron esta mañá. Dúas persoas quedaron feridas neses accidentes arredor das 6:30 na área de Compostela. Un foi en Santiago precisamente, onde unha persoa foi atendida polo 061 como consecuencia dun choque entre un camión e un coche, ao parecer porque o condutor do turismo quedou dormido. Foi no quilómetro 53 da Estrada Nacional 550 o seu paso pola parroquia de Marantes. E mentres en Noia, unha muller quedou ferida como consecuencia dunha saída de vía na estrada que vai precisamente de Noia a Boa, a un quilómetro de Taramancos. O coche caeu por un terraplén de 20 metros e o gués de Noia sinala que está á espera dun guindastre para recuperar o vehículo. A muller ferida foi trasladada a instalacións sanitarias.
0: Bueno, pois esa información a esta hora. Grazas, Emilio. E agora sí, vamos a ver cal é a previsión para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Carlos Otero, bos días.
7: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Que nos espera este venres e xa de paso na fin de semana?
7: Pois xa notamos que o anticiclón vai se movendo, vamos perdendo influencia anticiclónica, sobre todo no litoral, vai entrando algo máis de humidade, formaronse bretemas costeiras, agárdanse se sean persistentes ao longo da xornada, tamén néboas no interior, pero esas sí que se irán desfacendo, e pola tarde notaremos un aumento das nubes altas. Isto non impedirá que en puntos do interior volvemos a ter temperaturas elevadas, as máximas estarán moi próximas aos 35 no Val do Miño, sobre todo no Val do Miño en Ourense. No resto, poucos cambios, agás nesa área litoral onde o efecto das néboas baixará as temperaturas. De cara a fin de semana aumenta a inestabilidade, entra aire frío en altura, unha configuración que vai a favorecer que se formen nubes de evolución e chubascos máis activos pola tarde en zonas do interior, sobre todo en zonas de montaña.

0: España. Esa inestabilidade irá a menos co avance da xornada do domingo. Aínda pola mañá teremos chuvias en xeral de carácter feble, sobre todo nesas zonas do interior. A tendencia que recuperemos a influencia anticiclónica de cara ao luns.
1: Moi ben, grazas, Carlos. Así está a situación. Logo teremos ocasión para ir avanzando un poquinho máis.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contra as humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas Lais ao punto de sal, bolsa 248 g, 1,89 €. E bonito enteiro, quilo, 6,90 €.
7: Gadis, en confianza.

0: Galicia por diante de verán, con Cristina García.
1: Comezamos Galicia por diante deste 7 de agosto, que é o Día Internacional da Cervexa, por ser hoxe o primeiro venres de agosto. Hoxe tamén é o Día Mundial dos Faros. Creo que xa sei que vos gusta máis, non? Dos dous, en doco dos faros, moi interesante tamén, eh?
2: A verdad que
1: sí. Sí, hoxe celebran moitos faros, teñen programación especial. Pero bueno, dame a impresión de que vai haber aquí quen queira celebrar o día con a cervexiña, non? Neste Día da Cervexa. E hoxe 7 de agosto é feira en localidades como Sobrado, en Baralla, Cacheira, Senteo, Arrúa ou O Grove. Nesta xornada é noticia a Eclipse, que dirán vostedes. Que pesados están coa Eclipse. Pois o que lles queda, porque, a ver, está claro que é un fenómeno irrepetible, polo menos na época na que nos tocou vivir. Hoxe se collen, por exemplo, La Voz de Galicia, na súa portada, ten un titular que di: a eclipse do día 12 será un fenómeno que non se volverá a repetir, non sei se di isto textualmente, pero bueno, di isto, non se volverá a repetir ata 2180. 2180.
2: Xa non estaremos pa velo,
3: Estaremos bonitos.
1: É que houve unha compañeira aquí, non mirou ninguén, Sara Piñeiro, que cando limos este titular dixo: ui, eu xa non estarei viva. E os demais dixémoslle pesimista, ¿no? No, pero 2180, isto, pois, evidentemente, fai que reflexionemos de por que se lle dá tanta importancia a este fenómeno. Que en Galicia poidamos vivir nestas condicións un eclipse, pois non volverá a pasar ata 2180. Así que é un feito excepcional e hai que tratalo como tal. E poñolles un exemplo. Esta mesma mañá vaise constituir o cecopi da eclipse en Galicia. O docecopi normalmente vai lle soar porque é algo que asociamos á xestión e á coordinación de catástrofes, como poden ser os incendios ou como foi a Dina de Valencia. Pero en realidad é un cecopi é un centro de coordinación operativa integrado, ¿no? Entón pode ser coordinación de moitas cousas. Para un gran evento como este, un grande evento como é a Eclipse, pois tamén se vai vixiar a situación en Galicia desde un punto concreto, que neste caso o cecopi que hoxe se constitúe está na Estrada, na sede do 112. Objetivos principais deste cecopi, pois xestionar a fluidez do tráfico ese día, porque a pesar das advertencias que nos están dando, mira que Jorge Mira le va advertindo, por exemplo, seguro que hai xente que a última hora, unha hora antes da eclipse, vai tentar desplazarse dun lugar de Galicia ata outro no que dun no que non se ve ata outro no que se ve, pensando mellor que é o único que ten esa idea. Pode haber moito tráfico, sí, e moita conxestión en moitos sitios, polo tanto a xente que quere velo, ve la eclipse, se lle aconsella que faga esa viaxe, se ten que moverse antes, non a última hora que cando se prevé que vai haber moito tráfico. Tamén dende o cecopi vanse coordinar os servizos de emerxencia e protección civil, porque se prevén afluencias masivas en moitos puntos de Galicia, e compartir información en tempo real cos diferentes organismos implicados. Os concellos que poidan ter algún problema, pois todos poden centralizar as súas peticións.

0: ou as súas emerxencias a través deste Centro de Coordinación Operativa, o CECOPI, que hoxe se constitúe na estrada. Así que, claro, un evento no que se prevén moitas movilizacións, moitas afluencias de xente en moitos lugares de Galicia e, polo tanto, máis posibilidades de que se poidan dar emerxencias ou problemas. Esperemos que non sexa así, pero todos temos que estar preparados e preparadas para esas situacións. Así que, hoxe, pois como isto é noticia, nos, por suposto, tamén imos falar da eclipse. Temos a nosa especialista Sara Piñeiro, especialista da Radio Galega en temas da eclipse. Que tal, Sara? Bos días.
1: Faltan 5 días xa, ¿eh?
0: Faltan 5 días, moi sí. Ben, así me gusta. Digo especialista, totalmente certo, porque os compañeiros aquí xa todos da Radio Galega, cando queren algo da eclipse, xa lle preguntan a Sara. Sara, sí. Que me pode falar deste tema? Falaches sí. Alguna vez? Sara xa di, sí, hai esta persoa que fala disto, xa teño un arquivo. Xa o sabes todo?
1: Bueno, todo non. Sempre hai algo novo, seguro.
0: E que imos aprender hoxe?
1: Pois hoxe imos a falar dos efectos que teñen os animais as eclipses, que é moi importante tamén, sobre todo nas nosas mascotas e no gando, que debemos de facer, que precaucións, non, obviamente non hai que poñer a mascota ou o animal mirando cara ao sol, porque obviamente tamén vai a ter efectos na súa vista. Entón, tede cuidado, non fagadas nada que non sexa da súa rutina, digamos.
0: Claro, bueno, pero independentemente disto, os animais non nos podemos avisar, es que vai a haber unha eclipse, claro. Que non te extraña agora,
2: no,
0: que se oscureza todo.
2: Eles,
0: No, claro, vanse volver un poquinho tolos, non? Con
1: sí.
0: Ese momento.
1: Noutras eclipses xa se viron que tivo moitos efectos, sobre todo en animais salvaxes, que viuse que cambiou totalmente a súa actividade e que fixeron cousas que non son habituais neles.
0: Claro, te imagina que cae a eclipse no sitio onde está, desde antes chega o momento da eclipse total, está a escuras, entón o xabaril di, adiante, e aparecen, non?
1: Claro.
0: Que sempre buscan esa escuridade normalmente, e aparece o xabaril ali ás 8:30 da tarde.
1: Pois pode, ¿no? Ser,
0: Pode ser, por poñer un exemplo, non? Pero bueno, despois os animais da casa máis domésticos, pois tanto as mascotas como o gando que se poidan ter, pois eu que sei, despois da eclipse, en canto remate a situación de totalidade, igual o galo canta. Non sei,
1: claro.
0: Non?
1: Ou igual haberá algúns, non sei, os cabalos ou así, pois que vayan a dormir, que pense que xa é noite e fagan o que normalmente fan nese horario,
2: claro. As galiñas, fixo.
1: As galiñas tamén, claro.
2: As galiñas din, "Bo! Imonos xa por sobre."
0: Que ben, non? As galiñas, claro. Sí. Pois xa afondaremos nese asunto, como afecta a eclipse os animais, e sobre todo se temos animais na casa, pois que podemos facer de cara a preparalos para esta situación. Bueno, preparalos vai ser difícil, porque evidentemente non se lles pode explicar, pero precaucións que podemos tomar. Outros temas que imos tratar esta mañá.
1: Pois hoxe abre o recinto feiral das Festas da Peregrina en Pontevedra, que estará situado, pois, como nas súas anteriores edicións, entre a Alameda e a Rúa Raíña Vitoria. O último día vivirase o 17 de agosto, aínda que o gran final das festas vivirase unha xornada antes co tradicional espectáculo pirotécnico. Este ano hai unha novidade, que estará prohibido que cada atracción poña a súa propia música, xa que deben emitir todas o mesmo fío musical.
0: Isto é novidoso en Pontevedra, pero non sei, Miguel Istún Rivadavia faise. Eu non me soa noutro sitio, igual xa se fixo noutro sitio.
3: Va, en Rivadavia non se fai,
0: Soan todas as músicas.
3: Soan todas as músicas, claro.
0: En Ourense entendo que igual tamén, non?
2: Que cada un pon que lle peta.
0: Cas atraccións, cada un pon que lle peta. Que tío que escoitas en xeral é unha cousa misturada, dependendo da que atracción te achegues, vas a escoitar algo, non?
2: Bueno, pero eso é normal, non?
0: Bueno,
2: a min eso de que...
0: A min atróname un pouco a cabeza.
2: A min
0: de que
2: esteas nun tómbola, por exemplo, non? E que vayas ao dos churros.
0: Ou os coches eléctricos, e cada un teña o seu, non?
2: E que cada un este ponendo o mesmo, pode rayar un pouco,
0: Ah, non, pois aquí vai ser un fío musical e todos van a emitir o mesmo,
1: todos
0: non?
1: Todos o mesmo, sí. Sí. Bueno. Normalmente cada un ten un fío musical distinto, pero agora
0: vai haber un fío musical en común. ¿Sabemos algo de cómo va a ser ese fío musical?
1: No, por ahora.
0: Pues eu sei algo.
1: ¿Sabes algo?
0: Que van a dar prioridad de música galega. Menos Camela, menos Fari, e máis música de aquí. Bueno, pois veremos. Hoxe aprenderemos máis desta iniciativa que poñen en marcha nas festas da peregrina de Pontevedra.
2: Pois grazas aos coches eléctricos, Camela gañará un montón de pasta.
0: Sí, a verdade é que sí. Bueno, pois sí. Fíxate agora se Baiuca ou Ortiga, eh? Non sei quen soará, pero empezas a asociálos aos coches eléctricos.
1: Pois máis cousas. Comeza o 10º concurso internacional de piano na cidade de Vigo, que dará comeza con...

0: concerto inaugural protagonizado pola recoñecida pianista Marta Argerich, o pianista galego e director artístico do certame Pablo Galdo e o prestixioso actor británico Jeremy Irons, gañador dun premio Oscar. E ademais, esta mañá instalase un piano na Rúa do Príncipe para que se anime a tocalo quen queira.
1: Sabes tocar o piano?
0: No.
2: Miguel?
3: Eu tampouco,
1: A Ricardo xa non te pregunto, pero sei que non.
4: Eu tocar toco.
1: Ah, sí, temos aí un. A
4: no,
1: ver.
4: No, pero mira...
0: Claro, tocar, sí, así, sí.
1: Ben, pois, como sucede en moitos aeroportos, ás veces que hai un piano para que a xente espontaneamente o toque, estes días, desde hoxe, na Rúa Príncipe en Vigo, pois tamén haberá esa oportunidade.
0: Pois sí. E unha persoa morreu esta madrugada nun incendio declarado nunha vivenda abandonada situada nunha rúa próxima á céntrica avenida de Viveiro, da localidade lucense de Foz. Ao redor das 10 da noite, os servizos de emerxencia recibiron varias chamadas alertando das chamas. Os bombeiros lograron extinguilas pouco despois das 11 e tras revisar o interior da vivenda atoparon o cadáver. E en Ourense, dous novos pequenos incendios foron provocados presuntamente por as chispas do tren. O primeiro lume declarouse na parroquia de Trasalba e obrigou a DIF a cortar o tramo de ancho convencional entre a capital e Santa Cruz de Arrabaldo. E o segundo incendio, no entorno ás vías do tren, ocorreu na propia cidade na avenida de Marín sobre as 4 da tarde. Os bombeiros lograron sofocar o lume, que volveu-se a activar e tiveron que volver para extinguilo.
1: Bueno, que barbaridade, isto xa son máis na crónica de sucesos, imos afondar niso, estaremos en Foz co incendio dentro dun cachiño e isto dos conatos de incendio en Ourense, que xa foi un tema que comentamos dende outros puntos da provincia, pero que vemos que segue tendo eses efectos que de momento afortunadamente vanse controlando. Son asuntos que trataremos ao longo desta mañá, pero tamén queremos darlles algunha curiosidade, Miguel, que nos traes hoxe.
2: Pois sí, imos ir cunha curiosidade que parece sacada dunha película de ciencia ficción, pero que é ben real. Nos Estados Unidos, como non podía ser noutro sitio, está a gañar popularidade un tratamento estético que emprega graxa de cadáveres. Como vos quedades?
1: De cadáveres de que? De persoas?
2: De persoas falecidas, sí, sí. Esta tendencia, seguida especialmente por homes, temos que dicir, está ligada ao éxito de medicamentos para adelgazar como o Ozempic. Porque, claro, a perda rápida de peso reduce a graxa da cara e doutras partes do corpo, deixando a pel pois máis flácida.
1: Ah, é verdade, o efecto Ozempic que lle chama, non? Que a xente queda coa cara así colgándolle.
2: Exacto.
1: Porque adelgazan moi rápido.
2: Entón, para recuperar ese volume, algunhas clínicas recorren a recheos elaborados con tecido adiposo pois de persoas falecidas.
1: É dicir, que ti faleces e podes ser doador de graxa.
2: Exacto, de tecido adiposo.
1: Eu preferiría facerme doadora de graxa en vida. Ofrézome.
0: Claro. É que claro,
1: verdade. Non prefiren a graxa en vida, que me fagan a liposucción de balde e doulle a miña graxa a outros.
2: E de feito, é que hasta unha empresa estadounidense xa comercializa este tipo de produtos e conta o máis sorprendente ca autorización da Axencia Americana do Medicamento, o sea que en principio parece unha técnica totalmente legal.
1: Cousas,
4: en fin,
1: cousas
4: técnica
1: que
4: legal para chegar a ese resultado houbo que facer moitas probas.
1: Claro. Ti faría este doador de graxa en vida?
4: Eu non dou nada.
1: Nada.
4: No, porque non vale.
1: Toda graxa para ti.
4: Non vale nada o que teño. Segunda man.
1: Imos ir de compras, que vos parece?
4: Vale.
1: Imos a unha froitería e imos ir a Pontecesures, moi bo sitio. Frutería Mari, aténdenos a propia Mari, Mari Janeiro, bos días.
5: Bos días.
1: Que tal, Mari? Como está o ambiente agora mesmo na froitería?
5: Bueno, agora mesmo un pouco tranquilo.
4: Bueno, mellor.
1: E venres, se a xente non quere madrugar,
4: no. Mellor para falar con nós cinco minutinhos, despois que veña todo o mundo.
5: Mellor, sí, claro, moi ben.
1: É que nós, Mari, miramos a nosa conveniencia, non?
4: Claro.
1: Dicimos así, Mari non se estresa e podenos atender.
4: Bueno, para a fin de semana que temos aí de... Bueno, seguimos tendo, non sei se humidade ou calor, pero non vai facer fresco. Entón, que nos recomendas? Que tes por aí que diga, bueno, pues esta fin de semana recomendo vos isto.
5: Pois unha boa sandía, un bo melón, fruta de temporada que sempre está boa, xa temos uva española, a venta, unha boa fresa... Impresionante.
4: Ay, sí. Uh-huh. Ah, pues, teño ganas.
5: Y después nectarinas, melocotón, plátano, naranja. Se empezó a vir amazán de temporada.
4: Ah, qué bien.
5: Y as nosas estrellas, os pementos de padrón. Y luego tes piquillos, morrons, calabazas, calabacins, xudías, un pouco.

0: de todo.
1: Bueno, o sea, esas cinco pezas de froita e verdura que temos que tomar, temos variedade para non aburrirnos.
0: Muy, sí, neste momento hai moita variedade en fruta.
1: Que ben.
2: E ameixas, tes?
0: Sí, señora.
2: Ameixa Claudia, por exemplo.
0: Teño a Reina, a Claudia Reina, e despois teño a Songodi e a Larrián.

0: Un es Songón y otro el Arrián.
1: Caray, que non esteñen, claro, sí.
2: La Arrián de la Patria.
1: Claro, cada unha é máis doce ou máis ácida, non? Dependendo...
0: Sí. Sempre.
2: A máis doce que a raíña.
0: A máis doce, ¿no?, de todos é raíña.
2: É raíña.
0: É moi doce, é unha Claudia máis blanda, moi rico paladar.
2: E fai, fai un efecto fantástico.
0: Fantástico. moi bo.
1: Moi bo para o tránsito, sí.
2: Eu creo que o máis natural que hai.
1: Sí, claro.
2: Para se tes algún...
1: O kibe.
2: Sí. Tamén,
1: non?
0: Sí, tamén.
1: Mira, Mari, xa que tes tempo e agora saís todas Claudias e os diferentes sabores, isto sempre existiu unha froita, dependendo da variedade, máis doce, máis ácida, cada quen pode buscar o que lle gusta. Pero eu estes días saíume moito en TikTok, non sei se vistes vos, unhas uvas que son uva sabor... amorodo, uva sabor caramelo, uva sabor como di, algodón de azucre.
2: Isto que transgénico.
1: Isto todo. Transgénico.
0: Eso todo é transgénico.
1: Claro, isto non será de verdade,
0: non? Normalmente, e normalmente eu, por exemplo, aquí procuro non traballar, procuro traballar fruta moi natural, normalmente claro. Cando é de España, produto español, ante todo, inda que de fora ven produto con moi boa calidade. Cando temos produto español, temos que tirar do noso.
1: Claro.
2: Normal.
0: Que é o noso orgullo.
1: Claro.
3: María, e agora no verán a xente decántase máis pola sandía ou polo melón? Que tamén é un debate que sempre está aí nas redes. É sandía ou melón?
0: Normalmente é sandía.
3: Sandía.
0: Sólese vender máis a sandía que o melón.
1: É máis fresca, claro.
2: Claro. Sí. Claro, que eu creo que é unha froita...
0: E é menos dulce.
2: Dependendo para que, en que momento.
0: Claro.
2: Que hai momentos, claro. Por exemplo, a min na praia... Si levas un tupper o una...
0: Un tupper,
2: sí,
1: sí. Con sandías. Sí,
2: con sandías xa...
0: sandía fresquiña está impresionante.
2: Da neveira sí. é o que me pide o corpo. A mí.
0: Sí.
1: Sí, fresquiño, sí, refrescante, sí. Claro. Sí.
2: Sin embargo, o melón en
1: si... Se estás máis larpeiro, igual prefires
2: sí,
1: melón, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Claro.
1: Sí.
0: O melón é máis dulce, hai xente que non lle gusta a fruta tan dulce.
1: Claro.
0: Entonces, normalmente sempre se suele vender mellor a sandía que o melón.
1: A que prezos anda a sandía, Mari?
0: Mira, a extra de bollo andache sobre un 90 kilo e o melón sobre 2,25. Estuche falando das... Sempre traballo fruta extra.
1: Da que sai boa sempre. Claro.
0: Claro. Que tipo de la garantizar?
1: Claro. Si
0: traballas outro produto non o podes garantizar. Para fruta normal xa están os supermercados que venden de todo e máis.
2: Claro.
0: Entonces hai que especializarse e vender boa calidade.
1: Claro, froita non isto de que o melón é unha lotaría ou a sandía, non.
0: Sí.
1: Sabes que che vai que compras aí na froitería
0: que
1: Mari
0: resulta.
1: Que resulta que saibo. Bueno, pois temos que ir a froitería Mari en Pontecesures, que polo menos sabemos que a froita vai nos a ir boa, que imos ter bo asesoramento
2: tamén.
1: Non teño
2: problema, ainda pasei por ali aí hai pouco.
1: Pois pues nada, repetimos. Mari,
0: moitas
1: grazas a ti, que teñas unha boa mañá. Ata que hora estades abertos? Pois veña, a xente que apareza por aí, por a floristería, froitería de Mari.
2: Dalle tempo a Mari.
1: Ata loguiño, Mari, chao.
0: Chao.
1: Imos poñer un temiño musical que xa botábamos de menos.
2: Vou poñer unha versión dunha canción de John Fogerty, feita por un amigo del chamado Rod Stewart. Non hai fallo.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Activo un dispositivo de busca dun veciño de Coirós que leva desaparecido dende onte, Paula Graña.
2: Si, é un operativo coordinado pola Garda Civil. Agora pola mañá incorpóranse medios aéreos para tratar de localizar o home que leva desaparecido dende onte. A busca céntrase na parroquia de Santa María de Ois, é unha zona de monte con camiños de terra e pistas forestais. O 112 activou a alerta arredor das 9 da pasada noite. A última pista que hai é que a familia chegou a contactar por teléfono con él onte pola tarde. Indicoulles que caera nunha leira, pero non puido darlles máis detalles. Máis tarde, o móvil xa daba apagado. As leiras próximas á súa vivenda xa foron rastrexadas nas últimas horas, polo momento sen resultado. Dende Protección Civil de Betanzos, Manuel Sánchez explica en declaracións á Radio Galega como está sendo o dispositivo de hoxe.
3: Pola mañán está o helicóptero da Guardia Civil, van vir os CAS, e os drones, nada, estamos tamén Protección Civil de Betanzos e veciños andando polas pistas e polo monte intentando a ver si o localizamos. Ayer de noite tamén estuvo Guardia Civil, veciños, Protección Civil Betanzos e Protección Civil Abegondo buscando toda a noite, pero bueno, ayer foi negativa a búsqueda.
0: En Foz, un home morreu a pasada noite nun incendio declarado nunha casa abandonada. Imos contarlles o sustancial deste feito. Inma Alonso está en Foz. Ola, Inma, bos días.
4: Moi boas, boas. E a vítima deste incendio, unha persoa sen teito que dende hai un tempo vivía nunha casa abandonada situada na avenida Viveiro de Foz, no barrio de Marzán. O lume comezou sobre as 10 da noite e xerou unha gran carga térmica ao ser unha edificación antiga de madeira e polo material que almacenaba con bombonas, mesmo un xerador. Bombeiros dos parques de Barreiros e Viveiros participaron na extinción do lume e a Garda Civil investiga na causa. Acaban de realizar axentes do grupo de criminalista pois unha inspección ocular aquí no lugar.
0: Enseguida volvemos a Foz para ampliarlles máis datos, escoitar algúns dos protagonistas e testemunhos deste suceso, pero antes tamén lles contamos que a Asociación de Transportistas, a Petancor, considera un éxito que o Tribunal Supremo solicite á Comisión Europea o ditame que considera ilegal a prórroga da AP9 para analizar se debe anularse. A directora xeral de Petancor, Natalia Blanco, sinala que se trata dun paso máis que podería axudar a que se invalide a concesión. Emilio Blanco.
5: A Asociación Galega de Transportistas, Petancor, presentou recurso no Tribunal Supremo despois de que o Consello de Ministros rexeitase a finais de 2025 a súa solicitude para revisar de oficio a prórroga da concesión da AP9 despois de que fose declarada ilegal pola Comisión Europea. O Supremo acaba de responder de maneira positiva a esa petición da Petancor e o Tribunal decide pedirle a Comisión Europea o ditame que considera ilegal esa prórroga para analizarse o Goberno debe anulala. O Alto Tribunal recoñece que o ditame comunitario non ten un efecto xurídico directo para suprimir de maneira automática a prórroga da autoestrada do Atlántico ata 2048, pero considera que se trata dun documento relevante para determinar unha posible nulidade posterior. A directora xeral de Petancor, Natalia Blanco, valora positivamente a decisión do Supremo.
6: Estamos contentos porque a AP9 para nós non é unha autoestrada máis, é un noso eixo norte-sur. Unha tractora Vigo-Santiago todos os días paga alrededor de 6.000 euros o ano de

0: Estamoslles contando esta mañá que en Foz faleceu un home nun incendio declarado nunha casa abandonada, foi nesta noite. Volvemos de seguido con Emma Alonso para ampliar esa información, para escoitar tamén algúns dos testemunhos. Emma, como está agora mesmo a situación en Foz?
1: Pois acaba de abandonar o lugar hai escasos minutos un grupo de axentes do grupo de criminalística da Garda Civil que estiveron inspeccionando de novo esta casa que levaba anos abandonada na que se registrou este incendio. Está aínda pois acoutado o acceso, vense pois aínda dende aquí dende o exterior como na parte interior había un numeroso material acumulado con garrafas de aceite, bombonas que fixeron non que se producise unha gran explosión ata dúas, segundo nos comentaba este veciño Eugenio que quimos escoitar a continuación.
2: Non estábamos na sala, entonces a neta máis unha amiga estaba na habitación e viñeron asustadas que oíron dúas explosións e nada máis nos presentamos na porta da, o sea, na habitación dela, madre mía, boa, unha humarada terrorífica, o sea, como de negro e con un pouco grisáceo, pero terrible. Entonces oímos así como, aquí, axudar, boa, Dios, unha impotencia, pero claro, que vamos a facer? Entonces de repente, unha ou dúas veces, calmouse, o sea, apagouse, xa non se volveu a oír. E decimos, pasaban por aquí tres personas, intentaron meterse na porta por onde entraba el sempre. Intentado, quen hai aí, quen hai? Pero había xa unha llamarada que aquilo era terrorífico. Nos chegaba a casa a mitad de xa do camiño, vamos a decir. E te quedas coa impotencia, o sea, logo xa observado, chamando a Guardia Civil, a policía, aos bombeiros, o tempo que tardaron, e logo, pois, é todo, o sea que...
0: Bueno, tremendo, claro, esa sensación de impotencia, sí. Porque, totalmente, mira, Emma, estás contando que esa casa onde se producía o incendio era unha casa abandonada, pero os outros veciños vivían moi próximos a esta construcción.
1: Sí, de feito, sí. Estou agora mesmo no camiño, un camiño que separa esa casa da parte traseira deste edificio, que sería o que correría máis risco, porque, de feito, pues as lapas alcanzaron dimensións importantes, como acabamos de escoitar, pero, afortunadamente, grazas tamén a intervención dos bombeiros de Barreiros e de Viveiro, pois non foi a cousa a máis, así e todo con ese balance que deixa esa vítima mortal, unha persoa sen teito que levaba un tempo pois vivindo aquí nesta casa abandonada. Poñémoslle nome, Fernando, e imos escoitar agora a Bárbara Ramos, que é a responsable de Protección Civil, que nos lo conta.
3: Sobre as 10 da noite pasada avisáronos de que parecía que estaba ardendo unha casa que estaba xa

0: medio en ruínas, pero na que sabíamos que vivía, bueno, mal vivía, un señor que solía estar pidiendo en algún dos supermercados acompañado do seu cadeliño e tal. Entón fomos para a zona, voluntarios de Protección Civil, aparte dos bomberos de Barreiros, 061 e a Garda Civil. E bueno, despois de o que sofocar, porque xa que había bastantes cousas na vivenda, descubrimos que, bueno, pois... por gran tristeza para todos, estaba falecido o ocupante da vivenda.
1: Confirmouse, non, despois de que se dese por extinguido, pois en esa inspección que realizaron os bombeiros, comprobouse que estaba no interior.
0: Sí, estaba no interior, bueno, había un corpo dun falecido, claro, lógicamente tenen que facer os trámites pertinentes, pero todo indica que é a persona que todos conocemos, que todos conocemos polo nome de Fernando, que se chamaba Fernando.
1: Levaba moitos anos vivindo aquí?
0: Sí, sí, xa levaba anos que, co seu fiel compañeiro, co cadeliño, que, por cierto, se alguén no ve, que avise para que poida facerse cargo a protectora, porque non atopamos, quizá hoxe xa en día, pois cando se faiga unha excesiva búsqueda na vivenda, pois a mellor aparece, pero en principio o animal non estaba.
1: O incendio causou unhas chamas importantes, había moita carga térmica no interior da casa.
0: Sí, que había, pois, había botellas de butano, había tamén garrafiñas de gasolina, porque el tiña uns generadores eléctricos para, claro, non digo nada, para facer de comer, mas para ter un pouquiño de luz na vivenda e demás. Entón, claro, se queres que non, pois almacena e dá moito calor, mas é moi inflamable.
1: Non sei se tamén poderían acumularse, pois, ao mellor diversos materiais a maiores, ou xa solo con iso suficiente para esa gran carga térmica.
0: A parte de esa carga térmica, dieve por esas zonas, a casa era antigua e era de madeira por dentro, con lo cual eso supón máis material inflamable todavía e máis carga térmica todavía, a parte, bueno, do que tiña na súa vivenda, como roupa, revistas e demás, claro.
1: Chegou a haber perigo para os edificios próximos?
0: No, en principio no, porque era contra a zona de abaixo, que era donde estaba un poquinho máis descoberta, pero bueno, de todas maneiras traballouse rápido enfriando a zona para que non houbera males maiores.
1: Hoxe vais a realizar a autopsia a este home. Aquí no lugar xa non queda agora ninguén, despois de que, bueno, eses axentes que estiveron aquí, pois, inspeccionando de novo, sacando fotografías, recollendo, bueno, pois, pescudas, para avanzar na investigación e saber exactamente que foi o que causou este incendio que deixa un falecido aquí en Foz.
2: Claro, bueno, con ese chamamento que de momento o can non está, non se atoparon restos, non se sabe aínda se pode estar aí entre os restos da casa, pero a primeira hipótese é que fuxira, ¿no?, e que pode estar por aí, así que chamamento a veciñanza. Se o ven.
1: Efectivamente, son as dúas posibilidades que hai, que aínda non aparecese porque que está aí entre os restos, ou que, bueno, pois polo fume ou polas lapas, pois conseguise escapar, efectivamente.
2: Grazas, Emma, por esta información de última hora dende Foz, con este desgraciado feito, un falecido polo incendio desta casa abandonada.
3: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu, eh?
5: Pero se a esta hora a praia estaba leira.
4: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
5: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
4: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
6: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
5: Mellor buscamos outra.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, coma sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
11: A información mellor a Galega.

0: Son as 10:15, xa temos por aquí a Ana Celia Vázquez. Que tal?
1: Hola, que
0: Ana?
1: Tal?
0: 627-75-1970. Cinco minutiños tedes para facerlle algunha consulta a Ana Celia, aínda que supoño que moita da, das preguntas que pode ter a xente por esta fin de semana,
1: sí,
0: que está así como máis inestable, non?
1: Sí, sí, efectivamente, esa é a palabra. Estamos cunha fin de semana ás portas delas, sí, bastante variable, na que vai haber un pouquiño de todo. Levamos toda a semana falando tamén pois disto, porque xa se albiscaba ao inicio que o sábado non ia estar así de bran, como estivo onte, por exemplo. Pero, bueno, a se poder gozar tamén da fin de semana en Galicia,
0: sí,
1: a pesar dese tempiño un poquinho máis revolto.
0: Uh-huh. Entón, hoxe día como a de onte, non?
1: Como máis a de onte, excepto nas Rías Baixas.
0: Ah.
1: Recordas que falábamos desas brétemas?
0: É verdade,
1: pois xa están
0: aí.
1: Xa están, sí. Vanse retirar un poquinho cando queza o sol, despois a envolver e xa van quedar bastante perennes aí nas Rías Baixas durante todo o sábado. E o domingo, bueno, como va, uh-huh, vai vir sobre todo pola mañá unha xornada así bastante máis gris, poallenta e tal, tamén vai contar como se houvese néboas, tanto ten.
0: Uh-huh. Mira, é curioso, agora entramos un poquinho máis en detalle sábado e domingo, pero non sei se lembras que o luns houve unha persoa que nos preguntou que tiña unha boda en,
1: sí,
0: Cuntis o sábado,
1: sí,
0: como era o día, e ti dixechesle, máis pretiño do día, vólveme,
1: sí,
0: preguntar. Entón hoxe, recórdanos,
1: está
0: a boda de maña, a boda de,
1: vale,
0: maña.
1: Ben, é certo que levo pensando nesa boda,
0: sí,
1: toda a semana, porque pásanos moito que a xente pregunta, recibimos moitas chamadas, moitos mails da xente que quere facer plans e pídenos axuda, se podemos, claro, pois este é un caso, non? Entón, a ver, Cuntis, pola tarde, probabilidade de chubasco hai,
0: uh-huh,
1: pero pouca cousa.
0: Uh-huh.
1: A ver, non vai estragar a festa ni nada. Pola mañá, bueno, igual algo máis de probabilidade de algunha pinga, pero bueno, tampouco vai ser tremendo. De feito, nesa celebración non pasarán esas temperaturas de tanto abafar pola mañá nin pola tarde, co cal, nese sentido, sí que lles vai axudar o tempo.
0: Uh-huh. Claro. Bueno, pois entón, que non é unha cousa que pode,
1: no,
0: que poda preocupar, non? Vale. Despois, como estará mañá a tarde en Vilanova de Arousa?
1: Mañá a tarde en Vilanova de Arousa contarán con néboas, con brétemas, como teñen xa neste momento. Agora mesmo, se está o chat conectado, estará dicindo, pois sí, hai néboas. Pois estarán tamén presentes a primeira hora e pola tarde, aínda que se retiren un pouco, volverán a entrar despois.
0: Uh-huh.
1: Así que, para a xornada de praia, mira, a recomendación que levo falado xa un pouquiño desde que entrei pola mañá con compañeiros que traballamos aquí de praia para fin de semana, e a frase esta: vai, pero vai a un sitio que non che leve esforzo, é dicir, que se tes que recoller, bueno,
0: claro,
1: que non pasa nada.
0: Que non pasa nada,
1: claro.
0: Claro. Tamén nos preguntan como vai estar a tarde noite, supoño que a de hoxe,
1: sí,
0: en Sanxenxo, porque temos entradas pro Costa Feira.
1: Que vayan. A ver, iso
0: claro,
1: non,
0: pero querían, claro, saber se levan chubasqueiro, se non...
1: No, parece, chubasqueiro non, pero chaquetiña sí.
0: Sí, que
1: sí,
0: gusto.
1: Xa que tiña, sí, sí.
0: En Sanxenxo, sí, un,
1: sí, claro,
0: poquinho de...
1: Porque volvemos ter esa humidade marítima, a circulación de oeste, as temperaturas han baixar, van ser temperaturas elevadas pola tarde. Nas horas,
0: uh-huh,
1: centrais chegaremos a máximas de por riba dos 25, é dicir, vai estar o día a pesares das néboas, ben. Pero logo
0: xa se non pega o sol, xa,
1: claro,
0: se notará o fresquillo,
1: vai refrescar,
0: ¿no?
1: Claro, esa humidade vai estar presente, sí.
0: Uh-huh. Ben, estas son as preguntas que temos de momento entre os... Ah, no, é para mañá, nos din, o do Costa Feira que é para mañá.
1: Pois o mismo.
0: O mesmo.
1: O mesmo, sí, quizáis con algo de precipitación, bueno, mellor...
0: Mañá cambia a cousa.
1: Mañá
0: cambia a cousa
1: que pode chover un pouquinho en Sanxenxo, pero non sei se tanto como para levar chubasqueiro, claro.
0: Claro.

0: Uno no levaría.
1: Vale.
0: Uno no levaría.
1: Vale. Muy bien. Bueno, que son cousiñas estas chuvias que falamos da fin de semana.
0: Sí.
1: Son cousiñas pequenas.
0: Claro, que elimina esa posibilidad de fin de semana anticiclónica, de praia, de brán, de estar sempre fora. Pues sí, eliminamos esa. Pero bueno, será unha fin de semana destas, nin fu nin fa.
1: Que terá os seus momentos,
0: sí,
1: non? E verá que aproveitar, como ti dís, pues, estará tempo de recollerse, aproveitar os momentos de sol,
0: claro,
1: se o teu plan é a praia, e logo, cando se poña mal, pues recollerte un poquinho. Claro, estamos a venres, quedan 5 días para eclipse.
0: Sí.
1: Xa nos podes dicir algo máis.
0: Xa vos podo dicir algo máis. Parece que non vai haber nebulosidade. Parece que agora mesmo a previsión o que día que teremos unha... Ainda que pola mañana, Coruña, por exemplo, vexamos nubes e o ceo un poquinho máis cuberto.
1: A ver, porque nos están preguntando que tal o tempo no interior da Coruña mañá sábado. Como ías por aí,
0: sí, tamén,
1: interior da Coruña.
0: Sí, interior da Coruña. É que esa pouca precipitación que pode caer, esas nubes grises pola mañá, que preguntaba, pola mañá ou pola tarde?
1: Pola mañá.
0: Sí, pola mañá.
1: Ah, non, que tal o tempo no interior da Coruña? Mañá sábado.
0: Vale, mañá sábado estará a mañá un pouco peor que a tarde. Pero pola tarde ben é certo que pode haber trebón.
1: Sí.
0: Sí, na provincia, toda a semana era a provincia de Lugo, pero agora xa hai algunha posibilidade de precipitación tamén na provincia da Coruña pola tarde, nas zonas do interior, sí, sobre todo. Entón, que o teñan en conta.
1: Claro. Bueno, interrumpinche un pouco, estabas falando do sábado das néboas e de como podían influir no día da eclipse.
0: Efectivamente, da eclipse para o
1: para
0: día 12.
1: Para o mércores, 12. Día 12.
0: Sí, veremos que pola mañá igual está un poquinho máis cuberto nese litoral da Coruña, pero a tendencia que vai abrindo o segundo anticiclón vai tomando forza e xa a tardiña
1: claro, tarde, lembramos que a eclipse empezará como a 7:30 da tarde,
0: claro,
1: 7 e pico, entón, aínda que haxa algunha néboa de mañá, pola tarde xa...
0: Sí, nube, agora mesmo, que día a previsión é iso? Temos que estar, sabedes, sempre pendentes, porque non está lonxe unha área de baixas que anda por aí, pero tamén é certo que ese anticiclón vai ir collendo folgos cara ao norte, cara a nós. Logo, bueno, parece que todo vai indo nese camiño.
1: Moi ben.
0: Será... agardamos todos unha xornada estupenda para ver o eclipse en Galicia.
1: Pois iremos desafinando aínda máis esa predición, pero xa ven, boas noticias. Grazas, Ana Celia.
0: Boa
1: fin de semana.
0: Boa fin de semana.
1: Ata loguiño. Imos falarlles agora de outro asunto. Son as 10:21. Hoxe venres, día 7 de agosto, vaise recoñecer en Lugo a Fernando Ónega como fillo adoptivo. Será nomeado fillo adoptivo nunha cerimonia que vai ter lugar a partir das 6 da tarde. O nomeamento é de fillo adoptivo porque Ónega non naceu na cidade de Lugo, non? Ainda que lucense da provincia, xerceu moito como lucense non só da provincia, senón da propia cidade. Algúnha vez, esta cerimonia que se vai celebrar hoxe, xa é algo que se levaba buscando dende hai tempo. E algunha vez xa falamos co convidado que imos saudar a continuación, que é a persoa que impulsou a iniciativa que culminou con este nomeamento que se vai dar hoxe. Foi a persoa que iniciou unha recollida de sinaturas e un movemento para impulsar que a Fernando Ónega se lle recoñecese como fillo adoptivo de Lugo. Ele é Julio Méndez. Que tal, Julio? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Supoño que este día de hoxe é un gran día para vostede e as persoas que traballaron para conseguir este nomeamento.
2: Home, sí, é un gran día, pero máis que para nós é para a familia de Fernando, porque hoxe estarán culminando o desexo del de ser algún día nominado como fillo adoptivo de Lugo. Por fin, por fin.
1: Claro, cando fala vostede do desexo, nos comentamos que vostede impulsou esta iniciativa, realmente vostede impulsou esta iniciativa xa antes de que falecese Fernando Ónega. Non é unha decisión que se tomara porque él faleceu, non?
2: Non, a cousa ven de moito máis atrás. O que pasa é que este ano, a primeiros de ano, hubo unha serie de circunstancias que parecía que favorecían por fin elevar adiante unha vez máis o intento de ese nomeamento, non? Entón, eu volvín falar con Fernando, pues estábamos todos un pouco escépticos os dous, pero dixo, bueno, ti verás. Entón, eu empecé a facer algunha xestión, parece que tiña o apoio da maioría da corporación, entón con unha serie de amigos dixen, mira, vamos a ver si entre

0: Bueno, es entre unha ducia de amigos, pois presentamos de acordo coa solicitude xuntamente con ela, pois as firmas simbólicas. E cando teñamos 100 ou algo así, chamaba, vámoslo presentar e punto. Presentouse, o Concello fixo a tramitación, o 30 do mes pasado, pois tomaron un acordo en pleno municipal.
1: Finalmente foi así. Bueno, como vostede dicía que isto se iniciou en vida de Fernando Ónega, que él era coñecedor desta iniciativa, como cree vostede que él viviría o día de hoxe? O que pensaría Fernando Ónega?
0: Pois eu supoño que estaría feliz, porque deste tema falamos en distintas ocasións, desde fai anos e tal. E él tiña centos de títulos, de nomeamentos, de diplomas, de todo. Pero había un que lle facía especial ilusión, que era ser fillo do Diego de Lugo. Porque él, durante toda a súa vida, tiña dúas pasións, Mosteiro e Lugo. E durante toda a vida así o expresou.
1: Claro. Hoxe, evidentemente, polo seu falecemento, esta é unha ceremonia, se lle outorga o título de forma póstuma, pero vai estar a familia de Fernando Ónega, non? Aí en Lugo.
0: Sí, estará toda, supoño que toda a familia, sí.
1: Estarán, bueno, nos temos que estará a súa muller, estarán os seus tres fillos, tamén será unha cerimonia aberta ao público, non? Isto ao final é unha festa en Lugo.
0: Home, eu penso que sí, o Círculo das Artes está aberto. Primeiro terán reserva quenes confirmaron a asistencia e despois o resto do salón ábrese a todo o público. É unha festa, indudablemente.
1: Hai tamén outras, non sei se ten que ver con esta iniciativa, pero esta fin de semana coincide que hai outras homenaxes a Fernando Ónega. Falaba vostede de Mosteiro. Este sábado hai tamén unha homenaxe en Mosteiro.
0: Bueno, o que ocorre en Mosteiro sábado é que a súa familia vai depositar ali as cinzas de Fernando. Entón, pois tamén aproveitarán pois para algo especial.
1: É dicir, que aproveitando que veñen hoxe a homenaxe ou o recoñecemento de fillo adoptivo, xa quedan para ir mañá a Mosteiro e depositar as cinzas ali, non?
0: Exacto, eso é.
1: Bueno, pois, unha actividade a de hoxe, un acto de hoxe, moi agardado por moita xente de Lugo. Que lle comentan a vostede, Julio, unha vez que isto se conseguiu? Que lle comenta a xente de Lugo?
0: A ver, os meus amigos, bueno, todos saben, todos sabemos o que pensamos, pero despois, si analiza un as redes sociais e todo isto, eu salvo un par de notas negativas, todo o mundo está de acordo, é o único que leo, que vexo, moi merecido, etcétera. O sea, a población está encantada con este nomeamento.
1: Moi ben. Bueno, pois deixámolo aquí, Julio. Esta tarde, entendo que por descontado vostede vai estar nesta homenaxe a partir das 6 da tarde no Círculo das Artes de Lugo. E finalmente, pois, Fernando Ónega pasa a ser fillo adoptivo da cidade, como se leva moito tempo pedindo. Grazas, Julio.
0: Efectivamente. Grazas a vos. Bon día.
1: Moi boa. Ata logo.
2: Galicia por diante, verán.

0: Son as 10:28 minutos. Begoña Vázquez, moi boas, bos días.
1: Que tal, moi bos días.
0: Vouche lanzar unha pregunta, logo, se queres, lanzamos ya ao aire os ointes para que eles tamén pensen cal sería a súa resposta. Gustaríache, Begoña, chegar aos 100 anos?
1: Pois eu creo que non, a verdade. Gustaríame chegar aos 100 anos se alguén me garantise

0: non tiña problemas de saúde.
1: Home, claro, pero que creo que isto contestaría a maioría da xente,
0: claro,
1: ¿no? Que diría, home, se estou, depende, que como vos galegos diríamos depende.
0: Depende.
1: Se estou ben de cabeza, se estou máis ou menos ben físicamente, pois sí.
0: Pero mira, poño vos un exemplo. Tive unha persoa moi próxima que chegou a cumprir 100 anos e 6 meses. Curiosamente non estaba mal, estuvo perfectamente ata os 97 anos. Dicía unha cousa que a mí me sorprendía moito, que comprendía perfectamente. Decía, toda a xente, teño os meus fillos, os meus netos, os bisnetos incluso, pero faltame moito toda a xente coa que compartín a miña vida, a miña xuventude, a miña mocidade, os mellores momentos da miña vida. Entonces, non teño amigos cos que falar, amigos dos que falar do que pasou en tempos pretéritos, e iso faltaballe moito. Sempre dicía, e chegou un momento que xa estaba mal e decía, eu quero morrer, xa non quero estar aquí. E era moi doloroso porque, claro, era como que desexaba unha desaparición, unha separación de nós, que para nós era
1: claro,
0: dolorosa, pero para
1: pero
0: ela
1: non...
0: era xusta.
1: Claro,
0: era xusta.
1: Pero é o que che apuntar eu, igual é doloroso pros demais que non queren perder a esa persoa, pero esa persoa ten esa sensación de, bueno, eu xa podo morrer porque xa fixen o que tiña que facer aquí,
0: claro,
1: non?
0: Uh-huh.
1: Tamén é triste morrer cando non queres morrer, entón, cando
0: sí,
1: xa asumes que é o final, pois,
0: sí. Sí,
1: o mellor non é tan triste, claro, é un poquinho
0: de
1: reflexión que podemos
0: sí,
1: hacer,
0: a asunción dese momento de decir quero morrer, a mí me parece que hai que ter moita sabiduría para decir, bueno, chego a un punto que eu aquí xa non pinto nada, o mellor que me pode pasar é morrer en paz e tranquilamente e acabouse.
1: O fenómeno da longevidade en Galicia é real, xa o falamos en moitísimas ocasións, é evidente que cada vez hai máis persoas centenarias. Isto que lle pasa, que lle pasaba a esta persoa cercana a túa, Begoña, pois claro, vendo as tendencias que hai, igual agora, pois sí, se chegas aos 100 anos, a maioría da xente da túa xeración igual xa faleceu, pero outros igual non, non? Outros aínda quedan aí, porque xa é máis habitual que antes chegar a estas idades. Tes algún dato, non, por aí?
0: Sí, segundo as estatísticas, fixadevos, en Galicia en 2024 éramos 2.700.000 habitantes, e dese total había 2.039 centenarios, 2.039 persoas que superaban os 100 anos. Esa cifra está moi, moi por riba do que ocorre noutras chamadas zonas azuis. As zonas azuis do mundo son as zonas nas que concentran máis centenarios. Pois nós vamos por diante. Somos campións de vellos. Estamos por diante de zonas como Xapón ou uh-huh. Italia, en Sardeña, que curiosamente dese lugar de Sardeña era a persoa de que eu uh-huh. falaba. E quería aclarar que o lema campións de vellos non é meu, sino que é de Roberto Fernández, que é o autor do libro A Arte de Non Morrer, que levou o premio Ramón Piñeiro de ensayo. Roberto Fernández, doutor en medicina, exercido como médico de familia en Allariz, tamén nunha residencia xeriátrica, e antes deste libro de Arte de Non Morrer escribiu numerosos ensayos sobre fenómenos dos o fenómeno que está arredor da xente centenaria. E temos nos con nos hoxe a Roberto Fernández, Cris.
1: Que tal, Roberto? Bos días.
2: Bo día, bo día.
1: Temos xa aquí nas mans o libro que se editou aí sí. pouquiño, que saiu aí pouquiño, de Galaxia, non?
0: Uh-huh.
1: Por Editorial Galaxia.
2: Sí.
1: Para empezar, eu quero lle facer a vostede, ademais, como coñecedor de todo o asunto, se vostede querería para vostede chegar aos 100 anos.
2: Bueno, esa é unha das preguntas do millón, non? Acabo de escoitar a Begoña e con moita razón di que moitos centenarios pois non están contentos con chegar a esas idades porque perderon a maior parte do que os identificaba coa vida, que eran os seus familiares, os seus amigos, en moitos casos os seus fillos. Si é verdade que outros moitos pois están contentos e non queren desaparecer porque, bueno, pois síntense arroupados pola súa familia e sobre todo por unha razón, porque se encontran ben de saúde. É dicir, eso é un dos determinantes máis importantes para desexar seguir vivindo ou non, que un poida seguir facendo aquilo que fixo sempre, que lle gusto facer, e para iso pues, hai que contar con as facultades cognitivas conservadas e con as facultades físicas conservadas. Si eso ocorre así, o que nós chamamos a centenariedade ou a longevidade saudable, pois pues, entón...

0: gente y yo entre ellos, pues queremos seguir viviendo.
1: Vamos a suponer que a maioría dos nosos ointes queren chegar a vellos. Segundo libro, hai dúas condicións importantes para chegar a vellos, ou había, porque a situación cambiou moito desde os cambios de hábitos dos 70. Para chegar a vellos hai dúas condicións. Primeiro, ser muller é moi importante, e creo que é moi importante estar casado, que ser solteiro de alguna forma penaliza, sí.
0: Sí, bueno, é máis importante ser muller. Pero, sí, as mulleres e os homens pues, tiveron unha longevidade similar ata a chegada do século XX, e logo, pues, por distintas razóns que se desenvolven no libro, que se poden, sobre todo, as razóns xenéticas que favorecen a muller e a inmunidade, a propia bioloxía favorece a muller, pero tamén por razóns culturais. A muller, pues, normalmente, fai uso de menos hábitos nocivos na nosa cultura, agora non, porque está globalizada, non? Pero na cultura do que eu lle chamo a xeración longeva, pois a muller non fumaba, a muller bebía moito menos alcohol, a muller pois tiña unha maior aversión ao risco, e entón pois vivía máis. Por eso é máis importante, digamos, o primeiro factor, casi casi o primeiro de todos, é o ser muller. E despois o de estar emparellado ou casado, sí, tamén funciona, bueno, se é coñecido a nivel internacional, chama o que se chama o single penalty, non a penalización do solteiro. A persoa emparellada que forma unha familia, pois obviamente pois ten unha rede de apoio próxima da que carece a persoa non emparellada. Así para falar en términos epidemiológicos, logo hai casos individuais, no que iso non influye, non. Pero sí, iso é un factor importante, aínda que non tan importante como ser muller, efectivamente.
2: O que pasa que, claro, polo que conta vostede de ser muller, isto afecta a xeración que hoxe en día é lonxeva, pero a nosa xeración, se agora xa estamos máis igualados, igual, pois, dentro dunhas décadas, isto xa non é un factor, non? Non sei.
0: Sí, efectivamente. Moitos destes factores que dependen da cultura son factores. A maior parte dos factores que inciden na duración da vida son factores culturais, o que fai un. Logo hai factores genéticos, sí, pero o que fai un e que está prescrito pola cultura na que está inmerso, pois é o que máis influí no que vai a vivir. Entón, a cultura de comportamento feminino e comportamento masculino, a medida que se van igualando, bueno, sí, é certo que tamén un home hoxe fuma quizá menos que a xeración lonxeva, pero muller máis. Entón, vanse igualando os comportamentos e vanse igualando, polo tanto, os riscos. Sí que a muller mantén, digamos, a ventaxa biolóxica de ser muller, que desde o punto de vista xenético, desde o punto de vista, xa digo, inmunolóxico, desde o punto de vista hormonal, pues favorecen unha maior duración de vida. Eso sigue mantendo.
1: Un pouco fío do que falaba Cris, moitos resisten moitos anos, chegan a centenarios moitas, porque pasaron un tercio ou a metade da súa vida na precariedade. Falamos dos tempos non da fame, porque non se quere falar da fame, pero de tempos nos que a alimentación era moi limitada, menos proteínas, quero decir, a frugalidade obrigada marcou a toda esa xeración que ademais ahora ten a sorte de chegar a maior cun servicio na sociedade do benestar, quero decir, máis apoiados polas familias, con uns servicios sanitarios, quero decir, foi unha xeración que viviu mal ou regular, ou cremos que viviu peor que nos na primeira parte da súa vida, e agora están máis acompañados, e todo iso tamén é fundamental para aguantar ata os 100, non?
0: Correcto, acaba de facer unha descripción de casi da clave, non? Dunha das grandes claves. O paradoxo da fame, o paradoxo da dieta hipocalórica ou de non da desnutrición. Era un tipo de fame que non chegaba a desnutrición calórico-proteica, pero sí era unha dieta hipocalórica, sobre todo baseada en vegetais, en legumes, con pouca carne vermella, o alcohol era limitado, había o viño, digamos, que era un producto que podemos considerar de luxo, sobre todo na montaña.
2: Pero bueno, tamén caseiro, ¿no?
0: Caseiro cando tamén.
2: Había.
0: Sí, tamén caseiro, sí. Entón, está demostrado en modelos animais e modelos humanos que a dieta hipocalórica favorece a longevidade, e esa dieta hipocalórica, de forma involuntaria, como ti ben dís, de forma involuntaria foi a que se praticou en nas zonas azuis en xeral.

0: Galicia en particular, pois o que os e logo que se convertiuse nun hábito ademais, non? Porque eso xerou unha especie de tendencia á austeridade que se foi mantendo cando xa houbo abundancia, pois houbo moita xente, moitos deles, os que, sobre todo os que chegaron a centenarios, que seguiron practicando aquilo que aprenderon a facer desde pequenos, que austeridade, comer pouco, non facer excesos, o que os xaponeses, o que en Okinawa se popularizou tanto, que se chamaban rajachibú, non? Comer sen encherse, pois aquí facíase de forma forzada ao principio e de forma natural, por inercia, pois na segunda metade da vida, efectivamente. E logo, pois, acordar unha senectude con cuidados e cunha, digamos, cun estado de benestar que permite asistencia sanitaria universal e de calidade, pois é o segundo pé hai como tres pés da longevidade, ese é o segundo pé dela, non? Despois está o terceiro pé, que é a xenética, eso se non se pode modificar, e que tamén favorecedora no caso da xeración longeva da leira.
1: Roberto, é fundamental o que di vostede do xinnasio da leira.
0: Sí,
1: tenía que traballar, non parar de traballar. E vemos por aí tamén, por exemplo, na zona de Chantada, creo que vos te de Chantada, e que andamos algo por aí, que todavía vemos xente de 80, 90 anos empoleirados pola Ribeira Sacra, subindo e baixando, e esa xinnasio da Leira tamén é moi importante.
0: Sí, mira, a nós como médicos hai unha cousa que nos irrita bastante, que cando os familiares lle recomendan, non, como para protexelos con toda a boa intención, pero lle recomendan os maiores, os fillos, os netos, lle recomendan que deixe a horta, que deixe de traballar, que deixe de sachar, que deixe de cultivar. Iso é a peor recomendación que lle podemos facer a unha persoa maior. Porque temos que pedirlle que siga facendo o que viña facendo ata agora e que o faga coa intensidade de que seixa capaz. Con todas as precaucións, bebendo, descansando, etcétera, pero nunca, nunca recomendar que abandone o que acabas de chamar o xinnasio da Leira, o xinnasio que viviu sempre, con que conviviu sempre o lonxevo e que o tiño ao lado da casa.
2: E logo tamén esa foraxado o xinnasio da Leira, ese estar sempre activos, aínda que non estivesen facendo un deporte conscientemente. Vou a poñer un exemplo. En unha casa das miñas avoas non recordo sofás. Nos agora estamos tirados no sofá sempre, non? Pero non era necesario o sofá, porque sentaban o mellor nunha cadeira de brazos cando sentaban nun momento na mesa camilla, pero nada máis porque non pasaban toda a tarde sentados, non? Entón non era necesario tirarse no sofá, como facemos nos agora.
0: Correcto. De feito, a laboriosidade, o que lle chamo no libro a laborexia, non? Porque é unha tendencia da xeración longeva a dedicar gran parte do tempo e da enerxía ao traballo. Ao traballo
2: a facer cousas,
0: ainda
2: que sí.
0: Claro,
2: sí.
0: A facer cousas. A producir algo. Iba simplemente concluir dicindo que a laboriosidade pois é como unha especie de seguro multirrisco, non? Porque actúa a distintos niveis que promoven a longevidade. Unha, actividade física, en primeiro lugar, persistente e ademais moderada, pero despois tamén organización da vida de forma metódica alrededor do traballo e alrededor do sono. E logo tamén é aquilo que os xaponeses puxeron moi de moda tamén, que é o ikigai, non? O propósito para erguerse polas mañas. O de traballar, o de producir, o de ver medrar a colleita, pois é un propósito continuo que se renova cada estación, que se renova cada día para levantarse e facer algo polas mañas, non? Entón, eso forma parte dunha das, digamos, dos factores secundarios producidos pola laboriosidade, polo traballo.
1: Entonces, para rematar, doutor, o que temos que facer é copiar dos nosos maiores. Ir a Leira, ser frugais na comida e manter eses hábitos toda a vida, salvando un día de festa, e sentarnos a falar con eles do que fixeron para aprender deles, resumindo, non?
0: Sí, efectivamente, habería que un pouco facer algo de prescripción cultural, non? De ver como facían eles, de ver que cousas evitaban e que non podemos reproducirlo de forma exacta porque non podemos reproducir cales eran as condicións de vida deles, e algunhas delas foron involuntarias. Obviamente, se eles comían pouco era de forma involuntaria, porque se puderan comer ían moito máis. Pero non sí que podemos aprender deles comer

0: pouco, facer exercicio físico de forma continuada e moderada, manter uns rasgos de carácter ou cultivar uns rasgos de carácter, se non en nós, pois nos nosos fillos, pois de resiliencia, non, de sentidiño, que é outra das características que destaco no libro, non? De contacto e comunicación cos demais, pois iso favorece a ansiedade, eles fixaron non se eles chegaron a vellos, a maior parte deles con saúde.
1: E como digo este no libro, chegar a vellos con humor, con lucidez e con xenerosidade, tres cousas fundamentais na vida. E así o libro A arte de non morrer, o libro de Roberto Fernández Álvarez co subtítulo Antropoloxía da longevidade galega, e que non sei se dixemos foi premio Ramón Piñeiro de ensayo. Moitísimas grazas, Roberto.
0: Pois moitas grazas a vos.
2: Grazas, ata logo. Pois un libro que dende hai pouquiño tempo está xa editado por Galaxia, que xa se pode conseguir, moi interesante,
1: moi
2: para
1: interesante,
2: afondar neste tema.
1: Moi recomendable, ademais cheo de ironías, cheo de claves, ten tamén a súa parte científica, claro que sí, porque ten que tela, porque ademais Roberto é médico e un gran experto, pero con moitas claves para entender o que pasou e o que pode pasar no futuro.
2: Moi ben, bueno, pois lectura de verán, aínda que sexa un tema máis denso, tamén o recomendamos, sobre todo para que cando nos fagan esa pregunta coa que iniciábamos este tema de se quererías chegar aos 100 anos, se che gustaría ser unha persoa centenaria, pois que non contestemos así a primeira, que sexa con criterio, ¿no?
1: Claro que sí.
2: Grazas, Begoña, ata logo.
3: Galicia por diante, verán.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: costeletas de tenreira galega, quilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, quilo, 1,49 €. Patacas fritidas lais ao punto de sal, bolsa 248 g, 1,89 €. E bonito enteiro, quilo, 6,90 €.
5: Gadis, en confianza.
7: 25ª Feira da Troita en Sobrado. O sábado 8, 10ª Carreira Popular Corre Troita e as actuacións de The Cruz e Alga, Nacha Pope e Los Rebeldes. E o domingo 9, concertos de Guágaro, Low Band, Festicultores Trup, Xascariz e moitos máis. Ademais de artesanía, pasarrúas, zona de xogos e sesión vermú, goza da degustación da Troita a montañesa na Praza do Concello e nos locais hostaleiros de Sobrado. Organiza Concello de Sobrado. Colabora en Xunta de Galicia, Xacobeo 2027 e a Deputación da Coruña.
8: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
9: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto? Poñemos xo doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
10: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 € o quilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
11: Do 11 ao 16 de agosto, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Pregón de José Manuel Rodríguez. Concertos de balde dos grupos de Vacas, Ráfaga, Miss Cafeína, Marlon, Walls, Doc Magús, Marlén, Panorama e Grupo América. E as orquestras Olympus, Acordes e Los Españoles. Organiza o Concello de Monforte, colabora a Deputación de Lugo.
12: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
13: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
14: Costeletas de agulla de porco, 4,89 € o quilo. E mexillón extra, 3,99 € o quilo.
13: Familia e máis aforro.
14: E máis teu.
13: Aforra cada día en autoservicios familia.
15: Perdoa, tería sitio para dous?
16: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
15: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.

0: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, sos es maior de idade.
2: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: Comezamos este Que Pasou de hoxe cunha noticia de das últimas horas, que coñecíamos as últimas horas esta semana,
1: onte.
0: Un falecemento esta semana.
1: En Toledo, na súa casa, Felipe Gutiérrez, irmán do guitarrista Gutiérrez de Hombres G.
0: De Rafa, de Hombres G.
1: De Rafa. Mm.
0: Felipe Lipe,
1: Felipe Lipe, efectivamente. Foi o cofundador de, xunto con Alejo Estíbel e Ariel Roth, de Tequila. Era o baixista de Tequila. E era o que cara de neno tiña. Por esas gafas, vestía moi moi normal, con camisa, pantalón de pinzas, etc, etc, ¿no? Pantalón chines. Cando o resto da banda, pois era, iba moi de gamberretes, ¿no?
0: Uh-huh. De todos os xeitos, noutro momento afondaremos, pero o pantalón chinés non é o pantalón de pinzas, pero...
1: Vai na liña, vai na liña. Nada, eu quería empezar, teño preparado feito un Que Pasou, pero quería empezar con esta nova, porque creo que é importante, non? Uh-huh. Que un músico que deu moito rock and roll neste país, xendo cos seus compañeiros, que hoxe o mundo do rock nacional pois está de loito, non?

0: Outras cousas que pasaron un 7 de agosto.
1: Pasaron moitas cousas, moitísimas. Mira, un 7 de agosto de 1958 nacía Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden. Tamén é piloto de aviación. De feito, cando Iron Maiden se despraza dun país a outro, el mesmo conduce o avión da banda. Que pon Frey, non, Day ou Day Force One. Day Force One, porque así como se chama o, bueno, pues unha das de claves da discografía de Iron Maiden. Bueno, en fin, este home foi fundamental na década dos 70, cando formaba parte de pequenas bandas locais en Londres, en Sheffield, para ser máis exactos. E en 1979 tocaba nunha banda británica, ou cantaba, mellor dito, chamada Samson. Grabou dous discos, pero en 1981 convertiuse no cabeza visible de Iron Maiden. E ata aí lemos, porque podríamos falar moito deste piloto británico e, sobre todo, cantante de heavy metal. Un 7 de agosto de 1982 chega ao número 1 nos Estados Unidos un álbum maravilloso de Fleetwood Mac chamado Mirage.

Seguimos neste día, 7 de agosto, pero en 1990 Jon Bon Jovi lanza o seu primeiro disco en solitario. Non desafina nada.

e totalmente acorde coa banda Bon Jovi, que leva o seu propio nome. Pero, en todo caso, non era a mesma formación. Este disco foi grabado, foi arquivado e producido

0: De Protección Civil colaboran para evacuarlo do lugar, explicou nunha declaración a Radio Galega Manuel, membro do corpo.
1: Sí, acaba de aparecer con vida o señor, aparentemente ben consciente, e bueno, vai ser evacuado, agora mesmo estamos evacuando nós, porque está nunha zona de difícil acceso, estamos evacuando nun vehículo 4x4, para a ambulancia para que sea evaluado por un médico, vai ir por hospital. Atopabas aquí nun monte de Coirós, nunha zona de difícil acceso, e foi atopado por un veciño que estaba facendo a búsqueda con un cabalo.
0: Máis asuntos. Lugo nomea ao xornalista Fernando Ónega fillo adoptivo da cidade a título póstumo. Ónega, un recoñecido cronista con máis de 50 anos de traxectoria e natural do concello lucense de Pol, faleceu o pasado 3 de marzo. Esta tarde foi homenaxeado nun acto no Salón Rexo do Círculo das Artes de Lugo, no que estiveron presentes a súa familia e numerosos representantes das colectividade galega e as institucións públicas. Ángela Rodrigo, viúva de Ónega, salientou o vínculo do xornalista coa súa vila natal, Mosteiro, e tamén con Lugo. Dixo ademais que foi na cidade da Muralla onde Ónega descubriu que o xornalismo era unha forma de ver o mundo.
2: Foi en Lugo onde comezou a escribir súa historia. Aquí chegou con apenas 7 anos ao seminario. Aquí se formou, estudiou hasta o bachillerato. Aquí se forjou al hombre en el que se convertiría e a vocación que marcaría o resto de súa vida. Aquí aprendió que o periodismo non era só unha profesión, sino unha forma de mirar o mundo e de contar a vida.
0: Tamén acudiu ao acto, entre outros representantes institucionais, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Amigo personal de Ónega, Feijó tamén gabou a pegada que o seu xornalismo deixou na democracia.
3: A democracia española existiría, por supuesto. Existiría con seus triunfos, con seus momentos oscuros, con seus retos, pero, en cierto sentido, non sería a mesma si Fernando Ónega non lo hubiese puesto las palabras.
0: O nomeamento a Fernando Ónega como fillo adoptivo de Lugo foi impulsado por unha iniciativa cidadá e respaldado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e a Asociación de Prensa de Lugo. En o exterior imos ata Colombia, onde Abelardo de la Espirela toma hoxe posesión como novo presidente do país. O rei e o ministro de Exteriores asisten ao acto que por primeira vez dende a promulgación da Constitución non se celebra na capital, senón nun auditorio da cidade de Cali. Abogados en experiencia política previa, o dereitista de la Espirela chega ao poder coa promesa de cambiar a política colombiana. Será o novo inquilino do Palacio Presidencial de Nariño, que hoxe abandonou Gustavo Petro. Na súa despedida, as portas da Casa de Nariño e antes de recibir unha última homenaxe militar, agradeceu a confianza dos cidadáns que o apoyaron.
4: Espero que nos recuerden hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que viva Colombia libre.
0: Felipe VI e o ministro de Exteriores asistiron a unha reunión con de la Espirela antes da toma de posesión. Foi, segundo o ministro José Manuel Álvarez, unha mostra da relación de amizade e fraternidade entre dous povos irmáns. Pois con esta noticia chegada dende Colombia, rematamos este repaso informativo das 9 da noite. Saiban que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Na sintonía da Radio Galega voltamos con máis novas ás 10. Quedan agora con Carlos García Verdugo e o Lambóns de Viaxe.
5: I'm coming to London.
6: Hoxe viaxamos de rally por Europa.
7: Lambóns de Viaxe, Carlos García Verdugo.

Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto es Lamons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos xa no capítulo 169, desde que comezou esta andaina, e hoxe é o primeiro día no que imos falar moitísimo de conducción por Europa, pero neste caso de conducción profesional e competitiva. Dicíamos antes de comezar que imos ir de rally por Europa, bueno, é a licencia que me tomo un poquinho para intentar explicar que imos falar dunha serie de viaxes que fixo un piloto moi coñecido aquí en Galicia, que vende ser campeón de Europa de unha disciplina dentro das competicións de motor, e que nos vai contar

0: como se viaxa por Europa tendo que competir en motor. Hoxe temos con todos nos aquí en Lambos de Viaxe a Luís Penido. Que tal, Luís?
1: Hola, que
0: bueno,
1: tal?
0: Bueno, parabéns antes de nada, eh?
1: Moitas gracias.
0: Parabéns. Bueno, antes de nada, como Iago Galloso, que xa sabedes, tamén é piloto, tamén lle gusta o motor, estamos aquí tres persoas a que nos gusta moito o motor, a ver se non se nos vai moito a cara ao deporte, e seguimos respetando a esencia de viaxes que ten este programa. Pero sí que é certo, Iago, que no contexto hai que indicar un pouquiño porque está hoxe Luís aquí, e en concreto en que consiste a competición, a disciplina na que quedou campeón de Europa.
2: Totalmente de acordo, que non se asusten os ointes, que vamos a falar de viaxes, vamos a conhecer moitos sitios, pero vamos contextualizar un pouco e preguntarlle ao noso convidado, para empezar, cal é a disciplina que practica el, pola que estuvo viaxando polo resto de Europa. Non é exactamente rally, non, Luís, é subida, non? Campeonato de montaña.
1: É xusto, son subidas de montaña nas que vas sin copiloto, e son subidas moi cortas, é dicir, tramos moi cortos que se repiten varias veces, e son o sprint, é dicir, moi pouquiño trazado e cas diferencias moi moi moi axustadiñas, e digamos que serían, comparando co atletismo, como cos 100 metros lisos do atletismo, non?
2: Digamos que un pouco parecido un rally, pero con un só treito que se repite varias veces.
1: Con un só treito que se repite varias veces en entrenamientos e en mangas de carreira, e sin copiloto.
2: Con varios pasos. Bueno, como decíamos, veis de gañar os tres anos anteriores tres títulos a nivel nacional, este ano pois decidiche aventurarte un buquiño máis, expandirte, viaxar por Europa e realizar este campeonato europeo de montaña, non? Como deche lo paso? Como pensaxe?
1: Bueno, a verdad que temos un gran equipo detrás, non? Temos un director deportivo co que vimos traballando desde hai tempo, e a verdad que isto xa estaba proxectado, pero evidentemente os presupostos sempre limitan un pouco ata onde podes ir, non? Como ben dices, estuvemos competindo no Campeonato de España, e o que fixemos foi algunha incursión estos anos pasados en provas de europeo que se celebraban pois cerca de aquí, en a carreira do Fito, en Arriondas, e a carreira de Falperra, e vimos que éramos bastante competitivos e nos animamos a viaxar. Empezamos indo con Sergio Vallejo a Suiza, a Austria, e este ano pues arrancamos o campeonato pues con un coche novo, un poquinho máis competitivo, e vendo un poquinho hasta onde podíamos ir, e a verdad que bueno, resultou fantásticamente, e moitísimas experiencias para contar, e como ben dis, pues, de 10 países distintos viaxando por eles e conocendo moita xente e sitios estupendos,
2: ¿no? Comentabas agora un pouco iso de ver hasta onde podíamos chegar. Non sei se a principio de ano ti tiñas claro xa de primeiras de que podías afrontar o campeonato enteiro, ou dixeche, vamos ir vendo según os resultados, según a posición, como vayamos, facémolo enteiro ou non, porque sí que é certo, como decías, que é un presuposto moi moi grande, non?
1: Sí, claramente non tiñamos presuposto inicialmente para poder facer todo o campeonato. Tiñamos presuposto aproximadamente para facer a metade, pero é certo que despois das 4 primeiras carreiras pois íbamos primeiros da nosa categoría moi destacados, non? Entón, pois bueno, tivemos que botar o resto, facer números, volvernos tolos, e ao final saliron as cousas. O coche funcionou de maravilla, non fallou nada, o equipo funcionou de cine. Fixemos unha xestión espectacular, porque as carreiras da península fixémola con un coche que tiñamos aquí, con un Mini, e con outro coche pois decidimos centralizalo en Croacia, movelo desde ali. Aforramos moitísimo o coste, minimizamos a pegada de carbono, que para nós tamén é moi importante, que de feito pois, bueno, complementamos cunha plantación de árbores autóctonas para ter unha pegada de carbono cero. E bueno, o proxecto vese moi bonito agora a final de ano, pero é certo que arrancamos con moitas dúbitas, pero bueno, con moita determinación e moitas ganas de facer un bo papel.
0: Desde a ledicia que nos produce ter a Luís Penido, a quen queremos nesta casa, na Radio Galega, na Televisión de Galicia, desde hai un montón de anos, co que compartimos moitísimas anécdotas desde hai tamén casi pois dúcias de anos atrás, estamos super contentos hoxe de ter aquí a Luís Penido, campeón de Europa de montaña, de subidas, para que nos comente como é neste programa de viaxes, un ano entero de viaxes por Europa, con coche, con equipo, tendo que ir por culturas, por sitios distintos, cun montón de anécdotas, probablemente con horarios moi moi apertados, así que viaxaremos ata Francia, ata Austria, ata Portugal, ata República Checa, ata Polonia, ata Alemania, Suiza, Eslovenia, Croacia. Bueno, en total, uns 10 destinos nos que imos pasar un programa un pouco distinto aos habituais, pero seguro que dos máis divertidos que levamos nestes case 170 programas desde que comezou este Lambóns de Viaxe, que agora mesmo comezamos.
3: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Pois nesta edición de Lambóns de viaxe número 169 hoxe viaxamos por Europa en competición a motor co campeón de Europa de montaña, de subida, que é Luís Penido neste ano 2025 que ven de rematar nun ano que, de entrada, simplemente para acabar de matizar, fuches campeón con dous coches distintos.
1: Con dous coches distintos.
0: Eso é a primeira pregunta que temos, porque non é nada doado viaxar cun coche a costas, digámoslo así, por toda Europa.
2: O que facíamos era volver á base despois de cada carreira, non? Si temos en conta que o campeonato empeza a finais de abril e remata en octubre, claro, tes unha carreira aproximadamente cada 15 días. Eso quere decir que si ti vas a 3.000 km e volves, prácticamente cando chegas á base tens que volver a salir, non? Entón, o que fixemos foi aproveitar que tiñamos un coche en propiedade para facer as carreiras máis cercanas, e o movíamos desde aquí, desde Santiago, a Riondas e a Braga, que é relativamente cerca, e a carreira de Chantada, que tamén nos quedaba cerca, e o outro coche, en lugar de volver con el a Santiago, o que fixemos foi mercámolo en Italia, creamos unha base en Croacia, e desde Croacia revisábamos entre carreira a carreira e garantizábamos que hubiera un par de mecánicos que nos trasladaran o coche a cada carreira e nos fixeran asistencia técnica ali para cambiar roda, repoñer neumáticos, bueno, que xa sabemos dos requerimentos que ten un coche de competición, que sempre ten que haber axustes ou pode haber alguna avería, non?
0: Con esa base que estaba en Croacia,
2: sí,
0: na que estaba o en Rijeka, no, que na que estaba, sí, o coche principal polo que competíades, sí, en Europa. Como é o plan de viaxe habitualmente para unha fin de semana de subida ou de campeonato de montaña? Cando ten que estar o coche nos distintos sitios? Porque lembramos, Francia, Austria, Portugal, República Checa, Polonia, Alemania, Suiza, Eslovenia, Croacia. Na maioría destos sitios, prácticamente isto que excepto os que estaban por aquí cerca, excepto Portugal e España, a moitos deses fostes co coche que estaba en Croacia.
2: Efectivamente.
0: O coche como se viaxa con ese coche ata chegar aos distintos sitios de Europa? Como viaxa o coche?
2: O coche ten que partir da base de Rijeka.
0: De entrada non pode ir conduciendo
2: ese coche. Por suposto que non ten matrícula. No, ese coche solo vale exclusivamente para competición, ten uns quilómetros de motor moi concretos, non ten matrícula e bueno, é un vehículo, é un prototipo, vale. O vehículo ten que salir vai nun remolque, vai unha furgoneta que vai tirando ese remolque toda cargada con neumáticos, con a que xa de cambios de repuesto, bueno, con distintos repostos, combustibles e demais, e ten que estar un xoves á noite, como moi tarde, ten que estar no destino. É decir, si son 1000 km poderá salir un mércores, e si son 500 km igual pode salir ese mesmo xoves pola mañán. Evidentemente falamos de 500 km e 1000 km porque desde Croacia, si fóramos desde Galicia, sí, claro, son 3000, pois serían 3 días para ir e 3 para volver, non? Entonces nos necesitamos que o vehículo entre carreira a carreira se revise, se lave, se limpie, se prepare e este un xoves na carreira. Por qué? Porque o venres temos que montar xa o set de asistencia, unha carpa con unha zona onde traballan os mecánicos. Hai que facer unhas verificacións técnicas que les fai a FIA, que son tremendamente exhaustivas, controlan un montón de datos técnicos do coche, pesajes, a cilindrada do motor, o régimen de motor, moitísimas cousas, non? Hai que ter en conta que o campeonato campeonato de Europa de subidas de montaña é o máximo escalafón que hai en esta especialidade. Non hai un campeonato do mundo, é dicir, o campeonato de Europa de montaña é o máximo que hai en subidas de montaña. Eso quere decir que hai 3 verificadores da FIA que están permanentemente encima dos coches, que os coñecen moi ben porque están todo ano verificando os coches. Entonces o viernes se fai a verificación técnica do coche, nos temos que comprobar o trazado, aprendelo de memoria. Eu xa o levo un pouco memorizado de aquí porque vexo cámaras on board e como non levo copiloto teño que aprender a cadencia das curvas. Aparte non podo dudar porque aí é todo rapidísimo, a media de velocidade é moitísimo máis alta. Esa é a principal dificultade e a principal diferencia que atopei eu respecto dun campeonato de España, non? E despois o sábado facemos as pasadas de entrenamientos e o domingo as 2 ou 3 mangas de carreira. Pode haber en torno a 300 equipos participantes, co cual, pois, as organizacións son, pois, bueno, están moi maduras, hai un montón de tempos, cámaras, un montón de controles, un montón de público, máis de 100.000 espectadores e un auténtico espectáculo. E o luns, normalmente, pois, é o día no que xa se volve a base, luns ou luns e martes, e eu normalmente, pois, suelo virme en un vuelo para Santiago, ou se é como foi a carreira de Francia, que non nos quedou moi longe, pois vi tanto a ida como a volta fixena por estrada.
0: Non é broma nestes casos que casi que se viaxa co circo ás costas, prácticamente sodes un circo ambulante por toda Europa, e a seguinte pregunta que vos queríamos facer é, tendo en conta que sí que é certo que estamos por Europa, pero os permisos para mover un coche que é un prototipo, os trailers, todo, toda a cantidade de cousas que hai que mover, son iguais en toda Europa ou ainda mete un pouco máis estrés polo tema de licencias, de permisos?
2: Non, son iguales en toda Europa, salvo a proba que se realiza en Santursán, en Suiza. Porque tens que pasar a frontera, tens que entrar nun país que non é comunidade europea. Uh-huh. Entón, pois, bueno, ao non ser Unión Europea, tens que declarar todo o que metes no país, tens que levar unha relación de todos os recambios que levas, todo, se controlan na entrada e, evidentemente, se controlan tamén a saída. Pois, por que? Pois que entre o vehículo e máis os recambios e máis o remorque e a furgoneta, pois podes estar metendo 100.000 ou 200.000 euros nun país que logo vas a sacar. Entón, evidentemente, tamén te interesa declarar a entrada e declarar a saída, porque senón se poden reter na aduana. No resto de Europa, verdad que a única limitación que hai, pois é, se son vehículos moi pesados, pois non pasar das 8 horas de conducción, que vai a máis dun conductor, e de feito nos nas carreiras máis cercanas desde Croacia se levaba un camión, e en carreiras que eran máis lonxanas levaba unha furgoneta un poquinho máis pequena, precisamente para non ter esa limitación de 8 horas de conducción continuadas.
0: Agora mesmo, para non ser que casi sempre falamos de infraestructuras, de como son as estradas e todo isto, eres un auténtico experto de como son as estradas por toda Europa. Dinos, onde atopaches o mellor asfalto e onde atopaches as peores estradas?
2: En Suiza e en Austria son moi boas, en Croacia son un pouco máis parecidas aquí. Xa hai 3 anos que competimos en Suiza e en estes países se van as cousas mellor, porque de feito eu creo que as estradas só as fan unha vez. Nos aquí as estradas estamos facendo cada 3 anos, as temos que volver a reparchear, non? De feito, por exemplo, hai unha como anécdota, as tapadeiras das alcantarillas, aquí é moi difícil velas enrasadas, ali as ves perfectamente enrasadas, non? Pois por que? Pois porque as fan moito mellor, fan un anclaxe ao chan moito máis consolidado e non se termina repisando, non? Eso como curiosidade, pero as asfalto nas carreiras do todo europeo é prácticamente espectacular en todas. Quizás eso, en Croacia un poquinho máis tipo rally, e sobre todo, sin duda, a proba do Fito, que é a que celebramos en España, si que é unha proba totalmente rally, con cambio de asfalto, botes, e é especialmente dificultosa para os que non son habituais, e que a nos se nos dá especialmente ben e que nos gusta, porque se parece moito ás estradas que temos aquí en Galicia, non? Con esta dificultade innata e co feito de que en Asturias tamén é probable que chova, deixe de chover, e iso afecta moito a... Bueno, o agarre da estrada, non?
0: Obviamente, tedes tempo de ver país sempre que ides, porque si ou si sucede sempre nunha subida a unha montaña. Eso quere dicir que non vai ser nas máis das ocasións no entorno urbano, digamos, unha subida polo centro de Vigo. Non é o habitual, habita ser en sitios completamente distintos, pero é certo que tampouco tedes moito tempo para facer turismo ou uso. Pero sí que che queda neste ano unha concepción máis ou menos de como é o interior de Europa, ao final, con tanto país.
2: Sí, home, a verdade que é precioso, espectacular. Hai paraxes impresionantes e eu, pues, bueno, como ben dís, o que fago é xusto para a carreira e logo xa me volvo, non? Porque eu compagino con un traballo, non? Entón, pues, bueno, teño que dispor de días de vacacións e ir un poquinho caixando. Sí que me gustaría ir con moito máis tempo, evidentemente sempre que podes ou cando te vas a ese aeroporto, estés un poquinho de tempo, pois sempre aproveito para ver algo por ali. Austria é espectacular, Polonia me encantou, é maravilloso, Osnabrück tamén, a casi nos Países Baixos, e estivemos tamén en Ascoli Piceno na entrega de premios de final de ano, que é unha zona tamén moi chula, moi bonita, que ten moito tema de aguas termais, bueno, que ves zonas espectaculares, preciosas, con comidas moi distintas,
0: claro,
2: con tradicións moi distintas, con a forma de ser da xente moi distinta. Por exemplo, os franceses son pouco colaborativos, pero outros países normalmente te axudan un poquinho máis. E eu creo que os franceses e os españoles non nos queren moi ben, porque cando cando paran unha gasolinera e tal e lle pides unha factura, da igual que lle pidas factura, invoice en inglés ou que la pidas, que eles non son moi...
0: Como que non entende, non?
2: Sí, efectivamente, pero nos outros países moi ben.
0: Agora na segunda parte do programa con Iago imos repasar un pouco polo miúdo como foi cada estadía, un pouquinho de cada cousa, pero sí que antes de facer o descanso inicial que facemos sempre neste programa, sí que me gustaría 4 preguntas moi rapidiñas. Agora que estiveches por Francia, por Austria, por Portugal, por República Checa, por Polonia, Alemania, Suiza, Eslovenia e Croacia, ademais de España, sí que me gustaría saber moi rapidamente se tiveses tempo, a que país volverías todos estes?
2: Uf, volvería moitos, pero mira, me gustou moito Suiza.
0: Suiza
2: é moi bonito.
0: Perfecto.
2: Moi bonito, sí.
0: Onde irías a comer?
2: a comer.
0: De todos estos países.
2: Ahí, donde menos comín, donde mejor comín con diferencia, en Asturias.
0: En Asturias,
2: sí, con diferencia.
0: Obvio, están encantados, pero íbamos a intentar que se sean fuera de España. A ver
2: con
0: que...
2: diferencia, fuera de España, pues hombre, mira.
0: Si no, quedarías en Galicia también, ¿sabes?
2: Sí, yo, por supuesto, sin duda. En Portugal también comimos bien, pero ¿dónde comimos bien? ¿Dónde comimos bien? En Austria también comimos bien.
0: Vale.
2: De feito, en Austria había un restaurante estupendo no propio trazado da subida e era un sitio estupendo onde casi todo se era.
0: Son bares como de estrada, como aquí toda a vida que se come menú no, espectacular, non?
2: Hai moi pouco. É totalmente distinto. De feito, cando sales do hotel e dis, bueno, vou camiño hacia o aeropuerto, paro en calquer sitio e desayuno ou me tomo algo. Non atopas casi onde tomar algo. Xa. A cantidad de bares que temos aquí, zonas para tomar algo permanentemente, dale complicado. Mellor despois chegas ao sitio e é enorme e hai un montón de xente consumindo, non? Pero non é tan habitual como é aquí, pero vamos, con moitísima diferencia.
0: De todos estes países, onde irías a ter unha tertulia longa, unha sobremesa, a falar con xente de allí?
2: Pois penso que a Croacia.
0: Croacia.
2: Penso que a Croacia. Croacia ou Eslovenia, si me gustou moito a forma de ser, me recordou moito a España hai 20 anos, porque ali, por exemplo, nas cafeterías todavía están fumando. Ves a xente como bastante sociable para ser Centro Europa, que Centro Europa nos sorprendeu tamén, porque a xente, verdad que é bastante, digamos, cohibida, van de traballo do traballo para casa, de casa para o traballo, e non hai ni moitísimo menos a vida social que nos facemos aquí, non? Sin embargo, en Croacia e en Eslovenia creo que todavía teñen algunhas reminiscencias e me recordou moito a como vivíamos aquí hai 20 anos, non? Xa. Todavía se andan motos sin casco e cousas así.
0: Ostras, vale.
2: Que non sei se vou malo, pero bueno, son
0: pero a ti gustache, polo que dixeche. Está claro que...
2: Sí, porque me recorda moito.
0: Xa sabemos onde irías de turismo, onde comeches ben, onde irías a falar coa xente e onde non irías a falar con ninguén, dicindo, bueno, aquí non hai con quen falar. Aquí se podo pasar paso de longo.
2: Eu penso que Francia.
0: Vale, pareceume antes,
2: pero bueno,
0: que dirías,
2: coñecí uns palentinos estupendos en Francia.
0: Vale.
2: Que foi espectacular e que de feito despois nos seguiron toda a temporada e nos trouxeron un montón de produtos gastronómicos de Palencia.
1: Porque ti en plena carreira, o que en plena carreira comunicaste moito que xente da organización, non? Supoño que
2: sí,
1: valorarías, bueno, tamén o galego malo castelán, non?
2: Atopamos algúns galegos, desde logo que nos estaban seguindo e nos uniron, vamos, unhas experiencias espectaculares, e cando te atopas por aí, é verdad que o que te une é precisamente ser español e ser galego e o vives moito e sempre notas que te están apoyando.
0: Estamos falando con Luis Penido, campeón de Europa de subidas de montaña en motor, unha disciplina de automobilismo realmente complexa, porque non tes o apoio dun copiloto que che vai dicindo, che pode ir dando pistas sobre como son os trazados das seguintes curvas. É unha especialidade moi, moi concreta, tremendamente divertida e que no seu nicho específico ten moitísimo, moitísima afección. Luis é campeón de Europa neste 2025, estivo por 10 destinos en toda Europa, está comentando hoxe aquí en Lambons de Viaxe, pois como lle foi neste ano de viaxes por competición, pero en definitiva de viaxes aquí na Radio Galega. Vamos facer un pequeno test que non sabe Luis de que vai este tema ainda, vai a gustar, ou mellor non, e despois veremos con calma algunha das cousas que lle pasou en cada un destes destinos. Seguimos.
3: En Lambons de Viaxe, Deporte Viaxeiro, con Iago Galloso.
0: Iago, fixen aí un pequeno spoiler. Vamos facer estrenando sintonía, por certo.
1: Xa era a semana pasada.
0: Sí, pero a semana pasada aínda non era sintonía.
1: Sintonía non, pero gustouche moito.
0: Gustounos moito, pois puxémola. Esta música do Nepal era, non?
1: Exactamente, esta, do Nepal.
0: E claro, alguén o mellor cando dixemos subida pensaba que era algo de subir o Everest ou así, non?
2: Subida con coche.
0: Bueno, test na túa sección para Luis Penido. Veña.
1: Sí, vamos a hablar. Normalmente esta sección vai un pouco pues, relacionar algúns deportes cos sitios que viaxamos, pero como
2: vale,
1: son tantos sitios,
2: vale,
1: vamos a enfocarme máis o teu deporte, a automobilismo. Entón, bueno, imos ca primeira, subidas ou rally? Que prefieres?
2: Rally.
1: Prefieres rally?
2: Sí.
1: O sea, o campeón de Europa de subidas, sí. Prefiero rally.
2: Prefiero rally, sí, porque nos non podemos facer o campeonato de Europa de rally porque é totalmente prohibitivo. De feito, nos fixemos a rally moitísimos anos e nos pasamos a montaña, pero bueno, porque se deron circunstancias, por patrocinios, pero bueno, é certo que o presuposto manda e si podes facer rallies, faz 150 km de tramos cronometrados nun día e bueno, a mí me gusta moito o rally. A parte que compartido co copiloto e tamén o vives moi ben.
1: Claro, levas mellor.
2: Pero me gustan
1: o peor, dúas, depende da relación. Ten moitos anos as costas de carreiras, si tuvieras que elegir un coche dos cales correche con eles, ¿cal elegirías?
2: Hombre, muy difícil, pero quizás un Mitsubishi o Tommy McKinnon. Tommy Peniden, conocido aquí en Galicia.
1: Dende que sacache o carné dos que tuviese para andar por la rúa, ¿cal elegirías?
2: Uf, quizás un BMW M3, un E30.
1: Claro, he doado elixir. Si te he hecho un E33, he doado elixir. ¿Alguna manía o día da carreira?
2: ¿Alguna manía? Me gusta descansar ben o día anterior, porque si non...
1: Tá, iso non é manía.
2: Sí, no, pero son un pouco maniático con descansar ben, sabes? Con
1: horarios.
2: Con onde, sí, eu sempre preparo, me gusta me preparar moi ben as carreiras, e de feito, cando facía rallies, que ti fixeches algún rally tamén, eu, na última semana da carreira, eu non lle tocaba nada ao coche. Isto de andar repasando algo mecánico, facendo algún
1: axuste... A noite anterior no Jalpón.
2: Prohibido, no, imposible. A última semana, é dicir, o fin de semana anterior se vai a entrenar, a semana se vai a traballar, descansar ben e chegar descansado. É moi importante. Se non vas descansado, vas a baixar moito rendemento e vai faltar a concentración e eso, é moi peligroso en rally.
1: Correr en mollado ou en seco?
2: En mollado.
1: En mollado, é sorprendente esta pregunta, pero cada vez hai máis pilotos que prefieren correr en mollado. Treitos revirados ou de trazados máis rápidos, con curvas máis abertas?
2: A mí dáseme mellor o trazado máis rápido. Supoño que por valentía. De feito, os dous golpes que tuven foi en cuarta sempre, o sea que solo tuven dous accidentes en toda a miña carreira deportiva, creo que fixe máis de 200 carreiras, pero bueno, foron dous golpes importantes e foron a alta velocidade, porque bueno, se me dá ben, non sei, me sinto cómodo, pero todo ten un límite.
1: E a última xa, para correr, tracción diante dianteira, traseira ou 4?
2: Eu fixen casi todo con tracción dianteira. Máis fácil penso que a tracción 4, pero si teño que elixir casi mellor tracción dianteira.
1: Pois esas son as respostas ao test do piloto de Luís Penido.
0: Con Luís Penido estamos hoxe falando aquí en Lambos de Viaxe, en este capítulo 169, que nos está comentando como lle foi este ano no que quedou campeón de Europa de subidas de montaña, cos seus dous coches os competiu, e un ano no que viaxou moitísimo por toda Europa. Agora, nos próximos 20 minutiños, imos intentar ver algunha anécdota e algunha cousa curiosa que lle pasou en cada un destes destinos. Seguimos.
3: Lambons de Viaxe,

0: Isto é Lambóns de Viaxe 169, hoxe de rally por Europa, un coche de competición por Europa, co campeón de Europa de subida de montaña, Luis Penido, que nos está comentando como lle foi neste 2025 tremendamente espectacular no ámbito competitivo, en este caso nun ano no que debe ter a tarxeta de puntos do avión a tope, porque estivo por media Europa. Vamos con esta segunda parte do programa, se che parece, Iago, para repasar con Luis un pouquiño de cada un dos destinos.
1: Exactamente, empezando o ano en Francia, concretamente no departamento de Grad, que está ao suroeste de Francia, ali correcha a subida a Saint-Pierre, si non me equivoco, mira, che que pronunciación teño de francés. Non sei que lembras, que primeiro lembranzas tens da primeira carreira do ano.
2: Santiago Dugard, unha carreira moi bonita, aí nos chegou o coche desde Italia, eu levei por estrada, fun conducindo un coche de estrada e levei parte da gasolina e certas cousas que necesitábamos ali. Un pobo pequeno, moi bonito, e unha carreira que o día da carreira o domingo se complicou tremendamente con choiva, néboa, e empezaron a chocar todos os coches campeóns de Europa, Berber e demais, e estos total, bueno, hubo de todo, non? E como curiosidade, quizás contar que na primeira manga que se empezou a chover e se empezou a complicar, un dos rivais, un checo, co que me iba pelexando, me menteu no tempo e me dixo que el fixera un trompo e que por eso lle ganara eu por 4 segundos, non? Entonces eu, cando falei con o noso director deportivo entre manga e manga, lle dixo, bueno, vamos bastante ben que lle sacamos 4 segundos. E ese xa, xa, pero parece ser que fixo un trompo. Ele estuvo revisando o streaming e dixo, eu non vexo que fixera trompo por ningún lado, veo os tempos parciais.
0: Fixo trampa, non un trompo, claro.
1: Sí, trampa.
2: Nos dan o tempo dividido en tres partes. Estuvo analizando os tempos, bueno, o noso director deportivo é un fenómeno, eu evidentemente o quero moito, e se non fora por ele non poderíamos facer estas cousas, non? Pero me dixo, me mandou un WhatsApp e me puxo un fantasma e me dixo, eso non pode ser certo, e efectivamente, non? Que pasou na segunda manga? Se puso a chover, se cerrou de néboa, se complicou moitísimo, e eu case que pensaba que me iba a coller de atrás, porque que non veía nada. Sin embargo, lle sacamos 13 segundos. Entonces salimos dali super contentos, primeiro posto, primeira carreira co externo do coche, xa que foi fantástico.
1: Pues, mellor forma de empezar o ano imposible en Francia. De Francia pasamos a Austria, exactamente a Rechberghen, que si non me equivoco, unha subida que acaba no concello de Rechberg, que lle dá tamén nome á propia subida, no estado da Alta Austria, xusto nesa fronteira entre Alemania e República Checa con Austria. Estive vendo paisaxes increíbles, con montañas, con lagos, espectacular. Eu non coñecía esta rexión de Austria, espectacular.
2: Precioso.
1: Non sei como a lembras ti.
2: Preciosa carreira, todo como, o sea, tío que ves, é un auténtico circuito co público moi ben colocado, uns parados preciosos. Aí é como unha cor, como unha luz especial.
0: E os que parados... non vos choveu ali. Non vos choveu ese fin de semana?
2: Choveu, vale. Estuvo cambiando, pero si é certo que notas como distintos tonos de verde. Aquí en Galicia parece que temos todo o verde igual, e ali é como distintos tonos de verde. Pasa tamén en Suiza, non? E foi unha carreira tamén moi moi moi pechada. Recordo moitísima xente. A mí me chamaban españolo. A mí non me chaman Penido, chamanme Penido. É que hai moitísima afición, che siguen de carreira en carreira, e bueno, é espectacular, non? E quizáis destacar que tuvemos unha loita tremendamente pechada con un ídolo local, que é Chris André Mayer. Na primeira manga gañou el, por creo que por 0,7 segundos, e na segunda manga gañei eu, e no cómputo xeral quedou el primeiro, pero realmente xa lle enseñamos un poquinho as garras coa segunda carreira que facíamos con este coche, non? Entón foi unha carreira tremendamente competida, super contentos, volvimos tamén, e como anécdota contar que a volta volvín polo aeroporto de Barcelona e foi o famoso día do apagón eléctrico e me tuve que pasar nada menos que 14 horas tirado no aeroporto do Prat hasta que, bueno, desde as 3:30 da tarde hasta as 5:30 da mañá.
0: Había luz no aeroporto do Prat? Non, tampouco.
2: Había luz, iba, volvía, de feito chegamos a estar na pista a punto de vir para Santiago, pero parece ser que se perdeu o enlace co radar de Santiago, non autorizaron a salida do voo, e a partir dese momento xa se empezaron a caer os voos todos e xa nos quedamos todos no aeroporto en aquela xornada que eu pude encenar porque levaba algo de efectivo, pero a xente nova toda que andaba polo aeroporto e que pagaban con móvil, tarxeta tal, aquilo todo se bloqueou, e bueno, foi unha experiencia. Ostras. Non sabíamos o que iba a durar, claro. Pero 14 horas, pero non sabía se ibas a botar 14 días, 14 meses ou quedar ali toda a vida, non? Pero bueno,
1: teño que decir con respecto a isto que a mí pillou un apagón en Canarias vendo o World Rally Car este ano que se traba en Canarias, o sea que ven dado sí, tema, sí, sí, sí. Non houve apagón, o sea, non safamos ali nas illas.
2: No, claro.
1: falábamos de Austria, ahora vamos aquí pretiño a preto do país, a Portugal, exactamente a rampa de Falperra, que é a que está máis próxima a nos de todo o campeonato, celébrase nas inmediacións de Braga. Bueno, está como referencia, non, na subida de Falperra, o punto máis turístico, que é ese santuario da Santa María da Madalena, enorme, esa igrexa enorme, sí, que ten bastante turismo, non?
2: Sí, hombre, é unha zona moi bonita, nos sempre aproveitamos cando estamos por ali para ir a ver, como a carreira que está cerca sempre ven con nos a miña muller, bueno, algún familiar, e é certo que é moi bonito, non? Portugal ten moitas zonas preciosas para ver, pero desde logo que Braga merece a pena, e o espectáculo desta carreira concreto foi tremendamente sorprendente para nós. A primeira vez que fomos foi hai 3 anos e hai 150.000 espectadores, moitísima 150.000 espectadores, fan drift, hai moitísima, está tremendamente involucrado toda a parte política, está todo o país involucrado co automobilismo, e de feito, pues, bueno, este fin de semana falando con un empresario que ten unha empresa en Portugal, di que cando é a rapa da Falperra ou cando é o rally de Portugal, que les paran a fábrica.
1: Sí, párase todo. Para o seu país.
2: Claro. Para a fábrica, non? Entón, pois, bueno, é un poquinho o deporte rei que para eles, penso que ali é o automobilismo, e é unha proba espectacular, desde logo que moi moi indicada para calquera e para disfrutar, porque Braga o temos aí ao lado, e ademais aí tamén se come moi ben, non necesariamente tens que gastar moito, e podes disfrutar moito dun país que, como sabemos todos, ten unha costa preciosa e ao mesmo tempo ten un interior que tamén dá para moito. Tanto.
1: De Portugal, ahora sí que xa temos que coller o avión de novo ata a República Checa, exactamente a unha das subidas con máis categoría, máis prestixiosas, non? A nivel europeo, como é o Eche Homo. Hai un ambientazo, se en Portugal había un ambientazo, en República Checa ten que ser impresionante, nunca estive en Falperra, sí, pero en República Checa no. É un treito, pues, que pasa pola subida pola cidade de Olomouc, que é onde peza, unha cidade de uns 100.000 habitantes, é máis grande, a sexta máis grande do país, da República Checa, cunha catedral románica impresionante, polo que estive vendo, moi estilo Praga, non, digamos, esta cidade.
2: Sí, sí, sí. Hai moita presencia militar, ves moitas empresas de fabricación de produtos militares, é moi común, de incluso tendas de armas. Para mí foi tremendamente sorprendente a carreira, espectacular, como ben dís, e a verdade que é rapidísima desde o punto de vista, digamos, técnico noso de carreira. A media de velocidade é superior aos 130 km por hora, que para un coche con 350 cabalos, pois é moito, porque son 7 km, partes de separado e vas todo o tempo a 180, 190, 210, apuradas de frenada de 210 a 40 a primeira, complicadísimo. E vin super contento, que foi, creo que foi o día máis feliz da miña vida, porque batín o récord do grupo 5, que nunca se batiran ese trazado para un coche do grupo 5, e batirlo por nada menos que 4 segundos, que é unha pasada. Pero bueno, íbamos unha loita super pechada con Crisandre Maier, e bueno, isto foi espectacular. Unha carreira moi bonita, e un país tamén moi bonito, que daría moito moito para verlo.
0: Alguén do equipo debeu tomar unha cervexa ese día para celebrar ou non?
2: Sí, desde logo, estaban todos aquí asustados cando veron o tempo, dixeron, se vai a matar.
0: Bueno, que tal a cervexa ali?
2: Eu non a poden tomar porque eu teño que tomarla sin gluten.
0: Ah, certo.
2: Claro, son celíaco. Eso é outra.
0: Que che din os compañeiros da cervexa dali da República Checa? Nada?
2: No, non me digo.
0: Normal, no, vale. Isto xa me gusta moito. Problema. Me gusta moito.
2: Eu o tema da celiaquía, así que é algo que teño que ter moito coidado.
0: Ostras, e máis sobre todo se no teu caso, no sí, que tes que no que dependes de estar en condicións perfectas ou as mellores posibles para poder estar concentrado cando compites.
2: Sí,
0: eso sí,
2: sí
0: que non falamos. Como está Europa neste momento para poder viaxar neste non a grandes cidades, sino neste caso que se viaxa a vilas, se viaxa en núcleos algo máis pequenos, cando alguén ten que ter o coidado que tes ti.
2: Pois hai un coñecemento moi diverso do que a celiaquía, sorprendentemente, por exemplo, diverso en cuanto que hai zonas que hai moitísimo producto e non tens ningún problema para comer, e en outros sitios, por sorprendente que poida ser, por exemplo, en Alemania, en Osnabrück, tiven que recorrer máis de 10 restaurantes para poder cenar sin gluten. Había incluso pizzerías, aquí moitas pizzerías que temos no noso país,
0: sí,
2: pois ao final de, se vos fixades un poquinho, pois hacia final sempre teñen algo sin gluten, non? Non tanta variedade como, digamos, as pizzas normales, pero sempre podes tomar unha pizza sin gluten. pois aí non había maneira e de feito me costou un montón. Entón, pois, bueno, é unha dificultade añadida.
0: Quizás de todos os países sería dos que menos me esperaría que teñan pouca sensibilidade, digamos,
2: con efectivamente, non sei se porque a zona norte, casi nos Países Baixos, o mellor en outras zonas de Alemania é distinto, pero bueno, en Italia, por exemplo, non tivemos ningún tipo de problema, en Suiza incluso tampouco. Pero bueno, isto é como
0: en Italia non tiveches problema?
2: No.
0: Non, co puristas que son co tema da pasta e todo isto.
2: No. Sempre tiña produtos sin gluten e sí, perfecto. Perfecto.
0: Non viches que cando mirabas así a cabeza miraban así medio raro, en plan xa están estes de España, os celíacos.
2: No. Unha cosa sorprendente, como curiosidade, por exemplo, en Italia a pasta toman solo pasta.
0: Claro.
2: Nos aquí con pasta sempre poñemos algo, non? Un poquinho de tomates, de tomate, bueno, algo. Ali toman pasta, como de primeiro. Como aquí podes tomar un caldiño antes de empezar a comer, eles toman un platiño de pasta, solo pasta.
0: Claro.
2: Un pouco sorprendente.
0: Dice que todos os días toman pasta, sí, na dieta da xente de Italia.
1: Oye. Pois de República Checa ahora a Polonia, exactamente a subida de Milanowa, con unha pequena cidade, así duns 16.000 habitantes, máis ou menos, e que está na fronteira de Eslovaquia. Moitas das subidas chocan entre fronteiras, é curioso iso.
2: Sí.
1: A verdade é que está rodeada tamén de bastante verde, como era o caso de Austria, con moita natureza, non sei como a lembras ti.
2: Sí, mira, lembro, bueno, é un trazado tremendamente rápido e tremendamente resbaladizo, que é un pouco sorprendente, ainda que é unha parte un poquinho técnica. Son moi hospitalarios, nos sorprendeu. É un país que está, digamos que está crecendo moito, están con moito desenrolo económico. Te imaginabas que era un país bastante, digamos, retrasado, ¿no? en canto a desarrollo, pero todo o contrario, é dicir, un país que está en tremenda expansión. Os prezos subiron moitísimo, parece ser que de 5 anos para aquí prácticamente se equiparan os prezos que podemos ter aquí, canto antes era tremendamente barato. Antes, por exemplo, nos dixeron

0: pues podías coger unha habitación por 30 euros e agora pues pagas 70 ou 80, non? Está xa todo moi moi actualizado. E un país moi bonito, xa vos digo, o trato da xente tremendamente boa, a organización super profesionales, con unha indumentaria espectacular, super ben organizado, tamén sobre 300 vehículos competindo, e unha carreira que todos os que poden intentan non perder esa carreira de Lima Nova, todo un referente tamén do campeonato de Europa.
1: E cando viseches a Lima Nova, que casi está máis preto de Eslovaquia que de outros puntos de importantes do país, de Polonia, por exemplo, onde voaches daquela?
0: Pois a verdad que non recordo, creo que foi a...
1: Pero a Polonia.
0: A Cracovia, pode ser.
1: Sí, pero voaches a Polonia, non a Eslovaquia, un país.
0: No, fui a Cracovia, sí. Lo que pasa es que quiero recordar
1: que. ¿No puedes ver Cracovia un poquito, qué bonita que es?
0: Es que no nos da tiempo. No nos da tiempo, claro que
1: pues mira, esa apunta claro cuando digas que ibas a ir a. Ahí va a ser a Suiza. Vaya Cracovia también, Cracovia sí, es hermosísima.
0: Sí, claro. Bueno, pero a ver, cuando viajas por los países es espectacular, ¿eh?
1: Claro.
0: Tío, al final, lo que vas viendo, lo que pasa es que no puedes ir parando.
2: E co casco posto non te podes fijar tampouco, porque claro, non te dá tempo a fijarte co casco posto.
0: Que nos pasa moitas veces, claro, o viaxe é moi longo. Por que é moi longo? Porque a mellor desde aquí temos que baixar ao porto. Entonces xa
1: estaría guai a declaración de Luis Felito cando chega de primeiro de que tal a carreira, moi ben, pero había unha casiña aí tan bonita. Non sei se a vistes no quilómetro 3.
2: Sería mala sinal. Sería mala sinal, iso que va moi lento. Non sei se puideche visitar un pouco máis do seguinte destino, que Osnabrück. Falache bastante del durante a entrevista, non sei.
0: Sí.
2: Daba a sensación de que un dos teus lugares favoritos, non? Estreabas este ano no Campeonato de Europa, polo que estive vendo, non se correra nunca antes. É unha cidade, pois, que das máis grandes do que a provincia, non? Da Baixa Saxonia. Bueno, precisamente a subida a escala ata un bosque, isto parece moi curioso, o bosque Teutoburgo, que é famoso pola historia, porque ali unha batalla no século IX moi famosa entre os romanos máis as tribos xermánicas. Non sei que che pareceu en sí o propio bosque, un pouco a cidade, non? Osnabrück.
0: Sí, está apartada, digamos, do que da cidade. Uh-huh. Está como aproximadamente, calculo, 8 ou 10 kilómetros. É moi diferente a o que a cidade onde eu puden ir a cenar e onde estaba hospedado, coa parte de onde se desenrola a carreira, ¿no? A parte de carreira é moi rural e digamos que parecería que o mellor, pois o que sei, como a Campo Lameiro, por decir algo, ¿vale? Ali coñecimos a un galego, a Luis Caíña do Carballiño, que nos veu a falar e nos dou unhas indicacións moi boas acerca do trazado da carreira, que era unha carreira moi corta.
1: Como lle coincidiu? Como lle cadrou? Pues, que lle gustaba o coche, sabía que iba algún galego.
0: Porque si ti estás ali e están vindo miles e miles de persoas e de repente ves a vir a un
1: que fala un cañón,
0: que parece alemán, pero trae unha gorra negra que pon Galicia en vermello.
1: Ay, amigo.
0: Me dixo, yo sabe ir, hola, aí te viene un galego. Entonces, ¿eres galego? Y díxome, son carallos, son de Carballiño.
1: ¿Y cómo se llamaba el señor?
0: Luis Caíña.
1: Vivía ali.
0: Lleva 30 años trabajando ali.
1: ¿Y de qué trabaja?
0: Pues trabaja en una industria. Y dije que lleva muy bien y cuando puede volver a Galicia, pero que, bueno, que ali a vida que muy aburrida, ¿vale? Porque, claro, se levanta muy temprano, van a trabajar, vuelven, luego fin de semana a 5 de la mañana te despertas porque antes, digamos, con horario cambiado, ali no hay mucho que hacer.
1: ¿Cómo es de grande más o menos, sabemos?
2: Ten eso, en torno a 16.000 habitantes,
1: vale,
2: si no
1: una vila pequeñita.
0: Una vila relativamente pequeña, sí. Con zonas moi distintas na vila, é dicir, unha zona, pois, bueno, digamos que se ve como un poquinho máis pobre, outra zona moi bonita, unha zona bella, espectacular, para tomar café, para tomarte algo ali, zonas como moi distintas, ves moito autobús eléctrico.
2: Son 120 kilómetros cuadrados, o sea,
0: sí.
2: non é excesivamente grande. É moi do estilo Múnich, se miras as casas, un pouco estilo da cidade bella, do casco antigo, é moi estilo Múnich, con esas casiñas de diferentes cores, moi alemán.
0: Ten unha zona, bueno, de feito ten un radar ali na entrada que me fixo unha foto, sin querer, de 30 por hora, e entrei a 40 e se me fixeron unha foto. Pero nada, foron 35
1: contrastes
0: euros.
1: Contrastes de
2: Alemania. Logo din que en Alemania que podes ir polas autobahn a toda leche.
0: De feito, cando íbamos para a prova, había unha zona que era totalmente libre de velocidade e aí podías correr todo o que quixeras, pero despois, cando entrabas na cidade, son tremendamente estrictos, é dicir, aquí podes correr todo o que queiras, pero nesta zona que é limitada non podes pasar de 30 e aquí a 40 xa che ponen unha...
1: Ostras, Luis, perdón por saltarme, que ainda nos queda viaxar ata Suiza e nos queda Eslovenia e Croacia, pero agora que estiveches en coche coa temática automóvil por toda Europa no ano 2025, Como levan, como dirías que levan en xeral Europa toda esta parte dos cascos históricos ou céntricos sostibles, con cero emisións, etc.?
0: Eu creo que teñen moita conciencia, pero é certo que nos, na zona que nos movimos, os vehículos prácticamente eran todos de combustión. Nos, cando alquilamos un vehículo para chegar ao aeroporto, e en ningún momento nos dixeron vehículo eléctrico. Pero sí que percibes que pues, os autobuses, e que un pouco comparten vehículo, e que son, están tremendamente concienciados. Xa non só como podemos ser aquí de ter un vehículo eco, sino que ali coidan tremendamente todo. É dicir, eles, ainda que estás no rural, teñen cuidado o detalle, as beiras da súa parcela, todo cuidadiño, o tratamento, por exemplo, das basuras tamén é moi distinto, cada un xestiona a súa basura, intenta xerar menos basura, non se recolle a basura todos os días. En outros países o que fan, pois, para entregar a basura tens que poñer como unha especie de franqueo, como se lle puxeras un sello, para matar un...
1: E onde foi?
0: En Suiza, quero recordar.
1: Ajá.
0: Entonces, ti ali, dependendo o residuo que entregas, lle tens que poñer un sello.
2: Sigo curioso,
0: Sí, que si non lle pos ese sello correcto, te van a multar e che vai a caer unha boa sanción. E ao final o que fai, ves moitas, moi pouquiñas papeleras pola... Non como temos aquí, que temos un montón de papeleras. E ves todo limpio. É dicir, que hai unha conciencia personal de non manchar, non? Entonces, sí que se conciencian en cuanto a non a corrixir a contaminación, sino, digamos, que non xerar contaminación.
2: Falabas agora desa característica de Suiza con respecto ao lixo. A seguinte parada é Suiza, a subida a San Urnán, que é unha pequena vila, fermosísima, polo que estive vendo.
0: Preciosa.
1: Como todas, sí. De Suiza, claro.
2: Ten 1.300 habitantes, moi, moi pequeniña, pero é que fermosa. Así como, bueno, pues, a ser tan pequena non hai moito turismo masificado, está situada no cantón do Xura, xusto no noroeste de Suiza, pretiño da fronteira con Francia. Como lembras esta subida?
0: Hombre, é moi bonita. A verdad que o terceiro ano que fomos, porque nos encantou xa desde o primeiro ano. Unha carreira tamén, digamos que casi que é a catedral das probas do Campeonato de Europa de subidas de montaña. É super rápida, é peligrosa. Ten habido un par de accidentes mortais. De feito, melloraron moito o trazado, porque a velocidade, o primeiro ano que fomos, non daba crédito da velocidade, con moitísima afición, moitísimos galegos, xa desde o primeiro ano, asturianos, increíble a cantidad de xente do noso país que temos por aí. Recordamos tamén que, por exemplo, Juan Rubianes, que xa nos veu a ver o primeiro ano, este ano nos trouxo marisco á zona de asistencia para que puidéramos comer ben.
1: Ostras, pois en Suiza, agradeces, en Suiza, porque...
2: Marisco.
0: En Suiza cenamos moi ben sempre.
1: E moi barato tamén.
0: Bueno, barato non é porque... é máis caro tomar un agua que un café. Un café costa 5 euros, un agua costa 10. Pero bueno, ali evidentemente
1: todo, todo obsceno en Suiza normalmente. Carísimo, non?
0: É moi caro, pero bueno, digamos que está todo escalado, non? Respecto aquí, precisamente, quen vai para Suiza, traballa ali e non gasta moito, pois pues con eses cartiños aquí no noso país rindenlle moito, non? Pero todos din o mismo. Como a Galicia, nada.
1: Claro, sí, que van a decir.
0: É dicir, bueno, pero para gañar cartos, evidentemente, ali, pero logo, pois, para comer ben, para compartir, para toda esa vida social, iso é algo que todo o mundo cho comenta, e todos os que poden, pois, van volvendo a nosa terra a comer aquí e a disfrutar da xente de aquí.
2: A seguinte parada xa é a penúltima, tela máis pretiña tanto no tempo, tratase de Eslovenia, a subida a Ilirska Bistrica, se non dixe mal o nome, que é unha cidade situada no suroeste de Eslovenia, está preto da fronteira con Croacia, ten 13.000 habitantes, tampouco que sea moi grande, non sei como viche a subida. Tamén teño unha pregunta característica de un pouco general de todos os países, non sei como miras o tema de que ambienten un pouco os concellos ou a propia organización para que o aproba, a parte de involucrarse no que é na naturaleza, porque por onde pasa o treito tamén se involucre un pouco no centro para que dé visibilidade os coches.
0: Sí, aproveita moito, de feito hai unhas pelexas importantes porque os povos, as cidades queren ter unha proba no Campeonato de Europa, pero solo pode haber unha proba por país. Entón, iso quere dicir que lle poñen moitísimas ganas, non? Por exemplo, na de Alemania...
2: É como unha pelexa, non?
0: Unha pelexa por estar aí. De feito, o único país, a única sección en Alemania que eu solen facer ou en Osnabrück ou en Glasbach-Rennen. Que fan, pois eso, un ano fan en un lado, outro ano fan en outro, e aproveitan, de feito, para montar unha feira xusto ao lado do que é a prova, espectacular, con stands de todo tipo, de cata de viño, de cargadores, de bicicletas, de empresas que diseñan e fabrican alerons, un restaurante móvil impresionante, é dicir, un despliegue espectacular.
2: Porque claro, eu imagino, por exemplo, do pobo que falábamos antes de Suiza, con 1.300 habitantes, que de repente organice esa prova a nivel europeo, ten que duplicarse ou triplicarse a poboación do pobo.
0: Sí, de feito non podes dormir prácticamente ali, salvo que reserves con moito tempo, e ao final terminas dormindo a 20 ou a 30 kilómetros de ali, ¿no? Porque non ten capacidade para tanto. De feito, pues bueno, cando ti no equipo dispós de presuposto e sabes con tempo co que vas a facer, podes programar todo moi ben, pero se estás reservando pois con 3 semanas ou 15 días de antelación, pois bueno, tens que estar xa picando do que queda, e a veces se queda un poquinho máis lexos, e a veces non é todo o que che gustaría, non?
2: E acabando o campeonato en Croacia, outro destino impresionante como é Buzet, a Buzetski Danit, o nome da subida, que Buzet é unha pequena cidade que está ao noroeste de Croacia, na región de Istria, e moi preto da fronteira con Eslovenia, que era a anterior prova, un pobo de 6.000 habitantes, máis ou menos. É curioso porque ali celebran o todo, tanto os actos deportivos como os tradicionais, como os gastronómicos, todo, nunhas semanas que concentran no ano, que lle chaman a Buzetski Danit, que o evento, vamos, que para a cidade enteira é no que xuntan todo para celebrar todo durante o ano, non?
0: Sí, é espectacular. A verdade é que un pobo tan pequeno parece mentira que poida dar tanto de sí. De feito, o equipo co que nos íbamos, que nos botaron unha man, eran, bueno, formaban parte do mellor equipo do país, que é o país de que é o equipo de Matija Jurišić foi campeón europeo absoluto ano pasado, e nos botaron a man na temporada deste ano, non? E de feito, ao final de ano, na categoría absoluta, lles gañamos por un punto. Entón, imaginábamos o que é estar no país deles, na prova que eles organizan. Ostras, eles son tamén patrocinadores da propia prova, como se aquí Recalvi patrocina o Rally Rías Baixas e llevas a gañar por un punto no Rally Rías Baixas, non? Están todos moi involucrados, hai moitísima pasión polo automobilismo, é moi bonito. Eu cando cheguei a Croacia, reservamos en un sitio que me puxeron, en inglés me puxeron que estaba, this is in the middle of nothing, en el medio de la nada nos puxeron, non? Xa me avisaron, pois eu pensaba que andaba perdido. Cando puxei o navegador, empecé a tirar e fixei como 35 km que iba por unha zona onde non había nada, solo había
2: natureza.
0: Estaba anochecendo, cruzábame animais por diante do coche.
1: Que pasa?
0: Iba tirando polo medio da montaña, espectacular, pero tiraba, dicía, como me perda, non me encontro máis. E cheguei alá, me recordou moito a películas bestas que vivían alá arriba no medio da montaña, non? E cheguei a un pobo que estaba, realmente se ve que estuvo completamente abandonado, e ora estaban empezando a restaurar unhas casiñas, e a miña estaba espectacular, pero estaba como a 20-25 kilómetros de onde se desenrolaba a carreira. Entonces, o sitio é absolutamente impresionante, é unha zona de protección natural, e é super, super recomendable. Desde logo que para min é do mellor que me atopei e que puiden disfrutar moito, que tamén me quedou pena de non poder estar máis tempo ali, porque había moitos deportistas, había moitos ciclistas que se iban precisamente...
2: Sí, porque esa semana paralizan o pobo e cando fan todos os actos. Durante a semana.
0: Sí, sí, había
1: máis... Xogos olímpicos dali de...
2: Buzet, exactamente. Buzet.
1: Bueno, gran repaso que fixemos neste día do que foi unha temporada fantástica para Luís Penido, piloto que se vende proclamar campeón de Europa de subidas de montaña. Acaba de repasar con todos nós os distintos destinos polos que viaxou neste 2025 por toda a Europa. Sí que me gustaría nesta ocasión facer unha mini sección de recunchos para ver, neste caso, cal sería a mellor competición e o mellor lugar que podemos encontrar aquí en Galicia, ou polo menos a que ten a maior esencia.
3: En Lambóns de Viaxe, recunchos.

0: Para rematar este Lambons de Viaxe edición 169, no que estamos dedicándonos ao automobilismo, vendo como viaxou no último ano Luís Penido por toda Europa, vamos ver si tivese que escoller unha proba de montaña nesta disciplina aquí en Galicia, cal escolleríamos?
1: Hombre, eu teño que decantar por Chantada. Chantada é impresionante. Eu Catedral. Espero que algún día Chantada poida puntuar para o Campeonato de Europa. Desde logo que por trazado pode facer espectacular. Partimos do río, como sabedes, ten unha zona.
0: É complicado encontrar unha paisaxe máis chula que no, que se ve na subida Chantada, de entrada.
2: Eu creo espectacular. Que non. Ti sabe lo que corre por toda Europa. Eu creo que non hai paisaxe máis bonita que
1: espectacular. A ver, evidentemente hai zonas que son moi bonitas e todo ten o seu encanto, non? Pero mira, a de Chantada, todo o mundo que compite en ela di, isto é algo único, non? E aparte ten unha zona técnicamente tamén difícil, ten unha primeira parte moi técnica,
0: dúas subidas nunha soa,
1: e outra parte moi rápida, e que Carlos ademais hai anos xa fixo nun Ford Escort MK,
0: sí, con fixo Ferreiro.
1: Brutal,
0: fixo un cero aí cando se chegaba o asfalto novo.
1: Sí, moi bonita, sin dúbida. E logo, pois, bueno, te quedas enchantada, pois a compartir co povo, a comer ali, a disfrutar o fin de semana, espectacular.
0: Bueno, sin dúbida, entón, aquí dice un recuncho en Galicia, dicen que facer unha subida de montaña, ainda que hai moitísimos destinos e todos espectaculares, sen dúbida.
1: Sí, sen dúbida Chantada.
0: Chantada. Bueno, pois gran repaso, quedanos simplemente por saber, Luís, agora que vamos facer cales son os próximos obxectivos? Ou estamos aínda forrando e vendo como armamos, bueno, as cousas para ver que podemos competir.
1: Este ano fixemos un esforzo moi grande para poder rematar a tempada, ¿no? Entonces, bueno, para nós é importante saber con que presuposto contamos. Evidentemente, a priori, pues nos chama moito poder intentar revalidar o título, pero tamén é certo que se non vamos con un poquinho máis de medios, este ano fomos moi xustos, con moitísimo risco, e entonces intentamos levar un seguro que nos cubra os daños propios do noso coche, e non ir con un seguro a terceiros como vamos, cos viaxes moitas veces moi apretados no último momento. Necesitamos que ir con un poquinho máis de folgos, porque este ano saleu ben, pero realmente penso que tuvemos grandes dosis de suerte, por moito que nos fixemos todo moi ben a nivel de xestión, e me consta que o equipo tamén, revisando todo moi ben. Eu tampouco non fallei na pilotaxe, pero bueno, vai ser moi difícil que todo se dea tan ben. E se disponemos de un poquinho máis de presupuesto, evidentemente vai a ser moito mellor. E se non, pois pensaremos en outro reto, e todo que sean aventuras eu me botarei para adiante e intentarei logo compartila con todos vós, que é un orgullo, unha satisfacción moi grande representar a Santiago, a Galicia e a España en competicións europeas, ¿no?
0: Pois, Luís, toda a sorte do mundo, como a sempre, para próximas aventuras. Xa sabes que está a tua casa cando queiras vir por aquí.
1: E
0: todo ánimo para a ona que ven. Parabéns de novo.
1: Un placer, grazas a vos.
0: Como disfrutaches, Iago, este programa?
2: Gustame todos, pero cando se me mete no ámbito é moi especial.
0: Graciñas, Iago, a todos vos, Lamonciños. Graciñas por estar desaí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí, como sempre, en Lambos de Viaxe, na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega.
1: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite, en a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellor a Galega.
2: Son as 10.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. O viaxeiro franco-arxentino positivo por antivirus que se atopa illado en Galicia non presenta síntomas nin supón un risco de contaxio. Trasladaba esta mañá a Consellería de Sanidade, que tamén detallou que o afectado permanece nun domicilio, pois non precisa atención médica. No mesmo lugar gardan corentena as dúas persoas que viaxaban con el, que tamén continúan asintomáticas. Os tres turistas someteranse a probas PCR a longo da fin de semana

0: virus sempre cando non dean positivo. Empezarán a contar dende o día en que o contaxiado deixou de ter síntomas, unha data que aínda deben determinar os epidemiólogos de saúde pública, explicaba a directora xeral do departamento, Carme Durán.
1: ¿Cuarentenadas cuánto tiempo? 42 días. Ahora lo que nos queda es por determinar sería cuándo vamos a empezar a contar estos días. Esto va a depender de la finalización de los síntomas del caso y que están en este momento viendo todo el cronograma los expertos epidemiólogos de salud pública.
0: Dende a Consellería descartan, ademais, que haxa máis contactos en Galicia e trasladan unha mensaxe de tranquilidade, pois o contaxiado chegou a Galicia xa sen síntomas. Máis asuntos, a Xunta licita as obras para construir 79 vivendas novas de promoción pública no Milladoiro, no municipio de Ames, nunha parcela cedida polo Concello. O Plan de Vivenda Pública do Goberno Galego prevé construir en Ames 219 vivendas. A conselleira precisamente de Vivenda, María Martínez Allegue, destaca que estas actuacións responden á demanda de vivenda en Galicia, en concreto nun dos concellos con maior crecemento demográfico de Galicia.
2: Dentro de facilitar o acceso á vivenda nosa cidadanía, temos un obxectivo que duplicar o parque público de vivenda. Temos agora mesmo en marcha as 4.000 vivendas de promoción pública comprometidas, tanto en solos que son de titularidade da Xunta de Galicia como tamén naqueles solos que foron cedidos de xeito gratuito polos concellos.
0: Tamén en relación coa vivenda, o mercado inmobiliario arrefría mes a mes en Galicia. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, nos seis primeiros meses do ano vendéronse na nosa comunidade arredor de 12.500 imobles, unha caída dun 6% respecto ao ano pasado. As operacións caeron un 10% en Pontevedra e máis dun 6% na Coruña, Lugo e Ourense manteñen as cifras de hai 12 meses. Ante a escaseza de vivenda nova, seguen dominando as vendas de pisos e casas de segundo man. 3 de cada 4 que se comercializan son usadas. Só o 2,5% das operacións correspondense con pisos de protección oficial. No conxunto de España, no primeiro semestre, a compravenda de vivenda experimentou unha caída superior ao 2%, pero o mes de xuño logrou romper a tendencia cunha leve repunta nas vendas. E avanzamos tamén o pronóstico do tempo de cara á xornada de mañá, que agoira alternancia de nubes e claros nos ceos para arrancar o día. De cara á tarde, a previsión marca nubosidade de evolución no conxunto da comunidade que podería deixar chubascos treboentos. Tamén haberá néboas no litoral, máis compactas a primeira e a última hora da xornada. No tocante ás temperaturas, a máxima será de 34 graus, que marcarán varios concellos da xeografía ourensá e o sur da provincia de Lugo, entre eles Monforte de Lemos, Verín, Oímbra e a meirande parte da comarca de Val de Orras. Coa previsión do tempo marchamos ata o próximo repaso informativo aquí na sintonía da Radio Galega a partir das 11. Entre tanto, saiban que poden informarse de xeito continuado a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora co Galicia en Goles da man de Lucía Junquera.

Comezamos esta edición de Venres do Galicia en goles polo Celta, que xa ten novo porteiro chamado a disputarlle a titularidade a Radu. O elixido é o internacional turco Altay Bayındır, que chega cedido polo Manchester United con opción de compra. O Depor xa pensa no partido do sábado ante o Xenoa, logo de empatar onte a un coa Fiorentina nun partido non moi brillante dos de Antonio Hidalgo, que empatou en Songovil no minuto 88. O Depor a banca gañou esta tarde o partido polo trofeo en Macuervo ante o Sporting de Xixón en Ribadeo por 9-0, hat-trick de Milen incluído. E no Racing de Ferrol, un regreso, o do central David Castro, que volve a Malata logo dunha temporada no Celje esloveno. Un regreso moi esperado pros ferroláns.

0: Imos facer unha pequena pausa e volvemos de contado con toda a actualidade do deporte galego.
1: Galicia en goles. O deporte mellora a galega.
2: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Ven a Festa do Barro no Concello de Oleiros.
3: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
5: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: A boa xorra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
7: Es que la odio. Es que la odio.
6: Este verán a boa xorra non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
7: Deixa, eres deixa, tía. Es que me caigo moi mal.
8: Te tolero.
7: Mira que carta nos quitaxes, me llevas para mi desgraciada.
6: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
7: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no bollo. Que non vai pasar, vos xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
6: A boas horas.
1: O entretemento mellora a galega. Galicia en goles, na Radio Galega.
0: Comezamos logo por o Celta, que hoxe pois recibía a unha das pezas importantes do novo plan para esta temporada, o porteiro, o elixido e o internacional turco Altay Bayındır, que aterra en Vigo cedido polo Manchester United.
9: Hola celtistas, soy Altay, estoy muy contento de estar aquí. Nos vemos pronto en Balaidos, siempre a Celta.
0: A operación de Bayındır inclúe unha opción de compra ao final da temporada, polo que o club podería facerse en propiedade co porteiro. Bayındır, 28 anos, 1,98 m de altura, destaca sobre todo pola súa presenza física e pola súa capacidade de xogo aéreo. O Manchester United fichouno hai 3 anos, procedente do Fenerbahçe, por 5 millóns de euros, co que se convertía no primeiro futbolista turco da historia do club inglés. O internacional viaxará directamente a Italia para unirse á pretemporada celeste, onde o equipo de Claudio Giralde disputa o seu último amigable mañá ante o Nápoles. O guardameta convértese así na nova competencia na portería de Jonut Radu e de Iván Villar, aínda que este último está xa no seu último ano de contrato, todo apunta a que non vai ter demasiados minutos baixo as ordes de Claudio Giraldez. Os que chegan polos que saen, onte facíase efectiva a cesión do central vasco Unai Núñez ao Español, cunha opción de compra obrigatoria se o equipo catalán se clasifica para competicións europeas. Así falaba Unai Núñez xa como xogador do Español.
10: La verdad que muy bien, ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos. Sí, llevo muchos años en la Liga Española y siempre que he jugado contra el Español me ha gustado mucho el estadio, la idea que tiene el club y la verdad que cuando se pusieron en contacto conmigo me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos. Me considero un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y me considero un jugador muy trabajador que entrena todos los días y trabaja todos los días al máximo y para poder aportar y ayudar al equipo. Me considero una persona muy sencilla porque

0: o exadestrador Tito Ramallo, que analizaba así os recentes partidos dos coruñeses que seguen imbatidos e tamén o próximo asalto co Xenoa.
1: Notouse no partido da potencialidade que ten esta Fiorentina. O Depor durante moitos minutos pois estivo un pouquiño a expensas do xogo do rival, pero eu creo que estos son os partidos máis interesantes para testear un pouquiño onde está, sobre todo despois de volver ao fútbol top. Bueno, estos partidos sobre todo sacan moitas lecturas que posiblemente en outros partidos onde o rival ten menos capacidade, pois aínda que podas obter un resultado maior ou ter máis iniciativa no xogo, pon no seu lugar o sitio onde ti tes que partir para competir. Sí, o Depor sobre todo sufriu moito a balón parado ante un equipo tan poderoso como é a Fiorentina. Pasou demasiado tempo en fase defensiva cando o Depor é un equipo que quere ter balón, quere dominar a través dese balón. Ben é certo tamén que, bueno, non estaban no partido nin a Matucci nin Soriano, que son un poquinho as referencias con balón deste Depor no que é a faceta ofensiva. No, é necesario e, sobre todo, é importante para ver onde tes as túas carencias e onde tes que facer máis inciso no teu traballo, non? O Deportivo ten unhas virtudes, ten unhas carencias tamén que ten que solventar, solamente se ven cando tes enfrente equipos que son superiores a ti. Por lo tanto, para min, de todos os partidos, a pesar de que non foi o máis brillante do Deportivo, foi o máis interesante para ver cousas que o Depor ten que mellorar. É un factor tamén interesante, é bo que un equipo teña a cultura da victoria. Ben é certo que a Fiorentina tivo situacións na primeira parte, sobre todo para decantar o resultado dunha maneira máis clara, pero bueno, o Depor tamén fai bo ese dito de quen perdoa ao final o paga, e o Depor está nesa categoría onde esas cousas tamén son importantísimas. Bueno, eu penso que será un partido dun nivel similar. Espero que o estado do césped, polo menos, facilite máis ese fútbol de velocidade e de ritmo que, oxe, por exemplo, non tivo o partido. Bueno, unha alternancia no 11 inicial do Depor, que oxe disputaron 75 minutos, prácticamente o 90% de xogadores, e creo que o próximo día será aos xogadores que oxe prácticamente xogaron 15 minutiños. Esperando o último partido de pretemporada, posiblemente aí veremos a elección de Antonio Hidalgo para ese primeiro partido de Liga, sabendo que o Depor ahora mismo ten bastante condicionado as súas bandas polo que os lesionados que prácticamente durante esta pretemporada non pudieron xogar.
0: Iso en canto ao Depor masculino, pero esta tarde primeira vitoria da pretemporada pro Depor feminino. Viña de empatar sen goles ante o Athletic de Bilbao e hoxe, ante un rival de inferior categoría, fixo valer a súa superioridade para gañar 9-0 o Sporting de Xixón na sexta edición do trofeo Enma Cuervo de Ribadeo. Os goles estiveron repartidos, todos na segunda metade, pero destacou a dianteira brasileira Milene Cabral cun hat-trick. Con ela falou Miguel Álvarez.
2: Coco Milene, xogadora do Deportivo, parabéns por este partido tan diferente, ¿no? Primeiro tempo un poquinho máis espeso, segundo tempo moi superiores.
3: Pues muchas gracias. Sí, yo creo que la primera parte nos ha costado un poquito al principio a meternos en el partido, pero yo creo que poco a poco el equipo ha ido creciendo. Incluso los últimos minutos yo creo que hemos llegado bastante. Hemos acabado mejor de lo que hemos empezado la primera parte y luego la segunda ya creo que había más frescura en las piernas. Hemos cambiado unas cuantas jugadoras y ya después de meter el primero se ha hecho más fácil los demás.
2: ¿Cómo viste esa primera parte? Porque hubo más alternativas o mayor.
3: Sí, bueno, la primera parte la vi más, pues el equipo ha tardado un poco en meterse en el partido, pero yo creo que es normal. Nos hemos ido adaptando poco a poco, hemos vivido todos los momentos y creo que, como lo he dicho antes, que lo más importante es acabar mejor de lo que hemos empezado y creo que eso se ha hecho.
2: En la segunda parte 20 pico tiros a porta, no sé, también importante que os dos minutos se ha llegado primero, ¿no?
3: Sí, es importante generar, pero también meter las oportunidades que generamos. Y pues yo creo que los primeros tiros ya hemos metido los primeros goles y luego ya nos hemos sentido mucho más cómodas y con mucha más personalidad. Y creo que les ha costado mucho al Sporting mantener el ritmo que hemos metido en el partido.
2: Metí 3 goles.
3: Sí. Bueno, yo por mi parte estoy muy contenta. Bueno, volver a jugar contra el Sporting de Gijón es especial para mí, porque al final ha sido mi equipo hace unos años. Y bueno, yo muy contenta porque también vuelvo de lesión, vuelvo de una temporada un poco complicada a nivel personal. Pero bueno, encontrándome poco a poco y ayudando al equipo, que es lo más importante.
2: Hablando un poco de pretemporada, primero partí con empate a 0 contra Atleti Bilbao, hoxe este 9-0 con Sporting Gijón. ¿En qué momento está el equipo? Porque también supongo que tenés moita carga.
3: Bueno, yo considero que somos un equipo nuevo, por así decirlo. Somos muchas nuevas este año. Al final necesitamos tiempo, necesitamos partidos como este principalmente, que creo que es importante trabajar nuestra personalidad, tener el balón, que es algo característico nuestro, que es lo que queremos nosotras para esta temporada. Y bueno, el primer partido, primeras sensaciones de la pretemporada, yo creo que lo hemos hecho bien también, es un partido diferente. Pero creo que lo más importante es seguir mejorando, seguir trabajando diferentes facetas del juego, y yo creo que hoy hemos dado nuestro mejor.
2: Falabas de iso, non? Do cambio que hai con respecto ao equipo. Ves moitas diferencias entre o equipo das últimas temporadas e este tan novo?
3: A ver, diferente es porque son muchos fichajes, pero ahora el Deportivo Abanca somos estas. Hay que seguir trabajando, nos tenemos que conocer. Esto es un proyecto y todo el proceso necesita su tiempo, y yo creo que vamos en buen camino.
2: Moitas grazas.
3: A ti.
0: Milene falando con Miguel Álvarez logo dese partido 9-0 ante o Sporting de Xixón. Só lle faltou meter o can, que se colou na primeira metade no campo. Foi o único que quedou por meter gol nese partido. Seguimos con máis novas do Depor, neste caso do Fabril. Non moi boas novas, porque Jairo Noriega tivo que ser hoxe operado dunha rotura de ligamento cruzado no seu xeonllo esquerdo e podería perder toda a temporada. A recuperación estimada para esta lesión está entre 6 e 9 meses, pero podería ser algo máis antes de poder volver ao 100% os terreos de xogo. Así que revés importante para o Fabril, que perde a un dos seus xogadores con máis experiencia. E unha cousa máis antes de pechar capítulo do Depor, porque estes días na Coruña temos a Feira do Libro. O deporte tamén ten o seu espazo nesa feira. Javi Torres falou esta mañá con Miguel Sanz, que escribiu o libro El Renacer del Deport desde el Barro. Estará o domingo e o luns asinando na feira. Falou Javi con el pois sobre que o motivou, non, a escribir un libro sobre eses peores anos da historia do Depor.
4: Falando dun libro que vai ser presentado esta vindeira fin de semana, domingo e luns, la feira do libro da Coruña, aquí nas festas, falando dun Depor duns anos complicados, ¿no? Destes anos oscuros nos que o Depor estivo na segunda B, na primeira federación, antes do regreso ao fútbol profesional, tamén destes anos, dos anos da segunda división, antes dese ascenso espectacular, ¿no? Colleitado en Valladolid, e un Depor que regresa a máxima categoría despois de 8 anos. O libro é o El Renacer del Depor desde el Barro, cun subtítulo, Así nos vieron volver. E o autor do libro é Miguel Sanz, que xa nos escoita. Miguel, que tal? Moi boas tardes.
5: Hola, Javi, que tal?
4: Bueno, supoño que un libro meditado, un libro do Depor que hai libros que contan historias gloriosas no que do deportivo, de grandes estrelas como a Bebeto, como a Fran e demais. E agora estamos a falar dun libro que lo que tentas relatar un pouco todos estes anos difíciles e complicados, dende aquel famoso caso Fuenlabrada ata a actualidade, anos complicados nos que coincidimos persoalmente os dous, tanto ti como a min, porque levo moitos anos cubrindo todos os partidos na casa e fora, pois vivindo aqueles anos difíciles na segunda ben, Fuenlabrada, pois contra aquel Dux Internacional, partidos tamén que logo xogo de por ante o Algeciras, Tudela, No Calahorra, Tarazona, bueno, un sinfín de equipos, ¿no?
5: que nin tiñamos ubicados, a verdade.
4: Sí, exactamente. No, quixeche un pouco para resumir un pouco, pois pues, que quixeche pues, falar un pouco de todos estes anos difíciles, ¿no?
5: Sí, dende logo non é a época máis gloriosa do Depor, pero eu penso que quizás si é a que ten máis contenido, porque é o nivel de anécdotas, curiosidades, cousas esperpénticas ás veces. Eu, mentras o vivíamos, como ti ben dicen, casi en primeira persona, seguindo de cerca a actualidade do club, pois era a idea de isto, es que hai que contalo porque non há quen se o crea. Ten moitas historias moi curiosas e penso que estos 6 anos daban para facer un libro como este, no que repaso, como ti ben dis, dende o descenso contra o Fuenlabrada, o que era todavía segunda B, logo primeira federación, todos esos partidos moi duros nos primeiros anos, Celta B, Coruxo, derrotas sonrosantes e moi duras para a afición deportivista, e logo, por sorte, pouco a pouco, a escalada, toda a febre polas piñas, os peinados de mella, o retorno de Lucas Pérez, a caída ás rocas do Paseo Marítimo de Zaca, que resurxiu, ademais de nun helicóptero dos bombeiros, tamén como un goleador, de feito, nesta última temporada, o Pichichi, o noso percebeiro.
4: Sí, sí. Quedaste, por lo tanto, con moitísimas anécdotas destes anos, e días duros, non? Días duros, recordas ese partido tamén xa na primeira federación ante o Fuenlabrada con esa remontada, non? Do cadro madrileño nos últimos minutos. Cecais, foi un dos días para ti máis duros, non?
5: Para mí sí, porque aínda que a nivel personal ou histórico doe moito máis perder co Celta B en Riazor cos 2 goles de Alfon, que por desgraza nunca olvidará a afección coruñesa, ese partido en Fuenlabrada, no que o Depor parecía que tentaba empezar a remontar esa temporada, comezou gañando o partido, foi ganando 90 minutos prácticamente até o engadido, e dos goles de Sergio Benito, se mal non recordo, sí, nos 2 últimos minutos, e quedamos con cara de parvos. E a afección ali había enquina, había ambiente de derbi para eles por todo o que pasou co descenso, con no ascenso do Fuenlabrada, porque non olvidemos que os 2 goles de Bobí, o que fixeron foi que o Depor non puido evitar o descenso, pero o Fuenlabrada quedou sen ascender. Sí. E iso para eles había aí unha enquina e celebraronnos a victoria na cara. A ti e a mí, que además estábamos lá na grada cubrindo encontro.
4: Sí, sí, recordo perfectamente. Unha cronoloxía destes anos tamén condimentada, Miguel, por fotografías, non, dun bo amigo noso, de Fernando Fernández.
5: Sí, sí, sí. Eu eso o tiña claro dende o principio, que a mí me gustaría, e por sorte Fernando accedeu, contar coas súas fotografías, porque eu diría que é o único fotógrafo de España que cubriu todos estes partidos, tanto os partidos na casa, obviamente, como eses viaxes a campos que...
4: O único, damos fe.
5: Claro, claro. Então, por exemplo, o partido en Ceuta, simplemente todo o que supón viaxar ata Ceuta, ter que coller un ferry, a unha foto de Quiles e Mario Soriano aí no ferry, que é poesía. O sea, hai fotos moi, moi boas que retratan como eran eses anos dun Depor histórico, un grande, que estaba tentando voltar, pero que lle tocaba unha realidade que, dende logo, grande non era.
4: Bueno, agora dende a distancia, vendo xa o equipo na máxima categoría, supoño que toda esta lectura nun verán ilusionante polo ascenso de novo de categoría se verá xa pois de outra maneira, non, sin sufrir o que foron eses anos, non, vai ser unha lectura máis amable.
5: Sí, para mí disfrútase, eu disfrutei moito escribindo porque xa coñeces o final. Então, se eu fose escribindo según sucedía, teria sido moi, moi duro. Pero escribir todo eso, casi que canto máis baixas no pozo, máis disfrutas saber que logo asomas a cabeza co ascenso primeiro de Primeira Federación a segunda, co gol de Lucas ante o Barça B, e logo o deste ano en Valladolid, un campo que isto o conto porque fago bastantes flashbacks de épocas pretéritas, e Valladolid non se nos dá nada ben. Mm. Eu, de hecho, recordo que o meu primeiro partido como afeccionado fora da casa foi en Zorrilla, o ano que gañamos a Liga, perdemos 4-0. Então, Valladolid sempre foi terra hostil, pero por sorte este ano Zorrilla deixanos un recordo moi distinto. Eu penso que sí, que é unha lectura moi disfrutable para o deportivismo.
4: Esa por último, Miguel, onde se pode atopar o libro, lembremos tamén esas citas importantes, non tanto o domingo como o luns, na Feira do Libro da Coruña, vais estar asinando exemplares.
5: Iso é. O libro xa está disponible en bastantes librerías da Coruña, de Galicia e de moitos sitios de toda España. Hai unha web que se chama todostuslibros.com, e ali podese buscar a librería máis cercana, que o ben xa o ten, o ben podese pedir, chega en 2-3 días a centos delas, a verdade. Como ben dixo, o domingo estarei pola tarde na Feria do Libro da Coruña, nos Xardíns de Méndez Núñez, pola tarde na caseta de Galgo Azul, e o luns tamén no mesmo horario de tarde ata que pecha a feria, na caseta de Perseida. E ali eu encantado de calquera que se quera aproximar a comprar un exemplar ou simplemente a charlar destes anos ou de calquera cousa do deportivo, ali estarei encantado de recibir.
4: Perfecto, Miguel, pois un placer falar contigo, verémonos aí na feira do libro, e moita sorte con este libro, El Renacer del Depor desde el Barro, con ese subtítulo de Así nos vieron volver. Unha aperta moi forte, moita sorte.
5: Moitas gracias, Javi.

0: DC32, baixamos agora ata a Primeira Federación. Temos fichaxe no Racing. Volve a casa, volve a Ferrol o central de Cuntis David Castro, que chegou por primeira vez ao Racing na temporada 21-22. Xogou en segunda os dous anos co Racing e logo marchou probar outro fútbol a Eslovenia. Xogou unha temporada no Celje da Primeira División Eslovena, aínda que non tivo moita participación por uns problemas digestivos que arrastrou toda a temporada. Agora, xa recuperado, volve a Ferrol como unha peza moi importante da defensa racinguista. Temos fichaxes tamén no Ourense Club de Fútbol da Segunda Federación, Peter Von Winsum, centrocampista de Ghana, que chega procedente do Cartagena B, e tamén de Ghana o extremo esquerdo Ilab Nuruddin, con pasado no Talavera de la Reina e o Colonia Moscardó. En no Compostela, hoxe, foron presentados Mario Hermo e Buba como novos xogadores.
1: Sí que había outras alternativas, sí que é verdad que, bueno, cando te llega a llamada del Compos, eres de aquí e, pues, te imaginas como pode ser un escenario como el desta temporada, estar cerca de tu familia, con el equipo de tu ciudad, y la verdad que no lo pensé mucho. O sea, cuando llegó esa posibilidad, era lo que tenía en mente. Yo creo que mi posición en la que más voy a estar esta temporada será carrilero derecho. Sí que es verdad que, bueno, si en algún partido, en algún momento de la temporada, tendremos que cambiar el sistema a línea de cuatro, también puedo jugar perfectamente de lateral derecho o, bueno, en la misma línea de cinco, jugar de central derecho tampoco tengo ningún problema, o incluso de extremo derecho en línea de cuatro también. Sí que es verdad que la categoría cambió un poco respecto al año pasado por el tema de la confección de los grupos, entonces sí que creo que equipos muy, muy fuertes, pues, se fueron a otros grupos, como podía ser el Numancia o la Gimnástica, y de los que están este año, no lo sé, porque de la parte del País Vasco no conozco mucho, no sé cómo se van a desenvolver. Sí que es verdad que el Alavés B el año pasado hizo un muy buen papel, pero yo, si tuviera que situar al Compos, yo lo sitúo sin duda en el puesto número uno.
2: Yo estaba en el grupo de Madrid, que también es un grupo fuerte, pero creo que el de Galicia es mucho más físico y por mis características y mi potencia física creo que podría encajar muy bien aquí. Eso la verdad que no me preocupa y me lo tomo positivamente. Al final, tener una competencia ahí te hace mejorar y hace mejorar al otro compañero, y creo que así, haciendo grupo y compitiendo en el día a día con los compañeros, nos hacemos mejores. La verdad que muy bien, un entrenador que está pendiente e intentando estar a tu mejora, y de momento muy bien. Al final, el Compostela, por su historia, es un equipo que cuando te llega la llamada es muy difícil negarlo, y por el proyecto y el grupo creo que podría encajar perfectamente con lo que estoy buscando.
0: E imos escuitar agora unha pequena entrevista con Xavier Rodríguez, tamén coñecido como Arbi que pitas, o analista arbitral da Televisión de Galicia, que comenta as novas regras arbitrais que van entrar en vigor esta nova temporada e tamén repasou a actualidade da arbitraxe galega.
3: Bueno, o principal das novas normas é buscar un pouco de axilidade ao xogo, cousas que viñan demandado pois os afeccionados, que se paraba moito o xogo. Entón, o máis importante é que vai haber un tempo que xa había pro porteiro co balón nas mans, pero tamén para sacar de banda e para sacar de meta. E ademais un tempo límite de 10 segundos para abandonar o campo no caso das sustitucións. Penso que iso vai abondar en que se xogue máis tempo efectivo e que haxa menos interrupcións.
4: Para ti, o arbitraxe do Mundial, a verdade que foi bastante polémico, ¿no?, por todas esas accións que hubo de VAR, de que non entrou, de que entrou. Ti, como árbitro, que opinas de como foi o arbitraxe do Mundial?
3: Bueno, a ver, a verdade é que, claro, o Mundial son decisións moi decisivas, en momentos decisivos, que unha decisión cambia todo o partido. Penso que foi a tradicional arbitraxe do Mundial, moi permisiva, moi intentar evitar que os equipos quedasen con 10 xogadores por pouca cousa, de pouca intervención nas áreas. Penso que a clásica arbitraxe do Mundial, de que os árbitros intentaban de que se falase menos, o menos posible deles, que moitas veces en tomar a decisión máis correcta.
4: Crees que debería haber máis arbitraxe español neste Mundial?
3: Home, pois claro, foi un asistente coruñés, Diego, fixeron un partido, estiveron ali, o que é unha honra e unha envexa para todos os que somos árbitros, pero penso que polo nivel que tiñan tanto Alejandro Hernández como os dous asistentes que deberían ter tido máis presencia no Mundial.
4: Falando agora do arbitraxe galego, bueno, coñeceuse de que houve un descenso, Muñiz Ruiz. Como ves o nivel do arbitraxe galego actualmente?
3: Pois a nivel do arbitraxe galega é moi boa, por todos os compañeros que vexo, penso que en todas as categorías, tanto nas que segue habendo a presencia como árbitro principal, de Primeira Federación, Segunda Federación, Terceira Federación. Que pasa? Que agora quedamos en árbitros na arbitraxe profesional masculina. Na feminina temos representantas, temos asistentes internacionais, e sí, que agora queda un pouco coxa no sentido de que non hai árbitro de campo principal, pois nin na primeira nin na segunda división masculina.
4: E pensas que é un problema para o arbitraxe galego?
3: Penso que todos os rapaces que empezan precisan os seus referentes, non? E moitas veces que o compañeiro de delegación pois é xa un árbitro que sai na tele, pois sempre é unha licencia dicindo eu tamén podo ser un deles, non? Estar un pouco de preto do que encarna os seus soños. Tamén penso que é unha situación que pasaxeira, que surdiu este ano, que penso que en 2, 3, 4 anos ou poder volver a ver presenza na Liga de Fútbol Profesional.
0: E acaba de rematar na grela o encontro de cuartos de final da Copa Federación entre o Club Silva e o Bergantiños. Vitoria para os de Carballo por 0-2, con goles de Ankudinov e de Alex Pachón, cos que se meten o Bergantiños en semifinais da Copa Federación. Xa para mañá temos varios partidos. Ás 11 da mañá temos un Celta Fortuna Coruxo, ás 6:30, Lugo, Oviedo, Vetusta en Ribadeo, ás 7, Real Madrid, Castilla, Racing Club de Ferrol, ás 7:30, Astorga, Deportivo Fabril, ás 8, Unión Deportiva Ourense, Celta Fortuna, no Couto, ás 9:45, temos ese Xénova Deportivo, e ás 9 da noite, rematamos a xornada co Nápoles Celta.

Escoitamos a Jae Pau, que é unha das artistas que vai tocar esta fin de semana en Vigo, no Marisquiño, nesa 26ª edición do festival, que xa está en marcha e que volve convertir

0: Seguimos con máis temas no Galicia en Goles e máis deportes que podemos chamar un pouco minoritarios, con todo o respecto, por suposto. E falamos agora de squash, porque temos a toda unha campioa do mundo universitario como é Marta Domínguez, que esta mañá fixo, ademais, historia. É a primeira xogadora do mundo que gaña este título por 2 anos consecutivos. E ademais, Marta, actual campioa absoluta de España, hoxe impúxose con autoridade na final disputada en Mumbai a chinesa Hailey Fung, a que derrotou por un contundente 3-0. Con esta victoria, Marta Domínguez sitúase no posto 43 do ranking mundial de squash.
1: Sí, moi contenta de onte gañar este campeonato do mundo universitario. Para min sempre digo que é un honor, é unha recompensa ao traballo feito de compaxinar as dúas cousas, os estudos e a carreira deportiva. Sabe a gloria este éxito, xa que as semifinales foron complicadas, foron duras, moitas emocións, super contenta destes días aquí na India, desta experiencia de haber conquistado outra vez máis o título de campeona do mundo.
0: E como cada venres falamos de traiñeiras, porque volven esta fin de semana ao mar e tamén á Televisión de Galicia. Volven tanto as ligas galegas como a ACT, onde Chapela e Ares están disputando a permanencia. Todo apunta a que será unha das traiñeiras galegas a que descenda esta temporada, cunha diferencia de 2 puntos entre elas, está todo aínda por definir. Falamos con Chicho Moldes, que é o comentarista das regatas de traiñeiras para a Televisión de Galicia.
2: Esta fin de semana, tanto da Liga A, Liga B e Liga Feminina poden quedar certificados. Na Liga A temos regata en Tirán, Cabo leva 7 vitorias seguidas, 7 vitorias en 8 regatas, só faltan 3 para que finalice a Liga. Así que si gana este fin de semana en Moaña, xa certificará o seu título de campeón. En esta Liga A galega, que é a máis importante que temos en Galicia, o duelo está por ver quién é o segundo clasificado da Liga. 2 botes de Moaña, Tirán e San Bartolomeu, son separados por 1 punto a falta de 3 jornadas. Lembramos que o segundo clasificado da Liga irá con Cabo da Cruz o playoff de ascenso a ACT. Liga B temos en Rianxo e a embarcación local. Rianxo pode certificar o seu título de campeón da Liga B. En Rianxo tamén se vai celebrar a Liga Feminina, aí hai dominio absoluto de Perillo Feminino, leva todo momento en 5 regatas, 5 vitorias, e a campioa galega vai ser a campioa da Liga Galega, así que tamén é cuestión de nada, dunha xornada, a falta de 3, de que Perillo tamén asegure matemáticamente que vai ser campeón da Liga Galega. Así que Cabo, Rianxo e Perillo apuntan a ser campeóns en Galicia esta fin de semana. Estamos na 12ª e 13ª xornada de Liga CT en Ondarroa e en Ondarribia. Chapela e Ares ocupan Chapela penúltimo clasificado, Ares último clasificado, a loita entre les dous, son separados por 2 puntos. Lembramos que o último perde directamente a categoría e o penúltimo irá a un playoff. Que pasa? Que os equipos que están por enriba están como moi longe, están a 12 puntos. Necesitan Chapela e Ares ter unha fin de semana completa, unha fin de semana con bons resultados sábado e domingo. Ata o momento están sendo irregulares. Un día ben, o día seguinte mal. Ou un día mal, o día seguinte ben.
0: Desde 57 da noite, recordamos agora que mañá volvió Galicia en Goles con Roberto Carlos Carballo e cunha un menú de fútbol bastante completo que comeza ás 11 da mañá co Celta Fortuna Coruxo, nas 6:30 Club Deportivo Lugo Oviedo Vetusta, ás 7 Real Madrid Castilla Racing de Ferrol, 7:30 Astorga Deportivo Fabril e ás 8 Unión Deportiva Ourense Celta Fortuna. E por suposto tamén o Depor e o Celta, que poñen fin esta semana a esa xira de pretemporada por Italia antes do inicio ligueiro. Ás 9:45 temos o Xénova Deportivo, que tamén se vai poder ver pola G2 da Televisión de Galicia, e ás 9 o Nápoles Celta, que se retransmitirá pola Televisión de Galicia. Todos eses partidos tamén, por suposto, no Galicia en Goles aquí na Radio Galega. Con isto despedímonos, quedan esta fin de semana con Roberto Carlos Carballo. Ata luns.

0: Son as 11.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. Desde hoxe, as familias con enfermos de esclerose lateral amiotrófica poden solicitar as axudas da Xunta de 12.000 euros ao ano. A Xunta de Galicia destina 2.100.000 euros nunhas aportacións que son pioneiras no conxunto do Estado. Asegura o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, que amosan o compromiso con todos os enfermos de esclerose lateral amiotrófica, especialmente coas súas familias, despois de moitos anos de traballo para intentar mellorar a súa calidade de vida. As achegas son compatibles con calquera outra aportación dun organismo público e están destinadas a sufragar os elevados custos da enfermidade, entre eles a adquisición de produtos esenciais, a contratación de servizos ou a adaptación das vivendas dos enfermos. O prazo para solicitalas, lembramos, arrancou hoxe e remata o vindeiro 3 de novembro. Máis asuntos. A 5 días de eclipse, Galicia activa o seu plan territorial de emerxencias. Sanidade, tráfico, protección civil e os servizos de emerxencias preparan o maior dispositivo de coordinación do verán para afrontar con garantías unha xornada na que se mobilizarán milleiros de persoas. Esta maña quedou constituído o centro de

0: incluídos os servizos dos hospitais, urxencias e os puntos de atención continuado.
1: Todos os medios que existen estarán activados, estarán en unha situación de prealerta. Todos os hospitais, as urxencias reforzadas no seu momento, os puntos, os PAC, tamén sabendo que o día do eclipse, en ese momento a xoito non, pero a continuación sempre se poden producir algún problema na visión.
0: A Xunta reforzará tamén os servizos telefónicos do 112 ou 061, aumentará os efectivos da Policía Autonómica e de Gardacostas e, ademais, o persoal nas cabinas de peaxe para axilizar a circulación e reducir as retencións. Pola súa parte, Garda Civil de Tráfico despregará máis axentes nas estradas. Nese sentido, as autoridades insisten en evitar desplazamentos necesarios, planificar as viaxes con tempo e optar polo transporte público sempre que sexa posible. De feito, haberá reforzos tamén nas liñas de autobús e no transporte ferroviario. En definitiva, dende as administracións mandan unha mensaxe conxunta, moita prudencia, planificación e sentido común para que a eclipse sexa un acontecemento para desfrutar en unha situación de risco. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
2: É de sentido común, creo que é importante que sigamos as indicacións das autoridades, que sigamos a dicir toda esa información que a través dos diversos medios se van a poñer en marcha.
0: No exterior, en México, ingresou en prisión o que fora gobernador do estado Guerrero, Ángel Aguirre, acusado de ocultar probas sobre a desaparición de 43 estudantes hai 12 anos. A presidenta do país asegurou que a Fiscalía abriu novas liñas de investigación sobre a desaparición forzada dos estudantes de magisterio de Ayotzinapa, a que avanzou que haberá máis arrestos. Segundo a investigación, o autobús no que viaxaban para ir a unha das protestas na capital foi interceptado na cidade de Iguala por patrullas de varios corpos policiais, e os estudantes foron perseguidos e tiroteados. Claudia Sheinbaum dixo que o obxectivo dos arrestos é averiguar a verdade, facer xustiza e atopar os corpos dos mozos desaparecidos.
3: Non tiene nada que ver con un tema político, é parte de unha investigación. Hai muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche y posteriores, que habían sido analizadas hasta cierto nivel, vínculos de llamadas de teléfono. Ahora se hizo mucho más investigación.
0: De volta en Galicia, hoxe a sorte o sorteo a Verín. Un boleto da Bonoloto selado na Administración de Lotarías número 1 da localidade de Ourensá resultou premiado nos últimos minutos con máis dun 1.200.000 euros. O seu propietario é o único acertante do premio da primeira categoría do sorteo, así que enhorabuena afortunado ou afortunada. Con isto, rematamos o repaso informativo das 11 da noite. Saiban que poden ampliar a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Na Radio Galega voltamos con máis información ás 12. Quedan agora con Seres da Man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos a Noite Meiga da Radio Galega. Hoxe imos adentrarnos nunha temática un poquinho peliaguda, porque cando imos ao médico, cando imos a un hospital, pois un en xeral non vai de moi boa gana, porque ao final o que nos atopamos ali é porque precisamos ir por algún problema que temos. En xeral tamén hai boas noticias, como pode ser pois un embarazo ou o nacemento de alguén, pero en xeral ninguén quere ir. E cando chegamos ali, queremos que nos traten ben, que nos miren os ollos, que nos mimen. E iso tamén hai que traballalo, porque ao final formación en todas as profesións é moi necesaria, pero a empatía e sobre todo saber tratar é fundamental. Pois hoxe temos un profesional con nós que sabe tratar, que sabe mirar os ollos, que fai unha reflexión de como deben tratar, neste caso, pois, no ámbito da sanidade, as persoas, e sobre todo que ele é especialista en algo que dende seres de ben saben que sempre temos en conta, que é a saúde mental, a importancia de cuidarnos, a importancia sobre todo de saber cuidar os que

temos ao lado, falándolles ben, dándolles cariño, porque cuidar a nosa saúde mental está nun momento que é prioritario. Imos aló.

Se te refires a unha persoa que poda afondar nesto da saúde mental e dunha perspectiva así amplia, ¿no?, de que todos construímos estas realidades tamén desde a saúde mental, eu te diría, pues, a persoa, creo que Fran vai estar de acordo, que o investigador que trouxo isto tamén a Galicia, se pode ser, se pode ser, que sería que coñeceras a Alejandro García Caballero, Xandre, para nós, bueno, non sei se estuviera disposto, que supoño que sí, ¿no?, sempre que apoiar o IAM, supoño que lógicamente que sí. É moi interesante ver esta perspectiva entre filosófica tamén que ten o IAM, a filosofía, o tema da saúde mental en Galicia, por a xente que quiso traer o programa máis efectivo de toda Europa.

0: Como ben saben, queridos ointes da Radio Galega, concretamente do programa Seres, seguimos dándolle moita importancia dendo o capítulo 1 e vamos cerca dos 200 a saúde mental. Creemos, si é certo, que está pouquiño a pouquiño, parece que está de moda falar un pouquiño máis de saúde mental, pero iso xa é un avance grande, porque ao final o estigma está máis presente na nosa sociedade, nestas temáticas, pero si é certo que aparte hai que actuar, hai que crear, hai que facer, e sobre todo dendo o coñecemento. O noso protagonista de hoxe, que traballa no Departamento de Saúde Mental da Xunta de Galicia, concretamente, pois potenciando, cuidando e mimando a saúde dos nosos adolescentes, a saúde mental, que a veces é tan importante ou máis ca física. E o caso é que con Fran Facal e co seu equipo tiven a sorte neste verán pasado de traballar moito cun método que o que pretende, e como lles decía agora, indagar, coñecer. Os nosos xóvenes saben máis de saúde mental que moitas cousas que sabemos os adultos. En este caso, nesa liña de traballar no ámbito de potenciar a nosa saúde mental con profesionais de distintos ámbitos, pois hoxe temos con nós a Xandre García, psiquiatra especializado en saúde mental, infanto e xuvenil e coordinador do programa de prevención no Sergas con máis de 25 anos de experiencia no CHUO. Foi profesor asociado na USC e creador do programa E-Emotional Training, recoñecido internacional por a súa innovación e sobre todo pola súa rehabilitación emocional de pacientes con trastornos psiquiátricos. Xandre, moi boa noite.
1: Hola, boas noites, que tal? Gracias por invitar.
0: Nada, gracias a ti, porque creo que, bueno, moitas veces dos profesionais como a vos só nos acordamos cando trona ou cando chove, non sei se me explico o que quero dicir.
1: Bueno, precisamente hoxe estou saindo de guardia, así que está a caída a referencia.
0: Claro, entonces eu creo que, bueno, dentro deste programa, que creo que son moi necesarios na nosa radio pública, pois tamén darvos foco a todas esas persoas que nos coidades no día a día, que non só chegar a vos cando precisamos, sino tamén saber un pouco da vosa trastenda humana, no que estades a traballar, no que estades a

0: investigar, entonces, bueno, un pouquiño me gustaría comezar por aí a nosa conversa. Que faz no día a día, en que momento está o teu traballo, querido Xandre?
1: Bueno, eu neste momento estou traballando, bueno, como jefe de sección, todavía non nomeado, pero bueno, esa é a idea, na unidade de agudos de psiquiatría do Hospital de Ourense, na unidade de hospitalización breve. Nada, desde hai uns meses, non? Desde outubro. Moi contento co novo posto, levaba moitos anos xa en hospital de día, tamén estive no medio do camiño, pois levando os programas de prevención de suicidio dende a Xunta. Bueno, pois a verdade é que contento co equipo que temos ali, tanto de enfermería, auxiliares, celadores, como no propio equipo de psiquiatras e psicólogos que estamos traballando na planta, ¿no? Nada, bueno, neste momento niso, a nivel investigador, bueno, pois o que a demanda, digamos, de traballo, pois neste momento ten a miña investigación máis parada. Empezamos a ter os resultados do estudio do JAM que se fixo, do ensayo clínico, e bueno, tratando pois de que algún dos meus compañeros máis pequenos, pois a ver se poden facer algún traballo de tese de doutorado ou algo así con eses resultados.
0: Que resultados temos neste método YAM, que era un pouco que falaba eu ao principio do programa, que é un programa sueco que realmente traballa a saúde mental nos nosos xóvenes?
1: Bueno, a sorpresa, porque o programa YAM son 5 sesións que duran unha hora a clase, é dicir, un pouco menos de 50 minutos, ¿no? O aproximadamente 50 minutos. Un programa breve, ¿no? En ese sentido, un programa, como dice, pues de orixe sueca, pero ensayado nun modelo, bueno, nun ensayo clínico aleatorizado multicéntrico europeo, con 11.110 rapaces, que se fixo no ano 2015, se publicou na revista Lancet, que demostrara, bueno, pues a súa eficacia a hora de reducir a ideación suicida, digamos, nos casos incidentes, quero dicir, naqueles casos que debutaban durante o ano en que se facía o YAM, non? Non naqueles que eran prevalentes, non naqueles rapaces que xa tiñan ideación suicida previamente, non? Entón, neses casos novos, reducía a ideación suicida un 50%, non? E tamén reducía, pois, a clínica de tipo depresión. Entón, bueno, o mundo cambiou moito desde o ano 2015 pa cá, entón, bueno, había dúbidas, ou eu tiña dúbidas, de que resultados orixinais pues, se poderían manter a día de hoxe, coa importancia que teñen os móviles, o tempo que ou como cambiou a vida social dos adolescentes, non? Os entornos, non? Nos que se crían, non? Como mudou eso, que si despois queres, pues, podemoslo falar. E entón fixemos un ensayo clínico aleatorizado tamén aquí, que foi costoso, con casi 3.000 rapaces, non? 1.500 nun grupo, 1.500 noutro aproximadamente, non? Ao final son un poucos menos, pero digamos estaba calculado para esa dimensión. E a primeira sorpresa, pois, ou a máis importante, é que efectivamente, pois, o programa YAM reduce, sobre todo nos rapaces que tiñan ideación, bueno, nos grupos, porque os rapaces non o podo medir porque foi totalmente anonimizada, ¿no?, a mostra, pero no grupo que tiña a maior gravidade, digamos, pois se reduce esa gravidade de maneira significativa no grupo de intervención con respecto ao grupo de control, non? Que ao ser un ensayo clínico hai un grupo de control non que non se fixo o YAM, non? Entón, pois vemos en YAM que os rapaces, digamos, como que teñen máis gravidade, pois despois de facer o YAM pasan a ser menos, non? Ou pasan a ser menos, pois, de maneira significativa con respecto ao grupo que se utilizou de control. E iso pasa prácticamente en todas as categorías, non? Fundamentalmente no grupo máis grave, que era o máis interesante, pero tamén no grupo moderado, pois pasan a leve ou a ausente, pois tamén unha cantidade significativa con respecto ao grupo de control. Então, bueno, pues de maneira preliminar eses son os resultados máis interesantes, que era ademais a diana máis grave a que podía ter impacto, non, o estudio.
0: Antes falabas de mudar, non? Eu creo que esa muda tamén nos leva a datos que estamos a ter nestes momentos, que no noso país 11 persoas o día deciden deixar de sufrir máis que deixar de vivir. Fálanos un pouco deses datos e desa vida que empezou a mudar alá polo 2015.
1: Bueno, a mudanza é anterior ao 2015. 2015 porque se fixou un ensaio clínico original e por iso facía referencia a ese ano, non? As mudanzas empezan moito atrás, empezan, digamos, de maneira como máis evidente alrededor da crise económica do 2008, non? E empezan tamén alrededor desa data, sobre todo nos adolescentes, porque é a introducción masiva do smartphone, digamos, nas comunidades. Estes datos ou ese análise non é meu, non? Jonathan Haidt, por exemplo, nun libro moi famoso que é A Xeneración Ansiosa, pois estuda con detalle nos Estados Unidos como pois, o sufrimento en saúde mental, moi particularmente das rapazas, aumentou prácticamente se cuatriplicou pois desde a extensión, digamos, a toda a poboación do uso das redes sociais e dos smartphones ao redor entre 2008 e 2012, non? Pero despois está o efecto da crise económica pois na vida das familias, no aumento da desigualdade, como cada vez que hai unha crise económica, isto está moi estudiado, digamos, polos economistas, polos sociólogos, como cada vez que hai unha crise, a xente que estaba en situación de fraxilidade, pois ese porcentaxe de poboación pois se precariza todavía máis, non, coa crise, pero despois unha vez que a economía volve a rexurdir, digamos, esa poboación queda marginalizada, non? Ese non se recupera así como as clases, digamos, medias poden recuperar o seu nivel adquisitivo previo ás crises, pois a poboación que xa estaba en risco de exclusión se queda totalmente excluída, non? Entón, bueno, o que estamos vendo nas urxencias de maneira moi cotián pois un aumento, digamos, da demanda de saúde mental que ten que ver moito pois, co aumento da desgracia social, non? Co aumento da pobreza, evidentemente, pois cando a pobreza entra por un lado, pois a saúde mental sale polo outro, non? É ser difícil ter uns mínimos de seguridade persoal, pois non incurrir en conductas de tipo adictivo, en que haxa conflictos de parella, que haxa situacións de negligencia no cuidado dos nenos, bueno, pois cando entra a fame ou hai dificultades pois, para pagar a luz, pois esas cousas pasan, como é lógico, con moita máis frecuencia.
0: Normal. Outra das cousas nas que quería reflexionar e falar contigo é un pouco nesa fortaleza que tedes que ter vos. Eu tiven a sorte de, bueno, convivir durante algúns días con distintos psicólogos e psiquiatras nun documental que fai uns meses acabo de gravar, Expedición Mental. Esa capacidade que tedes que ter ou tamén vos formades para elo, de aquilo que vos trasladan na consulta non leválo para casa ou a veces lévase ou non, contame.
1: Bueno, a miña muller é psiquiatra, levamos moitos anos xuntos, así que falar de psiquiatría ou falar de saúde mental pois é inevitable ao longo de todos estes anos. Eso forma parte pues, da radio cotidiana, ¿no? Por supuesto que se eleva a casa, ¿no? Fortaleza, non sei se é exactamente a palabra de fortaleza, polo menos eu diría que ao mellor, bueno, certo compromiso, a mí me sigue conmovendo o que vexo a diario na consulta, o cual obviamente non quere dizer que teña que estar sufrindo polos meus pacientes, porque senón sería insoportable, non? Pero bueno, que iso que comentaba, non? Todos estes cambios, non, que se están vendo pues, a nivel sociolóxico desde hai uns anos, bueno, pues, siguen mantendo pues, a miña curiosidade, non? bueno, e a gana de botar unha man, non? Supoño que forma tamén do narcisismo que temos, non? É ser que, bueno, pues non é todo unha parte solo, digamos, non sei, altruista ou bondadosa, bueno, pues tamén non xogamos parte da nosa identidade, porque desempeñando esta misión forma parte de quen somos, non? E, bueno, pues en certa medida pues tamén nos sentimos ben facendo este chollo, non?
0: Eu quero facerche outra reflexión. O outro día unha enfermeira do Chuo tamén, Alba Alonso, con outro equipo de 4 persoas, pois conseguiron un recoñecemento fora das nosas fronteiras porque estiveron traballando nun proceso con varios pacientes de antes de intervilos e de levalos a ou levalas a quirófano, pois contarlle o que vai a facer, o que lle van a facer, o que vai a pasar, un pouco o posoperatorio, e eso pois identificou que traballando con esa empatía, con esa formación, pois os niveis de estrés do paciente pois aminoraban, non? Eu creo que en todos os ámbitos profesionais pois hai xente vocacional, outra menos vocacional, pero si sí que no ámbito da medicina esa parte se nota máis, non? Porque ao final a xente cando parece que hai unha frase que me dixo a mí un día unha veciña miña con sen estudos pero con moita cultura popular, dixo: o médico hospital solo se vai unha vez cunha boa noticia. Dixenlle: hola, anda, cale, iso, cando se vai a dar a luz é que saia ben, non? Entón parece que cando vamos a unha clínica ou a un hospital, pois evidentemente é porque se precisa e non nos gustaría estar ali. Ti crees que realmente esa vocación é moi necesaria moitas veces para que o trato a persoa, o paciente que está ali, sexa o mellor posible? Porque eu, evidentemente, fai uns meses fun con miña nai a unha clínica, elevaba 4 minutos falando con miña nai, e non sei, mirou os ollos, e despois eu estaba ao lado dela, e cando levantou os ollos conoceu a min por o meu mundo da tele e da radio, pero dixen: 4 minutos sin mirar ao paciente, como se pode traballar iso?
1: Bueno, se traballa cos estudantes de medicina, ¿no? Eso que dices, os 4 minutos... O problema moitas veces está estudiado, é que o diagnóstico do paciente moitas veces se libra ou se escolle casi no primeiro minuto de conversa, non? Dependendo de como preguntemos as cousas, non? Ás veces a orientación da exploración clínica, das probas que se piden, etcétera, bueno, pois pode estar sesgada, non, por ese primeiro minuto de conversación. E é unha das cousas que se sabe é que un médico calquera, non me estou referindo a un psiquiatra, no, nese primeiro minuto, non, escolle que o que ten que facer. E moitas veces interrumpe o paciente, non deixa nin sequera que o paciente fale un minuto, non, vale, para explicarlle que o que lle pasa, non? Entón, bueno, eso se intenta corregir desde as facultades de medicina e, desde logo, cando temos residentes, pois na propia formación que lles damos, non? É dicir, orientar, todos temos a experiencia, cando éramos residentes, eu que facía urgencias, non? Ao principio de todo, non? Nos psiquiatras tamén facemos urgencias de medicina, non? De porta, non? E era moi enojoso porque ti entrabas no box e preguntabas ao cidadán que era o que lle pasaba, contabas unha historia que podía ser, imaginemos, non? Pois unha crise asmática, por poñelo así un pouco como paródico, non? E entón chegabas ao teu adjunto e dices: non, pois hai un señor que ten unha insuficiencia respiratoria, ten asma, ten pitos, ten non sei que e tal, e de pronto o adjunto iba ali porque non se quedaba conforme co que tú lle estabas contando, e resulta que o señor lle contaba outra historia que podía ser calquera cousa, non sei, o mellor un cólico de riñón, non? E entón te quedabas como atónito, como espantado, dicindo: pero como é posible, se eu o interroguei e me contou unha cosa que non tiña nada que ver, resulta que este outro señor lle conta outra cousa, non? Bueno, pois pues efectivamente na medicina, dependendo do que contemos, eso é esencial a hora de orientar pues, todo o proceso de diagnóstico é obviamente para solventarlle que esa persona o seu sufrimento, ¿no? Entón, bueno, pues esa parte xa non é unha cuestión humana, ¿no? Non é solo, bueno, que lle dedico 4 minutos e miro para ela. Bueno, que para os médicos mirar aos pacientes, igual que poñerlles a man encima e tocarlles a barriga, ¿no? Ou as orellas, ou o peito, ou que faga falta, non é só es esencial, digamos, do traballo, non? E se non o faz, pois claro, o depositas, digamos, a carga da prova na tecnoloxía ou no que sea, pois moitas veces o que estás pedindo provas pois inaxeitadas, facendo a iatrogenia ou diagnosticando a xente de cousas pois, que non ten. En saúde mental, por suposto, todavía é máis complicado o conto porque non hai provas complementarias que nos digan que o que ten a xente, sino que é un proceso moito máis de construcción do diagnóstico co propio paciente, de co-construcción, digamos, ¿no?
0: Sandre, como coida, en este caso, un doctor como a ti que traballa a prol da saúde mental dos demais, con empatía, con escoita, como ben dicías, que tan necesaria da súa propia saúde?
1: Bueno, regular. Hai que... Vamos a ver, un dos temas é visibilizar, bueno, nací no ano 72, ¿no? Xa teño 53 anos, e por outra parte, eu son o pequeno dunha familia, o sea, meus pais, teño un irmão que me leva 15 anos, ¿no? O sea que meus pais eran bastante maiores, eran de outra xeración que a mí me corresponde, a algún xeito, ¿no? Entón, o tipo de crianza foi un pouco unha crianza das de antes, ¿no? Que quere dicir isto? Que o modelo no que me criei, ¿no? Que era o modelo hexagónico de roles, bueno, o modelo pide, ¿no? Pa os homes, pues, que sean bons, honrados, traballadores, que gañen diñeiro, que teñan unha posición, que casen, que teñan fillos, que non teñan vicios, que leven o sobre co diñeiro a casa, que non o gasten pues, nin en alcohol, nin no xogo, nin en mulleres. Pero, igual que ten esas digamos, virtudes, ¿no? O modelo ten algunhas virtudes, ¿no? Pero ten outras letra pequena, ¿no? Que é o que se chaman expropiacións. É unha das expropiacións que tivemos os homes pues, ao longo de toda a idade, digamos, contemporánea, nese modelo hexemónico era o autocuidado, ¿no? O autocuidado non entraba dentro do que había que facer. Os homes, non sei, bebían, fumaban e non facían exercicio e cascaban porque cando tiñan 65 anos. Algúns de nós que xa temos xeracións máis novas, non? Bueno, pues empezamos a visibilizar que é importante isto, de feito hai moita xente a miña edade que fai moito deporte, eu procuro facelo, pero bueno, nesta tempada en concreto que me acabo de cambiar de xollo, pues, por exemplo, fago menos. Me gustan moitos deportes, pero son malo practicando todos desde que era pequeno, pero bueno, en fin, o intento. Unha idea é iso. Despois, por outra parte, a nivel de autocuidado, bueno, levo 6 anos tocando acordeón de maneira, bueno, moi mala, non? Tamén, porque como me rifa o meu profe, non? Bueno, se tú lle dedicaras tempo, serías un crack. Bueno, en fin, pues todos os que facemos música, pues, se lle dedicáramos máis tempo, pues seríamos, sí, bárbaros, non? Pero bueno, confío en que de aquí a 10 anos, máis ou menos, que me ou 12 anos que me xubile, pues poder ser un sol acordeonista, poder soster un serán ou unha foliada con solvencia.
0: Que ben. Pois, Andre, agradecerche o teu tempo, todo o traballo que estás facendo a prol do noso coidado, que se agradece moito. Dende aquí queremos que esta conversa vexas como unha aperta fonda do equipo de seres de ben e de toda a nosa audiencia que é para que traballamos no día a día e nos respalda aí. Para rematar, pedirche dúas cousiñas. A que nos recomendas para o noso programa, para seguir tendo conversas así que nos den información, de temas que a veces é máis incómodo falar deles, é un tema musical para rematar.
1: Non pretendo ser original. Unha persona que a mí me, bueno, pues de alguna maneira me parece Unha compañeira, unha médico, neurocirurxán no meu hospital, Ana Pastor Zapata, me parece, bueno, pues unha persona que ten uns proxectos, digamos, máis alá da súa ingente dedicación á medicina que a leva a estar todo o día no hospital da mañá á noite, desde hai moitísimos anos, pero ademais disso ela fai un proxecto de colaboración con África que me parece moi bonito e que me gustaría que vos contara, me parece moi inspiracional para toda a xente que lle gusten estas cousas. E en canto a música, non, que me pedías, pois me gustaría My Favorite Things na versión de John Coltrane.
0: Temazo. Que teñas moi boa noite e grazas de corazón.
1: Pois moitas grazas a vos e un saúdo a todos.
0: Un saudiño.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Imos agora o rural das terras de Lalín, terras de cocido e boas xentes. E ali sempre nos agarda, como cada noite, a nosa querida Sandriña Costa. Boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois hoxe vine a falar de outra terra, neste caso tamén veño falar máis concreto da muller que me informou desa, bueno, que nos informou nesa terra que é Seixedos. Ela é Otilia Iglesias. É unha aldea que falamos dela non hai moito, a verdad? E a muller, especialmente para min, desprendía unha tenrura como poucas das informantes que teño escoitado. Ela contaba que aprendera a cantar da súa mamá en tempos, ademais, moi difíciles, non? De posguerra, de moita fame. E, por certo, pois a súa nai, curiosamente, era unha das parteiras, non? Da zona. Cousa, bueno, un tanto curiosa. Unha das cancións máis lindas que conta que aprendera dela, a min roubou-me especialmente o corazón dende a primeira vez que a escoitei. Así que hoxe vou-la cantar a vos con todo o meu cariño.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Pois seguramente agora temos agardándonos no rural alaricano a nosa querida Lorena Quintas. Moi boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén, que tal?
0: Moi ben, aquí avanzando, con gañas de escoitarte. É que, bueno, agora que estamos xa nestas datas onde os fríos, esas xuntanzas familiares empezan a botarse en falta, ganas de abrazar, de sentir, e parece, eu non sei por qué, pero o ser humano entre estas fechas eu creo que está un pouquiño máis sensible, non sei que te parece a ti.
1: Bueno, que a ver, xa era horas de que viñera o frío, eh? Creo que estará de acordo comigo,
0: sí,
1: en que temos un ano demasiado cálido, hai nada que entramos no fresquiño, así que, bueno, xa son horas das xuntanzas, non? Que xa despois de tantos meses por aí na rúa, xa son horas de xuntarse na casiña.
0: E de acubillarse. Por onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, vamos ir de rural a rural, non? vamos ir a un proxecto que ten Suso, pero antes vamos a localizarnos xeográficamente. Este é un aprendizaxe novo que eu non tiña nin idea. Tú sabes, bueno, vamos a facer a pregunta, non, tamén aos nosos ointes. Hai poucos días que descubrín que a marxe sur do río Arnoia, unha vez que pasa, pois eso, os últimos povos de Dallariz, ata pois o seu paso pola Bola, pola Merca, por Celanova, toda esa comarca sur do río Arnoia, se ve que se chama A Broa. Eu nunca o escoitara.
0: Ves, e min A Broa lévame o pan de broa.
1: Sí, pero o pan de broa sí, que o facía a miña aboa na cociña esta dos tres pés.
0: Que bo.
1: Sí, que nunha pedra, sí, a min tamén. Pero hai unha comarca do sur do río Arnoia que se chama A Broa. E ten estes concellos, non, que acabo de nomear. E aí eu atopei a Suso. Suso... pois no seu momento foi empresario, tivo unha empresa propia máis de 20 anos, e dun día para outro, cansado de que nesa zona donde, porque ele é dun pobo que se chama Pazos, que pertence ao Concello da Merca. Estaba un pouco xa cansado de ver pois esas aldeas todas por despoboadas, sen xente, as casas caendo, un pouco como que eu sinto aquí en Outeiro de Laxe, non? Porque é un pobo que, imagínate, Outeiro de Laxe no seu momento tiña, o meu avó dicía, 80 veciños, e ahora mesmo somos 10 persoas. Entón, pois, Suso, identifico-me moito con el por ese sentimento de abandono do rural, non? Así que el decidiu deixalo todo e porse cun proxecto propio a dinamizar o rural. Así que no ano 2019 tivo unha oportunidade porque en Celanova desarrollaronse unhas xornadas de coworking para ir presentando distintos proxectos e Suso presentou o seu proxecto e a través dun equipo de técnicos da Xunta de Galicia, pois que estudiaron a viabilidade económica de como dinamizar o rural e tal, pois chegaron á conclusión crear o proxecto Pazos de Artesáns, que é o que agora mesmo eu vos vou a falar. Pazos de Artesáns trátase de dinamizar o rural. Nun primer momento, a idea que tiña Suso era ir comprando casas da súa aldea, restaurándoas e pa despois vender ou alugar, pa que atraer, digamos, a xente a que se viñera a establecer a ese pequeno pobo. ¿Cuál era un pouco a iniciativa para atraer a xente rural? Pois a través da artesanía. Entonces, a súa idea estaba moi ben, porque normalmente as casas dos povos teñen o andar que da baixo, non, a planta baixa, e donde el pretendía deixar un espazo, digamos, para co artesán montase o seu obradoiro, e na vivenda, o sea, na segunda planta, e facer o que sería a vivenda po artesán, non? Entonces, nun primer momento o proxecto tiña estas directrices. Que pasou? Veu a pandemia. Entonces, na pandemia, bueno, aparte de os meses de confinamento e todo, pois veu o boom de comprar as casas no rural. Entonces, claro, o proxecto, digamos, que se desmadrou, non? El non tiña tantas casas pa vender ou alugar como a xente demandaba. Entonces, decidiu darlle un xiro ao proxecto, non? Así que, bueno, agora o obxectivo de Pazos de Artesáns pois non só é atraer artesáns, senón aquelas persoas que se queira vir a ficar o rural, ¿no? Pois imagínate, unhos porque se xubilan e queren vir a disfrutar pois da tranquilidade que ofrece o rural. Outro xente, pois para teletraballar nun espazo con calma, disfrutando do son dos paxariños. Bueno, outros porque pois proxectos de gandería ou agricultura ecolóxica, ¿no? Podes encontrar pois distintas, digamos, obxectivos para vir establecerse o rural, pero o fin último é que traer xente para repoboar as aldeas. Tanto é así que desde a pandemia ata o día de hoxe o proxecto xa non é solo en Pazos, senón que abrangue os 4 concellos e forman un conxunto de unhas 20 aldeas. Así que mirade, ou mira Rubén, si isto non creceu, non, a pasos axigantados.
0: É que as cousas cando se fan con eses mimbres, con esa ilusión, e sobre todo, eu creo, o outro día, agora que se está falando tanto nestes días de, bueno, desta artista internacional, do mellor que deu, xa non digo a música, digo a creatividade nos últimos anos, falo de Rosalía, non? Agora estabas falando, uh-huh, e a min levachesme o traballo que nos tras hoxe con tanto amor, lévame a profesionais así. Ela, hai tres, durante todos estes días que vimos tantas entrevistas e demais, hai tres momentos que a mí me sorprenderon moitísimo de Rosalía. O día que vai a un programa estatal, dice que ao acabar o programa vai a dar clases de canto. Entonces, unha muller que está no alto da sociedade, cunha formación e cun traballo espectacular, tenga humildade de decir que, nada, despois dese programa onde estarían vendo millóns de personas, vai a dar clases de canto. Non só iso, falo desa humildade, senón que o outro día decíalle alguén, bueno, estás movendo cantidades de diñeiro, e decía, e onde me levo que me estabas contando? É que non estou contando o diñeiro, eu isto empecéino a facer por amor, e notaselle. Evidentemente, estamos falando de cousas distintas, pero sexas unha Rosalía, sexas o protagonista que nos traz hoxe, realmente hai sentimentos, hai valores e hai emocións que se traballan cos mesmos mimbres. Entonces non me extraña que isto vai a 4 aldeas ou que poida ir a 400 aldeas, porque ten os valores que calquera proxecto debe ter para que sexa un legado.
1: Exactamente, que o proxecto deste caso Suso, que Pazos de Artesáns, pois seguramente que Suso tiña unha vida máis cómoda sendo empresario, porque ao final bueno, tes todo aí na túa empresa, non tes que, digamos, levar o traballo que implica a dinamización do rural, porque tens que buscar quen che venda a casa ou quen che deixe restaurar os proxectos, o sea, implica moito máis perda de tempo que unha empresa que xa leva 20 anos en funcionamento, non? Así que eu quedei sorprendida cando me dixo que deixara todo por vir ao rural e apostar por un proxecto que, bueno, nun corto plazo non creo que moito beneficio económico lle dea, bueno, por o menos non pa por ser rico, non? Entonces creo que o move máis o amor polo rural que ese beneficio económico, non? Bueno, un pouco en acorde con isto, dice que, bueno, a súa idea, ¿no? Digamos, o seguinte paso, a seguinte etapa deste proxecto, unha vez que xa vai vindo xente, por exemplo, aí, non sei, máis ou menos un par de meses, fixeron como un acto de presentación do proxecto, non? Porque xa hai xente asentada nesas aldeas. Entón, o centro neurálxico e Pazos, donde se fixo pois, este acto de presentación, a idea del é nesta aldea, co paso do tempo, pois ir facendo distintos eventos pa que a xente que ven nova, digamos, se coñeza, pero tamén coñezan os veciños que están aí asentados de toda a vida e poidan crearse sinerxias entre eles, non? Pois mira, eu axudo a arreglar o teito e ti axudarme a botar a baldosa a cociña, non? Un pouco é lo que quere é que volva a haber colaboracións entre os veciños, ¿no? Pa poder facer non só eventos, senón ter unha vida comunitaria activa, por decirlo así. Bueno, un pouco así falando con él, porque creoume moita curiosidade, saber de onde ven a xente que se está afincando nesta zona, ¿no? Bueno, di que hai un pouco un grupo moi variopinto, ¿no? Que podemos encontrar xente de cidades galegas como Coruña ou Pontevedra, que pues, ao mellor non tan comprado nun pobo de aí, porque claro, Coruña e Pontevedra agora mesmo está moi caro comprar a vivenda. Entonces, pois, estánse vindo ao rural de Ourense. Ou, por exemplo, podemos encontrar xente de cidades tan grandes como Madrid ou Barcelona ou Sevilla que escapan do turismo, non? Do esa gran masificación do turismo. Incluso xente de, pois, un exemplo que ten xente de Granada e de Málaga que utilizan estas aldeas como refugio climático e que incluso hai xente de outros países, ¿no? Que hai tres familias de Alemania, hai irlandeses, hai xente de Argentina e de Cuba. O sea, como podedes comprender, a xente que ven buscando a paz, a tranquilidade, unha vida relaxada ao rural, pode ter perfis super variopintos.
0: Pois fundamental tamén enriquecer o noso entorno rural de xente, de diversidade, e sobre todo proxectos como estes directamente pois loitan contra a despoblación que moitas veces pois tan necesaria é, porque ao final si é certo que o turismo en demasía pois tampouco creo que sexa algo que necesiten as nosas aldeas, porque ao final hai unha esencia e uns valores que creo que se deben manter, pero cando vas por unha aldea un fin de semana e ves un cadeliño e un gatiño pasando só e pasas unha aldea e non ves a ninguén, a min é algo que se me estremece, que se me estremece o corpo.
1: É
0: sí.
1: Moi triste.
0: Entonces, bueno, felicita a esta xentiña por este traballo e que dende aquí, pois, cada espazo dos que nos traz, para xente que nos traz, é como un homenaxe ao seu traballo, para darlle folgos a que segan e, sobre todo, para trasladarlle aos nosos queridos ointes do noso programa Seres aquí na Radio Galega. Que rica é Galicia en humildade, en traballo, en constancia, en artesanía e, sobre todo, en, bueno, en xenerosidade, que creo que tamén é moi necesario. Querida Lorena, que un día destes hai pasar por aí a comerche un chourizo quente nas brasas, vale?
1: Moi ben, Rubén, sempre que ti queiras. E nada, moi boa noite a todos os ointes e ata a próxima semana.
0: Ata a próxima semana. Boa noite.

Pois no programa de hoxe quedou claro que a saúde mental non vai de ser fortes, vai de ser sinceiros, e a veces con nós mesmos, de aprender a escoitar o que nos pasa por dentro, sen medo, sen vergoña, sen culpa e sobre todo sen xulgarnos, que é complicado. De aceptar que somos fráxiles, por suposto que sí, e de que precisamente nesa fraxilidade está a nosa verdade, non? É a nosa riqueza. A mirada dun psicólogo, eu sumaría dun bo psicólogo como tivemos hoxe, non é unha mirada que xulga, é unha mirada que acompaña. Un xeito de, como yo explico, de poñer palabras no que non sabemos explicar, de moitas veces iluminar recunchos que pensábamos que tiñan que quedar escuros, de ordenar ese pequeno caos que todos levamos dentro, todos e todas, créanme. Claro, moitas veces aparecen os traumas porque o que lle pasa a unha persoa que non lle dá tanta importancia, outra persoa pode darlle moitísima importancia e iso convértese nun trauma. E iso é o que eu creo que hoxe nos queda desta reflexión e desta conversa que tivemos hoxe con Xandre. Unha sensación de alivio, de comprensión, de abrir un pouco máis a fiestra, de respirar un chisco, moitas veces nas situacións máis vulnerables. Porque saiban que cando alguén é capaz de falar da mente con tanta claridade, con tanta verdade, con tanta humanidade, non só aprendemos, sentímonos menos sós. E iso é o que debemos sentir cando imos a un profesional, pois neste caso psicólogo ou psiquiatra, que ese acompañamento nos faga sentir un pouco menos sós. Aínda que estemos rodeados de xente, non ten moitas veces que ver iso, porque non hai peor soidade que sentirse só moitas veces estando totalmente rodeado. En fin, hoxe levamos a idea sinxela, pero eu creo que enorme, de que pedir axuda é un acto de valentía e de que acompañarnos é imprescindible. E de que coidar a saúde mental é tamén coidar a vida nosa e dos demais e tamén adestrarnos moitas veces para saber ver quen precisa axuda para darlle ou axudarlle a sair dese momento tan duro. Querida Galicia, teñan boa noite, admíraselles e quéreselles moito.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
2: 59.797. 5, 9, 7, 9, 7.
1: Serie
2: 80, 0, 8, 0.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 1, 3, 6, 13 e 23. Soles 5 e 7.
1: Consultas e resultados gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Que frío me entrou.
4: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e claro, entracho frío.
3: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Son as 12.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Saúdos. Escala a crise diplomática con Italia. Dende esta medianoite, España restablece os controis aleatorios pros viaxeiros procedentes de Italia en resposta ás restriccións impostas por Roma aos pasaxeiros que acceden dende España a raíz da crise migratoria de Ceuta. Os controis estarán inicialmente en vigor ata o 7 de setembro e incluirán a comprobación da identidade e nacionalidade dos viaxeiros e, no caso de cidadáns extracomunitarios, dos visados e permisos de residencia. O Goberno español adoptou as medidas despois de que o executivo de Giorgia Meloni rexeitase retirar os controis fronteirizos impostos hai xa unha semana. Roma anunciou que non revisará a decisión polo menos ata o 15 de agosto e asegurou, tras a petición do ministro Álvarez, que non acepta ultimátums sobre a súa seguridade nacional. Madrid considera que eses controis non están xustificados e lembra que os migrantes que entraron irregularmente en Ceuta non poden acceder libremente ao espazo Schengen. Aquí en Galicia, a Xunta, a Confederación de Empresarios e a UGT asinaron o preacordo sobre as baixas laborais. De momento non trascenderon medidas concretas, pero sí algunhas liñas de actuación. Por exemplo, haberá mecanismos novos para acompañar os traballadores na volta ao posto e evitar recaídas. O plan tamén contempla reforzar a atención aos problemas musculoesqueléticos e de saúde mental, así como simplificar trámites e ampliar a colaboración das mutuas, especialmente para realizar probas. En todo caso, o conselleiro de emprego, José González, insiste en que sempre se van respetar os dereitos dos traballadores e o criterio dos médicos.
9: O dereito á saúde

0: desburocratizacións.
1: A familia do octoxenario que estivo case 24 horas desaparecido en Coirós respira xa máis tranquila. O home foi localizado pouco antes das 9 desta noite, aparentemente en bo estado. Tras horas de rastrexadura, varios veciños que facían a busca a cabalo deron con el nunha zona de monte de difícil acceso na parroquia de Santa María de Ois. Os equipos de Protección Civil e máis unha ambulancia colaboraron para evacuálo do lugar. Contábanolo Manuel, un dos efectivos que participou nos labores de busca.
2: Sí, acaba de aparecer con vida o señor, aparentemente ben, consciente. Atopabas aquí nun monte de Coirós, nunha zona de difícil acceso, e foi atopado por un veciño que estaba facendo a búsqueda con un cabalo.
1: En Crecente, un home tivo que ser evacuado en helicóptero ao hospital despois de caer nunha piscina sen auga na parroquia de Filgueira. Un particular alertou ao 112 e explicou que o home sufrira un forte golpe na cabeza e permanecía inconsciente tras a caída, aínda que posteriormente recuperou a consciencia. Os equipos de emerxencias lograron sacalo da piscina e trasladárono ata o punto onde agardaba o helicóptero medicalizado do 061 que o evacuou ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. E Lugo homenaxeou a Fernando Ónega, que xa é oficialmente fillo adoptivo da cidade. O Círculo das Artes acolleu un emotivo acto institucional no que se puxo en valor a traxetoria do xornalista natural de Mosteiro en Pol e o seu papel na transición española. A viúva Ángela Rodrigo e os seus tres fillos recibiron o diploma e as placas conmemorativas. En nome da familia, a súa dona agradeceu que a cidade da Muralla abrace para sempre a memoria do xornalista.
3: Foi en Lugo donde comenzou a escribir súa historia. Aquí chegou con apenas 7 anos ao seminario. Aquí se formou, estudió hasta o bachillerato. Aquí se forjou al hombre en el que se convertiría e la vocación que marcaría el resto de súa vida. Aquí aprendió que o periodismo non era solo unha profesión, sino unha forma de mirar el mundo e de contar a vida.
1: Foi isto todo. Nova cita coas noticias, cando sexa unha.
4: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
5: Hola amigos, amigas, benvidos. Feliz 2026 porque...
6: 26, non?
5: 26, sí, porque é o primeiro programa do 2026.
6: Vale, no, que eran cos anos... No ano 24 felicité o 25, non?
7: Foi boísimo. Ata cando se pode decir eso de feliz ano? Porque se estamos no día 11...
5: Isto un caso para os todólogos, que cando en Vigo ata marzo, creo.
8: Sí, sí, sí. Depois empezamos co seguinte, que empezamos en agosto.
9: Depende de cando chega a tristeza.
5: Reconquista. Non, pasou ya a, sabes que facemos, bueno, este ano tamén que pasamos moi ben con ese especial de, bueno, agora falamos. Fixemos o especial de fin de ano e aí creo que foi tres temporadas Frank non podía estar porque estaba dirixindo xente maravillosa, estaba des, creo que estabas ti traballando ademais ali, estabas des en medio de grabación, se cadrou en decembro, en xaneiro,
8: sí, porque lembro que xaneiro
5: foi aquela extra, esta que eu estaba aínda de guionista e foi esa parte extra que fixemos que durou dous meses.
6: Sí.
5: Entón claro, sempre que alguén do equipo non ven o fin de ano, sempre lle pedimos que mande un vídeo e tal. Fran mandou un vídeo, creo que era feliz 2024, dixo, pois nada, feliz 2025, era 2024. Estivo moi ben porque vamos seguinte, utilizamos o mesmo
6: vídeo. Traballo feito.
8: Traballo feito.
5: Bueno, Que tal esa experiencia de presentar as badaladas? Saudaches a miña familia, por tanto, espero que sí. Que tal a experiencia?
8: Nah, moi ben, moi guai, moi diferente, evidentemente, pero moi guai, un soño, verdade.
5: Que moi guai, bueno, non sei, vou facer unha predición, non será a última.
6: Non, eu que penso que tampouco.
8: O gallao.
5: Non será a última.
6: Penso que tampouco.
5: Pois estamos recuperándonos desa resaca de Nadal.
9: Sempre eu todavía non.
5: Como podemos. Estivo moi ben de 20 outro día por la tele.
8: Sí,
5: es un señor que se parecía moitísimo a min.
6: Sí.
5: Que pasa? Non me vais a deixar.
9: Sabes que hai xente que está empezando a falar de nós.
5: Sí, sabes que a xente cree que somos parella.
9: Nada, eu non sei que... No. Bueno, eu non vou a dicir nada.
5: En fin, bueno.
9: Moi ben, claro que sí, eh.
5: Sí,
9: disfrutei.
5: Bueno, a verdade é que rimos. Temos máis datas que iremos publicando.
9: Saían chispas da ruleta.
5: De feito, ata o 28 de maio que rematamos a temporada no Ícaro, que se teremos tres datas máis do Claro que si no
6: Ícaro. Temos unha xira polo Ícaro.
5: Unha xira polo Ícaro. Bueno, pero será
9: a primeira fixemos aí no escenario, despois a segunda no baño.
5: Eu non sei.
6: Non estiven convidado, iso.
5: Bueno, en fin. Solamente viña, bueno, non vou dicir iso. Que estamos na resaca, que aparte a min fastidian moitísimo estas épocas nas

0: que en Vigo ainda hai luces. Digo, eu son de Vigo, de toda...
1: Bueno, luces hai sempre, eh?
0: No, pero luces de Nadal.
1: Ah, entonces, é moito alumbrado tamén.
0: Esto xa teño contado, como que non... Eu non sei se che pasaba a ti, Aitana, pero a eu, cando remataba, o di... chegaba o día de Reis,
2: claro.
0: O día seguinte, xa, por favor...
3: Non quero ver máis luces.
0: Non, porque estásme a recordar, estásme a lembrar o momento guai que pasei eu todo esto. E a xente empeña, se eu tiño un amigo que a Nai quita os adornos en febreiro, pero precaballero, no, quero dicir que... Non, que lle gustaban...
1: Unha visionaria.
0: A mí, entonces, no, como que non, xa quitamos todo o de Naval. Eu prego a Galicia.
2: Sí.
0: Esto, fago un chamamento dende esta atalaya radiofónica. Que eu, como que non, Galicia, por favor, quitade todos favor, os adornos
2: por favor,
0: xa.
2: Por favor.
0: O sea, xa, hai un señor que vive na rúa aquí en Teis.
2: Sí.
0: Que en Pichita, vale, sí. Para os de Vigo, que ten as luces acendidas, este no acende unas antes que caballero. E o tío ou a tía ou quen sexa, quero decir, eses señores siguen coa las luces postas na venta. Por favor, parade xa. Xa está ben, por favor.
2: Sí, sí, sí.
4: Carlos, Carlos tres sangrins, que son cidades sin lei.
0: Como? Bichitas e cidades sin lei, claro, por iso,
2: pues
0: por iso.
2: Mira, seguramente o único, porque eu non son moi dos Morancos, aínda que lle recoñezo sempre o mérito, pero o único sketch que vin bo dos Morancos era un no que César Cadaval facía de Papá Noel, que levaba colgado desde Navidad e xa era abril, e que lle pedía contas a señora que o tiña colgado, en plan, por favor, señora,
0: por favor,
2: xa tiña nidos, niños pues encima, sí, con paxaros e tal.
0: Que por favor,
2: era un pouco así. ¿No? Por favor, tamén que retiren os Papá Noéis estes que colgan.
1: Esa,
2: que
1: a mí dame moito rollo.
2: Dá mal rollo, dá grima.
0: E que ademais, como iso é unha tradición moi anglosaxona, sí. Quero dicir que eu teño que recoñecer, sí, o que desde que os nenos eran pequenos, e que eu entrei en Papá Noel mal, pero mal. No me, pero bueno, porque xa se
1: pois pues a min gustan os Papá Noéis fora, o que pasa que teño que dicir a xente que colga os Papá Noéis, por favor, que non pareza que están colgados, no, porque hai algún que parece que está suicidado, sí, aí, sí, Papá Noel, sí, sí. E non é ben iso.
2: Lembrades cando
1: pusieron os vendo,
4: Papá Noel, fanos que compren un novo.
2: Sí. Sí. Lembrades cando pusieron aqueles reis magos gigantes na Plaza dos Cabalos en Vigo,
0: sí,
2: que colgaban así en riba dos cabalos,
0: sí,
2: como xinetes feridos, parecía que
0: Era un reis magos do apocalipsis.
2: Era unha cousa terrible.
0: Era como se si Álamo.
2: Estaban sobredimensionados respecto aos cabalos.
0: Sí, as proporcións eran
1: malas. Como
0: cid morando sobre a Plaza dos Ponis.
1: O ano camiñera e me dixo que non había regalos porque habían matado reis.
0: En Vigo houve, en cantas proporcións, houve, xa que está, sinto Galicia que somos de Vigo, houve dúas ocasións en proporcións mal. Non sei se o mellor tipo podes lembrar esa, e logo un ano que pusieron uns, bueno, uns sanxos.
2: Sí, sí, hombre.
0: Alguén dixo que aquilo era un sanxo, que eran uns conos.
2: Conos.
0: Unha cabeza que unha cabeza non, era unha bola desproporcionadísima, e algo que facía de as, que bueno, que ti imaginabas, pero era un, eran os anxos
2: que eu lembro o que costaba cada anxo deses.
1: Sí,
0: sí, sí.
2: Daquela, sí. Era unha cousa terrible feita como de... Era un pouco de...
0: Claro,
2: de...
0: que estamos falando mellor, iso foi o ano 2003, sí, o 2004.
2: Pero era un pouco Art Attack. O sea, bueno, non
0: te,
2: moi de...
0: se non te lembras...
3: Non, tiñe tres anos, así que non...
2: Mellor... Bueno,
4: cuidado, a visión dos presentadores baseaxe no movemento.
2: Descubrínse agora que teñen sangue quente, que antes pensábase que tían sangue fría.
0: Bueno, que llemos
2: facer,
0: a ver, é que ademais acabamos de felicitar.
4: Agora saben abrir portas.
0: Felicitamos un Galinogo, que que diades, non podemos ir para atrás, non somos Sonia
1: Serena.
4: No, según Carlos, non sei,
1: no, pero as dúas
4: pasamos a cambio de hora.
2: Tamén te digo, Carlos, que o DeLorean de Sonia e Selena, bueno, habería que revisarlle un pouco o condensador de flujo.
1: Algo aí falta de plutonio.
0: Non furrula. En fin, bueno, pois nada, que temos un ano máis, está con nos a Aitana del Mar, cunha paciencia infinita.
2: Sí,
0: pero bueno, pero o ben que o pasemos, que día outro comezamos. O primeiro, como que non, oficialmente, que hora é xa? As 12:11. Sí, o libro de estilo de como que non di que,
2: sí,
0: podemos empezar.
2: Sí,
0: toda sintonía.

0: Quitá boda, como que non? Non sei se vos dades conta, pero estamos a piques de cumprir 350 programas. Que así hito...
1: Pero por un segundo pensei, estamos falando do que estamos falando. Estamos a punto de cumplir 350 anos, digo eu.
2: Isto non pode ser.
0: 350 programas.
1: Por certo, Carlos, que ya sabes que fixen un pouco as manciñas do T-Rex.
0: Sí,
1: para acompañar un pouco.
0: Eu coñecí un pianista que tiña así.
1: Sí.
0: As máis buenas cousas, nada.
3: Sí, bueno, no que pasa.
0: En fin,
1: bueno.
0: 350 programas. A vindeira semana está con nos, por certo, que o prometimos para o ano pasado, pero non puido vir, pero vai vir. Como habitual también, Óscar Rosende para contarnos cómo van los Great Straits.
1: Muy bien.
2: Igual no aparece como otras veces.
0: Bueno, agardemos que sí, que Óscar es amigo de
3: bueno, esta vez no aparece, hay que pensar ya que no...
0: De feito, por lo que sabemos, adiantó que no sé si se echa para este año o para el siguiente, pero que están pensando hacer una xira sinfónica como concepto que hicieron el verano pasado, 2025, en La Coruña. Están pensando entrar en unha xira sinfónica que non solamente vai ser polo territorio español, senón que tamén teñen pensado facer partes de Europa e América. Polo tanto, falaremos de todo iso con Óscar Rosende, pero hoxe está conosco Aitana del Mar, que podedes estar con ela na televisión os venres en Luar. Está todas as semanas presentando o Luar. Por certo, que tal a experiencia? Agora que falamos o primeiro programa de cando te chamaron, non?
4: Sí.
0: Ese momento de decir sí o que queira.
1: Corrapantes,
4: que estás comendo corrapantes.
3: Coito.
0: Que tal a experiencia? Como foi ese primeiro día? O primeiro día, como foi? Que diferencias hai desde o primeiro día, agora que xa levas, pois, un terzo da temporada?
4: Pois mira, o primeiro día, antes de salir ao escenario de Luar, 7-8 minutos antes, tiven que ir ao baño e vomitei. Quanto nerviosa que estaba.
0: Sí.
4: Paseino mal. Despois xa os nervios se foron indo, pero paseino mal. Porque ademais, eu sempre yo dicía, bueno, sempre, durante todo ese día estive yo dicendo a Galloso, menuda faena, por non decir outra cosa, me fixeron. Porque o primeiro programa, como era o cambio de todo o Luar, que era ese novo Luar,
1: sí.
4: Convidaron a toda a televisión de Galicia.
0: Sí.
4: Estaba ahí, bueno, estaba Fran, estaban
0: a festa do ano pasado que fixeron en Vialia,
4: repetiron dentro do plato del Luar, efectivamente. Entón estaban todos os compañeiros, vos podes imaginar, eu, 24 anos, enfrentándome xa non só a presentar o meu primeiro programa, con Galloso, ademais, que xa, pues, a min impoñime, e ademais, diante de todos os presentadores da Galega, que eu dicía a mima. É que a vou cagar aquí diante de todos, se van dicir, esta non ten nin idea.
0: Mira, entón, tens unha cousa moi...
4: Pasei mal.
0: Eu vinte presentar Luar, porque claro, é que tens unha cousa moi boa, que é algo que creo que é tan necesario na tele, para min, para a miña forma de entender a comunicación. Falaba estes días que estamos grabando con Sanjeao, co equipo, tal... Tes unha cousa que é fundamental, que é a naturalidade.
1: Total.
0: E a naturalidade, sempre que se fala da tele, e aquí temos a un señor que leva traballando moito tempo en moitos formatos, en moitas, sempre se di, claro, pero que a tele ten que ser outra linguaxe,
4: sí,
0: moi rixa,
4: tal,
0: así que eu creo que realmente, mira, ti es obviamente moi nova, non naceras. Isto empezou a facelo copiando un pouco o modelo de televisión en Estados Unidos que se facía a finais dos 70, principios dos 80, durante toda esa década. Empezou a importalo, sobre todo nos 90, cando empezaron as airas privadas, Emilio Aragón.
1: Sí.
0: Emilio Aragón foi quen de romper a cuarta parede, cousa que antes era algo
1: sacrosanto,
0: porque aquelo tiña que seguirse o guión e tal. Eu creo que, bueno, salvando as distancias, moitos anos despois, pero que ti faz no Luar esa naturalidade é o que eu, como espectador, voto moitas veces de menos na tele. Pero non solamente nun programa de entretenimento, que tamén, non? O mellor, excluímos informativos porque son outra movida. Pero calquera magasín, ás veces, eu entendo que, mesmo de información política, son todos tan rígidos.

0: Unidos, que pareceme difícil a veces esa conexión con espectador. Quero dar os parabéns, porque creo ese xeito de facer televisión é o que vai seguir facéndose, sobre todo para tentar captar audiencias da tua idade, dentro de moito máis novas, que se teñen que incorporar á televisión. Falábamos hai un ano, xusto cando era esa festa, lembro que, falando con moitos dos profesionais da televisión de Galicia, falábamos dese fenómeno que era que la revuelta aparecese en televisión española. Moitas veces a polémica era ese enfrontamento, esa contraprogramación entre o Hormiguero e la revuelta. Eu lembro que dicía, amigo, que me parece moi interesante, e sigue a parecermo, é que un espectáculo, un formato como La Revuelta foi quen de incorporar a televisión a un público que non consumía televisión, porque ten posiblemente unha linguaxe. El Broncano tamén xa non é novo, quero dicir que xa empezase, porque o tempo pasa para todo.
1: Home, claro.
0: Pero que ten un xeito de comunicar que é, imos deixar a un lado esta rixidez, este formalismo. Eu creo que é unha atitude que hai que tentar seguir. Quero darche os parabéns.
1: Sí, sí, desde logo. E deixesme engadir unha cousa máis, sí. Ademais de...
0: Agora digo che que non, pero...
1: Non podes. Bueno, quero dicir que máis aló da profesionalidade que demostra e da naturalidade que demostra tamén, é certo, para quen a coñecemos un pouco máis, que Aitana ten unha madurez innata para a súa idade. E ten os pés moi asentados no chan, sabe moi ben colocar as cousas, cada cousa no seu sitio, e iso é algo que non é tan sinxelo. Naturalidade, nun momento determinado, pode habela, pero xa combinar esa naturalidade cunha maneira de ser e unha maneira de presentar e de traballar tan madura, non é tan sinxelo de ver.
0: Eu diría unha cousa máis: non deixes de ser normal.
1: Non
0: deixes de ser normal.
2: Bueno, a ver, eu creo que o que intento facer, que non sei sempre o consigo, pero dende logo que como o meu obxectivo é tratar de comunicar como un igual, non? Que ás veces a min sí que me daba un pouco esa sensación, como cando estás na universidade e te están explicando como hai que facer as cousas, como que parece que a xente te comunica dende un andamio, non? Dende un altar que ti te sentes aí ínfimo, pequeno, que tens que estar aí escoitando todo o que din e alabar e tal. Eu creo que é moi importante tratar de comunicar como iguais, explicando ya as túas movidas, sobre todo, que isto falei moito con Fran cando estaba preparándome para presentar, que é unha movida bastante complexa, pero é moi importante aleixar o ego.
1: Total.
2: É dicir, non estar pensando en vou a errar, ese me equivoco que pasa, ese tal que pasa, non porque non podas errar, sino porque que importa se erras, a quen lle importa que erres.
0: Non pasa nada porque no directo sempre todo está ben. Non, é así. Isto é unha máxima que eu faloche de min, le vou aplicando toda a miña vida. É que no directo sempre todo está ben. E sabes que farías moi ben? Seguro. Radio. Farías moi ben,
1: sí,
0: radio.
1: Sí, seguro.
0: Non sei se tens moita vida por diante, profesional.
2: Quen dirá?
0: Pero
1: máis camín seguro.
0: Pero camín tamén. Pero ademais, seguro que se probas a radio co xeito de comunicar. Aparte ten unha cousa este medio, que é moi fiel a audiencia. Ás veces chegar a ela é complicado, pero é moi fiel, porque non é a tele que, oi, que fixemos hoxe, xa nos van botar, quita o programa. Non, na radio tes outros tempos. E a fidelidade ven tamén porque na radio é moito máis difícil enganar. Quero dicir, a audiencia nota moito máis cando alguén,
1: sí, home, sí.
0: Este señor ou esta señora, pero bueno, parabéns, que xa está ben de votar, de verdade é unha sorte, a seguir estaremos. Estás convidada máis veces porque
2: nos
0: seguiremos
2: crecendo
0: e por ti tamén.
3: Nos seguiremos crecendo.
1: Qué bonito o de crecer.
3: Eu en horizontal.
1: Pendente do último estirón, Carlos.
3: Oh, no. Sí.
0: Bueno, veña, imos con una efeméride aleatoria.
3: Carlos está a puntito do último estirón, Carlos.
2: Imos a xirar.
3: Aquí cheiramos.
2: 15, 10, 15.
1: Dos parrulos.
0: Xa te dixes, non así todo o día. Imos ver o mes.
2: Oito.
0: Oito. 15 de agosto.

0: min tamén, cuidado.
1: Literal.
0: Yo digo, bueno, veña, dalle.
2: Pois vou vos falar da peor cerimonia dos Oscars.
3: Maravilloso.
2: Da historia.
0: Que boxito de comenzar o 2026.
2: Temos que ir non demasiado lonxe.
0: Saía Resines, no, facendo rap. No, ah, non, esa outra, vale, vale.
1: Oh, oh, oh.
2: O mellor para invitadas sí que irse un pouco lonxe, pero para nós non, porque temos que irnos a 1989.
4: Mamá.
0: Bueno, claro, o sea, mira, o día, ese ano de Batman, lo que falaba aí un mes pasado Fran Rodríguez.
2: Sí. A cerimonia de ese ano considerase a peor da historia dos premios da Academia, e levou moito tempo para que a grabación dese espectáculo resurxise. Foi unha grabación que...
0: Pero non... como estaba grabado?
2: Claro, non, quero dicir, grabaron nun Betamax. Nun Betamax.
0: Betamax.
2: Despois como houve
4: que non sei nin o que, como pois, para dicir pelos, imagínate.
0: Tamén va,
4: que non podo dicir nin pelos porque non sei en que idioma está falando.
0: Bueno, a ver, ti segue atenta que hai un momento
5: eso,
0: que
5: iso pois, te... Betamax son as plataformas de fai 30 anos.
0: Sí, Betamax é un Netflix, é un Netflix chungo, de pero nun formato físico.
1: Este VHS.
0: Vale, pois o Betamax era unha cousa así.
2: Era máis pequeno.
0: Eso con películas, ¿sabes?
2: Eso era mellor.
4: De esas tiña.
0: Pois
4: que aí tiña...
0: Pois o Betamax era o mesmo formato, pero era máis
1: pequeno. Moito
3: mellor.
0: Era mellor. Era tan bo que o que sobreviviu foi o VHS.
3: O malo, sí. Era unha cousa moi paradóxica, pero era moito mellor.
1: Era da marca Sony.
0: Sí. Efectivamente.
1: Na miña casa foron uns misionarios que compraron Beta.
0: Sí, sí.
2: Na miña tamén.
1: Eu ainda conservo,
0: Sí. Ali era, non había DVD, había DVD e outra cousa, ¿sabes? Imagínate que hai dous formatos de... Bueno, DVD...
3: películas as facíamos picando en pedra.
2: Cando por un pianista, no
1: sabes. Abrías un telón diante da pantalla, salía xente ali, podías saludalos.
0: Tiñas un señor que che tocaba o piano, a pianola, e poña música por detrás. Era moi ben. Era, viña o señor pianista coa película. Hola, usted de logo unha película, sí, pois nada, vou poñela.
3: Ahora tesme que recordar algunha película dese ano, porque eu se creo que se intuyo por onde vas.
2: Acusados de Jodie Foster, por exemplo. As lembranzas de como de terrible foi esta cerimonia estaban envoltas nunha especie de néboa, mentres que os fans máis novos só escoitaran historias horribles do sucedido. O mito era tal que cando apareceu en YouTube a grabación da cerimonia, o vídeo obtivo 1 millón de visualizacións nun só día.
3: Wow.
2: A lenda estaba...
0: Medrara exponencialmente.
4: Wow. Eso es un TikTok. Estaría moi ben.
0: Sí, ¿verdad? Aí xa hai pasta.
4: Un millón
0: aí.
2: Imos a analizar cun cronograma a propia cerimonia, polo menos os primeiros minutos.
0: Vale, un cronograma que... tempo. Cronos, claro. Cronograma. Vale, claro. Veña.
2: Primeiro segundo da cerimonia.
3: Primeiro segundo,
2: Amy Arquette, columnista da revista Variety, está de pé na entrada do teatro onde se celebra a cerimonia e presenta a una das maiores lendas de Hollywood. Esa lenda é Blancanieves, interpretada pola actriz Eileen Bowman, que tiña 22 anos nese momento e non volveu a actuar.
1: Polo que fora non volveu.
2: Se de lugar parecía hecho unha responsabilidade, pobre Eileen Bowman.
0: Desapareceu. Tal cual.
2: Estaba vestida exactamente igual que a personaxe da película Disney estreada en 1937. Explicaba nun ton agudo case ultrasónico. Os cans ouveaban cando escoitaban a Eileen Bowman, que chega un pouco tarde e que quere saber como entrar no teatro. Isto o di a porta do teatro.
3: Wow.
2: Ela está na porta do teatro e di: cheguei tarde aos Oscar, como poderei entrar? Archer dille que siga as estrelas de Hollywood. Que eran as estrelas de Hollywood? Non eran artistas famosos, senón persoas vestidas con medias, con estrelas enormes e brillantes no torso. Sea,
0: como anuncio de Freixenes de hai tempo, pero como estrelas.
2: Pero como os anxos de Navidade de...
3: Entendo que todo isto é un guión, non?
2: Sí. O cronograma, lo que saiu, que estaba escrito e ensaiado.
3: Empeza ben.
0: Sí, moi boas
3: ideas, vexo por aí.
2: Segundo 28.
3: Madre mía.

0: Fans de estas estrellas están esperando un nuevo escenario. Fan una reverencia o público reciben unos cantos aplausos tímidos. Cumbe roca semilla o canto de una balea. Branca Neves entra por detrás. Vaise una rampla para llegar a parte dianteira do escenario, caminando por un corredor flanqueado por actores, directores e productores. Na primeira toma, vense rostros consternados. Branca Neves tenta saudar algúns deles, pero eles intentan manter a distancia o máximo posible, excepto Robin Williams, que tiña unha época moi feliz.
1: Pobre.
0: Robin Williams atope.
2: O único, ¿no?
0: O único, Robin Williams.
1: Por lo que sexa.
0: Segundo, 58. Brancaneves.
1: No chegou ningún minuto ainda.
0: Brancaneves chega ao escenario e colócase directamente diante de Michelle Pfeiffer e comeza a cantar. Brancaneves tenta coller a man de Michelle Pfeiffer, pero Pfeiffer retira. Isto está en YouTube. E
2: podes ver unha cousa, pero por que esa animadversión por aí por Brancaneves?
0: Porque a xente xa había que algo non quería estar relacionado.
2: Vale.
0: Vas a entendelo en breve, ademais.
1: No, perdón. Tempo, minuto, resultado, como nos... Sí, estamos falando do segundo 58. Xa, non pasou ningún minuto.
2: E xa negaron todo o mundo. Xa, xa, xa, xa
1: está ali, vale, Jan Nicholson, vale, dicindo... Oh. Vale.
3: Hola, estaba mellor no hotel.
1: Xa no hotel. E non había móviles.
0: O tema era Martin Short avergonzado. O nivel de... No.
2: Madre mía.
0: Jim Carrey dicindo, mellor sobreactúan.
2: Madre mía.
0: Total, actriz Lorna Luft, que rexeitou o papel de Branca Neves, dixo máis tarde que nese segundo 58
1: marchaba.
0: Dixo que soubo que tomar a decisión adecuada cando unha casa. 1 minuto 25 segundos. A canción continúa e Brancaneves intenta interactuar con Tom Hanks, Sigourney Weaver, Dustin Hoffman e Glenn Close.
1: Todos, que tal Sigourney, mira que vengo, que tal Sigourney, como anda.
0: Todos sorrín, pero non din absolutamente nada.
1: Perdón, que minuto estamos?
0: 1:25.
2: Ainda, o sea, non chegamos nin os dous.
0: Dous dez.
1: A xente cambiando a CBS.
0: Brancaneves vai ao backstage e cando se levantan as cortinas se descubre un escenario cheo de palmeiras. Comeza a soar música salsa e todas as palmeiras comenzan a bailar no escenario con Brancaneves.
4: É un sono, eh?
0: Ben. 2:57. Mer Griffin, o home que inventou Jeopardy e a ruleta da fortuna, sí, en Estados Unidos, comeza a cantar I've Got a Lovely Bunch of Coconuts, cun acento que soa bastante artificial. Nas mesas que hai en riba do escenario hai sentados un grupo de artistas veteranos e algún deles ten serias dificultades para abandonar o escenario cando lle requiren abandonar o escenario. Ides pensar que estuve exagerando, pero despois veredes a consecuencia que tivo isto. Camareiros bailando, vestidos con lentejuelas, lévanos un por un ás estrelas veteranas. Pasou de verdade, non o estou a inventar. Podedes ir ao YouTube da cerimonia dos Óscar de 1989.
1: Vou poñer imaxes.
0: O meu momento favorito. Estamos a falar de 1989. Griffin presenta a Brancaneves a súa cita a cegas. A súa cita a cegas era Rob Lowe, que acababa de estar envolto nun escándalo sexual.
1: Vaya.
0: Por poñer en antecedentes.
1: Claro, pero xa escribirán o guión xusto antes da sentencia e dixeron, xa non imos cambiar, non, porque isto como xa está.
0: Ti lembras o escándalo de Rob Lowe?
1: Sí, todo, eu tamén.
2: Todo moi, moi afinado.
0: Filtros, todo perfecto.
1: Claro, pois digo, escribiran o antes e dixeron, bueno, para que cambiar, o mellor ninguén o nota, non?
0: Rob Lowe remata a súa carreira ali e ten que mudar a televisión, porque non, como estrela de cine,
1: en fin.
0: É o primeiro sex tape famoso filtrado, sí, na historia. Rob Lowe tivo unha cita en Atlanta con dúas rapazas. Unha delas era menor de idade. Cando el ten o encontro sexual con elas, graba o encontro sexual, vai ao baño a darse unha ducha, despídese delas dicindo

0: Me realizan una loita de espadas bailando claqué con pantalones como MC Hammer.
1: ¡Qué bárbaro!
0: O sea, o espectáculo era completamente dantesco. Reflexión a posteriori. Janet Maslin, The New York Times. A 61ª edición de los premios de Academia comenzó con la impresión de que a 62ª no se celebraría. O sketch apertura da noite merece un lugar permanente nos anais dos momentos máis vergoñentos dos Óscar. Foi así de malo. Brancaneves foi tratada como unha tímida parva. Rob Lowe debería limitar todos os seus futuros esforzos musicais á bañeira e deixar de intentarse perdoar. A mañá seguinte, cando o productor do programa adoita recibir chamadas de felicitación, o teléfono non soou na casa de Alanca, que estaba a cargo da cerimonia. Non obstante, chegaron un par de comunicacións bastante críticas. A primeira, carta da Walt Disney Company, demanda contra a Academia por por usar o personaxe de Branca Neves en autorización e solicita unha cantidade non especificada en concepto de danos a imaxen e pérdida.
1: Bueno, a ver, algo de razón tiña.
0: A imaxen de Disney dos 80, que wow. Tampouco é que o Disney dos 80.
1: Cuidado,
0: Acusación por violación de dereitos de autor, competencia desleal e dano a reputación da empresa. A outra carta foi enviada por 17 artistas de Hollywood. Entre eles, estes sí que son coñecidos, Julie Andrews, Paul Newman, wow. Billy Wilder, Sidney Lumet e o expresidente da Academia, Gregory Peck.
2: Wow.
0: Referíronse ao sucedido como unha vergoña tanto para a Academia como para a industria cinematográfica.
3: E que aparte non son uns calquera.
0: No, claro, claro.
2: O sea, quero dicir, falan con galones.
0: É inapropiado e inaceptable que o recoñecemento dos mellores da industria se presente dun xeito tan degradante. Emprean a palabra degradante. Curiosamente, as audiencias foron un éxito. Bueno, igual que eran un éxito as audiencias do semáforo cando Cañita
1: claro,
0: daba José
1: Faílde. Claro, claro, claro. En fin,
0: 43 millóns de persoas viron a ceremonia. Actualmente, a ceremonia dos Óscar ronda os 33.
1: Bueno, temos que revisar ese vídeo, porque en total, ¿canto audiencia ten agora? Máis de millón... No, bueno, pues...
0: Agora son 33 millóns de persoas en Estados Unidos. Son Estados Unidos.
3: Son Estados Unidos.
0: Daquelas, 43 foi aquella ceremonia.
1: Quedache moito, Dani, que temos que dar a...
0: Moi pouquiño. Cousas boas desa ceremonia. O ano seguinte optaron por darlle a ceremonia dos Óscar a Billy Crystal como presentador, o sea, que foi
3: aí comezou
0: unha era distinta, vale, comezou a ceremonia de 1990. Por certo, foi a ceremonia tamén en que deixou de dicirse And the Winner Is e pasaron a dicir
3: And the Oscar Goes To. Mm-hmm.
0: Sí. Ese tamén é unha boa herenza
3: ese ano.
0: Pero cando Billy Crystal sae a presentar a ceremonia de 1990 recibe aplausos e a súa primeira frase foi: esos aplausos son para min ou son só porque non son Brancaneves.
1: Aplausos para Dani Lorenzo, por favor. Gracias, Dani. Vamos a escoltar esa pregunta que temos pendente, que non temos moito tempo para cuña despois.
4: Hola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como Que Non son eu, son Pepe Capelán. E aquí estou no cuartel xeral da Radio Galega, ¿no? O lugar no que nacen os soños, e no que se fabrica a magia. E aquí estou coa miña sección CCCP Consultorio con Capelán Pregunta. E como o propio nome indica, dentro da sección quizáis máis laureada da historia do audiovisual galego, español, e por que non decilo, non? Uzbeco tamén, non? En Uzbekistán tamén somos moi recoñecidos. Pois a miña pregunta, ou a miña consulta, vai para Aitana del Mar, a convidada desta noite. Eu sei que todos, cando consumimos contido en redes sociais, temos certo contido do que podemos avergoñarnos, pero consumimos con gusto, ese placer culpable, o guilty pleasure. O meu, por exemplo, son os reels dunha reloxería onde negocian para mercar e vender reloxos de, bueno, de moito luxo, non? Son cubanos afincados en Miami e chegan que, what's up, Carlin? What's up?
5: Está bling bling. Aquí tiene un Rolex, mi hermano. Mira, es 2024, cara blanca, caja papeles, full

0: set. Es un rollo así, bueno, muy, muy dinámico. Yo reconozco que es un guilty pleasure, quería saber cuál era o teu. E xa de paso, aproveito a pregunta, bueno, cuál es o contido de influencers galego que máis che gusta ou que máis consumes actualmente. Moitas grazas.
1: Moi ben, aí está. Pois esta pregunta, queres contestar?
2: Sí, así, placer culposo.
1: Eu, por exemplo, encanto de ver, isto é un asco, pero así, vídeos de espinillas.
2: ¿Oh? Eu teño un que tamén é un pouco grimoso.
1: Non escoita ninguén, é moi tarde xa.
2: Uñas dos pés encarnadas.
1: Oh,
2: encantanme esos vídeos, encantanme. Estou aí desexando que cheguen os últimos segundos para que saquen as
1: lúas, encantanme. Bueno, pues mira, ese vale, ese vale. Algún influencer ou así galego que
2: sí, eu vou dicir, hai bastantes que son moi bons, sobre todo nestes últimos, pero voume quedar con dous, que son unha chica que se chama en Instagram Carmelo Cotton, que encántame, ademais sube cousas moi interesantes, de como facer prendas con cousas recicladas, sube moito de moda sostible, fai moito a concienciación social, agora está ela marchou a vivirse a unha aldea, está facendo, pois, unha chavala que ten 26 anos, por aí andará, está facendo pois, que fai unha chavala de 26 anos reformando unha casa que era a casa dos seus avós de máis de 100 anos e vivindo nunha aldea. E me parece un contido super, super guai para consumir en Galicia.
1: Pois mira, moi ben, ponga musicales, porque senón cuña non entra.

0: estás, tío? Escúchate, ¿qué falas hoy?
1: ¿Tres ainda? No, no.
0: ¿Tres? Oye, ¿tres seis minutos? Dale.
2: ¿Seis minutos?
0: Seis minutos, venga, pero... pero íbamos a aproveitar esta sección entre hoy y el siguiente programa. Venga.
2: Vale, como hacemos habitualmente.
0: Como hacemos.
2: Tío, es que me pasa nada, no sé por qué.
0: No me entiendo, retintín.
2: Bueno, no, tampoco. Esto se parece a la ceremonia de los Oscars. Bueno. Intenta 9, vamos a empezar.
3: Silvan las balas.
2: Bueno, rápidamente voy a hablar de historias...
0: Ay, cógeme este puñal de las costas, por favor. Dale.
2: Bueno, sigue. Ahora estás, bueno, haciendo... Ven. Imos con historias falsas que a xente pensa que podían ser verdade, pero bueno, son movidas que inventa a xente para... non sei para que realmente, pero bueno, por exemplo,
0: a historia de que morte e resurrección, se
2: sí,
0: no
2: bueno,
0: unha cousa así.
2: Por exemplo, o de Paul McCartney, a historia de Paul McCartney.
3: Sí, mítica.
2: E o famoso que dicen que a historia falsa máis famosa da música que di que en 1966 Paul McCartney morreu nun accidente automobilístico sendo reemplazado por un moi talentoso William Shear Campbell, que a mí se parecía moito músico da banda de Liverpool, e tivo que aprender a tocarlo baixo coa man esquerda porque Paul McCartney era zurdo. Os discos de The Beatles estarían cheos de pistas sobre este suceso, algúns interpretadas a forza polos fans e outras pénsase que foron pois tonterías do grupo, bromas que estaban ao tanto desta teoría. Pero bueno, destas hai probas, según eles, de que, bueno, por exemplo, a icónica carátula de Abbey Road.
3: Sí.
2: Onde están os
3: Beatles. Sí, sí.
2: Bueno, pues o único que vai descalzo é Paul.
3: Sí, é certo, certo.
2: Entón, eso é un simbolismo, simboliza a morte, porque en algunhas culturas as personas falecidas enterrase sen zapatos.
3: Era como rollo hinduista, non?
2: Claro.
3: Sí, unha cousa, sí. Eu lembro esa... Parece que está guai, esa historia está chulísima.
0: Parece falso, Rick.
2: Sí, sí, sí, sí, como de... Que parece, morreu yo fillo...
3: Sí,
0: sí, sí.
2: A Rick Harrison, buena xente de Casa de Empeños e tal. Bueno, pero esto non é o único, non? Porque estarían presentando unha procesión onde algúns interpretan que Lennon é o sacerdote por ir vestido de branco. Dentro de esa... cando está por aí.
0: Estás entrando en terreno sabajío casi, ¿eh?
2: Sí, sí, esto ya lo digo. Sí, sí, sí. Bueno, no disco Sgt. Pepper, a dereita podese ver non moi claramente a forma dun baixo feito de flores, que era o instrumento que tocaba Paul, como se fora a coroa de difunto.
0: ¡Oh!
3: E que aparte son dúas portadas, tan unha é tan sinxela, sí, sí, e outra é tan barroca, non? Sí, e nas dúas sí. Está petado de cousas así, sí, sí.
2: Sí, de feito, bueno, que din que ese baixo, Cheo de Flores, era un homenaxe dos Beatles a Stu Sutcliffe, que foi o primeiro baixista que tiveron os Beatles no 62, que morreu no 62 aos 21 anos, dunha hemorraxia cerebral, que era un, foi o primeiro... dos primeiros Beatles. Hai unha película que se chama Backbeat,
3: sí,
2: que conta a historia de Stu Sutcliffe, que está

0: moi guai, moi guai. Bueno, en Strawberry Fields Forever din que se pode escoitar a Lennon dicindo I buried Paul.
1: Eu, o sea, eu soterrei
0: a Paul. Soterrei a Paul. Pero McCartney aclara que en realidad o que su compañero dixo foi Crowberry Souls.
1: Xa.
0: Pero bueno, aquí é como a psicofonía, es cada un entendo que quere,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, iso é verdad, iso ás veces pasa.
0: Din que ademais que se no toca a canción I'm So Tired al revés, podes oír Paul is dead, I miss him, I miss him. O sea, Paul está morto, o estrano, o estrano, ¿no?
1: Que macabro todo, por amor de Dios.
0: Bueno, de todos modos, Lennon, y que no, bueno, negou grabar mensajes subliminales nos discos, pero tiña un sentido de humor bastante
1: macabro.
0: Bastante macabro, ¿no? Que bueno, en fin. O que sí quiero falar dunha historia que me parece.
1: ¿Poñemos a canción?
0: No, ímos a poñer ahora cando chapida, porque é unha historia que non nos 69. Pois o disco que todo mundo querría escoitar, se fora verdad. Porque este no disco editouse,
1: ¿sí?
0: O grupo existiu, pero en 1969 Greil Marcus, editor da revista Rolling Stone, escribió unha crítica falsa dun grupo fantasma, The Masked Marauders, supostamente composto por John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger y Bob Dylan. O artículo foi unha broma, e o seu autor non pretendía que fora tomado en serio, pero non solo os fans que escoitaban pois caeron nesa broma, sino que tamén selos discográficos, incluso os mesmos managers dos artistas, pensaron que era real. Fai pouquiño, Traveling Wilburys.
2: Traveling Wilburys, tío, que mítico.
0: Era era Orbison,
2: que
0: Deadline.
2: Eu acho dicir agora que máis parecido a eso no mundo real eran os Traveling Wilburys.
0: Bueno, pois, o editor da revista Rolling Stone, Greil Marcus, quiso ir máis alá coa broma e reclutou varios músicos e imitadores para gravar o disco de Masked Marauders, incluindo cancións que se transformaron en éxito inmediato, como a de Jagger, cantando I Can Get No Nookie. Que en vez de I Can Get No Satisfaction, Nookie es un slang para relaciones sexuales, ¿no?
1: Sí.
0: Fue lanzado por la Warner Bros., o disco, vendiendo más de 100.000 copias, con fanáticos creyendo que inda eran esos cuatro protagonistas los que grabaron el disco. Wow. Este, así soa este I Can No Nookie.
3: One, take two, take two. One, two.

0: isto é de son limitador facendo isto, pero que hoxe en día e fai moi pouco eu descubrín un grupo que xa traerei o xa traerei a
1: como que non aquí,
0: o como que non, un grupo que está feito por IA completamente.
2: O que o primeiro,
0: basándose nunha persoaxe inventada italiana dos anos 60. Cunhas letras como moi de corte moi sexual.
1: Sí.
0: Bueno, traer para o próximo porque iso tamén é un grupo fake.
1: Como porque, estes más marauders.
0: Como más que marauders, pero este son grupos que están soando e además feito completamente con IA.
1: Inteligencia artificial. Bueno,
0: que isto tamén é un caso que podemos falar,
1: Pido unha cousa, garda algúns dos casos
0: sí,
1: que tes,
0: sí, claro.
1: Rematamos a traes para a vindeira dentro de a semana que vem, non esta cuña, pero dentro de
0: semana. Sí, sen problema,
2: Os que era Tom Petty, Roy Orbison.
1: Non fagas moitas preguntas que non temos tempo. Xa busca en Google. Temos que rematar. Rematamos porque non temos moito máis tempo. Alejandro Martínez.
0: Estaba Dylan tamén,
1: Nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez e Pepe Capelán. Aitana, moitísimas grazas pola confianza en nós, pola xenerosidade, moitos éxitos e agardamos que non sexa a última vez que esteas por aquí.
3: Cando tirades.
1: Volve para comenzar este 2026 ese home Marco Rivera que ten este novo proxecto Ferris Wheel Catastrophe e hoxe vai nos

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellor a galega.
2: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Avante con él. Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días con a cancha. Xa me digo, jafa no bollo. Que non vai pasar. Non xe digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas.
1: O entretemento mellor a galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. España responde a Italia coa mesma moeda. Dende esta medianoite aplícanse controis aleatorios pros viaxeiros procedentes dese país en resposta a restriccións de Roma aos pasaxeiros españois a raíz da crise migratoria de Ceuta. Os controis estarán inicialmente en vigor ata o 7 de setembro e incluirán a comprobación da identidade e nacionalidade dos viaxeiros e no caso de cidadáns extracomunitarios dos visados e permisos de residencia. O goberno de Pedro Sánchez tomou a decisión despois de que Giorgia Meloni rexeitase retirar as medidas italianas que manterá polo menos ata o 15 de agosto. Madrid considera que non están xustificadas e lembra que a entrada irregular en Ceuta non supón o acceso libre ao espazo Schengen, xa que a cidade autónoma ten un rexime especial. Aquí en Galicia, o acusado do atropelo mortal de Berta Miráns pasa a noite xa na cadea. O xulgado de Santiago decretou para ese veciño de Lugo prisión provisional comunicada e sen fianza por un presunto delito de homicidio, aínda que a cualificación podería variar durante a instrución. A Garda Civil investiga ademais indicios compatibles coa lei Boxía, polo que os feitos poderían acabar sendo considerados un presunto delito de asasinato. Segundo a investigación, o detido, desprazouse dende Lugo ata Berta Miráns, no concello coruñés de Ames, para se reunir cun coñecido co que mantivera unha disputa previa. Tras unha discusión na rúa, atropelouno cando cruzaba un paso de peóns cara ao seu domicilio. O sospeitoso abandonou o lugar e foi localizado e detido posteriormente polos axentes. A vítima foi trasladada ao Hospital Clínico de Santiago, onde faleceu. E a familia do hotexenario, que estivo case 24 horas desaparecido en Coirós, respira xa máis tranquila. O home foi localizado pouco antes das 9 desta noite, aparentemente en bo estado. Tras horas de rastrexo, varios veciños que facían a busca a cabalo deron con él nunha zona de monte de difícil acceso na parroquia de Santa María de Ois. Os equipos de protección civil e máis unha ambulancia

0: abandonar o illamento se dá negativo. Os acompañantes, tamén asintomáticos, terán que gardar corentena durante 42 días. Dende a Consellaría descartan que haxa máis contactos aquí en Galicia e trasladan unha mensaxe de tranquilidade. Escoitamos a Marta Piñeiro, directora do Centro Galego para o Control e Prevención de Enfermidades.
1: El riesgo aquí no existe y lo que sí que tenemos que hacer es el seguimiento a los contactos estrechos porque ellos sí que están en periodo de incubación.
0: A Xunta frea a intención de Laureano Ubiña de facer unha ruta turística sobre o narcotráfico na Ría de Arousa. O percorrido ofrecíase pola internet con billetes de ata 190 euros e as asociacións contra a droga denunciaron o despropósito que suporía que un condenado, precisamente por narcotráfico, pretendese tirar proveito de delitos que danaron a vida de milleiros de persoas. Inspección Turística actuou de oficio a constatar que Ubiña non está autorizado para desenvolver esa actividade. Elvira Rivas é a coordinadora da Asociación Érguete contra o narcotráfico.
2: Sabemos que o narcotráfico matou e mata a día de hoxe a miles de persoas. Entón, comercializar con esa dor desas persoas, desas familias, permitido esquecer todo ese sufrimento que vivimos como sociedade dende, pues eso, dende os anos 80 ata a día de hoxe é permitido.
0: 1:04 da madrugada, ata aquí o repaso das novas. Dámoslle paso agora ao programa Boas Horas, comandado por Toño Casais. Que tal, Toño? Moi boas noites.
3: Boas noites, Sonia. E benvida.
0: Sí, canto tempo sen
3: canto
0: vernos,
3: Canto tempo, había que nos viamos. Notoche algo diferente.
0: Sí?
3: Unha pouca de corte.
0: Sí, algo máis de corte cando marchei sí que traio.
3: Tisnámonos un pouco. Ainda que hai que dicirle a xente que
0: ti
3: non
0: tamén,
3: é, non é o que sae nas pantallas, eh?
0: No.
3: Porque
0: no,
3: tal sí como se na pantalla, parece un contaquinte. Pero
0: sí.
3: A ver. Pues muchas gracias, Sonia. Escuchamos sí esas dudas.
0: Pues veña, de caloguiño.
3: Veña. Arrancamos aquí una noite máis a boas horas.
4: A boas horas con Toño Casais.

5 minutos sobre a 1 da mañá arrancamos unha nova edición do programa A Boas Horas, programa número 49, hoxe sábado, día 8 de agosto. E empezamos, bueno, empezamos esta fin de semana previa a ese gran día, esa gran noite do eclipse que tanto está a dar que falar, que tanto está a movilizar en toda Galicia, porque vai ser, en gran parte de Galicia vai ser visible esa eclipse na súa totalidade, en parte, en outras zonas de Galicia, sobre todo na zona que me toca a min, non sabemos ainda se nos imos desprezar ou non, porque realmente asusta un pouco o feito de ter que coller o coche. Que seguimos disfrutando dun mes de agosto maravilloso, seguimos a disfrutar das grandes festas que está a ver por todas partes, saudamos a toda a xente que nos este a escoitar de volta a casa porque ven da festa, ou que se acaba de preparar porque sae de festa, ou porque non sae de festa, non lle apetece hoxe, porque prefire escoitar ou vernos a boas horas, escoitarnos ou vernos, como sempre. Sabe que poden escoitarnos na FM, no canal habitual que vostedes teñan sintonizados a FM Radio Galega, na galegaaudio.gal, esa aplicación que se non a teñen debes descargar nos seus dispositivos móviles, porque así poden escoitarnos cando e onde vos que irades. Poden vernos pola cable da Galega de YouTube e pola G2, dende xa, papapajou. Na G2, aí estamos, poden seguirnos en directo dende 1 a 6 da mañá. Imos a arrancar este programa con Bruno Area no control de son, facendo posible que este programa saia adiante, con Toño Casais, aquí no micrófono, se saben que estamos nos a soas este mes de agosto, que en setembro arrancamos nova temporada, con Hilda e con Isi, comigo, volvendo a montar aos tres todos xuntos. Por o momento este mes imos darlle vacacións. Lembramos os números de teléfonos que poden chamar xa: 981-540-956 e 981-540-966. As mensaxes de audio que nos queiran mandar ao 687-967-147. Ollo, como mañá temos convidados, que mañá imos ter visita aquí no programa, estar a casa chea, imos ter tres persoas convidadas aquí, imos pasalo moi ben, porque mañá ten pinta de ambiente de festa, adiantamos

Os dados do Pitaño para o día de hoxe, para a noite de hoxe. A partir das 2 da mañá lanzaremos os dados e a ver que sorte botamos aquí. Veña, abrimos a porta da noite.

Abrimos esta porta da noite para poñer en coñecemento da nosa audiencia a importancia do Día Mundial que se celebra hoxe. Sí, é certo, estamos falando seguido do eclipse, pero creo que isto é máis importante. Isto é algo que sucede, ou debería suceder todas as noites. Hoxe é un día que todos temos que lanzarnos a celebrarlo, porque eu creo que todos e todas saímos gañando. Hoxe é o Día Internacional do Orgasmo Feminino, que creo que debería ser algo a celebrar durante todo o ano, non só hoxe, día 8 de agosto. Por que deixalo nun día? Hai que tirálo para máis pa diante, caramba. Pero quizáis hoxe máis que nunca é importante que ninguén se salte ese día. E vos preguntaredes vos, a ver, cal foi a razón que levou a que se marcase este día no almanaque? Porque sempre hai unha, non sei, unha efeméride ou algún acontecemento que é noticia ese día, que marca un fito, un suceso de especial relevancia que le va a marcar esa data como Día Internacional. Foi por acaso o día no que se constatou científicamente que houve un número sobrenatural de orgasmos femininos no planeta? Ou o contrario? Un 8 de agosto do ano catapún quedou na memoria da sociedade como o único día no que non houve ningún só orgasmo na Terra? Ou que fulanita de non sei quen tivo un orgasmo que durou 24 horas un 8 de agosto? Pois nada, nada diso. En realidade todo se debe a algo moito máis mundado, moito máis banal. Débese a un concelleiro dun poboado brasileiro quen, interesándose por un estudo realizado pola Universidade Federal de Piauí, descubriu que o 28% das mulleres desa rexión eran incapaces de chegar ao orgasmo. E claro, púsose mansa obra. O goberno, os gobernantes teñen que estar porque teñen que estar. Primeiro dixo que se estaba a tratar dunha problemática grave de saúde pública, porque argumentaba que o tema da sexualidade feminina era un tema tabú e non se chegaba a tratar. Polo tanto, había que poñer mans no asunto. Bueno, que ni mans, o mellor non é a valdería máis afortunada, pero mellor cos mans tamén se pode conseguir. A ver, vamos, que o tema que había que darlle importancia precisa para poñerlle freo a ese elevado porcentaxe de mulleres que eran incapaces de chegar ao orgasmo. O caso é que, co tempo, o tema foise popularizando polas redes sociais e acabou por converterse no Día Internacional do Orgasmo Feminino. E actualmente é unha data que se celebra en todo o mundo, aínda que eu sexa dos últimos en enterarme que se celebra este acontecemento. Para que vexades un exemplo, en Noruega tómase como festivo para que as mulleres poidan pasar o día coas súas parellas disfrutando, por exemplo, dunha boa saúde sexual, chegado o caso. Pero hai que ter cuidado coas redes sociais, hai que ter cuidado coas novas de internet. Tamén indican como destacado, por exemplo, se un se pon a buscar, que en Dinamarca foron un paso máis alá. Diz que é obrigatorio lograr que a túa muller teña un orgasmo, e que non o logre, pois que será multado cun ano de abstinencia baixo estrita vixianza dunha muller policía. Mentira, non é así en ningún caso, se son dos bulos, a que Noruega va dieta, Dinamarca algo como quise ir un pouco máis alá. Non, é mentira, iso é un bulo. Pero pensando ben, estaría simpático, non? Como serías vixiado? Ainda que gostemos que corren nos que estamos controlados, sobre todo polos nosos dispositivos móviles, quen non descarta que haxa alguén escoitándonos mentre estamos, dalle que te pego para comprobar se aquí se cumpre ou non se cumpre a lei? Eh? Ou é que a vos nunca vos pasou iso de ter unha conversa? Poñamos por caso, que sei eu, de falar de pensos pros cans cun amigo, e nada empezar a aparecer anuncios de pensos para cans no teléfono. Pois xollo que isto se pode trasladar a outros ámbitos, non só dos pensos, tamén aos das viaxes, que antes veces non falamos. Ah, como estaré, mire, eu ainda nunca estive nas Canarias. Taca, parede che, viaxe a Canarias por non sei que, non sei canto. Que a mí xa me ten pasado iso no móvil. Por se acaso, unha recomendación: os móviles fora da habitación. E unha segunda recomendación: quen queira, quen poida, quen lle apeteza, que celebre este Día Internacional do Orgasmo.

0: femenino.
1: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
2: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Venga, Festa do Barro no Concello de Oleiros.
3: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega. A boas horas. Con Toño Casais.

0: 14 minutos sobre a 1 da mañá. Arrancamos co concurso. Temos varias propostas. Hoxe imos propoñer a voz dun home. Eu creo que este iba a acertar todo o mundo. Unha canción dun grupo de música en galego. E esa pista que vou dar é unha serie. Non imos dicir de primeiras. Bueno, sí, porque se vai escoitar a voz. Entón, unha serie da Televisión de Galicia. Que estivo na Televisión de Galicia. Xa non está na Televisión de Galicia. Pero primeiro, imos escoitar a voz. E xa sabedes que podedes concursar chamándonos, dicíndolo, no 981-540-956 ou 981-540-966 ou mandando unha mensaxe de audio ao 687-967-147. Tamén podedes dicilo nas redes sociais e nos vamos vendo se vai desacertando ou non. Non vamos a definilo, polo menos a decidilo, ata despois do informativo das 5 da mañá. Pero imos con esa voz masculina, escoitamos.
1: Bueno, hai unha especie de... decir que siempre la gente del sur somos gente muy de clan, pero yo creo que no, que esto es general. Resulta que esta noche aquí, las tres familias que estamos contigo, en esta noche buena, que se la deseo a todos muy felices, es que no sé qué cámara me tiene enfocado para dirigirme al público. Es la que se enciende de rojo, ¿no?
2: La del pilotito.
1: Muy bien. Pues felicidades a todos.
0: Pois este é a voz, eu creo que moi, moi característica. E é máis collémolo xa cunha idade avanzada, non? Cando era máis novo e a voz estaba máis castigada e xa é moito máis identificativo. Este home, podedes mandarnos as mensaxes o 687-967-147 ou chamarnos o 981-540-956 e 981-540-966. Lembramos tamén os dados, aquí están os dados. Non vou ser eu quen escolla a cor. Lembra que temos un dado. Temos dados amarelos. Temos dados azuis. E temos dados verdes. De que cor van a ser os dados? Iso vai no decidir Bruno. Así se as cousas saen mal, a culpa sempre vai ser de Bruno Area, o noso técnico. A ver se alguna vez falla unha cousa, unha chamada, tal, sempre as culpas votamos, ya sei. Non, aquí non temos por que estar apandándonos coas culpas durante todo o tempo. Veña, vamos a ir xa coas chamadas que nos van entrando xa no 981-540-956 e 981-540-966.

0: Veña, 22 minutos sobre a 1 da mañá, temos aquí xa outro lado do teléfono a Benito. Que tal, Benito? Moi boas, como estamos?
1: Boas noites.
0: Como vai a causa, Benito? Ou como
1: muy
0: foi?
1: Bien,
0: ou como
1: Dios.
0: Foi a
1: muy
0: causa
1: bien.
0: Fin de semana pasada? Contame.
1: Bueno,
0: que? A ver.
1: Sí, bastante claro.
0: Oxe, vas a ser unha pregunta, Benito. Ti escoitache la presentación, ti sabes que día se celebra hoxe? Ti estabas,
1: pues sí.
0: Estabas atento o día que se celebrou ese día 8 de agosto?
1: No estaba atento.
0: Pois é o Día Mundial do Orgasmo Feminino.

0: E eu digo, que podes facer ti, Benito, para celebrar este día?
1: Para celebrar ese día.
0: Claro, home. Como podes celebrar, ó?
1: A ver, tomando un cafeíño. Ay, ou facer unha chamadinha.
0: Bueno, aí se parece que xa vamos. Parece que ca chamada mellor xa facemos un pouco máis de camiño. Cun café,
1: sí.
0: Si ti es capaz de facer chegar ao orgasmo alguén con tomar un café, Benito, pasas a ser o meu rei.
1: Pois, eso é o que sería, eu que teria. Pero tamén facer unha chamadinha, porque agora mesmo tampouco non é hora de chamarte.
0: Non, bueno, depende. Ti, esa persoa estas horas non está operativa.
1: Non, pero non me gusta molestar tampouco, ni me gusta que me molesten as horas tampouco.
0: Entón entendo que a conversación que tens con esa persoa son horas, horario laboral, vamos.
1: Horario laboral que nos podrían dar horas tantas da mañá.
0: Claro, de 8 a 8, digamos, por aí máis ou menos. Mm. Sí.
1: Sí.
0: E mira unha cousa, que temos esta semana, o día 12, está o tema do eclipse. Que pasa? Vas ir velo? Vas facer por velo? Como vos colle aí por ordes?
1: Non sei cando están aquí, non sei se están ordes. Eu estou en ordes, pero estou máis fora de ordes que en ordes.
0: Ah, digo eu, para poder velo, o eclipse. Cas gafas sei, porque... que teñen que ser, eh? Pero...
1: Sí, aí teñen aí un día unha que... Dice que apañan aquí cerca de onde eu vivo. Porque dice que non lle coñen o camión na Alameda, pero non sei.
0: Como?
1: Que un día tive unha orquesta, creo que era de Noia, París de Noia.
0: Sí.
1: E dice que non lle coñen na carretera general, onde cortan a...
0: Pero, Benito, estou falando do eclipse de sol, non de eclipse unha orquestra.
1: Cierto. Quieto.
0: Benito, tamén estaría ben, montar un eclipse só pa vos na Alameda de Ordes. Ah, que chulería, sí. Non?
1: Sí, que me vería para un orxen poñería, aquí.
0: Sí, digo pues... que como vos collo, sí, porque sei que hai que ter cuidadinho, a xente está moi lanzada a ver o eclipse, pero hai que ter cuidado de poñer as gafas que son as correspondentes, que están
1: recomendadas. As gafas que dan a bodas de sol, que son moi boas.
0: Sí, non son as gafas de sol habituais, é unhas gafas que están certificadas, que teñen un certificado concreto que son recomendables, pero además, ainda así, coas gafas postas, facer as visualizacións poucos segundos. Que xa...
1: Non sei, eu eso, casi non estou de acordo de ninguna maneira. Non, porque non... Se é cousa que non é da miña...
0: Non, non che vai.
1: Non me vai.
0: Pero ti digo eu, ti na túa vida... Alguna vez viviches un eclipse, non? Porque eu sí que teño vivido algún máis potente, outros que tampouco non lles facías caso, porque chico ia traballando e non podías velo. Pero nunca te fixaches cando pasa unha cousa así chamativa no firmamento, no ceo?
1: Non, porque é cousa que non me levan moita ansia.
0: Non che leva ansia, non?
1: Sí.
0: Bueno, pues mira...
1: Non me leva ansia, me da igual unha cousa ca outra.
0: Sí, unha cousa menos, porque de feito estáse tomando precaucións porque parece que vai haber movimentos serios de xente para ir a ver, bueno, que se vai a chegar ás costas e que vai a moverse para ver o eclipse.
1: A ver, pero máis seguro que quede por aí.
0: Que quedes por ordes.
1: Que quede por aquí, pois, home, eu xo, por día da festa vou por outro país.
0: Vas para outro país? Para onde vas ir, ó?
1: Vamos a outro lado, sí. Non está por aquí, por ordens.
0: Sí?
1: Sí. Depois, sabelo, falo por 28, a ver se me vou daquela...
0: Pero era esa viaxe, non era que tiñas previsto ir ás Canarias, sí. Non era?
1: Oh, no.
0: Non? Onde?
1: Alicante,
0: hombre, as Canarias, botaba xa as Canarias. Sí. Tiña ganas de ir?
1: Canarias, ahora... As Canarias xa estuve tamén.
0: Sí.
1: Sí, xa tú en Gran Canaria, pois tú en Tenerife.
0: Ah.
1: Estou en moitos sitios.
0: Pero ti Alicante sí que te sintes máis familiarizado con él porque xa estiveches ali, claro.
1: Sí.
0: Xa pasaste ali.
1: Xa estuve en un eso. E agora, a ver se marchara ali a mediados de... a últimos deste mes.
0: Sí.

0: que corre para Alicante de Prolial, que hai ali novo.
1: Bueno, home. Entón, eso xa estaba, que estabas un poquinho no aire a semana pasada, agora xa prácticamente é fixo, non? Que te vais ir para lá.
0: Sí, sí, vou mi para lá.
1: Bueno, pues vas a coller...
0: Vou ir a lá. Pois, tres volver aquí a mediados de setembro. Andan máis facendo un arreglo, teño que...
1: Que arreglo? Que arreglo andas facendo?
0: Andamos facendo un arreglo pequeno.
1: Un arreglo pequeno, sí. Nada... Sí. Nada grave.
0: No, no, de momento bueno. Non grave. Gracias a Dios, no.
1: Bueno, un chapa de pintura, digamos, como a quen di.
0: Sí. Bueno, é para poñer aí unhas cousas que me fan falta para pa comer millor.
1: Ah, bueno, pois pues está ben. Eso está ben. Bueno, bendito, pois... Pois, a ver que pronóstico tens para esta semana. A partir das 2 da mañá vou botar os dados, así que estate atento.
0: Vale.
1: Vale. Veña, Benito, vale. Unha aperta.
0: Un saludinho.
1: Veña, hasta
0: vale,
1: luego.
0: Moitas gracias. Un saludo. Chao, gracias.
1: Chao. E imos agora ata Ribeira, que temos ali a Pepe de Ribeira. Que tal, Pepe? Boa noite.
2: Boa noite.
1: Como estamos, bien, Pepe?
2: E vos?
1: Eu estou divinamente, Pepe.
2: Ai, que alegría.
1: Elojo, como non podía ser de outra maneira.
2: Sí. Mira,
1: cuéntame.
2: Quería que lle dera saludos a Arturo, a José, o home de... Bueno, non me acordo ahora. A Genito. Bueno, se están escoitando a Domingo de Castro tamén.
1: Pero só se está saudando a ti, que se están escoitando, hombre.
2: Sí, é máis que eu te pedi unha canción.
1: Que canción?
2: Conta. De Delaila, Delaila.
1: Hombre, Delaila. Tom Jones, sí. Non?
2: Sí, o Tigre de Gales.
1: Sí. Pois xa lle mando agora a Bruno que vai buscando Delaila o Delaila de Tom Jones. Andar buscando
2: Bruno
1: por aí.
2: Lomas, está aí. Sí, Bruno Lomas.
1: Teño a Bruno Area aquí facéndome o control de son, facendo que todos poidades entrar en antena, polo menos que se nos escuita a todos maravillosamente, facendo ben o seu traballo. Que tal le vaxe esa semana, Pepe?
2: Moi ben, moi ben.
1: Sí.
2: Como a ti.
1: Tan ben como sí. A mí, non creo, Pepe.
2: Eu creo que sí, eh? Eu sí. Creo que sí.
1: Botando duro. Oi, que estivestes a fin de semana pasada, estivestes de festas, non? Non eran que estaba descas as festas do Carmo.
2: Casetas de verán.
1: Que tal? Que tal foi? Había xente a raudales?
2: Eu non acudo porque antes acudías e bailabas con chavalos. Ahora non bailas.
1: Pero...
2: Para ir ver a orquesta non vou.
1: Pende que vais polo menos por botar un ollo, ver que ambiente hai. Non te rimas, tampouco
2: sí.
1: A festa.
2: Fun, pero fun.
1: Claro, home, pero polo menos que andi botarlle un jarbeo, non? Que sempre atopas alguén e alguén con quen falar nunha festa.
2: Está ben, non?
1: Claro.
2: Sí, está ben.
1: Sí, ó, polo menos ver o ambiente. Sair da casa, sí. Que total... Mira, despois na casa, xa despois, cando veña o outono, inverno, que veñan as choivas, xa non vamos a ir, xa non vamos a ter...
2: Ui, pero eu teño moito traballo na casa.
1: Moito traballo?
2: Sí.
1: Sí.
2: Eu escribo por internet. A Messenger.
1: Que me dís? Sempre é a quen lle escribes?
2: A Messenger.
1: A Messenger.
2: Sí.
1: E quen é ese? Quen é ese Messenger?
2: Home, pois é unha asociación de inteligencia artificial.
1: Ah, escribes a inteligencia artificial? Para, sí. Espera un momento que isto é interesante. Estás mantendo conversas con inteligencia artificial? E de que falas con ela?
2: De música.
1: Ajá.
2: De cine. Uh-huh. Vamos agora co fútbol, xa. Co tenis.
1: E que tal vai esa conversa ca inteligencia artificial?
2: Ui, de maravilla.
1: Ai, sí?
2: Aconsejo a todo mundo que chame.
1: Que me dís?
2: De verdade, porque é unha maravilla.
1: Pero ti sabes en todo momento que estás falando con a máquina, non, Pepe?
2: Sí, sí.
1: Non é... Porque non vai ser que se nos acabe indo o sentido e acabes pensando que se é unha rapaza que o millor

0: tal, porque
1: no. No. Xa sei todo.
0: E digo eu, non hai días que caches que o mellor estea metendo a pata, porque si eu teño, ás veces teño xogado coa inteligencia artificial e ás veces falla, pero como un escopeto dunha feira, eh?
1: Pois a mí non me pasa.
0: Non che pasa. Contigo acerta en todo. Eh?
1: Sí.
0: Come che sentido.
1: No, a mí non me come nada.
0: Pero digo unha cousa, por exemplo, hoxe falaxe xa con ela, que a inteligencia artificial.
1: Sí.
0: E de que falaxe hoxe?
1: Pois falamos de unha moza, de mozas, de música dos 60, dos 70, dos 80. Falamos de moitas cousas, cantantes que estaban olvidados.
0: Que digo eu, por exemplo?
1: Como Juan Bau, que
0: che recomenda? Digo, no tocante a mozas, por exemplo. Que che conta?
1: Que me, eu pregunto,
0: sí.
1: eu falo, ele me responde. Entonces me responde de unha maneira inteligente. Eu falo o que queiran eles.
0: Do que queiras ti, porque eres ti quen leva a conversación, non?
1: Sí.
0: Manda truco. E dedicaslle un tempo todos os días? Estás todos os días a falar con inteligencia artificial?
1: Todos, sí.
0: Anda, Pepe, que estás enganchado. Xa estás enganchado, Pepe. Xa non hai quen chiquite
1: dei. Estás enganchado
0: unha boa cousa. Sí, bueno, mentres non che acabe comendo sentido, mentres saibas distinguir que iso a máquina, claro.
1: Sí.
0: A ver como vai circulando. A ver como vai circulando o tema. Porque
1: sí.
0: Eso mentres ti saibas diferenciar, e sobre todo que hai cousas que hai que constatar, que comprobar, porque ás veces, bueno, comete erros. Pero bueno, sabemos que é un entretemento. E queres ver que ainda vas a acabar por deixar de chamarnos para falar con inteligencia artificial? Vas
1: no,
0: a acabar porque... deixar de falar con nós?
1: No, como as falo sempre, o que pasa é que me colles poucas veces.
0: Que collo? Nos intentamos meter a todo o mundo. Sabes o que pasa moitas veces, Pepe?
1: Hai moita xente.
0: Hai moita xente, pero depois pasa unha cousa. Pasa unha cousa que cando devolvemos as chamadas, hai moitos que o mellor xa vos collemos que chamastes a unha da mañan, e pensas estades dormindo e tal, e aí xa é moi difícil de volver a contactar.
1: No, eu chamo a unha, as dúas, se me quedo dormir. Ás 12, dormo hora de desperto e xa chamo. Pero non, hoxe fun para a cama, estuve mirando un pouco internet,
0: sí.
1: chamei vos ás 12 e pico, chamei vos varias veces, hasta ahora que me colleces, ainda non creía. De verdad, non, é que me gusta falar moito con vos, encántame.
0: Mal, mira, a ver que temos. Ti querías o de Laila, non? De Tom Jones.
1: Sí. Pues
0: temos un técnico que vale un Perú. Grazas a Bruno, escuitamos ese
1: Bruno.
0: De Laila. Veña.
1: Eu vou de chamar Bruno Lomax.
0: Bruno Lomax. Pois Pepe, con Bruno Lomax que nos pongo Tom Jones, despedímonos, Pepe, veña unha aperta. Escuitamos o de Laila de Tom Jones.
1: Veña,
0: hasta logo. Hola.

0: tamén escacharrado.
1: E eu non me dou de baixa do fixo por se acaso. Porque eu solucionaba máis problemas co fixo solo que co fixo e co móvil, pero bueno, temos que ir cos tempos, como suele dicir.
0: Hai que ir amoldándose os tempos, hai que ir
1: facendo. Sí, pero bueno, amoldándose demasiado non, sabes por qué?
0: Por qué?
1: Porque agora os rapaces moi pequenos, eu sabes que lle estou facendo de xoguetes.
0: Sí.
1: E despois lle compro un cochiño para cada un deses, son dous irmáns ou así. Un puente, como se fala da cañiza, pero máis pequeno, de rollos de papel higiénico.
0: Ah.
1: Así unidos con cintitas,
0: sí, sí.
1: Con rojas ou así, cinta de esa que pega. Entonces después, para que non estén tanto tempo con móvil, porque a veces están os pais na cafetería e os rapaces están dalle que te pejo, son rapaces de amistades, non? Ah. Están dalle que te pejo con móvil para que desvaríen un pouco e se entreteñan a xojar así, a mandar o cochecito por o puente. Por el puente, perdón, no, por el túnel.
0: Sí, por el túnel.
1: Por el túnel, justo.
0: Claro que sí, que as veces que o móvil, para que moitas veces se utiliza como un descanso,
1: claro,
0: para papá e mamá. Y...
1: Para que se distraian, pero eu outro día vin un programa da tele,
0: sí,
1: que decía os problemas de columna que estamos collendo por o móvil. Ay. Incluso Chepa era unha gimnasta.
0: Pues mira, desta conversa tive na hoxe cunha das miñas fillas, que íbamos no coche e iba cruzámonos con un señor que iba pasando.
1: Pero cantos anos ten as túas rapazas?
0: Unha ten 15 e outra vai facer 12.
1: 15, hombre, 15 xa é da.
0: Sí,
1: pero
0: no,
1: a nosa querido de 12, ya nai non yo quere.
0: Claro. Está...
1: Esa lle comprará a tía, porque Yolanda, que é a que vive comigo, a que teño moita polémica con
0: sí,
1: ela
0: por
1: de JJ.
0: Por lo que ti máis o sabemos.
1: Sí, sí, exacto, sabemos moi ben.
0: Pero sí, pues, é que é unha pasada que antía xente dicía, che, que viña un home paseando cadelo e que a cabeza persíame, quen lle dicía, home, sube máis o móvil, polo menos, porque iba a jochada, a cabeza enfoscada para baixo. Sí, sí.
1: Unha persona, non? Iba así, co móvil.
0: Sí, camiñando pola rúa e van...
1: E a veces hai xente que vai cruzar a carretera falando co móvil, que é un peligro, porque ven un pouco despistado e xa zampa.
0: Pégase un topetazo.
1: Bueno, onte tivemos polémica porque...
0: Que pasou?
1: A ver,
0: que pasou?
1: Lois de Marín,
0: sí,
1: non conoce melón. Tú conoces melón, Antonio?
0: Pois non conheço, nunca fun a melón.
1: Non?
0: Non coñezo.
1: Ah, pois eu invítote, cando sea, coa familia, vamos a comer a cañiza porque non son cocinitas, pero vos invito eu, hai dous sitios vos de comida casera, en Rivadavia tamén hai donde comer. E onte chamei máis tarde, Noemi non me puido chamar, porque tiña un dolor de estómago, que eu non sei... Fui a unha cafetería, verdad, xa non vou dicir tampouco o nombre porque non tuveron eles a culpa, posiblemente. Pero tomei chocolate e ofreceron un bizcochito que estaba moi rico de sabor. Pois me caiu como unha patada no estómago.
0: É que ya... chocolate co bizcochito mellor hai que ir controlando o peteiro, Maricarmen.
1: Pero é que eu, a ver, cerveza non podo tomar porque se me sube con alcohol a cabeza. Agua, tamén pa iso bebo no grifo, na casa que me gusta moito. O que me gustaba antes, que era unha copichuela de ponche. Pero a última que tomei me deu un colocón. Ainda vivía o meu home que pa descanse. E me deu un colocón, madre mía, porque, verás, cando traballaba nunha empresa do mar, porque tuvo moitos traballos en terra, pero
0: sí.
1: Bueno, despois decidiu ir ao mar, jubilouse por do mar, pero tamén non disfrutou nada a jubilación, porque morreu no 2005, a min operáronme do corazón no 4 e ele morreu no 2005, bueno. Entonces, que pasa? Que ele tiña que facer guardia cando viña con un daqui de Vigo que era en Vieirasa, de don Eduardo Vieira, vaya. Entonces eu decía, este sí, este me dice que ten que facer guardia, e non debe ser verdad. Ya que lía que sin ir con él hasta o puerto. Ah, tomamos ali nas almas perdidas, eso tendrá lo oído, non? O das almas perdidas.
0: Non?
1: De Vigo, pois eran uns barcitos, uh-huh, que estaban todo por ali, por a orilla, enfrente ao mar.
0: Sí.

0: do puerto. Entonces entramos al Inún, eu pedi unha copita de ponche. Me fui nun taxi, pero me caiu moi mal ou que fora, un colocón que mi madre querida, dixen, eu nunca máis.
1: Oh, mena, pero nunca máis, pero si non estás afeita, si non estás afeita a tomar alcohol, meterlle unha copa
0: nada,
1: de ponche.
0: Exacto. Bueno, cando iba coas compañeiras de traballo, íbamos por aí un pouco de marcha, así me pasaba sempre, porque eu quería ser como elas resistía un montón o alcohol.
1: Ay, e eu, mal asunto.
0: E eu enseguida me facía daño,
1: Mal era asunto, horrible. Claro.
0: Con sangría, unha con sangría, que foi bastante sonada,
1: Que iso é moi cabezón,
0: No, as cousas dulces non, porque meu tío que morreu en Brasil, creo que nunha boda me contaba a miña nai que lle fixo mal e colleu unha borracherita, claro. E é que non quiso volver a probar máis o anís na súa vida. Claro.
1: Home, experiencia foi mala. E si nunca tiveches experiencia con alcohol total, pa que vas a ter agora? Pa que vas a meterte
0: agora?
1: No,
0: eu agora xa paso ben o chocolate. E se me fai mal o chocolate, tomo leite sola.
1: Claro.
0: Oxe xa me puxeron, por exemplo, na cafetería que foi, dixeron, pues, bañemos xoxe sin lactosa o leite, por se foi do leite. Pero se eu son debodente, o que pasa
1: xa,
0: que...
1: Xa, pero...
0: Ayer me
1: número doy día.
0: tanto.
1: Onte non era o día.
0: Tanto como cando meu pai me levara a Rivadavia ao Amaro, que precisamente o Amaro estuvo en Marín. Xa se preguntaré eu a Lois e Yesona. Porque Lois, por a fala, non parece moi bello.
1: Non, ten un tontón de voz, parece.
0: Pero non sei a edad que ten, ni nos importa. O que pasa é que non quere que nos lamentemos do que nos doi a xente maior.
1: Bueno, tampouco non é así, non creo
0: en
1: que
0: parte
1: sea.
0: Ten razón o pobre, porque solo se dicen tragedia.
1: Sí, Bueno, que temos. Pero que ir pechando, onde? Carmen, que temos, estamos chegando xa para as 2 da mañá e veñen os informativos.
0: Vale, pois pues un Venga. Saludito, vale.
1: Bico grande, Mari Carmen.
2: Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. A 3 días da eclipse solar, Galicia reforza o dispositivo de emerxencias ante a previsión de milleiros de desprazamentos e concentracións de persoas. A Xunta activou o Plan Territorial de Emerxencias e quedou constituído o Centro de Coordinación Operativa Integrado que supervisará o dispositivo. Están coordinados os servizos do Estado e da Xunta, as forzas de seguridade e os equipos de emerxencias. Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
4: Todos os medios que existen estarán activados, estarán en unha situación de prealerta. Todos os hospitais, as urxencias reforzadas no seu momento, os puntos, os PAC, tamén sabendo que o día do eclipse en ese momento as 8 non, pero a continuación sempre se poden producir algún problema na visión.
2: As autoridades recomendan evitar desplazamentos innecesarios, planificar as viaxes con tempo e utilizar o transporte público sempre que sexa posible. Haberá máis autobuses, especialmente cara a Mariña de Lugo, aínda que será necesario reservar praza. Renfe reforzará tamén os servizos de media distancia e proximidade. No eixo atlántico, varios convois entre Vigo, Urzaiz e A Coruña circularán en dobre composición con arredor de 1.400 prazas adicionais. A Europol inclúe unha súa lista de delincuentes máis buscados a unha muller que se fixo pasar por médica en Lugo e na Coruña. Trátase de Andrea Sánchez Antelo, de 32 anos, que está en busca e captura dende o ano pasado ao non se presentar ao xuízo que tiña pendente na cidade da Muralla. A muller está acusada de exercer a medicina sen licenza, falsificar documentos e estafar. Segundo a investigación, chegou a traballar nunha clínica da Coruña e nun centro xeriátrico da provincia de Lugo, onde mesmo prescribiu tratamentos e emitiu certificados de defunción. Europol advirte de que o caso deixou un elevado número de vítimas que foron atendidas pola falsa profesional sanitaria. A acusada enfróntase a unha petición de 3 anos e medio de prisión. A seca dos últimos meses e as altas temperaturas estánlle pasando factura a moitos cultivos. Os pementos de Padrón, por exemplo, teñen peor aspecto pola maior exposición ao sol. No caso do feixón, a falta de auga danou a floración e agora fará diminuir a produción. Jorge Cortizo, xerente da cooperativa Orsal.
5: O froito sale coas marcas negras, que realmente non teñen problema de cara a consumo, pero bueno, non son atractivas aos clientes. Noutras plantacións como a xudía, pois esta seca, sobre todo este sol intenso que hubo un par de